0: Ви спробуйте. Усе справа звички.
1: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
2: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
3: Я в

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: На хвилі громадського радіо.
2: Розкажу тобі, мамо,

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
4: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: На хвилі громадського радіо.

Саме ти. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
4: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості, не пролю сльози, я не стиг.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

серця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всюди.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Музика, яка розфарбує похмурий день. Хітова музика на громадському радіо. Please leave your message after the beep.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а в день на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. У день очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. У день без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. У день коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про ситуацію на Харківщині та ліквідацію наслідків ракетного обстрілу в регіоні у 8.15 говоримо із журналісткою Анною Черненко. А у 9.10 із письменником Володимиром Нікитенком поговоримо про те, як спонукати дітей обирати книгу замість соцмереж.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Цьогоріч до омбудсмена надійшло майже 2000 звернень про порушення права на приватність. Як захистити свої персональні дані, нам розповів Сергій Денисенко, експерт із кібербезпеки. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я тут насамперед хочу, щоб ми розібралися певним чином в цій проблематиці. Ось 1003 звернення лише за 26 рік, які надійшли до омбудсмена. Чому, на вашу думку, персональні дані українців та українок сьогодні так часто, якщо це велика цифра, насправді, порівнюючи з минулим роком, опиняється під загрозою, відбувається витік, відбувається викрадення даних? Які тут основні причини, які ви виділяєте?
6: Ну, почнемо з того, що персональні дані почали викрадати і використовувати в незаконних цілях ще з початку того, як з'явилась цифра, і вони туди попали. Відповідно, наразі існують певні механізми, зокрема звернення до омбудсмена стосовно захисту. І люди поняли, зрозуміли, що можна вже звертатися, і вже є певна реакція, є певні якісь висновки і певні результати того, що та проблематика, яка існує, вона все-таки вирішується і вирішується вже на законному рівні. Відповідно, яким чином потрапляють персональні дані до цих шахраїв або інших таких персонажів, можна зазначити те, що наші громадяни несвідомо все-таки передають свої персональні дані на тих чи інших ресурсах, в тих чи інших організаціях, не задумуючись про те, що все-таки вони можуть бути використані і вони використовуються проти самих цих громадян, які ці персональні дані там залишають, на жаль.
5: Тут, знаєте, дуже такий цікавий момент, поділюся особистим досвідом. Нещодавно мій друг попросив заповнити певну там заявку на його сайті, де він продає певні послуги, коли ти там вводиш свою електронну пошту, потім отримаєш розсилку про цей продукт, і потім він мені показав в адмінці сайту, що я тільки ввів електронну пошту, але в адмінці відразу було видно моє прізвище, ім'я, мою адресу проживання, номер телефону, і я такий не зрозумів, як це вийшло. І тут, звісно, виникає питання, а де ми недооцінюємо недооцінюємо найчастіше якраз ці ресурси, де даємо про себе персональні дані. Тому що, знову ж таки, я просто ввів пошту, а людина, яка володіє цим сайтом, побачила всі мої персональні дані.
6: Ну, тут слід розуміти, що існують такі певні бази даних, цих персональних даних, які з часом поповнюються, оновлюються, і відповідно на тих чорних ринках вони перепродуються для того, щоб розповсюджувати і спам-повідомлення, і цю рекламу, і так далі, і так далі. Це ще почалося з тих часів, коли існувала дуже велика кількість карт лояльності, коли громадяни в будь-якому магазині, аптеці, на заправці, для того, щоб отримувати певні знижки, вони залишали свої персональні дані, зокрема номер мобільного телефону, прізвище, ім'я по батькові, можливо, десь була і реєстрація місця проживання. Відповідно, ці бази формувалися в тих організаціях, в тих підприємствах, але згодом все ж таки деякі підприємства вони ліквідовуються, і ці бази даних вони кудись діваються. І тут є, так би мовити, сумніви в тому, що ці бази даних просто були видалені, просто знищені. Є вірогідність того, що все-таки вони були перепродані, передані для того, щоб формувати більш обширні. І використовуючи, так би мовити, ці бази даних, персональних даних, наразі є можливість робити такі речі, які ви тільки що озвучили. Тобто при вводі будь-якої інформації стосовно особи, наприклад, прізвище або номер телефону, або електронна пошта, з'являється вже інше, воно підтягує з бази, підтягує іншу інформацію, яка десь зберігається. І відповідно, наразі існує певна законодавча ініціатива, тобто є законопроект стосовно, новий законопроект персональних даних, він більше направлений на те, щоб бути повністю схожими з тими регламенти по захисту персональних даних європейськими, також їхнього європейського законодавства. Все-таки ми йдемо в Європу, і відповідно ці процеси відбуваються. Але ж ми повинні розуміти, що ми самі колись цю інформацію десь залишили, навіть невідомо, де ми її могли залишити.
5: Абсолютно, і на той момент, певно, не було такої регуляції, що той ресурс, де ти залишаєш свої персональні дані, не має права їх далі передавати. І тут, звісно, виникає питання, як це регулювати, тому що, знову ж таки, про номер телефону згадую тут інший випадок, який зі мною стався, я думаю, із частини нашої аудиторії, хто має ФОП, коли я відкривав. Якраз ФОП я відкрив, подав заяву, і мені через 2 години почали телефонувати низка українських банків для того, щоб я відкрив у них рахунок. І я таки собі поставив питання, а звідки вони взяли мій номер телефону? Тобто, як так відбувається, що ти у державному реєстрі відкриваєш ФОП, тобто вони звідти беруть твої дані, вони знають, що ти відкрив ФОП. Тобто, ось цей ланцюжок, звідки нам треба починати для того, щоб захищати, створювати ці політики приватності?
6: Ну, тут політики приватності, вони вже, так би мовити, створені, але ж це вже відповідальність того ресурсу, де створюється, ну, наприклад, той же самий ФОП, іде його реєстрація. І тут може включитися і людський фактор, що в автоматичному режимі передається інформація стосовно того, що створюється ФОП, і банки, ця інформація перепродується або передається на якихось певних умовах, і вони вже починають, так би мовити, атакувати цього ФОПа, щоб він відкрив в них рахунок на якихось там умовах і так далі. Тобто це людський фактор, який може на це впливати. Далі, що може сказуватись, те, що деякі бази даних, вони зроблені платні, тобто доступ до них можна отримувати на платній основі, і відповідно це також треба нормативно регулювати. Чому? Тому що у відповідності до чинного законодавства будь-яка передача персональних даних, в першу чергу, передається інформація про передачу її, так бути, не володільцю, а так то користувача, тої особи, яку передають цю інформацію. І це також треба розуміти, і цей механізм треба відпрацьовувати. Що, наприклад, якщо я створю ФОП і мій номер телефона передається банкам певним, то сама ця майданчик, де створюється ФОП, вони повинні мене повідомити, чи ви згодні передачу ваших даних, зокрема номеру телефону, до туди-то, туди-то, туди-то. І відповідно, такий механізм повинен працювати.
5: Абсолютно, але ми живемо в епоху диджиталізації 21 століття, і ми не можемо оминати фактору розвитку штучного інтелекту. І я думаю, що ми досі його повністю недооцінюємо настільки, наскільки добре він збирає наші персональні дані, і ми часто несвідомо їх надаємо безпосередньо, питаючи, там, ставлячи різні питання, чату GPT, Клод, Gemini і так далі. Але, мені здається, це виклик не тільки для України, але й для цього світу. Як має відбуватися це регулювання безпосередньо використання штучним інтелектом ваших персональних даних? Чи ви із свого досвіду роботи бачите, що якраз активне використання, розвиток штучного інтелекту, він, можливо, послаблює, погіршує ситуацію із захисту наших персональних даних?
6: Ну, давайте розуміти, що таке штучний інтелект – це інструмент. Інструмент для чогось, тобто або для покращення роботи, або для науки, техніки, навчання і так далі, і так далі. Але ж інтелект цей штучний також і використовують як інструмент, як зброю. І зброя, яка направлена вже проти особистості, зброя, яка направлена проти людей, відповідно, за допомогою штучного інтелекту створюють певні, так би мовити, механізми, за допомогою яких виманюють персональні дані, або їх обробляють, або використовують, або зберігають і так далі, і так далі. Також можна зазначити, що штучний інтелект як зброя використовується нашим ворогом для того, щоб створювати певні якісь там посили, якісь повідомлення, якісь статті, розповсюджувати їх в мережі інтернет через мережу ботів, відповідно також створювати якісь певні негативні наслідки. Так, регулювання на законодавчому рівні штучного інтелекту в Європі вже почалося, тобто вони вже запроваджують певні механізми, але в Україні, я вважаю, також це повинно звернути наші законодавці на цю проблематику, відповідно з технічними спеціалістами, з науковцями, необхідно вже розробляти нормативні, законодавчі якісь там документи, які стосуються його регулювання і використання в тих сферах, в яких він може використовуватися в цілому.
5: Абсолютно. Я тут хочу перейти до певних таких практичних порад для нашої аудиторії. На вашу думку, що є сьогодні, так мовити, мінімальним набором цифрової безпеки для звичайного українця чи українки? Тобто, мені перше, що спадає на думку, це унікальні важкі паролі, двофакторна автентифікація, менеджер паролів і так далі. Що ви радите? Що справді має бути у обігу безпосередньо кожної людини?
6: Ну, в першу чергу, це цифрова гігієна. Стосовно парольної політики, це один із елементів цифрової гігієни. Перше те, що під час користування тими засобами, тими ресурсами, якими користується користувач, треба слід дотриматися правила того, що все, що там відбувається, може нести в собі певну якусь небезпеку. Те ж саме посилання, той самий файл, який невідомий прислали на пошту, і так далі, і так далі. І потрібно розуміти, які можуть статися наслідки, якщо знехтувати цими правилами, ну і відповідно, що може статися. Тобто, в першу чергу, цифрова гігієна, тобто не переходити на сумнівні сайти, не відкривати певні посилання, читати інформацію і її перепровіряти, якщо вона сильно якась така, так би мовити, має якісь ознаки незрозумілого походження. Ну і парольний захист, в тому числі, тобто двофакторна автентифікація, будь-який месенджер, будь-який ресурс наразі, він має вже цю функцію, тобто не нехтувати тими безпековими заходами, які вже пропонує виробник програмного забезпечення та іншого обладнання. Ну і це ж говорю, це основні заходи, які люди можуть використовувати під час користування своїми мобільними пристроями, а також в мережі інтернет, переглядаючи певну якусь інформацію і ресурси.
5: На сам кінець я хочу змоделювати певну таку гіршу або найгіршу сценарій, ситуацію, так, коли, до прикладу, людина зрозуміла, що її персональні дані вже викрали, або вони повністю потрапили в відкритий доступ. Що потрібно зробити там на перші кроки, в перші години, що треба блокувати, куди звертатися, які акаунти перевіряти, що саме тут робити?
6: В першу чергу це звертатися до правоохоронних органів, тому що будь-яке незаконне втручання в обладнання, це є злочином, і виходячи з тих наслідків, що сталося або може статися, вже йде певна кваліфікація цього злочину. Тобто, в першу чергу, це кіберполіція, куди повідомляється про злочин. Це можливо там мобільним телефоном, можливо через їхній веб-ресурс. Наступне, вбачаючи те, що сталося, необхідно, так би мовити, зупинити ті дії хакерські, які відбуваються. Якщо відбувається процес шифрування, наприклад, комп'ютера, то, зрозуміло, треба його вимкнути, щоб процес не завершився. Якщо ви викрили аккаунт в месенджері, треба поробити скріншоти, щоб було в якісь певні докази того, що це відбулося. І по можливості повідомити володільця цього ресурсу, наприклад, в месенджер написати і так далі. І наступне, якщо це фінансові оборудки банківські, в будь-якому випадку після поліції, зразу необхідно телефонувати до банку і блокувати всі транзакції, які пов'язані з банківськими рахунками.
5: Це була розмова із експертом із кібербезпеки Сергієм Денисенком. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Які наслідки для Росії приносять системні удари Сил оборони України по її території? Про це ми поговорили із Олександром Мусієнком, військовим аналітиком та військовослужбовцем Збройних сил України. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Якщо якраз дивитися вашим поглядом на останні удари по Москві та по інших регіонах Російської Федерації і скласти це все докупи, що, на вашу думку, є таким головним у цій кампанії? І тут, насправді, я думаю, нам варто розглянути це певним чином ретроспективно за останні місяці, коли Сили оборони вже часто і успішно завдають ударів. Які тут головні точки ви виділяєте, на яких варто фокусуватися?
8: Головні точки – це НПЗ, нафтогазова інфраструктура. Це те, що залишається такою головною точкою уже, ну, скажімо так, тривалий час нашої кампанії ударів по території Росії. Додалося цього року, я скажу, що, мабуть, ну, чи не найефективніше за весь час повномасштабної війни, удари по портовій інфраструктурі ворога, особливо в Новоросійську, в Туапсе. І в ширшому значенні, ну, всі такі ознаки морської блокади для російських кораблів в Азовському і Чорному морях. Я би виділив, що це доволі таки суттєва особливість, і вона в тому числі б'є як по військових спроможностях Чорноморського флоту, так і, звичайно, призводить до суттєвих економічних втрат і збитків Росії через те, що вони недоотримують прибутки внаслідок унеможливлення використання портової інфраструктури. Ну і, звичайно, що залишаються об'єкти, безумовно, що одним із пріоритетних – це об'єкти військово-промислового комплексу Росії і об'єкти, які, скажімо, приносять доволі таки значні кошти так званим елітам довкола Путіна, ну і безпосередньо до російського бюджету. І, ну, наприклад, Wildberries і не тільки. Але от щодо безпосередньо об'єктів військово-промислового комплексу, я тут можу окремо зупинитися, тому що, ну, протягом буквально тижня ми спостерігаємо два важливих удари, особливо їх можна виділити. Ви вже говорили про удар по заводу, який виробляє ракетне паливо. Це досить важливо, тому що таких підприємств не так багато. Особливістю є те, що паливо, яке виробляється, воно використовується росіянами для реактивної артилерії. А це, ну, скажімо так, великі загрози саме для прифронтових територій, для прикордоння, де ворог може діставати в тому числі реактивної артилерії. Тому, безумовно, що це зменшення спроможності агресора в завданні таких ударів, і відновлювати виробництво потребує тривалого часу. Замінити його в доволі такий швидкий спосіб складно. І що стосується ще одного важливого удару, це удар по заводу «Прогрес» в Самарі. Справа в тому, що це унікальне підприємство, яке виробляє ракетні двигуни і фактично окремі елементи для ракет «Союз», «Союз-2». А це ракети-носії, які виносять певні вантажі в космос, зокрема виводять супутники. І от саме ці ракети, вони виводять супутники типу «Рассвіт». «Рассвіт» – це мережа супутників, яку планує побудувати Росія, яка має стати, за їх задумом, з таким своєрідним аналогом «Старлінка». І тому ураження цього об'єкту, а зараз уже є інформація підтверджена, що найменше в один із важливих виробничих цехів було влучання двох ракет «Фламінго», і там уже призупинене виробництво. Це дуже важливо. І тут, ну, скажімо, якщо ми говоримо про військово-промисловий комплекс, багато насправді залежить від того, як швидко буде розвиватися наша ракетна програма, як швидко Збройні сили будуть отримувати на озброєння ракети. Як тільки вони надходять, ми бачимо, що вони досить ефективно застосовуються, і результати цих уражень ми бачимо.
5: Абсолютно. Перед тим, як поставити наступне запитання, я хочу сказати нашій аудиторії, що в Києві та в низці інших регіонів оголосили повітряну тривогу, тому закликаємо перебувати в безпечних місцях. Повертаємось до розмови. Пане Олександре, ось ви певним чином підбили підсумки щодо результатів цих ударів і що відчуває зараз ВПК Росії. Але тут в мене запитання, що стосується безпосередньо, які наслідки в майбутньому вони також відчуватимуть, зокрема, що стосується далеко бійності наших ударів, тому що і читав у російських пабліках, зокрема, ми їх моніторимо безпосередньо, щоб відстежувати різні наративи, і вони говорять, що їхні заводи, які там виробляють ракети і інше військове спорядження, треба переносити надалі вглиб для того, щоб українські далекобійні ракети, дрони їх не діставали, але все одно ми ж будемо накопичувати безпосередньо ось цю кампанію, ми будемо збільшувати спроможність наших дронів.

0: далеко не всі. І в цьому, власне кажучи, ну, є певні нюанси, особливо, що стосується, наприклад, ракет великих і так далі, організації цих цехів, на це може піти дуже багато часу і невідомо ще, чи це вдасться. От я вам приведу приклад, що, наприклад, завод, який був уражений в Самарі, він на тому ж місці існує з кінця 19 століття. Так, у нього було інше призначення. Там, потім він з 50-х років почав виробляти саме ракети для космічних програм Радянського Союзу. А завод Воткінський, по якому теж завдавали удари там пару місяців тому сили оборони, він теж існує на тому ж місці з кінця 19 століття. Спочатку як великий металургійний завод, а потім уже як завод, де вироблялися в тому числі озброєння ракетне. І таких об'єктів досить багато, які фактично функціонують в режимі, ну, треба розуміти, що подібні заводи, особливо де виробляється ракетне озброєння, це, по суті, ну, велика промислова зона. Тобто це таке, ну, подекуди навіть можна сказати міні-містечко. Якщо ми візьмемо той же комплекс Жуковський експериментальний біля Москви, російської авіації і космічних технологій, то це фактично своє місто ціле, яке розкидано і в якому є там виконуються певні задачі.
1: Так.
0: Ну і от для того, щоб це все перенести під землю, просто уявіть масштаби. Тому щось, звичайно, вони можуть пробувати захищати, але перенести великі заводи, це потрібно багато часу і по всіх, можливо, не вдасться. Але що фіксувалося от за минулий рік? За минулий рік фактично можна сказати, що фіксувалося, що Росія намагалася приховати більш мілкі дрібні виробництва, переносячи їх і локалізуючи на цивільних заводах. І от там вони відкривали окремі лінії, наприклад, виробництво йогурту або виробництво якихось упаковок, пластмас і так далі. А насправді там виробляється комплектуючі для дронів і тому подібне. Ось таким чином вони дійсно намагаються зараз шукати шляхи приховування виробництва.
1: Пане Олександре, у нас буквально 3 хвилини залишається, але є ще один важливий аспект, який треба обговорити. Зокрема, коли ми говоримо про наслідки ударів по російській території, ще тут інший вектор – це інформаційний, і як безпосередньо певні російські ресурси, проросійські ресурси подають ці удари. І ми проводили на цю тему якраз редакційний моніторинг проросійських інформаційних ресурсів із 10 по 18 серпня. Ми аналізували різні платформи, зокрема, там Телеграм, Ютуб, Фейсбук і так далі, але, звісно, більше 80% цих наративів було поширено у Телеграмі, і якраз один із основних наративів, що українські далекобійні удари нібито не послаблюють Росію, а навпаки консолідують російське суспільство навколо диктатора Путіна. Ми розуміємо, що це абсолютно брехня, але коли ми бачимо ось такий наратив, я це щитую певним чином як паніку. І це такий цікавий аспект, про що каже така реакція щодо військового і політичного керівництва РФ? Про які ознаки воно свідчить?
0: Та я вам скажу, що ознак того, що це консолідує довкола Путіна, можливо, когось і консолідує, але це невелика частина. Індикатором що мало би бути? От дивіться, зараз план у Росії був на цей рік 409 тисяч мобілізувати. Вони зіткнулися з тим, що зараз у них недобір. Рік уже там, скоро буде 4-й квартал, да, у них там уже, а в них ще досі недобір. Ну, про що це свідчить? Це свідчить, що консолідація, вона не екстраполюється в те, щоб іти воювати. Вона не екстраполюється в те, щоб фактично поповнювати і створити добровільну мільйонну армію, а не говорити про примусову мобілізацію на Росії. Ну, і, власне кажучи, я думаю, що от той глибінний народ, про який писав колишній помічник Путіна Сурков, в нього певний запит на те, щоб це закінчилось, він формується, але він все ще досі активно придушується добре вибудованим репресивним апаратом путінського режиму. Але подивіться, те, що забороняють єдину партію, яка говорить про мир, і яблуко я маю на увазі, ну, це свідчить про те, що навіть участь в виборчій кампанії політичної сили, де вибори абсолютно там регульовані адміністративними важелями, вони не є демократичними.

0: сам цей факт, він свідчить про те, що там остерігаються того, що дійсно запит зростає і намагається придушити будь-яким шляхом навіть натяки на це.
1: Це була розмова із Олександром Мусієнком, військовим аналітиком та військовослужбовцем ЗСУ. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Верховна Рада повернулась до роботи і всі очікують призначення міністра оборони України. Про кадрові зміни ми поспілкувалися із народною депутаткою України від фракції «Слуга народу» Ольгою Василевською-Смаглюк. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Насамперед хочу запитати, бачу, що вже деякі ваші колеги пишуть, що президент офіційно вніс кандидатуру Євгена Хмари та Андрія Сабіги на посади безпосередньо міністра оборони і міністра закордонних справ. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Загалом, які сьогодні розмови відбувалися в кулуарах щодо кадрових змін?
3: Дійсно, вніс президент кандидатури цих двох міністрів, які, нагадаю, подаються саме за квотою президента. І завтра вранці фракція «Слуга народу» збереться для того, щоб заслухати двох кандидатів на ці посади і поставити певні запитання, послухати про їх план роботи в обидвох відомствах. І якщо ми з паном Андрієм Сибігою, зараз виконуючим обов'язки міністра закордонних справ, вже знайомі, то пан Хмара, який перейшов з виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України, для нас людина нова, як для всіх членів нашої фракції, хоча він мав вже неодноразово зустрічі з профільним своїм комітетом з питання безпеки та оборони. І з того, що я знаю, він намагається зараз вникнути в суть справ Міністерства оборони, вже, наскільки я зрозуміла, перестав бути військовим, тому що ви знаєте, що згідно стандартів НАТО і тих законів, які ухвалені в Україні, посада міністра будь-якого, навіть міністра оборони, це не військова, а політична посада, і військовим заборонено її обіймати. Тому він вирішив, вже знайшов алгоритм, як цей статус військового з себе зняти, і готовий, я думаю, до голосування. Тому я думаю, що і завтра, після яка процедура? Завтра відбудеться заслуховування членів коаліції, тобто нашої фракції, двох міністрів, і потім відбудуться засідання профільних комітетів, які мають на своїх засіданнях ухвалити цих, затвердити цих двох кандидатів, потім винесуть в зал на голосування. Основне питання, чи буде достатньо голосів, тут я вам відповісти не можу, але думаю, що голоси будуть.
1: Ага, але ви сьогодні, я думаю, спілкувалися зі своїми колегами, не тільки з фракції «Слуга народу», але з опозиційних фракцій. Який загалом настрій серед народних депутатів та депутаток, що стосується призначення Євгена Хмари, тому що, мені здається, менше точно дискусій щодо Андрія Сабіги, але щодо якраз нинішнього виконуючого обов'язків?
3: Ви знаєте, наскільки народних депутатів стільки думок, всіх заслухати я точно не могла. В кулуарах ніяких особливих розмов не було до моменту подання. А оскільки подання від президента зайшло вже після засідання, то, мабуть, основні думки і чутки, і настрої можна буде дізнатися лише завтра. Оскільки, ну от чим, наприклад, я керуюсь під час голосування, оскільки це квота президента, його відповідальність, то куб кандидатуру він не вніс по своїй квоті. В принципі, я налаштована підтримати, тому що президенту видніше, і так, власне, в законі, і в основному законі, в тому числі, і прописано, що президент залишає за собою право вносити тих людей на три ключові посади. Це голова Служби безпеки України, міністр оборони, міністр закордонних справ, які він вважає за потрібне. Я думаю, під час воєнного стану варто підтримати його бачення.
1: Тобто, я так розумію, ви будете голосувати за безпосередньо?
3: Я буду голосувати за, саме керуючись тим, що це його конституційне право президента, його бачення, і, власне, маю його підтримати. Якщо вже влізати, вибачте за слених, в дискусію, хто кращий, Федоров, Хмара, попередні міністри оборони, ви знаєте, тут перш за все треба питати військових. От мій чоловік військовослужбовець, їм там на фронті дуже далеко від наших ігрищ політичних. Їм головне, щоб постачання зброї, харчування, продовольства, амуніції було вчасно і було якісне. От і командування військами, яке зараз здійснює пан Драпатий як головнокомандувач, здійснювалось чітко і без зайвих втрат на полі бою. От це головне. Я думаю, що Хмара з своїми попередніми досягненнями, а він очолював ЦСО «Альфа», показав, що він дійсно здатний в військовий час тримати свою ділянку фронту. Вона зараз буде дещо збільшена, тому що ЦСО «Альфа» – це не весь фронт і не всі Збройні Сили. Але якщо в ньому, йому вдасться налагодити відносини з головнокомандувачем і не буде конфліктів, які, власне, призвели до відставки обох – і Федорова, і Сирського. І ці персони будуть діяти злагоджено, ми матимемо гарні результати, бо всі ми, зрештою, працюємо на одне – це на перемогу і на те, щоб повалити ворога.
1: Так, безпосередньо було б дуже добре, що безпосередньо всі наші політики пам'ятали про це. Пані Ольго, ви згадали про Михайла Федорова, і тут хочу зазначити, що фактично після його звільнення Україна понад місяць не має повноцінного міністра, у нас є виконувач обов'язків. На вашу думку, які наслідки ця ситуація вже мала для роботи самого міністерства і для країни загалом? Чи можна взагалі сказати, що така тривала невизначеність вплинула на управління оборонної сфери безпосередньо для країни, яка воює?
3: Можливо, я не посвячена у всі деталі, знову таки, я не військовослужбовець, і мені важко говорити, але з тими військовими, з якими спілкуюся я, моя команда, інші колеги, от я не чула скарг на перебої з постачанням і забезпеченням фронту, і не чула скарг про те, що якісь віддаються не ті команди. Тому мені важко сказати, як це відбулося. Як на мене, те, що ми втратили двох військових заступників міністра за часів Федорова, коли він звільнив військових з посади заступників міністра оборони, це більше вплинуло, тому що був певний дисонанс, тому що військовий ніколи не зрозуміє цивільного, цивільний військового. На жаль, це правда. Оці військові, які працювали в Міністерстві оборони, вони там потрібні були на цій ділянці для того, щоб і керівництво Міністерства оборони, і загалом весь апарат міністерства не втрачав зв'язок з реальністю. От, як на мене, те, що ми позбуваємося військових в Міністерстві оборони, це тривожний був дзвіночок. Як зараз Хмара буде розставляти людей, чи буде, тому що, наскільки я знаю, пан Федоров досі фізично присутній в Міністерстві оборони, його люди працюють, їх ніхто не звільняє, ніхто не позбавляє повноважень, все це працює. Тому, як на мене, глобально нічого не змінилося станом на зараз.
1: Пані Ольго, Михайло Федоров насправді залишається досі в центрі політичної дискусії, суспільної дискусії. Паралельно з цим досі відбуваються протести в різних регіонах України. Ви, як безпосередньо представниця президентської фракції «Слуга народу», чи сьогодні вже маєте для себе насамперед пояснення, чому президент ухвалив рішення про його звільнення? Це про те, що ви згадували, тому що був певний конфлікт, чи ви знаєте інші деталі, якось собі інакше це пояснюєте?
3: Інших деталей не знаю. Пояснення президента звучало так. В них був перманентний конфлікт з головнокомандувачем Збройних сил. І це було неконструктивно. Ну, вочевидь, якщо ми будемо з вами говорити про будь-яку сферу діяльності, якщо в тебе конфлікт між двома ключовими ланками будь-якого виробництва, то однозначно це вплине на саме виробництво. Тому говорити про таку чутливу тему, як оборона нашої держави, коли ми маємо конфлікт двох ключових осіб, власне, і призвів до звільнення обох. Іншого пояснення я не маю. От що стосується народного протесту, то людей з одного боку, по-перше, я дуже рада, що навіть під час воєнного стану ми залишаємося демократичною країною, і кожен бажаючий чи не згодний з будь-якою політикою може вийти і висловити свій протест. Це добре і добрий знак здорового, але дуже втомленого суспільства. Я би не хотіла, щоб ці протести були персоніфіковані, тобто, щоб стояли проти когось, якоїсь особи, чи за якусь особу. От це для мене тривожний знак. От і тут, мені здається, всі українські протести, майдани, вони були завжди за ідею. І хотілося б оцей вайб протестний підтримати, якщо він за ідею, а якщо він за людину, то за будь-яким очаруванням, як ви знаєте, завжди приходить розчарування. Ідеальних людей, ідеальних чиновників, управлінців немає. І рано чи пізно будь-яка особа йде, і важливо те, що залишає вона за собою. У Федорова були... є здобутки в Міністерстві цифрової трансформації, він був чудовим віце-прем'єром. Він був непоганим, мабуть, міністром оборони, але не мені судити, це військові краще скажуть. От, я впевнена, що у Федорова чудове майбутнє, де б він не був, але я бажаю йому, щоб він залишався все-таки в системі української влади і взагалі залишався в Україні, тому що він дійсно креативна людина і досить системний вже політик.
1: Знаєте, пані Ольго, коли брав участь безпосередньо в протестах, я розумів і ловив себе на думці, що тут важливо говорити саме про систему, щоб вона працювала. Я думаю, що більшість людей, які виходили на акції протесту, саме із таким наративом і посилом саме тоді йдуть досі і ходили. Але мені здається, що якщо була правильно відверта, відкрита комунікація з боку влади, з боку насамперед президента Зеленського, то цих певних протестів або ось цієї точки накалення можна було б уникнути. На вашу думку, чи у цьому кейсі не відбувся провал комунікації?
3: Під час війни провал комунікації може бути, і хтось десь, можливо, не допрацював, але, як на мене, президент досить відверто пояснив свою мотивацію. Це внутрішній конфлікт між ключовими особами, те, що ми вже з вами обговорили. Якщо цього недостатньо, то мені цікаво, а що б тоді було достатньо, яке пояснення чекали люди. Дивіться, я не, як вам сказати, я не стояла у витоків звільнення Федорова, і мені важко судити за це. Наскільки я знаю, відповідали зовсім інші люди, і інші люди є ініціаторами цього пересування в Міністерстві оборони. Там і тут краще вже їм ставити це запитання, чому саме зараз, навіщо і що власне сталося. Завжди є щось під килимом, що люди туди замітають в надії, що рано, що це ніхто не помітить. Але в наш цифровий вік все рано чи пізно стає явним. От як і власне політичні амбіції самого Федорова, які він не приховує. І ви знаєте, мене це насторожує, що людина, яка та за якою стоїть протест, виходить в закордонну пресу і каже, що люди втратили надію з його звільненням. Ну, я особливо не покладала таких прям надій на конкретно Федорова. Я покладала надії на наші Збройні Сили і покладаю на них зараз всі надії, тому що від них все залежить. І на протесті були військові, були ветерани, але їх була не більшість. І люди, які виходили на ці протести, вони здебільшого, я не кажу, що всі, але багато хто і пороху, на жаль, не нюхали. От тому, знову таки, я в цих питаннях орієнтуюсь на військових. Ніхто з військових не казав мені, що їхнє життя залежить від Федорова, їхні надії залежать від Федорова. Ніхто, абсолютно. І це для мене є тим найбільшим мірилом, на яке я орієнтуюсь. Більше того, Федорова були як хороші різні проекти, так і не дуже. Наприклад, по зміні оплати утримання військовослужбовця. Так, дійсно, він підвищив оплату піхотинця, штурмовика, але він зменшив оплату комбригам, які, власне, і за ними йдуть їхні солдати, тому що комбриги здебільшого вони самі ведуть своє військо, і тут знижувати їм оплату праці. Звісно, всі мовчають, тому що не за зарплату і не за утримання вони, наші захисники, йдуть на фронт, але це теж показово. Не можна одним збільшувати, другим зменшувати. Потрібно якось більш зважено підходити до цих процесів. Тому от, щоб математика сходилась в тих новаціях, які пропонував Федоров для заохочення людей йти на військо, я не побачила того.
1: Це була розмова із народною депутаткою України від фракції «Слуга народу» Ольгою Василевською-Смаглюк. У студії працював Влад Вундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Слухайте. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Вакцинація перед осінньо-зимовим періодом. Що важливо знати та які антивакцинаторські міфи досі побутують? Про це нам розповіла Алла Волоха. Лікарка-імунологиня, інфекціоністка, докторка медичних наук. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Давайте почнемо з такого практичного питання перед якраз осінньо-зимовим сезоном. Від яких інфекцій варто подбати про вакцинацію вже зараз? Які щеплення ви особливо радите не відкладати, якщо там розділяти для дорослих і для дітей?
4: Насправді одна із найактуальніших інфекцій в осінньо-зимовий сезон – це грип. Я думаю, про це всі знають. І в нас вакцина з'являється в жовтні проти грипу, і от якраз сезон починається трошки пізніше, вже з листопада, а особливо грудень, січень і лютий. Це якраз розпал захворювання на грип, тому дуже важливо згадати перш за все про щеплення проти грипу. Але вакцина з'являється щороку, вона оновлена, тому що ви знаєте, що штами грипу міняються, і щороку можуть з'явитися нові штами, і от якраз відслідковують цю інформацію, які з'являються нові штами, і тому вакцина оновлюється. І тому дуже важливо подбати про захист проти грипу. І це важливо подбати і дітям, і дорослим, і особливо дітям і дорослим з хронічними захворюваннями. Ну, а взагалі діти, особливо діти в дитячому садку і діти перших класів школи – це якраз та вікова група, яка хворіє найчастіше на грип і має бути обов'язково захищена, тому що вони самі хворіють часто, вони поширюють цю інфекцію. І, на жаль, вони поширюють цю інфекцію серед своїх бабусів, дідусів, для яких це дуже небезпечно. Тому дуже важливо, щоб були захищені діти і щоб були захищені дорослі. А тим більше для дорослих, особливо з різними хронічними захворюваннями, теж дуже актуально бути захищеними проти грипу. Тому, напевне, найперше згадати про грип. Знову ж не забуваємо про COVID-19. Він же нікуди не зник. І це теж сезонна інфекція. І він теж міняється, і тому теж бажано мати захист проти COVID-19. І знову ж це актуально також для людей з хронічними захворюваннями, а також актуально для людей літнього віку, тому що ця інфекція Найбільш загрозлива саме для людей літнього віку, після 60 років, після 70 років, це найвразливіша група і найнебезпечніша ця хвороба саме для цих людей. Ну, а що, хотіла би сказати, що медичні працівники мають подбати про своє здоров'я, вони не повинні самі хворіти і не повинні поширювати хвороби, власне, хворим, за яким вони опікуються. А тому я вважаю, що всі медичні працівники мають бути захищені проти грипу і проти COVID-19. А ще хочу сказати, що на сьогодні є можливість захисту проти такої сезонної інфекції, як респіраторно-синцитіальний вірус. І вона тільки-но з'явилася в Україні, і це захист дітей перших 2 років життя. А от я думаю, що про це інформація вже буде більш поширюватися в Україні, тому що в нас вперше з'являється такий захист за допомогою моноклональних антитіл, які вводяться дітям першого року життя, і це працює захист півроку, і також на другому році життя можна ввести ці моноклональні антитіла, і вони теж будуть захищати дітей проти респіраторно-синцитіальної інфекції, яка може дуже тяжко перебігати у вигляді тяжкого бронхіоліту. І дійсно з тяжкими ускладненнями діти можуть нерідко бути госпіталізовані. І це дійсно тяжко протікає саме у такої малечі.
1: Абсолютно. Але коли ми говоримо про важливість вакцинування, пані Алла, звісно, постає питання щодо доступності цих вакцин безпосередньо і чи забезпечує їх держава для своїх громадян та громадянок. Тому що ще навіть з минулого року пам'ятаю, що вакцину проти грипу я купував, тому що вона недоступна. Вона доступна, якщо не помиляюсь, можливо, виправити мене тільки для медичних працівників і працівниць. Ось щодо доступності, які вакцини забезпечує держава, що треба купувати?
4: Ну, насправді забезпечена вакцина проти COVID-19, і вона доступна для, ну, для тих, кому є потреба, для груп ризику і для медичних працівників. А щодо грипу, да, дійсно, ви праві, вакцина проти грипу не забезпечується державою. А от тому і навіть для медичних працівників вона не завжди забезпечується. Це залежить від того, в якому закладі працює цей медичний працівник. Ну, насправді вона не є занадто дорога, і все-таки її можна купити. І це, напевне, буде дешевше, ніж потім купувати ліки і знову ж приймати і ліки противірусні. І, може, грип нерідко прокладає дорогу, на жаль, бактеріальним інфекціям, то часом може розвиватися пневмонія, і це вже буде більш серйозне лікування. Окрім того, може бути просто дуже серйозна загроза для здоров'я людини. Тому, насправді, все-таки можна потратити ці невеликі кошти на вакцину відносно для того, щоб бути захищеним. А тим більше важливо вакцинуватися, особливо групі ризику, вакцинуватися щороку, тому що таким чином накопичується імунна пам'ять, і таким чином людина краще захищена, коли вона вакцинується щороку. Тому що якщо людина ніколи не вакцинувалася, і вона вперше вакцинується, це теж буде захист. Але надійнішим він буде тоді, коли ця вакцинація здійснюється щороку.
1: Абсолютно. Я тут хочу перейти до трішки іншого вектору нашої розмови і загалом поговорити про те, а які досі антивакцинаторські міфи, наративи побутують і звідки вони беруться. Ми, пані Алло, проводили наш редакційний моніторинг за період від 1 червня 26 року по 18 серпня, по сьогодні. Аналізували різні платформи і на 2 основних платформах, це Facebook та YouTube, ми виявили такі основні наративи безпосередньо, що стосується антивакцинаторської теми, так, і активність, як ми виявили, майже повністю є такою реакцією на певні політичні або медичні новини із Заходу. Це заяви та дії Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я США, це свідчення Ентоні Фаучі в Конгресі, зміну рекомендацій адміністрації Трампа щодо вакцинації дітей та нібито витік службової записки FDA, але при цьому активність не була зумовлена подіями, безпосередньо пов'язаними з Україною. Скажіть, чи досі ви помічаєте, зіштовхуєтесь, коли працюєте з пацієнтами та пацієнтками, ось із цими антивакцинаторськими міфами? Наскільки вони побутують? Який масштаб, з вашої точки зору?
4: Ну, на жаль, вони нікуди не зникли. Ви праві, вони дійсно існують, ці міфи, і вони підтримуються, і на жаль, дійсно медичними працівниками. І просто є певна частина медичної спільноти, яка взагалі погано уявляє, що таке вакцинація. І взагалі вони погано уявляють, як вона працює. Вони не знають механізмів, як працюють вакцини. Бо коли людина має глибокі знання в імунології, і коли вона гарно знає, як працюють вакцини, то вона не буде поширювати міфи. А люди, які щось десь чули і щось приблизно уявляють, і комусь щось здається, і неперевірена інформація. Ну, а знаєте, міфи існували завжди навколо вакцинації, згадаючи ще, наприклад, часи Едварда Дженнера, коли це тільки починалося, то, на жаль, це залишається. І з цим ми якби маємо поширювати правильну інформацію і маємо її просто більше поширювати, і люди мають просто більше знати саме достовірну інформацію. Міфи продовжуються, жаль.
1: А які тут саме міфи? Я б хотів детальніше розібратися, тому що, знову ж таки, в нашому моніторингу ми виявили, що паралельно проявляються такі два різні типи комунікації. Відверто такі ідеологічні сторінки у Фейсбуці, які прямо заявляють про нібито, тобто фейкові масові смерті та шкоди від вакцин, і менш масштабний, але більш залучаючий такий YouTube-канал із коментарями, де якраз є такий скептицизм щодо вакцинації, і він подається в такій стриманішій манері, у форматі, що ми лише ставимо питання, там посилається на названі джерела, тобто робляться ніби нейтрально, але все одно це певним чином поширення інформації. Коли до вас приходять пацієнти, люди, українці та українки, що вони вам кажуть? Чому вони не хочуть, до прикладу, вакцинувати дітей? Тому що там з мого особистого досвіду я знову ж таки також чув про ці наративи, що нібито від вакцини помираються, там можна отримати інвалідність, можуть бути супутні хвороби. Чи ви із цим зіштовхуєтесь, із цією неправдивою інформацією?
4: Так, да, дійсно, в практиці ми з цим зіштовхуємося, і дійсно можуть мати неперевірену інформацію, і вона може поширюватися там інколи від знайомих, від якихось людей, я знаю, від колег, там хтось може десь хтось прочитати, і засоби масові, соціальні мережі теж можуть поширювати часом недостовірну інформацію. Так, да, часом пацієнти цю інформацію приносять, і приходиться з ними спілкуватися і пояснювати, і роз'яснювати, але дехто дуже побоюється, а дехто, той, хто вагається, то от з тими ми точно можемо розвіяти ці вагання, і надавши їм достовірну інформацію, і як це працює. А щодо безлічі смертей, насправді це однозначно неперевірена інформація, яка може поширюватися, тому що в багатьох країнах, і в нашій країні також, все-таки існує нагляд за всіми побічними реакціями, які можуть інколи траплятися. І це дуже рідкісна ситуація. І це все відслідковується, аналізується. І однозначно можу сказати, що ця інформація є достовірна, є перевірена. І є сайти, ця інформація акумулюється, і ми все-таки можемо аналізувати, якщо трапляються якісь такі ситуації. А щодо безлічі, то це точно міфи.
1: Абсолютно. Я тут на сам кінець хочу поставити питання. Ось як ми говорили на початку про важливість вакцинування, щеплення. Я розумію, що здебільшого українці та українки звертаються до своїх сімейних лікарів для того, щоб вони забезпечили саме процедуру щеплення, але все одно можна зустріти певні випадки, коли там сімейні лікарі або, як ви кажете, не обізнані, не наполягають на цьому, або взагалі кажуть, що вакцин немає. Ось цей практичний посібник, як людям зрозуміти, чи справді є вакцина, чи, можливо, щось не кажуть до кінця, тому що, знову ж таки, можуть виникати певні сумніви, як перевіряти інформацію щодо наявності вакцин, їхнього там безкоштовного, безпосередньо надання і щеплення.
4: Насправді, більшість сімейних лікарів, хочу сказати, все-таки цікавиться інформацією про вакцинацію і поглиблюють знання в цьому питанні. І я знаю багатьох сімейних лікарів, які дуже гарно обізнані. і працюють з своїми пацієнтами. І дійсно ми бачимо серйозні зрушення в цьому. Але ви праві, да, часом є сімейні лікарі, які можуть бути менше обізнані, і не всі можуть, напевне, мати достатньо часу, щоб отримати необхідні знання, бо сімейний лікар, ну, він має мати знання в дуже багатьох напрямках, і, напевне, частина з них, можливо, ще не встигли, скажімо так, гарно вже поглибити свої знання по вакцинації, але багато з них, хто намагається це зробити, ну, і знову ж теж ми намагаємося донести цю інформацію якомога більше на багатьох конференціях, тому є можливість отримати знання по вакцинації і... Ну, це що стосується лікарів. Ну, що стосується пацієнтів, ну, в принципі, можна перевірити навіть на сайті МОЗ. Є можливість зайти на сторінку, де представлена інформація по вакцинах. Ну, а в більшості випадків все-таки в своєму медичному закладі вона має бути надана. Однозначно. Ну, з іншого боку, якщо це щеплення проти грипу, ну, тут однозначно це не державне забезпечення. Проти COVID-19, так, тут можна поцікавитися і часом, напевне, можливо, ну, якщо йдуть, скажімо так, нові варіанти, можуть не так швидко з'являтися вакцини, але все-таки є можливість зробити щеплення. Ну, принаймні, більшості людей, які це потребують.
1: Це була розмова із Аллою Волохою, лікаркою, імунологиною, інфекціоністкою та докторкою медичних наук. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
5: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. У день очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. У день без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. У день коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про ситуацію на Харківщині та ліквідацію наслідків ракетного обстрілу в регіоні у 8:15 говоримо із журналісткою Анною Черненко. А у 9:10 із письменником Володимиром Нікитенком поговоримо про те, як спонукати дітей обирати книгу замість соцмереж.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Володимир Гарматюк.
8: У Будьгощі поліція затримала двох людей, яких можуть підозрювати в нападі на українських дітей. У Варшаві на Мокотові знайшли мертвим російського опозиціонера Сергія Власенка. 8 держав, які не входять до ЄС, приєднались до санкцій проти Білорусі. У Будгощі поліція затримала двох людей, яких можуть підозрювати в нападі на українських дітей. Мова про 46-річну жінку і 34-річного чоловіка. Зараз із ними проводять процесуальні дії в одному з поліцейських відділків. Про затримання розповіла речниця воєводського управління поліції Моніка Хлебіч.
9: Сьогодні
8: поліцейські з Будгоща, працюючи над справою за заявою щодо інциденту, який стався за участю неповнолітніх дітей з України, затримали двох осіб – жінку і чоловіка, які можуть бути причетними до цієї події. 46-річна жінка і 34-річний чоловік наразі перебувають в одному з відділків поліції Будгоща, де за їхні участі проводяться процесуальні дії. Після їхнього завершення ми зможемо уточнити, кому і які обвинувачення буде висунуто в цій справі.
9: По їх закінченню могли допрецизувати, які зажути і кому зостануть в цій справі представлені.
8: Пізніше цього ж дня жінці висунули звинувачення в образі на національному ґрунті, порушення тілесної недоторканності неповнолітньої особи і пошкодження майна. Під час допиту вона дала детальні пояснення. 34-річного чоловіка, який був разом з нею під час інциденту, допитали як свідка. Нагадаємо, інцидент стався минулого тижня на залізничному вокзалі в Будгощі. За інформацією українського консульства, двоє дітей, 12-річний хлопчик і 14-річна дівчинка, стали жертвами нападу через те, що розмовляли між собою українською мовою. Після інциденту польська поліція розпочала розслідування. За даними консульства, нападники ображали дітей, застосували фізичну силу, зокрема, одному з них викручували руку і зламали іграшку. На справу публічно відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що напад на дітей є антипольським. У Варшаві на Мокотові знайшли мертвим російського опозиціонера Сергія Власенка. Наразі ніщо не вказує на те, що до його смерті могли бути причетні інші люди, каже речник окружної прокуратури Варшави прокурор Пьотр Антоні Сківа. Попередні дані не вказують на те, що до його смерті причетні інші особи, однак буде розпочато слідство щодо ненавмисного спричинення смерті.
10: Артикул 155 – то є неумисне спровокування смерті.
8: За інформацією незалежного порталу СОТА, Сергій Власенко в 80-х роках був депутатом місцевих органів влади на Далекому Сході Росії. Після початку повномасштабної війни Росії проти України він переїхав до Польщі. Спершу перебував тут за туристичною візою, згодом отримав політичний притулок. Власенко був пов'язаний з Конгресом народних депутатів російської опозиційної організації колишніх депутатів. У квітні 2023-го Генеральна прокуратура Росії визнала Конгрес небажаною організацією. Нагадаємо, це вже другий резонансний випадок з російським опозиціонером Польщі за останні місяці. У червні в Білій Підляській застрелили російського сатирика і критика Кремля Роберта Кузовкова. А вже цього місяця польські правоохоронці заявили про запобігання можливому замаху на українського репера і блогера «Київстонер». 8 держав, які не входять до Європейського Союзу, приєднались до останніх санкцій ЄС проти Білорусі через її підтримку російської війни проти України. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. До санкцій приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн, Північна Македонія, Норвегія і Україна. Ці санкції Рада ЄС ухвалила 23 липня. Вони, зокрема, посилюють обмеження на постачання до Білорусі товарів і технологій, які можуть зміцнювати військовий і технологічний, оборонний або безпековий потенціал. Також обмеження стосуються участі Білорусі в компаніях, пов'язаних із криптоактивами і зареєстровані у ЄС. Крім того, санкції мають перекрити Мінську окремі альтернативні джерела доходів. Європейський Союз закликав Росію звільнити всіх політичних в'язнів, зокрема одного з лідерів опозиційної партії «Яблока» Лева Шльосберга. Його російський суд засудив до 11 років і одного місяця ув'язнення. Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер. За її словами, ув'язнюючи опозиціонерів, російська влада демонструє, що репресивні методи спрямовані не лише проти інших держав і сусідів Росії, але й проти власного її населення. Напередодні Верховний суд Росії відхилив апеляції партії «Яблока» щодо заборони її участі в вересневих виборах до Держдуми. Псковський суд, своєю чергою, визнав Шльосберга винним через його критичні висловлювання про війну Росії проти України. У Єврокомісії заявили, що російський режим використовує репресії і переслідування, аби змусити замовкнути тих, хто виступає за демократичні зміни в країні.
7: Випуск новин представив Володимир Гарматюк, а зараз час на рубрику «Сьогодення» і представить її Вікторія Машталер.

0: Щоб пережити зиму, Україна потребує 5% американських ракет «Петріот», а 10% для знищення всіх балістичних ракет РФ, заявив днями президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. Президент України наголосив, що навіть відносно невелика частина американських запасів могла б суттєво змінити ситуацію для Києва. На тлі російських балістичних ударів проблема вже проявляється безпосередньо на полі бою. Окремі українські установки «Петріот» змушені простоювати через нестачу ракет. Журналісти американського телеканалу отримали доступ до комплексу та зафіксували, що натівська зброя, так би мовити, 6 тижнів простою через глобальну кризу постачань і масове використання ракет на Близькому Сході. Україна звертається по допомогу до країн-партнерів, зокрема й до Польщі, яка вже передавала ракети «Петріот». Водночас Варшава зараз розглядає нову передачу, але остаточного рішення щодо неї ще не ухвалила. Про це в ефірі Польського радіо 24 повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
1: Жодна децизія в цьому закресі не западли.
2: Жодних рішень щодо цього ще не ухвалено. У майбутньому час покаже. Я лише хотів би звернути увагу на те, що Польща до цього часу передала Україні кілька ракет для систем «Петріот» із сотень одиниць, які ми маємо. Тож запевняю, що Польща в безпеці, і всім, хто має якісь сумніви з цього приводу, хочу сказати, боятися нічого. Такі рішення ухвалюються на найвищому рівні. Спочатку міністр національної оборони надає відповідні рекомендації, а потім рішення ухвалює Рада міністрів. Тож це питання швидше не до мене, а до Ради міністрів. Якщо з цього приводу буде що повідомити громадськості, ми обов'язково це зробимо.
1: Якщо буде щось до переказання опінії публічної в цій справі, напевно то зробимо.
0: На тлі гострої потреби України в ракетах «Петріот» виникає питання, звідки до Варшави надходять заклики допомогти Києву – з України чи зі Сполучених Штатів. Зважаючи на досить складну ситуацію в Брюсселі, закликають європейські країни розглянути можливість передачі Україні ракет зі своїх запасів.
1: В очевидний спосіб перша потреба України.
2: Очевидно, що сьогодні першочерговою потребою України є захист від російських балістичних ракет. Такі міста, як Київ чи Львів, щодня зазнають атаки з боку Росії. Такі факти. Тож цілком очевидно, що Україна просить західних партнерів передати їй ракети для системи «Петріот» або надати можливість їх придбати. Але з нашого боку ми передусім чуємо відповідні заклики від Сполучених Штатів і головнокомандувач американських сил Європи генерал Алексіс Гринкевич і американська адміністрація дуже часто звертаються до польського уряду із закликами, аби за можливості передати ракети для системи «Петріот». І все це з однієї простої причини. Усе, що летить на захід, усе, що летить у напрямку Польщі, може бути збите ще на території України. Адже кожна збита російська ракета – це мінус одна ракета в російському арсеналі.
1: Єдна ракета мені в арсенале Росії.
0: Минулого місяця США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція підписали міжурядову угоду про створення в Європі центру технічного обслуговування ракет ПАК-3 для «Петріот». За словами Цезаря Томчика, Польща також веде переговори зі США щодо локалізації виробництва ракет ПАК-3.
2: Такий план є, однак рішення буде ухвалено лише через кілька місяців. З погляду наших відносин зі Сполученими Штатами, ми зараз перебуваємо в дуже сприятливому моменті. Буквально кілька тижнів тому міністр національної оборони підписав зі США угоду саме про будівництво сервісного центру для ракет «Петріот». І це такий проміжний етап між тим, що ми маємо сьогодні, і можливістю перейти до виробництва. Ми всі також і пам'ятаємо, як президент Трамп пообіцяв президенту Зеленському можливість виробляти такі системи в Україні. Ми знаємо, що президент Трамп відмовився від цієї пропозиції або поставив під нею великий знак питання. Скажімо прямо, в Україні в умовах війни будівництво такого типу систем є майже неможливим. І я вважаю, що це також велика можливість для Польщі.
1: Я думаю, що тут є дуже теж шанса для Польщі.
0: На фронті наразі немає жодних ознак того, що РФ готова до припинення вогню та початку нормальних переговорів. Про що свідчать дані аналітиків української розвідки? Росія продовжує бити по ОПК, військових об'єктах, енергетиці, логістиці та АЗС. Взимку найбільш вразливими залишатимуться електроенергія та опалення, під загрозою також газова інфраструктура. Саме тому Зеленський знову звертається до Заходу по допомогу. Україні критично бракує ракет-перехоплювачів Патріот, здатних збивати російську балістику. При цьому проблема вже вийшла за межі України. Європейські країни-партнери шукають ракети для Києва по власних запасах, але й вони обмежені. Зазначив в ефірі Польського радіо 24 в програмі «Кафе Армія» експерт з питань авіації та оборони, оглядач спеціалізованого видання «Рапорт» Бартош Гловацький.
3: Щоб не було так ружово. Захід теж борикає з проблемами власне почиску.
2: Щоб не створювати надто оптимістичної картини, варто відверто сказати, що ситуація далеко не така проста. Захід також стикається із проблемою нестачі ракет. Місяць тому в Берліні представники Lockheed Martin повідомили, посилаючися на арабські джерела, що під час бойових дій у районі Ормузької протоки арабські країни використали понад 1000 ракет ПАК-3. Оскільки таких ракет випустили самі ж Сполучені Штати, ми не знаємо. Ніхто офіційно цього не підтверджував, але можна припустити, що йдеться про співставні цифри. І згадаємо відому фразу: такі ракети не купують у магазині, їх потрібно виготовити. І як ми бачимо, нинішня війна дедалі більше перетворюється на війну виснаження, насамперед у сфері виробництва та матеріальних ресурсів. Переможе той, хто зможе виробляти більше, швидше поповнювати запаси і довше підтримувати власний оборонний потенціал. Саме виробничі спроможності стають одним із головних чинників, які визначають результат цього конфлікту.
3: Стані випродукувати більше, шетрва, пережиє і звичайжить цей конфлікт.
0: Як вважає військовий експерт Юліуш Сабак, ситуація дійсно складна, зважаючи на нинішню інтенсивність російських повітряних атак, і це свідчить, що Кремль не збирається знижувати темп, а навпаки вже готується до нового етапу військового тиску в осінньо-зимовий період.
4: Закладаємо, що війна ще в тим року не буде.
2: Швидше за все, цього року ми не побачимо ні припинення вогню, ні навіть суттєвого зниження інтенсивності бойових дій. Росіяни відчули, так би мовити, кров. Ми всі пам'ятаємо, що сталося наприкінці минулої зими. Росії вдалося завдати серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Під час тривалих морозів багато українців залишалися без світла та тепла. І тому, гадаю, Кремль не відмовиться від цієї тактики. Навпаки, Росія, ймовірно, намагатиметься завдати якомога більшої шкоди, очікуючи на осінньо-зимовий період, коли наслідки таких атак будуть найболючішими.
4: Тих знищень, які хочуть доконати, але чекають на той окрес осінньо-зимовий.
0: Такий сценарій змушує не лише Україну готуватися до нового складного періоду, а й її партнерів посилювати власну оборону та військову присутність на східному фланзі НАТО. Польща в цьому контексті послідовно поглиблює військову співпрацю із США і прагне, щоб американська присутність на її території стала постійною. Польсько-американські переговори вже мають практичний вимір. Сторони створили робочі групи. Варшава визначає можливі локації та опрацьовує логістичну частину майбутнього проєкту. Водночас до появи самої військової бази ще далеко. Це довготривалісна інвестиція, реалізація якої може тривати роками. На якому етапі зараз перебуває ці рішення та переговори, розповідає Цезарій Томчик.
1: В Польщі повстав зеспіл під водом пана міністра.
2: У Польщі створено спеціальну групу під керівництвом міністра Павла Залевського. До кінця серпня ми вже будемо готові з нашого боку, зокрема щодо всієї логістичної частини. З американського боку також створено аналогічну групу. Обидві сторони, до речі, погодилися, що є політичне, так би мовити, зелене світло для будівництва таких баз. Але до їхнього створення ще далеко. Цей процес буде розрахований на роки, оскільки йдеться про багатомільярдну інвестицію. Водночас це ставить нас у зовсім інше становище у відносинах зі Сполученими Штатами. Наведу приклад. Зараз американські війська дислоковані в Німеччині. Сьогодні президенту Сполучених Штатів, незалежно від того, хто саме обіймає цю посаду, потрібно близько 3-4 років, щоб після ухвалення рішення фактично вивести американські війська із Німеччини. Тобто навіть після політичного рішення сам процес вивезення виведення займе певний період часу. У випадку ротаційних військ ми це відчули на власному досвіді. Іноді йдеться лише про кілька днів. Тому варто добре підготувати цей процес. Ми налаштовані рішуче. І ще додам, коли я був у Сполучених Штатах і відвідував Білий Дім, то насамперед отримав таку інформацію, що саме прем'єр-міністр Дональд Туск має підписати відповідний запит, і лише тоді американська сторона сприйме його серйозно. Американці добре розуміють, що тільки уряд має у своєму розпорядженні бюджет та необхідні можливості. Такий запит уже було направлено до Сполучених Штатів. Також було ухвалено постанову Ради міністрів, де зазначено, що Польща офіційно прагне до постійної присутності американських військ на своїй території.
0: Оце були заступник міністра національної оборони Польщі Чезарий Томчик, військовий експерт Юліш Сабак та експерт з питань авіації та оборони, оглядач видання «Рапорт» Бартош Гловацький. В ефірі Польського радіо 24 вони говорили про загрозу нових російських атак восени та взимку, потребу України в ракетах «Петріот» та посилення військової співпраці Польщі із США.

0: Повномасштабна війна Росії проти України змусила багатьох українців покинути рідну землю і виїхати до інших країн. А водночас українські громади жили та діяли за кордонами України і раніше. В ефірі Сніжана Чернюк і пропоную до вашої уваги розмову з Надією Стахівською, керівницею Центру української культури «Мрія» у Даугавпілсі, Латвія. Розмову записано в рамках спільного проєкту з Едуардом Жолудем із білоруської редакції Польського радіо для закордону про Латгалію. Пані Надія з вдячністю згадала про сприяння місцевої влади діяльності центру, розповіла про ситуацію українців у Латгалії та про діяльність Центру української культури «Мрія».
1: Зараз вони проплачують це приміщення нам, то це дуже багато значить, і це дуже для нас добре, тому що людей зменшується. Колись тут було Даугавпілсі, в Даугавпілському краї 2,5% тільки українців. Тут дуже мало.

0: Коли вже я сюди приїхала в Даугавпілс, ну і знала, що є українські товариства в Латвії, в Ризі, в посольстві поспілкувалася з послом, і він каже, ну попробуйте створити Даугавпілс, все ж таки друге місто по величині в Латвії. Ну, попробувала, створили. І з 2003 року являюсь керівником Центру української культури. А потім у нас був невеличкий театр тут, і діти до нас активно ходили. І у нас був і хор, і ансамбль, от тут на фотографіях подивитись. Хоча нас на бюджет місцева рада на свій не поставила, і у нас ні жодної посади проплачуваної нема і не було. Цьому році за 23 роки перший раз за 5 місяців я отримала 200 євро як музичний керівник. А так все на добровільних початках.
1: А ці товариства російське, польське і білоруське, вони мали?
0: О, вони мали і бюджет непоганий, і у них, ну не буду сказати точно, я не знаю, ну десь більше 10 посад, які проплачувала мерія. Тепер теж, тільки у нас пройшла така реконструкція, і тепер відділу культури немає, а є два напрямки. Війни Баснамс, який виповнює як відділ культури, і культурний простір Форштадт, при якому є центр білоруської, російської, польської, ну і інші товариства, які у нас є національні в нашому місті.
1: Скажіть, будь ласка, що змінилося для товариства з 22-го року чи з 14-го? Може, щось змінилося?
0: Дуже багато змінилося. Ми надіялись, що буде велике поповнення нашого товариства людьми, які тут тимчасово проживають. Ну, сталося так, що для всіх це було жахом таким, що як це могли слов'янські люди піти один на одного. Ну і деякі люди із-за того, що не згідні були з якимись поглядами, перестали ходити до товариства. Це одно. Друге, так як тут люди в нашому товаристві були в основному ті, які в Латвії були ще за радянських часів, і вік уже їхній 80-85. І, на жаль, в цьому році, в травні місяці, у нас через декілька днів один за одним померло 4 людини.
1: Скажіть, будь ласка, ви сказали, що люди були незгодні. А з чим саме були незгодні? Ті, які залишили товариство?
0: Ну, вони сказали, що люди там, які живуть в Донецьку, вони повинні зробити самі вибір, з ким вони бажають бути, щоб це було без війни. Щоб мирним шляхом вирішили, чи їм залишатися в Україні, чи їм приєднатися до Росії.
1: Це в 14-му чи в 22-му, не так сказати?
0: В 14-му. Вже в 14-му році люди ці вирішили і не стали до нас ходити. Ну, а ті українці, які зараз сюди тимчасово проживають, не дуже активність проявляють в тому, щоб зберігати українську культуру. Ви знаєте, їм можливо і ніколи займатися культурою, тому що треба якось подумати, як прожити тут, як дітей погодувати, як знайти роботу.
1: У 22-му році дуже так активно підтримували всі підряд, звичайно, ну, але ті українці, які опинились за кордоном, теж активно підтримували ось Україну і українців там, або біженців там, не знаю, виїжджали до кордону, привозили, перевозили. Чи щось таке тут робили, що у вас просто ресурсів немає? А скільки у вас людей у товаристві?
0: На сьогоднішній день близько 30, і то активних, які вважають себе членами товариства. А ті, які приходять, то десь до 20. Тому що є люди, яким уже важко ходити, але ж таки вони дзвонять. Да, тоді, коли розпочалася війна, активно працювали, тут у нас ночували люди не одну ніч. Тому що на кордоні був інформаційний листок, на якому було написано, куди їм звертатися за допомогою. І там же був і мій телефон, я українського товариства. І коли ночі люди приїжджали, в 2 часа чи в 3 часа ночі, вони коштів не мали на гостиницю, їм же ж треба було кудись прихилитися, вони дзвонили ночі, мені я завжди відповідала. І тому було декілька разів, що ми тут стелили матраси, і там же в мене є в бібліотеці диванчики, кресла завезли сюди, спальні.
1: Скажіть, будь ласка, тут товариство?

0: суспільства ж білоруське, російське і польське, ви сказали. Ну, польське, я так думаю, що, мабуть, підтримало в 22-му і, може, і зараз. Чи ви відчуваєте тиск який-небудь через те, що вони теж войовничо налаштовані чи ворожно налаштовані? Чи вдається підтримувати дружні стосунки і чи треба їх підтримувати? Тобто, як з цим?
1: У нас місто мультінаціональне. І раніше такого не було, і ніхто нікого не питав, якої ти національності. Ці заходи, які проводилися в нашому місті, вони проводилися всіми товариствами, всіми організаціями нашого міста. Після війни, коли розпочалася в 22-му, нас запрошували вони на всі свої заходи, але ж правління вирішило, що ми їх підтримувати не будемо. І ми не запрошуємо на свої якісь заходи офіційно і їх. І білоруське, і російське товариство. З поляками у нас дуже дружні стосунки давно. Польський центр – це окрема річ, тому що вони дуже підтримуються своєю країною, мають свій окремий будинок. Люди, які там працюють дуже давно, у них заходи проходять на вищому рівні. І з перших днів, коли навіть і ми створили, то допомога від керівника Жана я отримувала дуже велику. Як що краще зробити, і вони нас активно запрошували до себе, можна було подивитися, як це робиться і тому. А що стосується російського і білоруського центрів, російське має свій окремий будинок, а білоруси мали окремий будинок, їх тепер приєднали до культурного центру «Форштадт».
0: Чи якусь організаційну, чи якусь підтримку з України ви колись відчували, мали?
1: У нас раніше при посольстві була така нарада з керівників українських товариств Латвії. Тому що у нас українські товариства і в Резикне, і в Єкапілсі, і в Лєпаї, і в Венспілсі, і в Ризі декілька організацій. А потім, коли розпочалася ще раніше, в 2014 році, після 2014 року багато що змінилося, і посольство вирішило запрошувати до себе тільки тих керівників, які вони вирішили, що вони працюють непогано. Я відношусь до тих керівників. При посольстві наради бувають, зараз частіше онлайн, тому що все ж таки до Риги поїхати туди і назад майже 30 євро треба. А так посольство раніше проводило, у нас було таке свято «Червона калина». На Дні Незалежності України кожен раз ми їздили туди, в Ризі давали великий концерт в парку, бо біля посольства у нас є пам'ятник Шевченку там. В цьому році у них теж буде захід силами українців, які проживають в Ризі. У нас, на жаль, на транспортні ці немає коштів. Посольство підтримувало завжди і морально, і мені допомогли видані книжки, тому що у нас вже дві книги видані в нашій. Друга книга була в сторічній Латвії «15 років мрії». І перша книга у нас була за 10 років, як ми працювали, і наш досвід так. І теж цю книгу нам допомогла наше самоуправління, а в сторічній Латвії «15 років мрії» допомогло посольство. Воно виділило кошти.
0: Нагадаю, що ви слухали розмову з Надією Стахівською, керівницею Центру української культури «Мрія» у Даугавпілсі. З вами була Сніжана Чернюк.

0: на цьому будемо з вами прощатися. Дякуємо, що провели цей час разом із польською версією. Це був спільний проєкт Польського та Громадського радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
2: Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Після похолодання в Україну знову повернулося тепло. Якою буде погода найближчими днями та коли чекати справжньої осені? Говоримо про це з Наталією Птухою, керівницею відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідромецентру. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Серпень цього року контрастний. Не знаю, чи можна сказати дуже, тому що не пам'ятаю, відверто кажучи, попередні роки, як було тоді, аби фахово про це говорити. От про це питатиму вас. Тому що цього року ми бачимо спеку, потім похолодання, тепер знову потепління, і подекуди плюс 30 і навіть вище. Чому погода так коливається, скажімо, це вже нова кліматична реальність, чи це така типова серпнева ситуація?
4: Ну, загалом ось такі коливання впродовж літа, коли в нас є і періоди зниження температури з дощовими проявами, як і підвищення температури до спеки. Це досить типові прояви для літа. Навпаки, ось якщо в нас тривалий час ось ці хвилі спеки з екстремальними значеннями температури, оце вже більше прояв отих змін клімату, про які говорять науковці. І це якраз таки виражається в підвищенні температури і тривалих спекотних днях. Але коли в нас відбуваються ось такі коливання, як зараз впродовж серпня, то це досить притаманно для кліматичної характеристики серпня, яка є по території України. І ті показники, які останніми днями були в нас по наших областях, вони практично відповідають навіть кліматичній нормі цього місяця, скажімо так, лише по деяких північних і західних областях, там трошечки вище за норму були. А в принципі, тобто це така типова погода для цього періоду. Надалі в нас все ж таки ці коливання якраз таки будуть зберігатися. І якщо переходити до прогностичних вже оцінок, то сьогодні якраз таки в нас переміщується досить активний атмосферний фронт із заходу. Він вже зараз у західних областях панує і буде просуватися далі у східному напрямку, тому в нас будуть спостерігатися як і коливання, знову ж таки, тиску, вологості і температурних показників. Проходження цього фронту буде таке досить активне, він пов'язаний із циклоном, який знаходиться на північі території України. І цей атмосферний фронт сьогодні принесе у більшості областей, саме це, ну, практично в усіх, крім сходу та південного сходу, помірні, а в західних областях навіть місцями значні грозові дощі, в окремих районах град та шквали степослання вітру. Тож сьогодні максимально уважні, обережні під час проходження цього фронту.
3: Якщо дивитися не на температуру, а на характер погоди загалом, чи є зараз, от станом на вже трошки більше як середину серпня, ознаки, за якими метеорологи можуть сказати, що літо поступово вже відходить? Чи календарна дата наразі ще нічого не означає, до осені ще не близько?
4: Ну, загалом, якщо так з різних кутів зору дивитися, то з огляду на світловий день, тривалість світлового дня і відповідно інтенсивність сонячного прогріву впродовж денних годин, звичайно, воно трошечки вже знижується. Відповідно, ночі мають передумову бути більш свіжими, тому що не так вже багато і, ну, його ще вдосталь, але трошечки менше сонячної енергії вже отримує наша земна поверхня, відповідно приземний шар повітря. Але з огляду на синоптичні процеси і їх розвиток і перебіг, то зараз поки що ще все ж таки переважає досить літній характер погоди. І говорити про якісь такі різкі зміни в найближчі там тиждень поки що ми не можемо. Навпаки, навіть в деяких регіонах, таких як південні, також і східні. Нас навпаки, 21-22 числа знову може бути місцями сильна спека, навіть в деяких центральних областях також до 35 градусів. А решта території, тобто ми бачимо це наприкінці цього тижня, в день і години 27-33. Тобто знову таки повернення до більш літнього характеру погоди. Тому поки що говорити про якісь такі ознаки осені, це хіба щось з такої астрономічної точки зору, що так трошечки вже скорочується світловий день. Звичайно, вже навіть ці хвилі спеки, можливо, вже не настільки вони будуть виснажливі, як були в нас, наприклад, в липні. Але все одно поки що ще перебуваємо повністю в такому літньому характері погоди.
3: Отож, поки є тепло і є літо, і є сонце, точно варто ним насолоджуватися, особливо з огляду на те, яку нам прогнозують зиму, в яких умовах ми її будемо переживати. От ви сказали, пані Наталю, про світловий день, і я буквально сьогодні зранку помітила це, що якщо ще раніше, кілька тижнів тому, о 5:30 вже був буквально білий день, дуже добре видно, то сьогодні о 5:30 такі сутінки, ніби чи то вечір, чи то дуже ранній ранок, так і вже не такий світлий день. Якщо порівняти загалом цю частину серпня, чи можливо, якщо вже є дані там за червень-липень з попереднім роком, саме що стосується температурних показників та опадів, чи це літо є спекотнішим і, можливо, більш посушливим, ніж попереднє, чи ні?
4: Ну, ще дійсно зарано підводити такі глобальні підсумки по літу, але, наприклад, по агрометеорологічних показниках варто зазначити, що спостерігався впродовж літу, особливо у західних областях, це досить нетипово, дефіцит опадів. І ось саме цей дефіцит опадів спричинює досить таку відчутну, скажімо так, гідрологічну посуху. Особливо це відчувається в нас на Дунаї, там, за інформацією Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії, в серпні цього року в басейні Дунаю зберігалася аномально низька водність, тобто слабко виражена ще й весняне водопілля було, не забезпечило достатнього поповнення рослових запасів води. І, відповідно, тривалий дефіцит атмосферних опадів. Саме ця синоптична ситуація так склалася, що в багатьох регіонах, а особливо це ось південний захід, скажімо так, цей дефіцит і спостерігається, ось такий дефіцит, і відповідно низькі рівні і води, і звичайно низький ґрунтовий запас вологи також. Це, в принципі, досить такий негативний фактор, і певні, звичайно, можуть бути втрати, ускладнені зараз посів, певне, вже на озимих культур, тому що ґрунт сухий. Ну, сподіваємося, що зараз впродовж наступних кількох днів все ж таки нарешті до нас дійдуть ці атмосферні фронти, сьогодні вже активний атмосферний фронт над західними областями, і трошечки компенсує вже цю недостачу.
3: Про прогноз погоди на найближчі дні в етері громадського радіо розповідала керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха. В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
7: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
7: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: «Відерштанд.
7: Відерштанд.
6: Супротив.
7: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття».
7: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
8: Згенеровано ші.
9: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфари Інтелідженс Інститют
10: про штучну реальність.
9: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
11: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
9: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
10: Згенеровано ші.
11: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
9: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
12: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
13: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
14: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
15: Президент Зеленський заявив про необхідність посилення відповідальності для систематичних порушників ПДР. Що треба змінити, нам розповів Микола Ільчук, експерт компанії «Забезпечені дороги». Розмову з ним веде Влад Бундаш. А наскільки ви погоджуєтесь, що одна з головних проблем зараз саме недостатньо сувора відповідальність? Чи це проблема більше в тому, що покарання за певні дії на дорогах не є відворотними?
16: Питання безпеки дорожнього руху – це дуже комплексне питання. Воно включає в себе дуже багато різних складових, дуже багато різних підходів, дуже багато різних напрямків, інституцій, які ним опікуються. І саме тому воно є таким складним, і в той же час воно є таким непопулярним серед політиків, як серед депутатів, так і президента. І перш ніж загалом більш детально пояснити, я хочу сказати, що ще 2 місяці тому це питання взагалі, як і попередні 5 років, не стояло на жодному порядку денному. Воно не стояло на порядку денному народних депутатів, воно не стояло навіть близько в порядку денному і в картинці світу президента та офісу президента, і взагалі ніхто в українській владі не хотів це питання хоч якось розглядати, хто мав на це вплив. Тому те, що відбулося за останні 2 місяці, в призмі 5 років, це дуже великі системні зрушення. Ну і ми, як компанія «Забезпечені дороги», наші партнери, ми, скажемо, задоволені, що і ми дуже тішимося, що цьому питанню нарешті приділили увагу, тому що втрачати щороку більше 3000 людей загиблими на дорогах, коли у нас повномасштабна війна, погодьтеся, це жахливо. Ось щодо вашого питання по відповідальності, так, звичайно, це як і все питання безпеки дорожнього руху, це питання на часі, питання на вчора. Відповідальність потрібно посилювати, але не тільки, не лише відповідальність, тобто не тільки і не лише суто штрафи, якщо ви про це питалися.
15: Так, тут важливий момент зараз проговорити, що ми маємо станом на сьогодні. Якщо говорити про людину, яка порушила правила дорожнього руху, безпосередньо, якщо навіть брати, до прикладу, цю ситуацію, яка була нещодавно в Києві. Що відбувається з людиною безпосередньо, якщо навіть вона це не вперше порушує, яка відповідальність є станом на сьогодні?
16: Якщо відповісти дуже коротко, відповідальність є недостатньою, вона є непропорційною, і головне, вона є такою, яка не відповідає часу та тим реаліям, які ми маємо сьогодні. Якщо подивитись, я би ще пропонував це подивитися з іншої сторони, не з точки зору водія-поручника, тому що багато, на жаль, українців, коли говориться там про штрафи, про відповідальність, вони це чомусь сприймають як, не знаю, ніби податки піднімають, чи там ціни на харчування, ціни на комуналку піднімають. От, типу, зараз піднімуть штрафи, та більшість людей наберуть грошей. Насправді ні. А що відбувається з точки зору того ж будь-якого українця, мене, вас, так будь-яких інших, які є учасниками дорожнього руху, які їдуть в автомобілі, які ходять пішки, їдуть в громадському транспорті? Ви жодним чином не застраховані від того, що з вами станеться ДТП. Але на відміну від країн Європейського Союзу, де середній показник загиблих в ДТП складає 41-42 людини на 100 тисяч населення, в Україні цей показник складає більше 100. Тобто він більше, ніж 2 рази вищий. Водій, який є, на щастя, таких водіїв меншість є, така агресивна меншість, він є злісним порушником. Водій може порушувати швидкісний режим стільки, скільки він захоче. От буквально скільки він захоче, і доки в нього вистачить грошей на кредитній картці, щоб оплачувати свої штрафи. І за якоїсь іншої відповідальності йому за це просто не світить. Аж до того моменту, коли на не на сотий, а на 101-й раз ви або я станемо його жертвою, як у цих от ДТП, у цих відео, в тому числі, які ми вчора бачили, де чудом просто на терасі не було людей, і там ніхто не загинув. Ми не захищені жодним чином від того, що водій перевищує швидкість. Там, де можна 50, їде 100. Безліч разів.
15: Так, пане Микола, а що треба поміняти? Так. Що треба змінити безпосередньо в законодавстві? Підняти штрафи, збільшити відповідальність? Що треба зробити?
16: Я можу про це довго говорити, але якщо казати так коротко, от прямо на вже і таке, що швидко дасть результат, це, звичайно ж, законодавчі зміни. Потрібно почати саме законодавчих змін, саме у частині відповідальності. Так, я спочатку казав, що не однією відповідальністю можна вирівнювати ситуацію, але ситуація настільки критична, що потрібно почати саме з цього. Перше – це швидкість. Перевищення швидкості – це причина номер один ДТП загиблими та травмованими в Україні. Страшна не стільки саме швидкість і навіть не стільки перевищення, як поняття безпечної швидкості. А безпечна швидкість – це не є 50, це не є 90, це навіть не є 30. Безпечна швидкість – це така швидкість, при якій водій почувається впевнено на дорозі, але впевнено не так, що він їде стоя впевнено, а так, що він може зреагувати на зміну дорожньої обстановки, появу інших учасників дорожнього руху і уникнути ДТП. Ось це ключове. І коли держава підмінює поняття, каже водію, що ти можеш їхати 50, але якщо дуже хочеш, можеш їхати 70, тобі ж за це нічого не буде. Це вводить в оману водіїв. Водій їде 70, наприклад, по дорозі у місті, він впевнений, що він нічого не порушує. Але якщо, не дай Бог, він скоює наїзд на пішохода і пішохід гине або травмується, водій за це буде нести кримінальну відповідальність і буде 100% його вина за перевищення так. швидкості.
15: Це була розмова із Миколою Ільчуком, експертом кампанії «За безпечні дороги». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Новий сезон подкасту «Екомайбутнє сьогодні» стартував в етері громадського радіо. З його автором і виконавчим продюсером громадського радіо Владом Бундашем говоримо про те, наскільки аудиторію такі складні воєнні часи відгукується тема екології та про що планують говорити у новому сезоні. В етері працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, подкаст заходить у новий сезон. Починається у багато яких українців навчальний рік, і осінь це загалом завжди вона про те, що початок нового, стартують якісь нові проєкти, нові сезони. І от «Екомайбутнє сьогодні» кіловат-година не став виключенням. З якими темами ви заходите у новий, другий сезон? І, можливо, є щось, що зміниться у ньому порівняно з першим?
17: Я скажу так, що, в принципі, українці та українки не тільки там з осені вступають в новий навчальний рік, в новий робочий рік, а ми вступаємо в новий опалювальний сезон. І, зокрема, із цього ми і почали наш перший подкаст, але про це трішки пізніше. Загалом, ми у цьому сезоні вирішили зосередитись на питанні зеленої енергетики. Я свідомий того, що загалом питання енергонезалежності, енергоефективності, енергостабільності для українців і українок, воно доволі важливе. можлива станом на зараз і через ті обставини, які ми проживаємо безпосередньо, тому що тут нагадаю, що Росія насправді знищила великі об'єкти генерації. А минулого року ми втратили 9 гігаватів. Це якраз та потребність безпосередньо, яку нам треба, щоб пройти наступну зиму. І питання енергетики, воно залишається актуальним для багатьох. Тому ми вирішили у цьому сезоні розглянути абсолютно різні аспекти, починаючи від того, що ми зараз будуємо, яка у нас є генерація і яку частку в цій генерації займають ВДЄ, відновлювальні джерела енергії. І, зокрема, у першому подкасті ми говорили із Володимиром Кудрицьким, нагадаю нашій аудиторії, що це екс-голова Укренерго. І якраз почали із цього найактуальнішого, як на мене, питання, як нам пройти опалювальний сезон. Я не буду давати певні спойлери, так би мовити, закликаю слухати нашу аудиторію, але загалом Володимир Кудрицький сказав, що насправді ситуація не така позитивна, яку б всі хотіли очікувати, але у нас порівняно із минулим роком ми багато чого збудували, але ми не знаємо, якою буде зима, ми не знаємо, наскільки сильно буде атакувати Росія, ми можемо тільки це передбачати, але ми можемо готуватися. І питання готовності також ми там обговорили, і, зокрема, ось ці різні елементи генерації і потужності, яку ми зараз маємо, і ми найбільший акцент зараз робимо на газовій генерації. Безпосередньо, я думаю, багато наших слухачів і слухачок чули про різні розмови в наших етерах про різні теми, зокрема, там когенераційні установки, зокрема, в Києві, які там мають допомогти, зокрема, зберігати стійкість там опалення, водоканалів і так далі. Але ми також у цьому першому подкасті окремо присвятили частину розмови і про ВДЄ, відновлювальні джерела енергії. І нашою гостею стала Анастасія Верещинська, голова Європейсько-українського енергетичного агентства. Зокрема, також ми говорили про те, наскільки війна штовхає українців і державу переосмислювати питання ВДЄ. І те, що ми збудували за останні роки, це справді велика генерація, але ми маємо доволі амбітні плани. Зокрема, у наступні 10 років збудувати 4 мегавати вітряків, вітрової генерації. У нас дуже добре розвивається сонячна енергетика на абсолютно різних рівнях, безпосередньо починаючи від простих громадян і громадянок, які там встановлюють собі сонячні станції на своїх дахах чи на своїх територіях безпосередньо. Також бізнес, який користається цією можливістю для того, щоб відчувати певну стабільність. І як зазначила наша гостя, зокрема, коли ми говоримо про сонячну енергетику, цей сегмент залишатиметься безпосередньо більше на приватному секторі, тобто приватний сектор буде це більше розвивати, але також у цьому сезоні ми будемо говорити не тільки там про сонце, вітер, також йтиметься про воду, про біомасу, про зелений водень, наскільки це амбітні наші плани для того, щоб, зокрема, наші ТЕЦ працювали на зеленому водню, а не там на електроенергії чи вугіллі. Тому що я тут нагадаю, для нашої аудиторії Україна має доволі амбітні плани, як і інші країни, зокрема, Європейського Союзу, у найближчі там 15-20 років повністю відмовитись від викопного палива. Але, як зазначив Володимир Кудрицький, він не впевнений, що це можливо, і все одно, зокрема, атомна енергія залишатиметься таким важливим сегментом у енергостійкості України.
3: У часи війни, коли ми говоримо про те, що живемо вже п'ятий рік в обставинах повномасштабного вторгнення, коли перш за все те, чого ми хочемо кожного дня, це вижити і дожити до завтрашнього дня, нам, можливо, не завжди вистачає ресурсу про те, аби думати про екологію, про те, що нас оточує точно. І ми не засуджуємо ні себе, ні інших людей, які можуть так думати, тому що ресурси і можливості скеровуємо на інше. Відтак, питання моє ось про що. Наскільки аудиторії взагалі відгукується тема екології за твоїми відчуттями і, можливо, показниками першого сезону? І про які теми, якщо є, наприклад, у нас такі дані, слухали найкраще, наприклад?
17: Перший сезон загалом дав таку широку рамку, що стосується зеленої відбудови. Ми говорили про ту ж енергетику, говорили про, зокрема, клімат, екологію, сталу інфраструктуру, транспорт, безпосередньо про промисловість, яка має переходити також на ось ці зелені умови виробництва. Але те, що я бачив в першому сезоні, зокрема, прослуховуванням на подкаст-платформах, то те, що людям подобалася ця тема. Але є і інші платформи, на яких громадське радіо поширює свої матеріали, зокрема, це соцмережі, на них я також орієнтувався. І я якраз бачив, що питання енергетики, все, що стосується цієї царини безпосередньо, воно найбільше відгукнулося аудиторії. І це зрозуміло чому. Тому що те, з чого я починав, для українців та українок ця тема є надзвичайно актуальною. І кожен хоче розуміти, як він на своєму особистісному рівні може бути готовий до різних викликів, зокрема до найближчого, що нас чекає, ось ця зима, про це дуже багато розмов, але тут мені здається, що все одно після повномасштабного вторгнення, після початку повномасштабної війни, ми на рівні суспільства трішки переосмислили питання зеленої енергетики, зеленої реконструкції, з цього Green Deal, тому що до того, мені здається, це поняття здавалося таким доволі віддаленим і далеким для багатьох наших громадян і громадянок, можливо, навіть трішки ефемерним, але зараз ми це переосмислили. І я намагаюся у своєму подкасті давати у кожному випуску певні поради, як кожен слухач і слухачка, хто це слухає, хоче долучитися, хоче діяти, що він чи вона може зробити на своєму особистісному рівні, тому закликаю слухати безпосередньо і поширювати.
3: Про старт нового сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні» ми говорили з його автором, виконавчим продюсером громадського радіо Владом Бундашем. В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
18: Збройні сили України тримають оборону.
19: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
20: Перспективи створення Міжнародного трибуналу для Росії.
21: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
22: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Двоє людей загинули, ще 10 зазнали поранення унаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За добу російські війська понад 1000 разів атакували область, завдали 19 авіаударів, понад 700 разів атакували область безпілотниками, переважно FPV-дронами, 7 разів застосовували реактивні системи залпового вогню, здійснили майже 280 артилерійських обстрілів. Під ударами були Запоріжжя, Комишуваха, Кушугум, Степногірськ, Приморське, Оріхів, Залісничне та інші населені пункти. До обласної влади надійшло 192 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Екс-міністр оборони Михайло Федоров закликав знайти механізм проведення виборів навіть у разі тривалої війни. У своєму зверненні він наголосив, що потрібно знайти спосіб, як врахувати голосування військових, мільйонів українців за кордоном та жителів прифронтових територій.
2: Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни. Це складно. Потрібно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном, людей прифронтових регіонах. Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату. Але складність не означає неможливість.
1: Федоров також розкритикував кадрові призначення за принципом особистої лояльності і наголосив на небезпеці корупції під час війни.
2: Особливо небезпечно, коли у суспільства виникає відчуття, що головним критерієм для призначення людини є не її професійність, не результат і не здатність змінювати країну, а її особиста лояльність до системи. Так не може працювати сучасна держава. І так тим більше не може працювати країна, яка веде війну за своє існування. Ми повинні говорити і про корупцію. Не тому, що це популярне слово, а тому, що під час війни корупція набуває зовсім іншого значення.
1: Нагадаю, Федоров залишив посаду міністра оборони після відставки уряду в липні. Після цього президента Володимир Зеленський пропонував йому кілька інших посад, однак Федоров заявляв, що не бачить у них достатніх повноважень. В Україні понад місяць тривають акції на підтримку його повернення до Міноборони, а напередодні Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатуру Євгенія Хмари на посаду нового міністра оборони. У ніч на 19 серпня російська влада знову заявила про масовану атаку безпілотників на Москву. За словами мера Сергія Собяніна, спочатку нібито збили 10 дронів, які летіли на столицю Росії. Згодом він повідомив, що кількість дронів зросла до 20. Через атаку обмежували роботу московських та низки інших російських аеропортів. Зокрема, аеропорт Ярославля тимчасово призупинив роботу, а на в'їзді з міста в напрямку Москви перекривали рух транспорту. Напередодні російська влада заявила про ще масштабнішу атаку. За її даними, в ніч на 18 серпня в напрямку Москви летіли понад 600 безпілотників. Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу тенісного турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Українка у двох сетах перемогла американку Слоан Стівенс з рахунком 7-5, 7-5. У наступному раунді Костюк зіграє проти безпрапорної росіянки Міри Андрєєвої. Матч запланований на 19 серпня. Цього року тенісистки вже тричі зустрічалися. Костюка перемогла в Брізбені та Мадриді, а Андрєєва була сильнішою у півфіналі Ролан-Гарос. Водночас перша ракетка України Еліна Світоліна знялася із турніру в Цинциннаті. Українка отримала травму. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. У день очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. У день без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. У день коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
0: Погода
3: на громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Реклама на громадському радіо.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Реклама на громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? «До завтра». Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
7: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосередини на YouTube-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
11: Дивіться на Ютубі
0: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
12: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Вітання усім, хто слухає громадське радіо. 8:12 на годинниках по Україні. Це означає, що традиційно по буднях ми стартуємо з прямим етером і до 10-ї години сьогодні працюватимемо для вас. Сьогодні наша команда – це я, Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Діана Яворська та гостьова редакторка Наталія Путюк. Одразу нагадую номери нашої студії, тому що про чимало цікавого і дуже на часі ми говоритимемо сьогодні. Я переконана, що у нашої аудиторії мають бути питання до гостей. Можливо, щось таке, про що я не запитаю. Якщо вони у вас таки будуть, будь ласка, не стримуйтесь. Пишіть на Viber на номер 067-67-404-76 або телефонуйте до прямого етеру 0800-30-40-33. Дзвінки безкоштовні з усіх телефонів по Україні. А поки розповідаю, про що говоримо сьогоднішнього ранку. Харківщина щодня під російськими обстрілами. Так, внаслідок ракетного удару напередодні по селищу Печеніги загинули 10 людей. Про ситуацію в області та життя прифронтових громад вже незабаром поговоримо із журналісткою з Харкова Анною Черненко. Російські атаки реактивними дронами, як випробування нашої системи ППО, про можливості протидії та про що свідчить характер їх застосування. У 8:30 міркуємо з авіаекспертом Геннадієм Хазаном. Військові після поранень, хвороб чи звільнення з полону часто стикаються з юридичними проблемами. О 8:45 говоримо про спільноту юристів Пробону, яка безоплатно надає консультації військовим з пораненням або захворюванням та навчальну програму спільноти для правників, які хочуть консультувати військових і ветеранів. Це буде розмова з керівницею програми Ганною Карачевською. На старті наступної години з письменником Володимиром Нікітенком поговоримо про літературу для дітей та підлітків і те, як спонукати їх обирати книгу замість соцмереж. З'явилися заяви про дефіцит заяв від абітурієнтів на вчителів фізики та хімії у Києві та в Україні в цілому. Чи дійсно він є та як держава мала б на це реагувати? О 9:30 запитаємо про це у проректорки з науково-педагогічної роботи Харківського університету Каразіна Лілії Гриневич. Тисяча копій легендарного прапора незалежності і кожна може допомогти рятувати життя. Як історичний символ перетворили на благодійну ініціативу та на що спрямують зібрані кошти? Про це розповість Олег Карпенко, заступник директора фонду «Повернись живим».
0: Той самий ранок.
13: І на старті нашого ранку сьогодні я б хотіла розповісти і нагадати, якщо ви раптом пропустили чи вчора не читали новинних стрічок, зокрема з обіду увечері, що вчора відбулося перепоховання праху Євгена Коновальця на Національному військовому меморіальному кладовищі. Відбулася ця церемонія за участі усіх високих чинів влади України, а також за участі керівників корпусів різних підрозділів сил оборони. І я нагадаю, що загалом епопея з перепохованням Коновальця розпочалася ще 1992 року. Опісля вчорашнього перепоховання праху на меморіальному кладовищі, колись згодом, коли в Києві облаштують український національний пантеон, полковника перепоховають там, де він знайде уже свій постійний вічний спокій. Я чому вирішила почати свій ранок з цього, аби, можливо, задати якусь хоч трохи ноту впевненості, символізму, віри, гідності, тому що дуже складні часи, але вчорашня подія і загалом повернення пана полковника до України – це точно те, чого чекали тисячі, десятки тисяч, а можливо і сотні тисяч українців, які все своє життя боролися і продовжують боротися за українську державу, за повернення нашої пам'яті, за утвердження нашої історії. Тому для держави України це дуже важливо – повертати своїх і повертати своїх додому. Сподіваємося, що незабаром читатимемо подібні новини і про інших видатних українців, які поховані поки що далеко за межами України. 8:16 на годиннику і підходимо до обговорення першої теми.
14: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на Громадському радіо.
13: З нами на зв'язку журналістка Громадського радіо у Харкові Анна Черненко. Аню, вітаю і пропоную розпочати нам сьогоднішню розмову з того, що вранці 18 серпня російські окупаційні війська вдарили крилатими ракетами «Бандероль» по невеликому селищу Печеніги на Харківщині. Нам вчора було відомо, що внаслідок цієї страшної терористичної атаки загинуло щонайменше 10 людей. Йшлося про 20 поранених. Знаю, що ти була на місці цієї трагедії. Розкажи, будь ласка, що вдалося побачити, можливо, спілкувалася з місцевими, як люди, як відбувається ліквідація наслідків атак.
15: Так, доброго ранку. Насправді, дуже страшна трагедія. Це просто як констатація, на жаль, факту, тому що от цифра 10 вбитих, вона лишилася сталою, 20 поранених ми мали. І одразу хочу сказати, що станом на зараз, от буквально о 7:30 повідомили в обласній військовій адміністрації, в лікарнях лишалося ще двоє людей, в них вибухові поранення, але вони, на щастя, не важкі, в стані середньої важкості. Деталі будуть, я думаю, трошки пізніше вже в офіційному зведенні обласної військової адміністрації добовому. Щодо вчорашнього удару, це дійсно руйнівний удар був, тому що два бандеролі спрямували буквально з різницею в кілька десятків метрів. Один вдарив просто в будівлю сполучену кав'ярню і магазин селищний, а інша в парковку, де було багато автомобілів. Для розуміння, це перехрестя одне з центральних місць селища Печеніги, і от, можливо, хтось колись був на Харківщині, саме там. Це до повномасштабного вторгнення це таке курортне селище, бо воно веде до великої води, як називають, да, там багато рибалок, там багато людей їхали на відпочинок. Ясно, що зараз про відпочинок не йдеться, але тим не менше, це дуже жваве перехрестя. І от з усіх людей, які ми вчора спілкувалися, багато людей просто лишили свої машини там на парковці, і вони пішли в магазинчик, вони пішли просто на пошту поруч. І от їх вберегло тільки диво, що вони хвилини розминулися з цим ударом. Ми також вчора познайомилися, поспілкувалися з власницею знищеного магазину, пані Яна. Її теж врятувало таке, можна сказати, диво. Вона залишилася вдома фарбувати волосся. Але її будинок, він знаходиться буквально по сусідству з її ж крамничкою. Це 70 метрів, тому вона відчула і цю вибухову хвилю. І після першого удару вона, як і інші сусіди, кинулися до магазину допомагати. І тут буквально от в ті хвилини, поки вони бігли, завдали росіяни другого удару. І вже після нього люди почали ховатися. Ну, тут вибір та був ховатися, могли завдати і третього удару. І теж пройшли лічені хвилини, вони побігли допомагати своїм. Дуже велика пожежа на місці зайнялася, горів також магазинчик, він хоча й на перехресті, на проїзному, але тим не менш поруч приватний сектор. І от згорів гараж з автівкою просто одного з мешканців селища Печеніги, дуже сильно розбитий магазин і кав'ярня. От, власне, в цій кав'ярні знаходилися працівники пані Яни, Сусанна, продавчиня, їй було 55 років, дуже про неї розказала саме от власниця цього магазину, тому що вони подруги з самого дитинства, вони в школі навчалися разом, загиблою лишилася донька і онука. І ще загинув працівник, який працював на кухні, в шашличній, Євген, він сам переїхав з Вовчанська, він переселенець, але в Печенігах в нього жила мама. І от, на жаль, люди загинули миттєво, тому що удар прийшовся по будівлі, де були вони. Решта загиблих – це або відвідувачі, або випадкові люди, які припаркувалися біля цієї кав'ярні, біля магазину, або просто лишили машини, щоб десь з кимось зустрітися. Щодо їх осіб ще триває встановлення, тому що, на жаль, тіла дуже сильно в багатьох понівечені, і ще вчора було відомо, що ДНК-експертиза буде допомагати встановлювати особи, тому що машини спалахнули, і от з того, що ми бачили на місці, дійсно, тіл було дуже багато саме понівечених. І навіть якщо якимось дивом вбереглися документи, наприклад, які лишилися в автівках чи з людьми, то все одно процедура вимагає ідентифікації через ДНК, щоб все це підтвердити. Тому ми чекаємо ще від правоохоронців інформації щодо цього, але розуміємо, що спочатку повідомляють сім'ї, а потім вже повідомляється, чи вдалося ідентифікувати всіх інших людей, які повідомити про встановлення осіб, власне, спільноту.
13: Знаю, що ракети Бандероль загалом важко фіксувати. І чи правильно розумію, що у цьому випадку у людей фактично не було можливості навіть сховатися від сигналу повітряної тривоги, тому що, можливо, ракети прилетіли швидше, ніж він залунав. Як це було?
15: Ой, тут про Бандеролі – це велика біда зараз, я думаю, не тільки для Харківщини, тому що тільки нещодавно наші Збройні Сили навчилися виявляти, скажімо так, їх і повідомляти, що на місто, на область, на якийсь населений пункт саме рухається Бандеролі, що підльот на час десь 10 хвилин. Щодо вчорашньої атаки, то тут важко сказати, так, повітряних тривог саме для цієї громади, їх дуже і дуже багато. Ми розуміємо, що це далі за Чугуєв, далі від Харкова і, відповідно, ще ближче до фронту. І тому то повітряних тривог, які зачіпають саме цю громаду, їх дуже-дуже багато. Але бандеролі насправді дуже підступні. Це, я нагадаю нашим слухачам, що це їх називають або малими малогабаритними крилатими ракетами, або реактивними дронами. І вони летять дуже низько. Їх збити проблематично. Це от зараз та зброя, яку шукають способи, як її збивати. Просто для розуміння ситуації.

0: наприклад, пошта або якась адмінустанова, що її можуть обстрілювати там в найближчі дні, і тоді люди трошки більш насторожено ставляться, хтось навіть не відкриває свої магазинчики. Але зрозуміло, що якщо такі удари не підтверджуються, то це залишається на рівні чуток якихось місцевих, і хтось реагує на це, хтось ні. І от, власне, теж вчора хочу сказати, що частина магазинів не працювала, а частина... Просто, по як і завжди, вийшли люди на роботу. Ще раз для опису, перехрестя, на якому магазин мережевий, кав'ярні, пошта, супермаркет, просто місце, куди приїжджають зранку люди, щоб зробити свої справи. І також дуже багато проїжджаючих, тому і загиблі, ймовірно, можуть бути не з Печеніг або з околиць Печеніг. От тому теж встановити особи, це заважає, скажімо так, по-сусідськи. Визначити одразу на місці не змогли вчора, хто саме ще загинув з цих 10 людей.
1: Як загалом далеко зараз ракети «Бандероль» долітають по території Харківської області?
0: Ох, вони повністю можуть діставати по Харкову. Вони долітали... Перша, здається, ракета, вона вдарила навесні по передмістю Харкова, а вже потім почали бити по самому Харкову. Ще є райони, по яким бандеролі не долітали, але тут я не готова сказати, чи то вони дистанційно не покривають, бо от, наскільки ми прораховували з колегами, то Харків покривається повністю, Чугуївщина покривається повністю. Також бандеролі долітають до Ізюма. До речі, от про Ізюм окремо хочу сказати, що їх били... Останніми днями це просто день через день, коли по ним стріляють кабами. На жаль, ця зброя знову повернулася. І для Харківщини, на жаль, знову актуальна саме для таких великих міст, як Ізюм. Вчора теж було повідомлення знову про те, що до Харкова летять бандеролі. Здається, двічі була загроза удару атаки саме ними. Але... Одні, а вони летять парами, це теж треба розуміти, така технічна особливість, що летить не одна бомба, а летить дві ракети, точніше. І вчора одні прийшли транзитом, і дві не долетіли, на щастя. Але дуже часто це такі хаотичні удари, тому що от якщо проаналізувати, по чому били бандеролями в Харкові, то це приватний сектор, це будинки, а один чи два рази це склади, але здебільшого це просто от сектор, де багатоповерхівки. Останній удар, сподіваюся, що останній удар по Харкову, він розбив багатоповерхівку і сусідні таким кущем засипали по одному кварталу. І все це були абсолютно цивільні цілі, ну як і завжди по Харкову.
1: Аню, за твоїми спостереженнями, усе це, що зараз відбувається в області, спонукає людей активніше виїжджати, евакуйовуватися?
0: Ох, складне дуже питання. От, приклад Печеніг вчорашній, коли ми розмовляли ще до того, як почала пані Яна, власниця магазину, давати інтерв'ю, ми просто заспокоювали її вже після лікарів. І вона сказала, що її родина, її діти закликають виїхати, але вона, наприклад, трималася за свою роботу, трималася за магазин, за те, що цей магазин, в тому числі і селищу, потрібен. І їй самі, це її робота, які вона віддала дуже багато років життя. Але син сказав, що це тепер не буде тебе тримати, ти будеш виїжджати. І вона вчора, наприклад, не знала, чи зможе, чи вистачить фінансів, чи вистачить сил в неї відновлювати цю її крамничку і кав'ярню. Тому що це ще й великий же моральний удар, бо загинули її друзі. І от це як приклад того, що виїжджають люди вже коли немає за що триматися найчастіше. Але разом із тим хочу сказати, що, наприклад, у нас Шевченківська громада виїжджає активно. Звісно, що не 100%. 100% такого результату евакуації, напевно, ніколи не буде, бо люди хочуть бути вдома, попри все. Але чим більше стає ударів, тим зрозуміло, що люди реагують на це і шукають більш безпечних територій. Але разом із тим, от це Шевченківська громада, да, от там збільшилися показники виїзду людей. Ми буквально минулого тижня були в Безруках, це Дергачівщина, це ще населений пункт, знаєте, от, наприклад, наступний за ним Славтино, і от там жити вже неможливо, його засипають кабами і впівдронами, а Безруки лишаються от в тій ілюзії прифронтовій, коли над ними пролітає, і тому люди кажуть, ми живемо в безпеці, але разом із цим в

0: їх розбили останнє підприємство цього літа. Просто немає більше у людей от роботи саме такої, да, на підприємствах. Але тим не менше, вони тримаються за городи, їх місцева влада попереджає про те, що взимку виїхати буде набагато важче. Банально по дорозі не буде де сховатися від FPV на дорозі, під деревами. Так? І от ця ситуація, вона дуже різна для населених пунктів в різних територіях, але разом із тим типова за всі ці роки. Частина людей буде лишатися до останнього, за ними будуть приїжджати волонтери або вже навіть військові проводити операції для того, щоб їх вивезти. А частина дійсно реагує на збільшення отаких от ударів. Тому якоїсь такої відсотковості сказати так збільшилася, але для частини громад.
1: Дякую тобі, Аню, за те, що змогла вийти до нас в етер. Анна Черненко, журналістка громадського радіо з Харкова, була з нами на зв'язку. Зараз ми перервемося на рекламну паузу невелику. Тоді знову повернемось до етеру. Залишайтеся з нами, попереду багато цікавого. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes. Навчання, яке веде до результату.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
4: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: 8:33 на годинниках по Україні. Помалу рухаємося етером далі. І далі говоритимемо про реактивні шахеди, якими особливо часто і прицільно ворог атакує Україну. З нами на зв'язку вже є Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АУПА «Україна» та український авіатор. Пане Геннадію, вітаю вас в етері громадського радіо.
5: Доброго ранку, вітаю всіх слухачів вашого радіо з найкращими побажаннями і слава Україні!
1: Героям слава! 18 серпня російські реактивні дрони вперше досягли заходу України. Пролетіли Вінниччину, Тернопільщину, Рівненщину, прямували навіть на Волині. Водночас тривога майже усю добу, навіть не весь день, лунала на Київщині і традиційно в багатьох східних регіонах України. Реактивні дрони, очевидно, стають нашою новою реальністю. І пропоную розпочати цю розмову з того, аби окреслити, наскільки загалом їх, пане Геннадію, складніше виявляти і перехоплювати, зважаючи на усі характеристики цих БПЛА.
5: Ну, виявляти, вони виявляються як і звичайні шахеди, герань 2 чи шахед 136, вони так само, зазвичай вони мають більшу швидкість і в деяких випадках вони використовують іншу висоту, набагато більшу висоту для свого польоту, але тільки на сході України, тому що коли їх там програмують на політ, наприклад, як було вчора на захід України, в них швидкість суттєво зменшується, але все одно вони летять швидше, ніж летять поршневі шахеди. І тому що при цьому споживання пального на великих швидкостях в нього велике, тому він далеко на великих швидкостях не може летіти. Але кошмарити там, наприклад, місто Київ, в нього вистачає, а от на величезних скоростях, швидкостях, на яких він йшов, там 350-450 кілометрів на годину на заході, такого вже не відбувається, він летить на менших швидкостях. Чи складно, чи просто? Так, стало його складніше знищувати в повітряному просторі України, але що можу сказати, ну, 100% впевненості, тому що, що зараз відбувається і вже є позитиви щодо розпрацювання нових методик і процедур знищення тих інтрузів, які знаходяться в повітряному просторі України. Щодо продукції їх, все ж таки поршнівіше продукується, виробляється росіянами. На сьогоднішній день, скоріш за все, бо ймовірніше за все, здебільшого вони їх виробляють і збирають, ну, складують десь в місцях компактного зберігання. Тому в майбутньому я вважаю, що один із серйозних методів боротьби як з поршневими, так і з реактивними шахедами – це теж знищення в місцях компактного їх зберігання. От дивіться, декілька тижнів тут нас лякали, що зараз будуть там по 200 пусків балістичних ракет, а Богу дякувати їх не відбулося, зокрема через те, що про що ми дізналися після звітів, наприклад, Служби безпеки України, ГУРМО, що спеціально навчені хлопчики та дівчата зробили добре діло, і з ГУРМО вони просто підірвали часть ракет, які знаходилися на складах компактного зберігання, а Служба безпеки України звітувалася, що вони знищили біля 5-6 пускових установок, з яких 5 штук мінімум навіть не підлягає відновленню. А це означає, що, ну добре, ракети будуть, а з чого їх пускати? А пускові установки за 2 дні не будуть зроблені. Тому, знаєте, виходячи вже з такого досвіду, що якщо не в лоб, то по лбу називається, то можна протидіяти і зробити, і думати, як і що треба зробити для того, щоб їх нищити, то нищити на території ворога ще перед запуском по Україні – це теж є дієва справа. Хоча я вже, як повторюся, на сьогоднішній день відбуваються дії наших конструкторів, інженерів щодо розробки, так, впровадження нових елементів, які будуть знищувати їх в повітряному просторі України.
1: Щодо досягання реактивними дронами заходу України, фактично пройдений шлях він складав з урахуванням маневрування 850-920 кілометрів. Це максимум для цих дронів? Чи все ж таки вони можуть летіти ще далі? Ну, чи очевидно, чи більше маневрувати просто?
5: Ну, ми маємо розуміти, що реактивний двигун, який використовується на цій моделі, це є, не є економічний двигун, як поршневий. Об'єм підпальне плюс-мінус зрозуміло, там десь 160-170, в різних моделях я чув і параметри 180 літрів. Ну, беремо максимальний параметр 180 літрів, відкриваємо характеристики двигуна, який приміняється на тому дроні, і ми плюс-мінус розуміємо, на яких швидкостях, яку дистанцію він пройде. Для того, щоб він летів максимально далеко, він не може летіти на максимальних швидкостях. Тому ми зрозуміємо, що ті реактивні шахеди, які прилетять на захід України або західну частину України, вони вже не можуть використовуватись в крейсерському польоті на максимальних швидкостях. Він суттєво знижує швидкість, і в цьому випадку його переваги вже не є такими переважними. Тобто можна і спеціальними засобами вже його знищувати, суттєво збільшити ємність баків росіянам. Ну, отак на раз-два це не робиться. Вони можуть мати різноманітні додаткові баки, але коли будуть монтувати додаткові баки, все ж таки опір повітрю, так сказати, з простою мовою, збільшується. Це означає, що політ вони будуть здійснювати не на максимальних швидкостях, тобто стають уязвимими.
1: Чи можуть тут стати рішеннями перехоплювачі, які точно дешевші за чимало інших ракет і снарядів, якими можна збивати дрони, зокрема реактивні дрони-перехоплювачі? Чому про це запитую? Тому що для типових шахедів, до яких ми вже, на жаль, звикли, які стали нашою реальністю за роки повномасштабного вторгнення, саме дрони-перехоплювачі – це дієве рішення.
5: Це дієве, але не єдине, тому що в нас деколи кажуть, що в нас знайшли якусь вундервафлю, і тепер все буде нам щастя. Ну, так, на превеликий жаль, воно не працює. Будь-який фізичний об'єкт, який з'явився нелегально в повітряному просторі України, знищується завжди гамою різноманітних засобів, які стоять на озброєнні, зокрема, повітряних сил України. І це і використовується, і літаки різноманітних типів, які використовують і бортове озброєння, які використовують ракети повітря-повітря, і мобільні вогневі групи в тому числі приймають рішення. І ми багато разів от чули, що радіолокаційно втрачено. А це що означає? А це означає, що системи РЕП працюють, які теж суттєво впливають. Вони відхиляють і ракети, вони не дають працювати тяжким дронам, до яких відносяться, власне, ті от різноманітні моделі «Герані». Тому вся гама озброєння має бути застосована. Щодо перехоплювачів, так, ідея модернізація тих перехоплювачів, щоб вони суттєво збільшили свою швидкість, а також поява нових сучасних видів озброєння, які спеціально призначені для знищення такої навали нової, як реактивний шахет. Тобто, ну, ніхто не стоїть на місці, ніхто не сидить і чекає, знаєте, у моря цієї погоди. Угу. Наші інженери, наші фахівці працюють над тим, щоб створити масову недорогу зброю, виходячи з оптимізації вартості війни, ще такий термін є, щоб ми, власне, використовували недорогі засоби озброєння для знищення отих ризиків для життя, взагалі для України, які знаходяться незаконним чином в повітряному просторі України.
1: На вашу думку, яку загалом ціль перед собою ставить ворог, отак масово застосовуючи реактивні дрони зараз по Україні? Для чого це робиться перш за все?
5: Знаєте, в них є такий термін, вони використовують і говорять «кошмарити». От я вчора достеменно досліджував періодичність і що відбувалося в повітряному просторі України. І от вони там 4-6 на Київ з різних курсів, з півдня, з півночі запустили. В Києві об'являється повітряна тривога. Вже обмеження там роботи магазинів, ну, інших закладів. І от ті 4-6 штук, було 8 штук, воно летить, і вони летять не скупчено, а з великими інтервалами. Це виключно робиться для того, щоб максимально впливати на нас, на наш психофізичний стан, щоб люди були пригнічені, от вони знов летять. А, ну, люди не знають, наприклад, а скільки їх там в повітрі? 1, 2, 6 чи 166? Ну, не достеменно невідомо. Відразу, да, онлайн. Ага, є об'явлення сигналу повітряної тривоги, треба рятуватися, треба знаходитись в приміщеннях. спеціально призначених для того. І от таким чином росіяни пробують просто кошмарити. Між іншим, від тих шахедів є і другий, і інший засіб рятування, якщо, боронь Боже, там десь застав нас, українців, на відкритому терені. Ми, крім того всього, маємо мати при собі різноманітні засоби рятування свого здоров'я, аптечки в тому числі. Як би хто що не говорив, ми маємо мати біля себе і вміти користуватися і турнікетами, і бандажами, якщо не для себе, для когось. І таким чином ми будемо запобігати або унеможливлювати росіянам робити то, що вони хочуть. А вони хочуть нас всіх знищити. І ми маємо можливості і готовністю, і навченістю протидіяти таким засобам, таким ризикам, коли цивільне населення росіяни вражають. Ми маємо зробити все для того, щоб врятувати себе, врятувати близьких до нас людей, або кого побачили, кому треба наша допомога. Це досить серйозна річ, і ми маємо завжди про це пам'ятати.
1: Дякую вам і за це нагадування, пане Геннадію, теж загалом за цю розмову. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа «Україна» та український авіатор, був в ефірі громадського радіо. Ми говорили загалом про реактивні шахеди, як їм протидіяти, які їхні характеристики і що нам робити для того, аби мінімізувати шкоду від них. І я вдячна пану Геннадію за те, що він завершив свою розмову і свою думку нагадуванням про те, наскільки нам важливо вміти надавати першу домедичну допомогу, попіклуватися про себе у випадку, якщо станеться якась ситуація, де ніхто з оточуючих нам не допоможе, або допомогти оточуючим. Тому це чергове нагадування про те, що треба проходити курси з домедичної допомоги, треба вміти користуватися турнікетом, навіть якщо ми звикли до умов цієї ненормальної реакції. Небезпека, вона чатує поблизу нас цілодобово. Будь ласка, не забувайте про це. І якщо ви давно не проходили, не кажу ніколи, тому що хочу вірити, що наша аудиторія свідома, і ви точно вже неодноразово проходили ці курси, але якщо давно не проходили, будь ласка, знайдіть час, виділіть день, півдня і нагадайте собі все, що потрібно знати для того, аби допомогти собі чи ближнім у критичній ситуації. А ми рухаємося етером далі.
2: Той самий ранок.
1: З нами на зв'язку вже є Ганна Карачевська, юристка принципу і керівниця спільноти юристів Пробоно. Про цю спільноту ми й говоритимемо сьогодні далі. Пані Ганно, вітаю вас в етері громадського радіо.
6: Доброго ранку.
1: Щороку у вересні у правозахисному центрі для військовослужбовців «Принцип» стартує безоплатний курс для юристів, де навчають військовому праву. Цьогоріч ця програма розширюється, також будуть включені до навчання питання звільнення з полону. Розкажіть для початку, пані Ганно, як загалом влаштований цей навчальний курс для юристів, що саме отримає учасниця за ці півтора місяці навчань? Які знання, які практичні навички, роботу з кейсами тощо?
6: Дякую дуже за долучення до ефіру і загалом за можливість поговорити про цю ініціативу. В команді ми справді в неї віримо, бо хочемо згуртувати спільноту ціннісних етичних правників, які в умовах не дуже добросовісної роботи певної категорії юристів з військовослужбовцями будуть власне противагою і цією і представниками надання безоплатної якісної правничої допомоги для цієї категорії. І для цього, власне, ми і організовуємо навчання, до якого можуть долучитися юристи, адвокати, студенти старших курсів правничих спеціальностей, а також представники війська чи фахівці супроводу ветеранів, які власне, працюють з військовослужбовцями і ветеранами у правничих питаннях. Дійсно, цього року курс наш розширюється. Всі попередні ітерації ми присвячували правничій допомозі саме пораненим військовослужбовцям і військовослужбовцям із захворюваннями, як одній із вразливих категорій осіб у війську. Але з огляду на систематичні і масштабні обміни полоненими, ми також бачимо, що є велика потреба в підтримці для тих, хто звільняється з полону, тому що після такої радісної події і довгожданної звільнення, на жаль, на них ще чекає багато кіл бюрократичного пекла і хочеться справді їм підставити це плече підтримки. Власне, курс розрахований на півтора місяці навчання, яке поділено на два блоки. Власне, правнича допомога пораненим військовим та військовим із захворюваннями. І другий блок – правнича допомога військовослужбовцям, які звільнені з полону. Кожен з цих блок містить сім модулів, де послідовно проходиться шлях бенефіціара, який або отримав поранення, або пройшов процедуру звільнення з полону, і послідовно описуються всі правничі питання, з якими може зіткнутися як і бенефіціар, так і, відповідно, юрист, який його супроводжує. Також специфікою курсу є те, що ми зібрали там практичні кейси, які вже були в роботі нашої спільноти і завершилися успішним результатом для бенефіціарів, тому є нагода подивитися, як виглядають документи, які готують юристи, підглянути, які стратегії захисту прав обирають правники в тій чи іншій ситуації. Також ми стараємося систематично аналізувати і оновлювати судову практику, тому правники отримають дійсно актуальні і останні тенденції правозастосовної практики для того, щоб вони могли використати їх і у своїй діяльності. І, власне, після закінчення курсу усі, хто його успішно пройде, тобто опрацює весь теоретичний матеріал, опрацює практичні кейси та успішно складе тестування, отримують сертифікат та можливість приєднатися до нашої програми з надання, власне, правничої допомоги для того, аби закріпити свої знання на практиці і отримати цей практичний досвід з підтримкою нашої команди, яка постійно на зв'язку, надає допомогу і, власне, курує та менторить спільноту, яка надає первинні і вторинні правничі консультації. Тому це не тільки, власне, курс, але і можливість дійсно з одного боку одразу попрактикуватися, реалізувати свої знання на практиці і отримати досвід. З іншого боку, справді долучитися, ну не побоюсь цього слова, до внеску в нашу перемогу тим, що трошки полегшити життя тим, хто забезпечує те, що ми можемо жити своє життя тут.
1: 100%. Ще важливо уточнити, цей курс відбувається онлайн чи офлайн?
6: Так, цей курс відбувається онлайн на освітній платформі «Принципу». У наших соцмережах ви можете побачити реєстраційну форму на це навчання. Заохочуємо її заповнювати і реєструватися до 24 серпня. І після цього, 28 серпня, усім зареєстрованим учасникам ми надішлемо відповідні листи підтвердження, де буде детальна інструкція з приводу того, як зареєструватися на нашій освітній платформі і як, власне, зареєструватися на сам курс. Тому ми одразу ж візьмемо наших учасників навчання в оборот, будемо з ними комунікувати і на навчальній платформі, і в соціальних мережах створимо окрему групку для цього курсу. І, власне, в зручний час, з 1 вересня, послідовно учасники зможуть в зручний для себе час, без прив'язки до конкретних годин, власне, опрацьовувати матеріали курсу, відеозаписи, лекційні матеріали, практичні кейси і тестові завдання.
1: З досвіду попередніх курсів, як активно долучаються правники, студенти чи ті, хто займається супроводом військових з регіонів до цього навчання?
6: Насправді ми мали таке побоювання, що в основному юристи з обласних центрів будуть долучатися до цього навчання. Але, як показує практика, географія учасників нашої спільноти охоплює всю Україну. І що особливо приємно і щемко, насправді також є багато представників правничої спільноти з тимчасово окупованих територій, які релокувалися на підконтрольну територію Україні. І вони особливо активно беруть участь в спільноті, тому географія справді вся Україна, дуже багато представників спільноти, це є рідні військовослужбовців чи ветеранів, в тому числі поранених, зниклих безвісти, на жаль, і загиблих, і це така дійсно фактично велика родина людей, об'єднаних єдиними цінностями і єдиним прагненням надавати якісну, безоплатну правничу допомогу і підтримувати наших захисників. Тож онлайн-формат і навчання, і надання правничої допомоги, оскільки консультування також відбувається переважно дистанційно через нашу платформу, він надає можливість доєднуватися з усіх куточків України і, більше того, за кордону. В нас теж є представники правничої спільноти, які долучаються з-за кордону і консультують військовослужбовців, в тому числі, наприклад, тих, хто на лікуванні за кордоном знаходиться.
1: У нас є питання від слухача, пише нам пан Олексій, доброго ранку, каже, чи є у програмі навчанні розділ або теми щодо подання заяви за злочинну діяльність або бездіяльність відповідних державних чи комунальних установ, маю на увазі комісії ВЛК, медзакладів, ЦНАПів, управлінь соцзахисту тощо.
6: Зрозуміло, в чому полягає питання. Угу. Так, ми розглядаємо питання, власне, того, що робити, якщо, наприклад, комісії військово-лікарські чи комісія, яка встановлює інвалідність, на думку бенефіціара чи юриста, який його супроводжує, допустила порушення прав, і працюємо з питаннями оскарження відповідних висновків, але питання, які стосуються потенційного вчинення кримінальних правопорушень, наприклад, цими суб'єктами, ми їх не розглядаємо, тобто курс базується в основному на адміністративній галузі права, тобто галузі права, яка полягає у взаємодії особи, військовослужбовця чи ветерана, з органами державної влади, але не в рамках кримінального права, тобто не в рамках кримінального провадження. Для цього у нас працює окремий відділ в організації, який, власне, аналізує і адвокує те, аби військовослужбовець з боку власного командування і з боку інших органів почувався захищено і аналізує випадки, скажімо, таких кричущих порушень прав людини, які вже потребують, власне, супроводу в рамках кримінального права.
1: Оскільки навчання стартує з вересня, доколи на нього ще можна податися?
6: Так, як я вже і говорила, останній день реєстрації на навчання припадає на відому всім дату 24 серпня, тому до понеділка, включно до кінця дня, чекаємо на реєстрації, опісля з колегами сідаємо і продивляємося усі реєстрації. І тут я хочу зробити ще таку ремарку про те, що особам, які, скажімо, самі є військовослужбовці або ветерани, чи рідні військовослужбовців або ветеранів, або просто люди, яким цікава ця тема, але які не мають правничої освіти, можуть отримати лист відмови від цього курсу, тому що він дійсно орієнтований саме на правників. Тобто я б сказала, що це такий хардовий курс, але закликаю нікого не засмучуватися, тому що наші колеги з команди вже готують відкритий курс, який буде орієнтований саме на військових, ветеранів і їх рідних, де в дещо простішій формі, не такій скрупульозній і без зайвих бюрократичних деталей, буде простою мовою пояснено, що військовим та їх рідним потрібно знати про поранення і про шлях людини після поранення. Тому закликаю теж слідкувати за нашими анонсами, бо такий курс ми також адаптовуватимемо для тих, власне, заради кого принцип і працює для військових і ветеранів.
1: Дякую вам за цей анонс. Я точно слідкуватиму, як дружина військовослужбовця. Хочеться знати, з чим може доведеться мати справу раптом що, бути обізнаною і готовою до того, як діяти. І загалом дякую усій команді принципу за те, що ви робите для військових, ветеранів і їхніх родин. Ганна Карачевська, юристка принципу та керівниця спільноти юристів Пробоно, була в етері громадського радіо. Ми говорили про безоплатний курс для юристів від організації «Принцип», де їх навчають військовому праву і як працювати з військовослужбовцями, які отримали якісь поранення чи мають захворювання. Також цього року ця програма розширюється до питань тих військовослужбовців, яких звільнили з російського полону. На цьому перша година того самого ранку добігає завершення. Ми повернемося після хвилини мовчання о 9-й годині рівно та свіжого випуску новин. Залишайтеся разом з нами на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо.
7: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, час новин на громадському радіо. Біля мікрофона Тетяна Літвінова. У ніч на 19 серпня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та запустила 65 безпілотників різних типів, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Протиповітряна оборона збила або подавила 56 дронів, а також два баражуючі боєприпаси «Бандероль». Водночас є влучання на 10 локаціях, уламки збитих цілей упали ще на трьох. У повітряних силах зазначили, що атака ще триває, у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників. Російські війська за минулу добу атакували 46 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок атаки 9 людей були поранені, інформує голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни застосовували авіацію, безпілотники та артилерію. Пошкоджені 3 багатоповерхівки, 15 приватних будинків, заклад громадського харчування, автобус та автомобілі. За минулу добу російська армія втратила близько 1190 військових, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Також сили оборони знищили 2 російські танки, 50 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, понад 1700 безпілотників, а також майже 430 одиниць автомобільної техніки. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого судового юриста МКС Абдулає Сеє. Як заявив держсекретар Марко Рубіо, Вашингтон вважає їх причетними до розслідування щодо громадян держав, які не визнають юрисдикцію МКС. Санкції передбачають блокування можливих активів у США та обмеження доступу до американської фінансової системи. Адміністрація Дональда Трампа звинувачує Міжнародний кримінальний суд у перевищенні повноважень і називає його діяльність політизованою. Сполучені Штати та Ізраїль не є учасниками Римського статуту. Вашингтон вже раніше запроваджував санкції проти представників МКС через розслідування щодо американських та ізраїльських посадовців. У 2024 році суд, зокрема, видав ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йова Галанта. Президент США Дональд Трамп на 3 дні призупинив запровадження 50% мит на окремі товари з Канади. У Білому домі заявили, що Вашингтон та Отава досягли домовленості, однак сторонам ще необхідно остаточно оформити документи. Нові тарифи мали набути чинності вже сьогодні. Раніше адміністрація Трампа звинуватила Канаду у дискримінації американських автомобілів, алкоголю та молочної продукції. Торгова суперечка між США та Канадою загострилася після запровадження Трампом нової тарифної політики. Раніше мита на частину канадської продукції становили 25%, а згодом їх підвищили до 35%. Американський репер Кан'є Вест анонсував 2 концерти у Росії. Виступи заплановані на жовтень у Санкт-Петербурзі, пише The Guardian. Вест стане одним із найвідоміших західних артистів, які виступлять у Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Квитки коштують приблизно від 100 до понад 1800 доларів. Майже всі їх розкупили за кілька годин після анонсу. Кан'є Вест – один з найуспішніших американських реперів та продюсерів, зокрема, він має 24 премії Гремі. Водночас останніми роками артист опинився в центрі численних скандалів через антисемітські та проросійські висловлювання. Через пісню «Хай Гітлер» йому, зокрема, заборонили в'їзд до Великої Британії та Австралії. Сам Вест називав себе проросійським. Це буде не перший його візит до Росії після повномасштабного вторгнення. У 24-му він приїжджав до Москви, однак тоді концертів не проводив. Ви слухали новини на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. У день очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. У день без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. У день коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісу Дома плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
5: Літо кличе! Вирушай з Опті! Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті! Телефонуй 579!
1: Реклама на громадському радіо.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: Відерштанд.
1: Відерштанд.
6: Супротив.
1: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
8: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
9: Той самий ранок. На громадському радіо.
10: Повертаємося до прямого етеру того самого ранку. Мар'яна Чорнієвич продовжує працювати для вас і до 10-ї години ми будемо в етері разом з вами. Попереду у нас три теми до обговорення. Нагадую, номери нашої студії, якщо будуть питання до гостей, з якими ми проведемо цю годину, то пишіть їх на Viber на номер 067-67-404-76 або телефонуйте 0800-30-40-33. А поки розповідаю, про що говоримо далі. З письменником Володимиром Нікітенком поговоримо про літературу для дітей та підлітків та те, як спонукати їх обрати книгу замість соцмереж. Дефіцит заяв від абітурієнтів на вчителів фізики та хімії у Києві і в Україні в цілому. Чи дійсно він є? Та як держава мала б на це реагувати, поміркуємо з проректоркою з науково-педагогічної роботи Харківського університету Каразіна Лілією Гриневич. Тисяча копій легендарного прапора Незалежності, і кожна може допомогти рятувати життя. Як історичний символ перетворили на благодійну ініціативу та на що спрямують зібрані кошти, розповість Олег Карпенко, заступник директора фонду «Повернись живим».
9: Той самий ранок.
10: Далі ми говоритимемо про дитячу і підліткову літературу. Це актуально завжди, це точно, але особливо актуально на старті нового навчального року, коли діти повернуться, ті, хто має можливість за парти, хтось продовжить своє навчання онлайн, знову сідатимуть за навчальні підручники. І в всьому нашому глобалізованому світі, коли соцмережі настільки глибоко вже вкорінені в наші життя, часто виникає проблема, щоб дитина хотіла читати, читала, була залучена до цього. І от про все це ми говоритимемо далі.
1: Завжди на часі. Про культуру на Громадському радіо.
10: З нами на зв'язку вже є Володимир Нікітенко, письменник, автор книг для дітей та підлітків і популяризатор дитячого читання. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі Громадського радіо.
11: Вітаю, доброго ранку.
10: Читання і тема читання для дітей і для підлітків точно належить до тих вічно зелених, тому що ми часто про це говоримо і завжди точаться дискусії, чи можуть книги конкурувати за увагу дитину з соцмережами і тим, наскільки соцмережі і скролінг уже вкорінились в наше життя, чи ні, як дітей переводити на так звану білу сторону і на сторону книг. На вашу думку, зараз українські підлітки і діти дійсно читають менше, ніж попередні покоління, чи це все-таки міфи?
11: Давайте почнемо з того, що ми не будемо протипоставляти умовний TikTok книгам, бо вони співіснують гарно. Я б навіть сказав, що сім'я і школа – то книги, а вулиця – то TikTok. І завжди в житті дитини є і те, і інше. І книги бувають погані, і TikTok-і бувають гарні. Тому це все формує особистість. І давайте розглядати дитину як те особистість не дуже сформована, яка вишукує себе. Вишукує в тому числі і в книжках, і в соцмережах, і таке інше. Вона має опиратись на щось, на якісь паттерни, на когось має бути схожа. Вона шукає своїх героїв, ким я буду. Або викреслює героїв, на кого вона не хоче ставати схожою. Тому це має співіснувати, і я би не вважав, що це таке протистояння. А щодо читання, так, читають. Ви ж бачите, скільки книжок зараз на полицях в книгарнях. Це ж не просто тому, що розплодилось, знаєте, авторів, а тому, що видавництво бачить цей тренд, бачить запит. Видавництво рахує гроші, вони будують свою бізнес-модель на опитуваннях, на соцдослідженнях. Тобто читають більше, і я би сказав, що на порядок більше, в 10 разів більше. Таке моє відчуття.
10: Можливо, це ще й пов'язано з тим, що і видають більше, і авторів стало більше. Дійсно, як ви правильно кажете, що у книгарнях ми зараз бачимо абсолютне різноманіття дитячої літератури, дуже багато всього, і навіть і видавництв чимало, і на дитячу літературу багато ставлять, тому що розуміють, що батьки купують, привчають дітей, звісно, читати і так далі. І от саме стосовно цього, на вашу думку, чи з вашого досвіду, що зараз має бути в сучасній дитячій книжці, аби дитина нею зацікавилась, і аби їй було цікаво її і відкрити, і порозглядати, якщо ще не вміє читати, або вже й прочитати, якщо вже вміє.
11: Я б сказав, що це історія не про книжку, а про оточення.
10: Угу.
11: Якщо це, якщо в родині є традиція читання, дитина буде читати. Якщо на вулиці, на тусовці, ну, наприклад, якась старша компанія розмовляє про, я не знаю, нову книжку Бакмана, то дитина або підліток буде відчувати себе непевно, і воно потягнеться до книжки. Просто, щоб співіснувати зі своєю тусовкою. Тому це більше культура виховання родини і велика вдача, якщо ти потрапиш в таку тусовку, де обсуждають книжки.
10: Зрозуміло, що війна дуже змінила і продовжує змінювати дитинство маленьких українців, і через це і теми, про які ми говоримо з дітьми, вони зрозуміло, що змінюються. Як гадаєте, які герої сьогодні можуть чи мали би бути близькими для українських дітей? Про що мали би писати наші автори? Чи потрібні якісь такі класичні образи героїв? Чи все-таки діти більше хочуть бачити персонажів з суперечностями і, можливо, якимись проблемами, викликами, з якими діти самі стикаються у своїх реальностях, у своєму житті?
11: Я противник того, щоб занурювати дитину у війну, в тому числі в книжках, наразі так. Вистачає драматизму і в повсякденні.
10: Uh-huh.
11: Тому дайте дитині розвиватися хоча б в книжках без війни. Щодо героїв, то, знаєте, можна зробити такий, якщо хтось ще не зробив, такий каталог або атлас. Можна по в алфавітному порядку, щоб обирати собі, ну ось я хочу бути, я не знаю, піратом, капітаном Бладу, або, або припустимо, проститутки, як Сонечка Мармеладова, вибачте вже за такий офтоп. Але ну, я про інше, я про перелік персонажів, яких можна обирати. І, по суті, читання – це пошук патернів або поведінкових якихось конструкцій, де дитина хоче знайти і того, на кого має бути, на кого їй хочеться бути схожою. Ну, мабуть, так.
10: Так, зрозуміла. Те, що от щодо соцмереж та книг, соцмережі, вони нас привчають, і ми вже і привчені, і навчені до швидкої зміни картинки, так званого скролінгу. Так, ми споживаємо багато різного продукту, дуже короткотривалого, і ну, в різних кількостях, хто як користується соцмережами. І те, що і діти ростуть у такій реальності, так, дуже, дуже швидкі. Це якось впливає на те, наскільки дитина може читати умовно книгу, де там до 100 сторінок і більше сторінок. Це впливає на авторів і що вони пишуть книги, де історії коротші, тому що розуміють, що, можливо, дитині не вистачить посидючості і зосередження уваги, аби прочитати більший текст. Як думаєте?
11: Ну, книга взагалі не дуже зручний інструмент. Знаєте, там нема скролінгу, нема пошуку, нема всіх фішок, які має діджитал продукт. Це таке дуже архаїчний предмет, знаєте. Але що можу сказати, це не про товщину книжки. От я себе згадую в дитинстві або в підлітковому віці. Мене завжди цікавили купа діалогів. Якщо я бачу дуже великі описи, ну ні, ну сорі. Тому яка б не була книжка, вона має бути, на мій погляд, в динамічному ритмі написано, якщо ви розумієте, про що я. Тобто це той самий скролінг, але заданий ритмікою автора, ритмікою самого тексту. Я б, мабуть, так сказав.
10: Зважаючи на усе розмаїття дитячої української літератури зараз, чи є ще історії, по тому, що ви бачите на ринку, які автори ще не навчилися розповідати для дітей, і яких нашим дітям зараз бракує?
11: Тут треба почати з психології самих авторів. Вони ж пишуть, ну, як то кажуть, для себе. Вони досліджують теми, які їм цікаві. Ну, мабуть, є якісь трендові автори, які на замовлення можуть написати там про не знаю, кози з носу. Десь я бачив книжку. Але кожен автор викопує тему, яку він вважає потрібним. І якщо з цим погоджується видавництво і каже, так, це буде актуально, і ми видамо цю книжку, то це, ну, такий меч. Тому, ну, я би сходив з цих перших джерел, з психології автора і психології бізнесмена-видавця.
10: Дякую вам за цю розмову, пане Володимире. Володимир Нікітенко, видатний діяч, автор книг для дітей, підлітків та популяризатор дитячого читання, був в етері Громадського радіо. Ми з паном Володимиром говорили про дитячу і підліткову літературу. Чи варто нам переводити дітей на білу, так звану, сторону і забирати їх з соцмереж? Пан Володимир переконаний, що дитина повинна розвиватися у усіляку і користуватися соцмережами, і читати книги одне, друге не заміщує, тому що одне і друге – це різні контексти, різні середовища, різні думки можуть бути з цього приводу. Я, в принципі, в дечому з цим погоджуюсь, але з іншого боку, тут важливий який аспект – вік. Яким вік дитини, яка починає користуватися соцмережами, на моє глибоке переконання, цей вік має бути якомога більшим, і діти не повинні самого маличку з початкових класів користуватися соцмережами, сидіти в тіктоках, скролити безкінечні ці відео, тому що дуже велика кількість шкідливого контенту, по-перше, може бути у цій соцмережі, а по-друге, точно дитині в такому юному, маленькому віці є достатньо занять, якими можна займатися, практикуватися, і що буде краще впливати на її розвиток і на її світогляд і тощо. Тому все-таки між соцмережами і книгами я би надавала перевагу книгам і обмежувала соцмережі настільки часу, наскільки це дозволяє доба і час, в який зростає дитина, наскільки це можливо з власного досвіду, пригадуючи. Книга була завжди в моєму дитинстві, в моєму житті. Не можу сказати, що мої батьки особливо читали, але книги завжди були на видному місці. І я пам'ятаю своїх дідусів, бабусь, які також читали, і, очевидно, це впливало на мене.

0: те, на що ви виділяєте свій час і так далі. Тому, власний приклад у читанні, я переконана, це точно один з найважливіших факторів, як можна долучити дитину до читання і заохотити її цікавитись літературою, тим паче, що дійсно зараз український ринок, ну, якщо не брати до уваги, скільки за останній час росіяни знищили наших книг, так, то український ринок, він дуже насичений дитячою літературою на різний гаманець, на різний обсяг тексту, картинок тощо і на різний вік. Ось 9, 25 на годинниках по Україні. І далі ми продовжуємо тему книг. І в етері буде щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де Таня поділиться чесним відгуком щодо нової прочитаної книги. Давайте послухаємо.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Це лише здається, що здорові і сильні потрібні тим, хто має інвалідність. Насправді ми потрібні одне одному. Дуже потрібні. Дивеки моєї школи Анастасії Лавринішиної.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
2: Петрик – хлопчик, який сам себе називає Їжак. У нього волосся стирчать на всі біч, він такий же колючий, насторожений. Їжак живе лише з татом, вони приїхали в нове місто і тепер він йде у незнайомий клас. А клас його непростий, бо у ньому вчаться діти з особливими освітніми потребами. Їжак знайомиться з ураганом, який переміщується у кріслі колісному, доброю красуною з синдромом Дауна, інжиром з аутизмом, який пригощає всіх інжирними батончиками. Спочатку Петрик Їжак зовсім не розуміє, як взаємодіяти з цими диваками. Тут ще й директорка кидає йому виклик – стати капітаном класу на змаганнях і отримати кубок. Але у змаганнях мають брати участь усі. Спочатку Їжаку здається, що це неможливо. Він не хоче своїй команді диваків, називає їх зайвими і слабкими. Але поступово він проходить шлях від тотального неприйняття і відсторонення від дивних однокласників до прийняття інакшості та розуміння, що справжня дружба будується на взаємній підтримці, а не на схожості. Саша, чий слуховий апарат нещодавно шукала вся школа, як виявилось, непогано бігає. В команді зелених є Аліна з дитячим церебральним паралічем. Їжак бачить її вперше. Аліна справді дивна. Вона химерно пересувається, закидаючи одну ногу назад. Ясно, що бігати так неможливо, але дівчата з команди допомагають Аліні, тож всі вони врешті не так вже й далеко від фінішу. Попри всі випробування команди Їжака, таки виборює славетний кубок і розуміння. За зовнішніми особливостями чи діагнозами завжди насамперед людина, у якої є сильні сторони, таланти та різні можливості. І якщо кожному знаходиться місце відповідне до його сильних сторін, буде справжня командна робота. В книжці немає засудження поганої поведінки Їжака, а пояснюється, чому виникає якесь упередження і як його долати. Разом з Їжаком ми дізнаємось про людей з синдромом Дауна, ПТСР, аутизмом, ДЦП, спінальним м'язовою атрофією. Цікаво, Анастасія Лавринішина обіграла і термінологічні вставки. Тут їх озвучують голуби коментатора, які всюди літають, підглядають, емоційно коментують і пояснюють. Вийшло легко, терміни пояснювалися простими словами, і це не переобтяжувало текст. І наприкінці є ще словничок термінів. Завдяки Їжакові ми розповіли про диваків і про героїв, про сраду і дружбу, про місто і про гори. Ці диваки навчили колючого Їжака співчувати та піклуватися про інших. І це важливо. Мені здається, що книга «Диваки моєї школи» Анастасії Лавринішиної повинна бути у кожній родині з дітьми. Її можна читати вже з 5-6 років. В цікавому, не патерналістському тоні вона роз'яснює поняття емпатії, прийняття інакшості та дружби. Показує, що бути диваком – це нормально, а відмінності від інших роблять нас унікальними та сильними. Справжня крутість полягає не в бажанні бути самостійним і закритим від усіх, а у вмінні підтримати того, хто поруч. Слава всім богам, що ми вже не повернемось до часів Радянського Союзу, де людей з інвалідністю нібито не існувало. На жаль, ми живемо у такі часи, коли кожна з нас може отримати цей статус, коли на вулицях все більше і більше людей, які відрізняються. Тому всім нам треба вчитися адекватно реагувати, правильно називати і коректно допомагати. Самі по собі діти дуже гнучкі, стереотипи та стигми у дітей якраз формуємо ми. Тому такі книжки я б вголос читала і багатьом дорослим. «Диваки моєї школи» Анастасія.

0: сіла в Ренішини. Треба читати, щоб навчитись долати стереотипи, сформувати культуру прийняття і взаємоповаги і зняти нарешті тавро з усіх диваків. Підтримуйте видавництво «Ранок» і інше українське виробництво, які постраждали від російських атак. Купуйте книжки.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
2: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На Громадському радіо.
3: І з нами на зв'язку вже є Лілія Гриневич, проректорка з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені Кразіна та міністерка освіти і науки України у 2016-2019 роках. Пані Лілію, вітаю вас в етері Громадського радіо.
4: Вітаю вас і всіх слухачів.
3: Чому я вирішила поговорити з вами про абітурієнтів і куди цього року подавали свої заяви вступники, тому що буквально цими днями прочитала декілька новин із заголовками, що, мовляв, на спеціальності фізики, хімії одиниці поданих заяв і що страшний дефіцит вступників на такі спеціальності не вистачає. З іншого боку, бачу буквально також свіжі за ці дні новини від Комітету Верховної Ради з питань освіти і його голови Сергія Бабака про те, що українські вступники різко змінили пріоритети, подаються на інженерію, подаються на авіаційно-ракетно-космічну техніку. І тому цікаво, що відбувається у вашому університеті, про які, можливо, підсумки кампанії, куди більше подавалися, і чи є у вас брак абітурієнтів на подібні спеціальності?
4: Так, зараз такий якраз гарячий час, вступна кампанія ще не закінчилася, тому неможливо зробити такі остаточні підсумки. Але ця тенденція про низький попит абітурієнтів на педагогічні спеціальності і особливо природничі предмети, от фізика, хімія, вона вже триває декілька років поспіль. І цього року ми теж бачимо низьку дуже кількість заяв саме на середню освіту, фізика, хімія, інформатика. І, до речі, перш за все, взагалі ці спеціальності мали тенденцію до того, що завжди було більше державне замовлення на них, ніж охочих абітурієнтів. Але ось зараз оцей тренд, що діти, які готові, бо це ж треба так, щоб такі абітурієнти мали достатньо високий рівень знань саме з цих предметів, з математики, фізики, хімії. І ось зараз вони пішли на інженерні спеціальності. От, власне, те повідомлення, про яке ви говорили з комітету, це теж насправді хороший знак для України, що ми будемо мати більшу кількість студентів на технічних спеціальностях, але сумний висновок щодо педагогічної підготовки і майбутніх молодих вчителів фізики, хімії, інформатики, біології. Але з доброго, якщо ми подивимося на загальну кількість заяв на бакалаврат, на середню освіту по всіх спеціальностях, то кількість заяв по Україні зросла орієнтовно на 28%. Це означає, що педагогічна професія в цілому, чи принаймні ці спеціальності, вони є в десятці пріоритетних для українських абітурієнтів, тому що все-таки вони гарантують точно можливе працевлаштування, низький, але стабільний дохід і місце роботи. І, звичайно, якщо би був підвищений соціальний статус вчителя, то ми би мали ще більше зростання попиту на ці спеціальності. Проте, на жаль, сьогодні цей статус значно нижчий, ніж середня заробітна плата по Україні, і це не мотивує молодих людей. Через те буває так, що вони заходять на спеціальні середні освіти, яка готує саме майбутніх вчителів, але далеко не усі залишаються потім у професії. І саме тому от ми недавно провели дослідження, де опитували молодих вчителів, майбутніх вчителів, які ще завершують навчання, про те, чи підуть вони працювати в школу. І 40% з них сказали, що не підуть або думають розглянути інші пропозиції, а не йти в школу. І коли ми запитали, чому, то виявилося, що це не через те, що в них були інші очікування щодо цієї професії, щодо своєї самореалізації, бо їм якось професія розподобалась, поки вони навчалися в університеті. Основна причина була саме низька заробітна плата для того, щоб потім відповідно можна було будувати якусь свою особисту траєкторію життя і кар'єри. Наприклад, зараз молодий вчитель на одну ставку, який працює, отримує орієнтовно там від 9 до 11 тисяч гривень на руки. І, звичайно, що це дуже низька оплата праці. Зараз уряд анонсує ще з вересня підвищення заробітної плати для вчителів на 20%, але навіть з цим підвищенням зарплата на руки для молодого вчителя буде становити орієнтовно 12 800 гривень. Це, без сумніву, недостатньо. Для того, щоб була зарплата більш-менш вища, вчителю потрібно пропрацювати в школі орієнтовно 10-15 років. І тут треба розуміти, що має бути державна політика по підтримці молодого вчителя, тому що так чи інакше сьогодні ми маємо старіння педагогічних кадрів, і для того, щоб появлялися у нас молоді вмотивовані люди, нам треба йти ще шляхом заміщення навіть тих людей, які не отримали педагогічної освіти, за рахунок, наприклад, і зараз, до речі, багато таких вчителів працює в Україні в школах, які не мають педагогічної освіти, були, наприклад, економістами, а потім пішли працювати в школу вчителем математики. Проблема сьогодні цих вчителів, що вони не мають жодної педагогічної підготовки, зокрема, не знають вікової психології і так далі. І як результат, їм складніше працювати у школі, особливо в цій педагогічній рутині, коли відбуваються різноманітні проблемні ситуації. І тут є пропозиція, зокрема, нашої академії вчительства в університеті Каразіна. Для цього, звісно, треба внести зміни в законодавство, але для таких вчителів можна застосувати в Україні практику, яка є в багатьох інших країнах. Якщо людина має вищу освіту і хоче викладати у школі, вона могла б пройти річний курс так званої дуальної освіти, коли вона водночас почала свою роботу, водночас вчиться і, здобуваючи оцю педагогічну складову, також отримує підтримку на своєму першому місці праці. Тому це ті кроки, які необхідно зробити для того, щоб все-таки цей дефіцит вчителів, особливо з природничо-математичних предметів, які для України критично важливі, тому що коли наші учні не отримують адекватної підготовки і мотивації вивчати математику, фізику, хімію, це означає, що в нас менші перспективи для отримання висококваліфікованих інженерних кадрів, які Україні неймовірно потрібні в різних секторах економіки, але і в сьогодні пріоритетному для нас секторі оборони і безпеки.
3: Слухаючи вас, пані Лілію, про те, що ви кажете, що було б добре, якби була можливість іти працювати людям, які не мають педагогічної освіти, і згодом навчатися, це дійсно, мабуть, могло би бути одним з рішень. Але з іншого боку, я думаю, що якщо такі люди заходять у професію, то, очевидно, вони ще мають чи якісь інші джерела доходу, чи ще десь працюють і поєднують. Тому що погоджуватися наразі на таку оплату праці і не мати можливості отримувати якісь ще інші джерела доходу, очевидно, що люди не будуть затримуватися, на жаль, у професії, тому що дійсно суми, які отримують вчителі, вони очевидно, що за межею розуміння, але з іншого боку, ми розуміємо, що навіть оце підвищення на 20%, воно навряд сильно вплине на ситуацію, тому що якщо зарплата 10 чи 8 тисяч, 20%, вони сильно не змінюють всі ці обставини. І очевидно, що ближчим часом про якийсь значно більший ріст заробітних плат в умовах, в яких ми живемо, в умовах повномасштабного вторгнення 5-й рік, держава не зможе собі дозволити, навіть якщо цього хоче. І усі ці обставини, чи можуть вони спричинити таке, що ми опинимося, коли нам в школах не буде кому викладати ці предмети, цю ж фізику, цю ж хімію, цю ж інформатику. І наскільки може бути близькою ця перспектива, на вашу думку?
4: Ну, ви праві, коли кажете, що складно собі уявити, щоб це було єдине джерело доходів у молодих вчителів, тому що важко утримати свою сім'ю чи зняти якесь житло, і тому вони займаються часто репетиторством і ще іншими видами діяльності, що теж розосереджує їхню увагу. І я би казала, звісно, що дуже важко зараз знайти кошти на таке велике підвищення заробітної плати усіх вчителів, але, можливо, нам варто виділити якось цю категорію і все-таки на старті, саме на старті роботи в професії поставити вищу заробітну плату. Для цього необхідно змінити систему оплати праці. З приводу того, чи чекає нас дефіцит вчителів. Це залежить від предметної спеціалізації, тому що, наприклад, ми бачимо, що наразі з цієї перспективи, принаймні вступу, нам вистачає вчителів гуманітарних предметів, але в нас дійсно можуть бути великі проблеми з вчителями саме природничо-математичного циклу. Окрім того, треба зважати, що ми йдемо до трирічної старшої профільної школи. На сьогодні в нас ще 11-річка, тобто дворічна старша профільна школа. І така 11-річка, ось така система освіти наразі є тільки в трьох країнах. В Україні, а ще в Росії і в Білорусі. Ясно, що нам треба переходити на трирічну старшу профільну школу, тобто виходити з цієї пострадянської рамки освіти і переходити до європейської рамки освіти 12-річної. Це означає, що буде ще один рік навчання, і нам буде дуже потрібні, власне, вчителі з поглибленим вивченням предметів і, зокрема, природничо-математичного циклу. І ось тут теж може нам бракувати вчителів. Треба розуміти, що насправді нас чекає велике демографічне падіння в системі освіти. Фактично цього року, цьогоріч ми мали пік випуску з загальної середньої освіти. Тобто ми випустили найбільшу кількість дітей. Тобто це ті діти, які йшли колись, як був пік народжуваності, в перший клас. А зараз у нас буде постійно спадати кількість випускників школи. Тому на цьому тлі зменшення кількості дітей, зменшення кількості вчителів не буде виглядати дуже драматично в загальному, але можуть бути ось такі нестачі нішеві, я б сказала, для старшої профільної школи і саме предметів природничо-математичного циклу.
3: Чи міг би нам бути, не хочеться просто, пані Лілі, нашу розмову завершувати на таких трагічних думках і тезах, тому що нам і так вистачає болей і складнощів в нашому повсякденному житті, але чи міг би бути нам ще якийсь закордонний досвід, ось на кшталт, як ви кажете, трирічної вищої освіти, щось ще, що могло б допомогти нам, окрім підвищення заробітної плати, заохочувати молодь іти вчитися на педагогів?
4: Звичайно, що є інші способи, яким чином підтримати вчителя. Наприклад, допомогти йому з житлом. Тому що, як правило, для молодих людей, які, зокрема, закінчили університет у великому місті, а ми бачимо, що нам не вистачає вчителів у великих містах, підтримати їх, наприклад, якимось соціальним житлом, і це практика багатьох країн. Так само в сільській місцевості. Оце питання, де має мешкати вчитель, і певні інструменти підтримки його і надання можливості його родині може бути потужним стимулюючим фактором для працевлаштування у школі для молодих учителів. По-друге, я хотіла б сказати, що це насправді дуже суспільно значима професія. Тому що те, що ми закладаємо дітям, ну без пафосу, ми в школі фактично проєктуємо певні правила життя і цінності, за якими має далі жити громадянин. І тому ось така велика суспільна значимість професії, якщо вона буде підтримуватися і в медіа, і без сумніву, загальним сприянням в країні, от така загальна повага до вчителя, не як людини, яка просто десь обслуговує ваших дітей в закладах освіти, а повага до його знань, до тієї праці, яку він щоденно виконує. Тобто я б сказала, що тут багато складових в цьому суспільному статусі учителя. Окрім того, я все-таки плекаю надію, що ми зробимо певні кроки, Україна зробить певні кроки в зміні системи оплати вчителя для того, щоб оцю дорогу до більш адекватної оплати праці скоротити для молодого вчителя, і він міг все-таки на старті отримати вищу заробітну плату. Тому що я спостерігаю багато років людей в цій професії і бачу, як прекрасно самореалізуються талановиті люди, які, для яких це сродна праця. Тому що до кожної професії ви маєте мати талант. І ті, хто мають талант в цій професії, це насправді оцей момент, коли ти робиш і заробляєш на життя тим, що ти любиш. Але професія є складна, і, зокрема, складна зараз під час війни. Тому що ми маємо дітей з різним досвідом прожиття війни. Дуже часто діти мають навчальні втрати, діти мають психоемоційні травми. І сьогодні від вчителя фактично ми вимагаємо більше, ніж у мирні часи. Тому сама підготовка вчителя, постійний професійний розвиток є теж дуже потрібний, тому що вони працюють сьогодні, вчителі працюють в особливих умовах. Окрім того, реалізується реформа «Нова українська школа», яка про перехід від трансляції знань до надання дітям не тільки знань, а вміння їх застосовувати для вирішення практичних життєвих ситуацій, а також формування у них ставлень на основі цінностей. І це вимагає активних методів навчання, це вимагає взаємодії вчителя з активною з учнем. Це знову необхідність постійно вчителеві професійно розвиватися і вчитися.
3: Дякую вам, пані Лілію, за цю розмову. У нас, на жаль, завершується ефірний час, але ми точно ще будемо до цього повертатися і до цієї теми, і до важливості, і як держава може вже зараз підтримати вчителів і не чекати, коли у нас виникне їхній дефіцит. Лілія Гриневич, проректорка з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені Каразіна та міністерка освіти і науки України у 2016-2019 роках, була з нами в етері, а ми рухаємося далі.
2: В єдності наша міць. Про волонтерські та благодійні ініціативи на громадському радіо.
3: І з нами на зв'язку вже є Олег Карпенко, заступник директора фонду «Повернись живим». Пане Олеже, вітаю вас в етері громадського радіо. Чи чуєте мене? У нас, очевидно, якісь проблеми зі зв'язком, тому що я не чую нашого гостя. Сподіваюся, що зараз нам вдасться це виправити. Пане Олеже?
5: Добрий ранок, чую вас добре.
3: Добрий ранок. Отож, говоримо з вами сьогодні про те, що громадська організація, яка має на меті популяризувати українську культуру і в світі, і всередині самої нашої держави, Ukraine Vav, та фонд «Повернись живим», фонд компетентної допомоги армії за підтримки Верховної Ради України, запускають новий проєкт підтримки сил оборони, який має на меті забезпечити кожного, хто має можливість пожертвувати 40 тисяч гривень прапором, який має свою історію, і прапором, який став чи то копією, чи відтворенням цього прапора, що став головним свідком проголошення нашої незалежності України 35 років тому. Цікавий, беззаперечно, проект, як завжди, і щодо фонду, і щодо Ukraine Vav, все нетипово, і тому насамперед цікаво, хто до кого прийшов з цією ідеєю реалізувати саме такий проект цього разу.
5: Ну, ми сильні, давайте так, ми сильні в якійсь технічній складовій, ми дуже добре розуміємося на якихось технічних аспектах, як працюють процеси в армії, але не такі сильні, як Ukraine Vav у якихось таких, знаєте, креативних проявах, які, от, які вони вміють помічати. Тому це була, власне, їхня ідея. Пані Ярослава Гресь, яка є засновницем цього проєкту, прийшла до нас з такою ідеєю, яку ми не могли оминути. І ми, власне, одразу на неї погодилися, як то кажуть, увірвалися в її реалізацію. І от, власне, зараз її реалізовуємо.
3: Загалом, наскільки я розумію, кожен, хто задонатить 40 тисяч на цей прапор, отримає точне відтворення того стягу, який внесли до Верховної Ради в 91-му році. Це 7 метрів 34 сантиметри завдовжки і 26 кілометрів полотна знадобиться на це все. І що ще дуже важливо і дуже цікаво, якщо раптом хтось забув або слухає хтось з тих, хто взагалі на свій превеликий жаль не знає, хто такий Іван Заєць, кожен цей прапор має свій номер, і до кожного з них додається листівка власноруч, підписана Іваном Зайцем. Це відомий борець за незалежність України, без перебільшення, в 20 столітті, депутат перших скликань Верховної Ради України, член партії, тому тут іще і про тяглість історії йдеться. Але, звісно, як завжди, це благодійний проект, і він має на меті зібрати кошти на велику амбітну ціль. Розкажіть, будь ласка, про неї детальніше. Зрозуміло, що збираєте на НРК наземні роботизовані комплекси. Можливо, на яку кількість, для яких цілей?
5: Да, дивіться, в чому емоційність, так би мовити, додатково цього проекту, що дійсно ми намагаємося відтворити, не намагаємося, ми вже відтворили той прапор, який в 91-му році внесли до зали парламенту. Ми зробили його 1000 копій, як ви вже і згадували. Емоційність цієї історії полягає в тому, що за виручені кошти, які ми хочемо обміняти на донати, ми хочемо забезпечити підрозділи наземними роботизованими комплексами, які в свою чергу виборюють право за цей стяг, виборюють право піднімати його в тих населених пунктах, які підконтрольні Україні. Тому для нас це доволі така емоційна історія, і ми хочемо закупити необхідну кількість наземних роботизованих комплексів для підрозділів, які здійснюють в першу чергу евакуацію поранених і доставляють наших воїнів назад додому, доставляють їх до лікувальних закладів, вивозять їх з найбільш критичних точок, тому що питання евакуації наразі доволі складне і подекуди майже неможливе без використання наземної роботизованої платформи. Саме тому ми намагаємося забезпечити їх цими засобами, щоб вберегти життя наших військовослужбовців. Ну і друга складова – це питання логістики, тому що майже вся логістика станом на зараз тримається на НРК. Тобто всі боєприпаси, вся їжа, провізія, вода, всі необхідні засоби живлення радіостанції, воно все доставляється наземному роботизованому комплексу у зв'язку з тим, що дуже складно пройти до тих ділянок, де, власне, до того самого нуля, де, власне, наші військові знаходяться і боронять країну. Тому питання евакуації, питання логістики, воно вкрай важливе. Ми, як фонд, давно працюємо в цьому напрямку, ми його розвиваємо, і, власне, цей проект націлений на те, щоб його подальшому масштабовувати і закуповувати більше засобів для цієї потреби.
3: Скільки стягів уже українці собі придбали? Якщо у вас є ця інформація.
5: Так, давайте так. Нам з того, що я знаю, так, станом на сьогодні, ми вже обміняли на донат трохи більше 600 прапорів за цих два дні. Відповідно, у нас залишається їх не так багато, трохи менше 400. І я сподіваюся, що в найближчі дні ми їх також обміняємо на донат.
3: Це точно хороший темп. Більше 50% вже розійшлося. Тішить, що цю акцію підтримують ті, хто має змогу, безперечно, це зробити. Ось для розуміння, нирка, які ви будете закуповувати для Сил оборони, вони українського виробництва чи з-за кордону будуть поставлені?
5: Дивіться, всі НРК, всі засоби, які ми закуповуємо, вони виключно українського виробництва, це українське ОПК, який, як би це можливо дивно не звучало, але який на голову вище іноземних аналогів, оскільки він більш прилаштований до реального поля бою.
3: Якщо
5: і має значно нижчу ціну.
3: Ось. Ви логічно підійшли до того питання, яке я теж хотіла вам поставити. Якщо прапор можна отримувати за донат 40 тисяч гривень, яка ціна НРК?
5: Ну, треба розуміти, що вони різні, так, з різним призначенням, з різним шасі. Давайте я скажу, що ціна коливається від 400 тисяч приблизно до мільйона гривень в залежності від характеристик цього НРК, бо вони є різним, з різними двигунами, з різними шасі, з різними акумуляторними батареями. Тому, власне, десь орієнтовно від 400 тисяч до 1 мільйона гривень. Тобто за 10 прапорів ми можемо придбати базовий НРК, який здатний здійснювати логістику, який здатний доставляти їжу, провізію для наших військовослужбовців.
3: Після того, як найближчими днями, я переконана, цей збір закриється, можливо, і до 24 серпня він не дотягнеться, коли вже на лінії бойового зіткнення наші військові отримають ваші НРК?
5: Ми очікуємо їх протягом 2 місяців. Перші мають надійти протягом 2 місяців. Тобто ми вже в процесі контрактування, ми вже в процесі перемовин з виробником. Вони зараз суперсильно завантажені, але ведемо перемовини, щоб свої засоби отримати протягом 2 місяців. Тому я сподіваюся, що якщо вийде, то точно будемо це робити раніше. Якщо ні, то я думаю, що через 2 місяці ми вже будемо мати ці НРК вже безпосередньо на лінії зіткнення.
3: З вашого досвіду, пане Олеже, загалом те, як точно успішно стартувала ця кампанія і з яким темпом рухається, і українці за донати забирають собі ці прапори, наскільки це той темп про волонтерства і доєднання і донатів, про які ми говоримо останнім часом, останніми роками точно, коли говоримо, що донатять менше, зрозуміло, в силу абсолютно різних і часто дуже об'єктивних обставин, наскільки ось ця акція показує, що все-таки, коли сильно креативний підхід і потужні сили долучені, то вдається швидко закривати навіть збори на 40 мільйонів.
5: Ви праві, бо за останній час доволі складно стало реалізовувати ті чи інші публічні проекти, тому ми, в свою чергу, на боці своєї організації, ми мінімізуємо кількість публічних зборів, оскільки вони дійсно, правда, дуже важко йдуть, дуже важко з кожним роком стає важче збирати кошти. Якщо говорити саме в контексті цього проекту, давайте я би оцінив його на 7 з 10, з точки зору його реалізації швидкості розповсюдження цих прапорів. Тобто темп доволі хороший. Звісно, нам би хотілося, щоб він був ще швидший, тому що запитів багато, тому що роботи багато, і хочеться його закривати як раніше, як в 22-му році. Хочеться закривати його за один день або за декілька годин. Але, на жаль, ми існуємо в тих реаліях, яких ми є, і ми це чудово усвідомлюємо. Тому ми вдячні кожному, хто навіть попри всю складність ситуації в країні, продовжує це робити. І це неймовірно велика кількість людей. Тобто це прям хороший результат і хороший темп, враховуючи всі зовнішні фактори, які на це впливають.
3: Абсолютно точно. Дякую вам, пане Олеж, за те, що доєдналися до нашого етеру. Олег Карпенко, заступник директора фонду «Повернись живим», був в етері громадського радіо. І на цьому той самий ранок сьогодні, 19 серпня, у середу, завершується. Для вас працювала я, Мар'яна Чорнієвич. Залишайтеся разом з нами на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. В Україні 10-та година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаються новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Після вчорашньої атаки по печенігах на Харківщині двоє людей залишаються у лікарні. У них вибухові поранення, постраждалі в стані середньої тяжкості. Про це в етері Громадського радіо розповіла журналістка з Харкова Анна Черненко. Вона розкрила деталі атаки.
2: Руйнівний удар був, тому що два бандеролі спрямували буквально з різницею в кілька десятків метрів. Один вдарив просто в будівлю, сполучену кав'ярню і магазин селищний, а інша в парковку, де було багато автомобілів. Для розуміння, це перехрестя одне з центральних місць селища Печеніги. І от, можливо, хтось колись був на Харківщині саме там. Це до повномасштабного вторгнення, це таке курортне селище, бо воно веде до великої води. Там багато рибалок, там багато людей їхали на відпочинок. Ясно, що зараз про відпочинок не йдеться, але тим не менше, це дуже жваве перехрестя. І от з усіх людей, які ми вчора спілкувалися, багато людей просто лишили свої машини там на парковці, і вони пішли в магазинчик, вони пішли просто на пошту поруч. І от їх вберегло тільки диво, що вони хвилини розминулися з цим ударом.
1: Вчора вранці російські війська вдарили двома ракетами типу «Бандероль» по центральній частині селища Печеніги на Харківщині. Відомо про 10 загиблих та 20 постраждалих. У Солом'янському районі Києва сталася смертельна ДТП. За попередніми даними поліції, близько 9 ранку водій «Фольксвагена» на великій швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом. Після цього автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Унаслідок аварії є загиблі та травмовані. Точну кількість постраждалих наразі встановлюють. На місці працюють слідчі, патрульні та медики. Нагадаю, раніше у Міністерстві внутрішніх справ повідомили про намір посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху, зокрема за небезпечне водіння та перевищення швидкості. За даними МВС, лише за перші тижні серпня в Україні сталося понад 1300 ДТП із постраждалими. У деяких районах Запоріжжя після російського удару виникли перебої з електропостачанням, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, об'єкти інфраструктури перевели на альтернативні джерела живлення, енергетики уже розпочали відновлювальні роботи. Раніше Федоров писав, що вранці російські війська атакували місто авіабомбами. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації. Вона, за даними слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів. Про це повідомили в НАБУ. До діяльності організації також могли бути причетні високопосадовці Офісу президента та інші особи. Імена фігурантів та деталі справи наразі не розкривають. В антикорупційному бюро пообіцяли повідомити подробиці пізніше. У ніч на 19 серпня безпілотники атакували Дзержинську у Нижньогородській області Росії. Як пишуть місцеві телеграм-канали, під удар потрапив завод вибухових речовин імені Свердлова. Над територією підприємства зафіксували густий дим. Завод імені Свердлова входить до російського військово-промислового комплексу, є одним з найбільших виробників вибухових речовин в Росії. Підприємство має стратегічне значення для оборонної промисловості Росії. Завод перебуває під санкціями України, Євросоюзу, Сполучених Штатів, Великої Британії, Японії та Швейцарії. Офіційного підтвердження атаки наразі немає. Міжнародний союз біатлоністів відмовився знімати санкції з російських спортсменів і повертати їх до міжнародних змагань. Про це повідомив представник спілки біатлоністів Росії Сергій Аверьянов. Російська сторона просила відновити повноправне членство своєї федерації та допустити спортсменів до стартів. Однак у Союзі біатлоністів заявили, що обставини, через які санкції запровадили після повномасштабного вторгнення Росії до України, не змінилися. У біатлоні також не передбачений нейтральний статус для росіян, тому часткове повернення спортсменів до міжнародних змагань неможливе. Я нагадаю, що 7 липня міжнародний олімпійський Паралімпійський комітет рекомендував зняти усі обмеження з російських спортсменів і тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії. Після цього низка міжнародних федерацій почала переглядати свої підходи до участі росіян у змаганнях. Це були новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. У день очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. У день без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. У день коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 77 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 53 копійки, продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ. Або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус на Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? «До завтра». Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
9: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І це рядок з гімну ОУН, як мені здається, влучно продає життя дітей і сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам всім доводиться зі всім. Зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, іноді навіть з державою, бо гарантовані послуги іноді прям буквально доводиться нам виборювати. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини і не знають, куди звернутися за допомогою, що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. І в цьому циклі подкастів ми будемо йти за такою логікою життя поступово від встановлення діагнозу і покроково будемо розповідати, чим може допомогти своїй дитині і собі. І перша у нас тема саме психологічної підтримки. І я рада вітати в нашій студії гостей. Це голова організації «Конфіденс», психологиня Анастасія Грабовик. Вітаю, пані Анастасія.
10: Доброго дня.
9: І Владислава Приступа, мама дитини з інвалідності. Вітаю, Владислав.
11: Добрий день.
0: Особиста історія.
9: Отже, ми сьогодні в цій програмі поговоримо про те, як прийняти діагноз дитини, які ключові аспекти психологічного здоров'я батьків дітей з інвалідністю існують, як його підтримувати от з цими всіми проблемами, з якими зіштовхуються вперше люди, які дізнаються про діагноз дитини. І тут одразу, напевно, скажу, що мене ця тема теж безпосередньо стосується, оскільки я теж мама дитини з інвалідністю. Моїй дитині буде скоро 2 роки, і коли я вперше почула цей діагноз, я була просто в розпачі насправді, хоча ти не одразу, напевно, як більшість отримує, хтось одразу, хтось ні, напевно, ми не одразу дізналися про безпосередньо діагноз, ніби повинні були підготуватися до цього, але все одно це дається доволі важко. Тому от моє перше питання, напевно, буде до Владислави. Як дізнались ви про те, що от буде непросто тепер жити, і от як це сприйняття давалось безпосередньо вам?
11: Наша історія цікава ще тим, що вона почалася ще під час повномасштабного вторгнення, оскільки я вагітною була, коли все розпочалося. І я народжувала за кордоном у Швеції і без чоловіка. Це наша перша дитина, і це, в принципі, було дуже травмуюча подія, оскільки я майже півроку не бачила чоловіка. Коли моя донька народилася, ніби все було добре, але я помітила деякі вади. Я говорила про них лікарям, але мене заспокоювали, що все окей, там це було про око, яке було прикрите трохи. Мені казали, відкриється і так далі. В результаті через місяць ми нарешті домоглися, щоб нам надали консультацію офтальмолога, який таки поставив діагноз перший. Це був птоз повік, опущення повік. І тоді я почала шукати, дивитися, ну, це операбельна ситуація, проте почалися судоми, які ми не могли записати на відео. Оскільки як тільки я брала на руки дитину, судома заспокоювалася і вона проходила. І я не могла собі дозволити зняти на відео процес, поки моїй доньці погано, аби це просто показати лікарю. І також ми не могли це просто навіть зловити. Ми говорили лікарям про те, що нам потрібна консультація невролога. За кордоном не так просто отримати консультацію, якщо лікар цього не бачить, не бачить в цьому потреби. В 2.5 місяці ми повернулися в Україну і почали забіг по лікарям. Рік ми шукали, що не так з дитиною. Ми об'їздили щонайменше 7-10 неврологів і чули різне. Від «у вас все нормально, у вас нормотипова дитина», до «подивіться на свою дитину, ви будете жити по реабілітаційних центрах». І це все було без діагнозу. В той момент я розуміла, що навіть не в той момент, десь в 10 місяців моєї доньки, поки ще не було нічого, жодних діагнозів чітких, я зрозуміла, що в мене депресія, бо я почала себе шкодити. І на той момент моя бульбашка була про те, що психологічна допомога – це нормально. І психолог, звертатися до психолога – це нормально. Було складно тим, що суспільство від тебе багато вимагає. Перша дитина, всі намагаються тебе навчити, бабусі, мами, дають поради, про які ти не просив, і враховуючи, що ти бачиш, що це не працює, і ти розумієш, що це працювати не буде, і ця порада тебе ще більше ніби робить із тебе погану маму, тому що вона не працює. І на думку людей, які тебе оточують, це ти не справляєшся. Саме ця фраза мене зламала від моєї бабусі, коли я зрозуміла, що мені треба психологічна допомога, бо я сама не вивезу. На щастя, в нашому місті був простір матері і дитини, де надавали психологічну допомогу мамам діток. І я звернулася туди, і ми дуже швидко знайшли час і почали працювати. І на тому етапі ми ще досі шукали діагноз дитини. Програма та психологічна, вона мала лише там 10 чи 15 безкоштовних сесій. І тому ми закінчили ще до того, як ми дізналися діагноз, але в процесі нашої роботи загалом ми поступово набирали якби рисочки діагнозів моєї дитини, оскільки в подальшому виявилося, що у дитини саме генетичне захворювання, а генетика може в собі накопичувати багато різних діагнозів. І спочатку ми якби встановлювали видимі діагнози, те, що можна було, там той самий ПТОС, робили МРТ, встановили ваду мозку, робили УЗД серця, встановили ваду серця, і так збирався наш пазл. І ми почали вже лікування з року, оскільки нарешті підтвердилися судоми доньки, і нам призначили лікування, яке почало діяти. Донька вже була в окулярах на той момент, тобто ми почали потроху ніби допомагати їй. І це давало мені таке полегшення, що я роблю щось, що може допомогти моїй дитині. Протягом цього першого року ми ніяк не могли отримати чітке скерування, що нам робити. От що робити з дитиною, яка має затримку розвитку. 3 місяці там не повертається, не 3 місяці, а вона не піднімає голову. Або там подальше не сідає, не перевертається. І єдине, що, на що скеровуються, масажі, плавання, яке так, воно допомагає трохи, але це не та реабілітація, про яку б варто було говорити. На щастя, з року 2 місяців ми знайшли фізичного терапевта, яка вже почала нас більше направляти в плані реабілітації і, в принципі, пішов розвиток, враховуючи і терапію протиепілептичну, і заняття з фізичним терапевтом. І вже в процесі реабілітації, в рік і 3 місяці, ми дізналися чіткий діагноз, бо очікували результатів тестів із Америки, і в Україні в Охмадиті робили. І нам назвали цей діагноз, це була хромосомна, це є хромосомна патологія моєї доньки. Скопійовані гени на першій хромосомі, що дає епілепсію і повністю все, що в неї є, що в неї присутнє з ВАД.
9: І коли ви діагноз почули, ви полегшення от відчули? Бо іноді батьки кажуть, що ми відчуваємо полегшення, тому що ми нарешті дізналися, що відбувається. Чи навпаки, тут розуміння того, от у мене було так, що попереду дуже довгий шлях, який повністю змінить моє життя. Як було у вас?
11: От перші кілька днів я просто взахльоб плакала. Я не могла дивитися ні на кого, ні на дітей. В той момент ми якраз проходили реабілітацію в державному реабілітаційному центрі, де дуже багато складних дітей. Це діти, яких везуть навіть там з дитбудинків, тобто це діти з меншою опікою, аніж батьківська, на жаль. І я дивилася на цих дітей, я просто ніби бачила своє майбутнє. Особливо після того, як мені встановили діагноз моїй доньці. Пару днів я не могла оговтатися, в принципі. Я їздила і плакала. Їду в машині, плачу, сижу в черзі, плачу, дивлюся на дитину, плачу, дивлюся, годую дитину, плачу. Це такий був пару днів сліз і розуміння, що нас чекає дуже складний шлях. І особливість нашого діагнозу в тому, що він не вивчений, в принципі. Наразі відомо описано про 5 дітей у світі з нашим діагнозом. І, тобто, це не синдром Дауна, де є хоч якісь описані перспективи майбутнього. З того, що описано, перспективи дуже нерайдужні. І тому, коли ми більше почали дізнаватися, читати, з однієї сторони, нас це прибивало дуже тим, що ми бачили дітей, які втрачають слух в процесі життя, дітей, які самі не пересуваються, дитину, який сам не говорить, якого треба водити за руку, якому 10 років, щоб він не кидався на інших дітей, бо він хоче комунікувати, а не вміє цього робити. І я дивилася на ці відео, на цього хлопчика, якого я знайшла в інтернеті, маму, і я плакала. Це дуже відбиває, ніби ти і бачиш прогрес своєї дитини, але коли ти бачиш ось таку перспективу, ти ніби приземляєшся, бо ти собі малюєш на заняттях, коли є прогрес, коли є нові досягнення, ти собі малюєш, що в нас все вийде, все буде добре. А потім ти бачиш дитину з твоїм діагнозом і розумієш, що ти собі лише малюєш це майбутнє.
0: Долаємо стигму.
10: Я чую дуже багато від батьків, яким встановили дітям діагноз інвалідність. Або під запитанням, да, ООП, кажуть, дитина з особливими освітніми потребами. Які точки? Це перше, різкість медичного персоналу. Так. Це одразу шлях. Ну все, ви не будете вилазити з реабілітаційних центрів. Залишай дитину, те, що я чую в роддомі, якщо це одразу видно, інвалідність. А другий момент, немає чіткого алгоритму. Це те, що дуже багато зусиль витрачає і батьки з однієї в іншу сторону і на стадії прийняття. І у нас така друга стадія – це гнів, коли дуже багато енергії. Коли ми вже зняли цей щит перший, коли ми почули діагноз, або ми бачимо, що по симптоматиці щось не так, тут багато шарлатанів з'являється на шляху. І це саме страшне не гроші, які витрачають батьки, а час. Час, він втрачається, і дуже багато моментів, коли починається від таких, як бабок возити по церквам, це, ну, можливо, церква, да, вона дає певну віру, стійкість, але коли це процедури, які шкодять дитини, це лякає. Те, що я хотіла заакцентувати. І ми постійно говоримо в нашій організації і проводимо вебінари саме алгоритм ваших дій, коли ви почули діагноз, що ви конкретно робите. Тому дуже прошу, напевно, на рівні держави якось достукатися, щоб у кожного педіатра, неонатолога, тобто лікарів, чітко було шлях, куди батьки мають звертатися, що вони мають робити, які документи мають зібрати. Це полегшить стан батьків. Щодо, також хотіла сказати, підтримки, умовно, батьків, бабусь, дідусів, тими речами, які заганяють нас ще більше в кут. звинувачення, що я чую, особливо 99% звинувачення.

0: особливо мами, не мають сил щось робити, з чимось боротись, йти проти системи, прийти проти близьких. І, на жаль, ще такий період, коли багато розлучень. Тобто є звинувачення від чоловіка, тому що нарцистично, чоловіки, вибачте, хто мене буде слухати, але здебільшого у вас є певна нарцистична частина, така, яка спрацьовує, як у мене такого класного, чудового могла народитись дитина з інвалідністю. Я просто хотіла розказати, з чим до нас звертається, оскільки наша організація взагалі була створена в 18-му році для підтримки батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами або з інвалідністю. Тому що я працюю з 10-го року в цьому напрямку, я працюю з дітьми з аутизмом. Мої колеги також працюють з дітьми з інвалідністю. І ми побачили, що коли мама не має ресурсу, то рух дитини на покращення, він менше. Якщо в мами є ресурс, є мотивація, є підтримка, віра, то з дитиною такі неймовірні речі відбуваються. Дитина відчуває, що в неї вірять, тому що дитина з інвалідністю, в першу чергу, це дитина, яка потребує підтримки, безумовного прийняття. Якщо мами немає сил, мама бореться проти системи, вона відстоює свої кордони в самій родині, відстоює звинувачення і намагається відстояти сама себе, коли не займається самоєдством. Да? Тому що щодо прийняття, я повернусь, третя стадія – це торги. Коли я хочу домовитись з Богом, я домовляюся сама з собою, я не буду робити те, але, будь ласка, Боженька, зроби, або я якось, або Всесвіт зроби так, щоб моя дитина, ну, було покращення. І от в цій стадії саме головне себе не з'їсти, не звинуватити і не провалитися в апатію, якісь такі стани глибокої, де депресії, важко взагалі щось робити. Чи проходять всі стадії на першому етапі? Так, на першому етапі, коли ви чуєте діагноз або симптоматику, всі 5 стадій ви проходите, можливо, не в такому, як воно прописано, да, алгоритмі, але здебільшого ви проходите. Вирогідність на стадії печалі провалитись і повернутись на перший етап дуже великий, тому що стадія печаль, у нас сум, нам сумно, коли ми з кимось або з чимось прощаємось. Тобто вже така певна крапка, яку ми маємо усвідомити. У мене є такі, знаєте, суперечки певні іноді з просто людьми, з лікарями, коли говорять, ну, дитина жива, з чим же ж суперечність, з чим сум, з чим прощаються батьки? Прощаються з дитиною мрії. Тому що дитина, коли була в животику, коли не народилась, ми всі, батьки, мріємо. Мріємо, яка буде ця дитина, яке буде її життя, яке буде наше життя біля неї, як ми будемо старіти біля неї. І тут треба попрощатися на стадії печалі.
1: Не розтягувати цей процес, а як можна швидше його пройти?
0: Це як у кого вийде, чому? На це потрібна підтримка. Ми всі тримаємось за ілюзію. Ілюзія дуже часто, ця дитина мрія дорівнює або ототожнюється. Щаслива я, гарна я гарна мама. І коли ця система ототожнення, вона руйнується, руйнується моє я. Значить, я погана мама. Значить, я автоматично нещаслива. І ця певна ілюзія, за яку тримаються батьки, здебільшого мами тримаються, як відпустити це, не маючи опори. Тобто в цей період має бути чітка опора. Опора в вигляді чоловіка, батьків. Не завжди в нашій ситуації зараз, що відбувається в країні, да, дуже багато жінок, вони самі з дітьми. Психолога, психотерапевта. Тобто має бути чітка опора, на яку може мама спертися, відпустити ту ілюзію. Немає опори, мама може провалитися, і знову ця буде циклічність. Чи ця спираль може зменшуватись за часом, за емоційним проявом? Так, може бути. Чи гарантує психолог-психотерапевт, що коли дитина буде такою піковою точкою, похід в садочок, школа, підлітковий вік, що мама не буде статом провалюватись, вам ніхто не гарантує.

0: є. Але ви вже пройшли перший етап. Ви вже знаєте, як бути на кожному з них. Ви знаєте, як це проходити. І ви знаєте вже алгоритм своїх дій. Як і що вас підтримувало в перший раз, коли ви проходили ці стадії прийняття.
1: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
2: Коли і як саме треба зрозуміти, от коли потрібно звернутися до за допомогою? Бо це важливо, оскільки часто психологи кажуть, що ті, кому дійсно дуже і дуже потрібна допомога, не звертаються до нас. Звертаються вже ті, хто усвідомив, що ця допомога потрібна. І от тут, мені здається, важливо якось проводити самоаналіз і розуміти, коли тобі дійсно ця підтримка необхідна. Мені здається, вона і так всім необхідна, але от я завжди вважала себе сильною людиною, яка не потребує сторонньої допомоги, проте все одно рано чи пізно мені довелось звернутися за стороннім поглядом, тому що ти не можеш, який би сильний ти не був, не була, ти не можеш бути сильним, бути постійно, тобі все одно повинен хтось, напевно, допомогти, подивитися зі сторони і протягнути цю руку. Не знаю, де шукати і коли саме це робити.
0: Ну, на перше двох точно ні, тому що заперечення, в мене все класно. І якщо психолог, психотерапевт буде забирати отой щит, яким батьки прикриваються, то він відгребе від батьків словесно, це точно, і знецінення точно буде. Тобто там захист, туди поки не можна лізти. Гнів тут можна направляти. Коли гнів, пошук алгоритмів і мамини, татові зусилля на пошук не себе збереження, а як я можу допомогти дитині. Як тільки більш-менш усвідомлений мій графік, мої розуміння, як я можу і чим я можу допомогти дитині, далі вже йдуть торги і печалі. От на цих стадіях потрібно вже підключати психолога. В структурі алгоритму він просто має бути. Знаєте, як певний чекап є проходення медичних якихось обстежень, так має бути психолог звернення. Батьки можуть не усвідомлювати, оскільки я сильна, я стільки тут гори звернула, там проєктів реалізувала і так далі. Я сильна, я справлюсь, і, можливо, це просто не усвідомлення. Тому воно має бути просто в алгоритмі. Якийсь час усвідомлення і вже звертання до психотерапевта буде за потребою, але поговорити, прояснити, що відбувається з батьками, що було це до цього, яка стадія зараз відбувається, і дати нормальність тим відчуттям. От такі, я думаю, має бути така структура в алгоритмі.
1: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють». На громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію. 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
5: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку. Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
6: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
7: Ці, що здобувають світ.
8: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
2: При мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в студії у нас голова організації «Конфіденс», психологиня Анастасія Грабовик і Владислава Приступа, мама дитини з інвалідністю.
0: Я хотіла би ще доповнити, ми ж не забуваємо, що у нас бабусі і дідусі, які також чекали внука або внучку. І вони, чому вони так можуть поступати? Тому що вони прощаються з мрією, онука мрія, або онучки мрія, яку вони будуть водити на гуртки, вчити бабуся там ліпити вареники умовно, дідусь майструвати. І ця неусвідомлена злість і гнів може також на батьків відображатись у вигляді от таких болючих речей. Ти погана мама, умовно, да? Та дати такий ярлик мамі, що ти не справляєшся, ти не знаєш, навіщо ти це робиш і тому подібне. Оці такі колючі речі, вони... Чому вони? Тому що вони також втратили свої мрії. Це раз. А друге, ми не забуваємо, що у нас до 90-х років була каральна психіатрія, і туди ж і психологія. Я, наприклад, не бачила, я переживала в Києві, я не бачила людей з інвалідністю, я не бачила з ментальними порушеннями. Тому що автоматично, якщо в тебе дитина з інвалідністю, це...
2: Сидиш вдома сидиш... і нікому. Угу.
0: Або в лікарні стаціонарна. І їх страх... Вони це бачили. І у них є неусвідомлений перенос на родину і цей страх, що тепер життя не буде.
2: І тут допоміжне пояснення, розмова ще
0: психоедукація. Тобто просвіта на телебаченні, на радіо мають бути такі, ну, підкасти, як наразі, да? Тобто це має бути постійно. Не частково, знаєте, на свята якісь, на день захисту дітей або ще щось. Ні, це має бути постійно толерування такого питання, як прийняття і взагалі толерантність до людей, до родин, які виховують дітей з інвалідністю.
7: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: Коли ми говоримо про прийняття діагнозу і взагалі розуміння, от ми говоримо про стадії, які можуть бути циклічними, от тут... Чи є процес цей, я знову повторюся, але все ж таки нескінченним, да? Чи ми потім переживаємо інші стадії? От як це відбувається?
0: Ви можете, це не обов'язково проходити всі стадії. Вас може щось зачепити, те, що ви не прожили. Наприклад, якась фраза тригерує, да, вас, що ви щось не так зробили. Якщо ви це вже пропрацювали, це вас не буде чіпляти. І ви не будете в гнів або в захист іти себе і свої дитини. Тому я і прошу до психотерапевта, психолога, психіатра звернутися в залежності від ситуації, в залежності, чи потрібна вам медикаментозна підтримка. Чому? Тому що ви можете провалюватись, якщо це не працює. Якщо ви просто захистились, я сильна, вас буде тригерувати будь-які фрази, будь-які речі, які відбуваються щодо вас, щодо вашої дитини. Чи можна не провалюватися? Я вам не скажу цього, тому що це буде неправда, так? Тому що будуть певні речі, коли ви будете йти по вулиці з дитиною-підлітком і бачите іншу дитину такого ж віку. Вас може це тригерити. Але це за часом, інтенсивністю прояву, воно не буде так довго, глибина, тому що ви вже пройшли стадію прийняття. Ви знаєте, що да, зараз мені боляче, але я порівнюю свою дитину з нею ж, яка вона була місяць тому, два місяці.
2: І от це найважче, ну, напевно, для мене так точно не порівнювати. Не знаю, Володислава, як вам?
9: Я б хотіла спочатку розпочати з того питання, чи про хвилі, чи це і нескінченний процес, чи це скінченний процес. На мою думку, з мого досвіду, це буде продовжуватися все наше життя. З кожним етапом розвитку дитини або з кожним етапом, коли ви виходите на майданчик і спілкуєтеся з дітками, однолітками, ти несвідомо порівнюєш. Не з тої точки зору, що от ця дитина вже говорить, а моя ще не говорить. А навіть з тої точки зору, що ще вам треба зробити, щоб твоя дитина заговорила. Тобто іде завжди порівняння для того, щоб зробити процес налаштування своєї дитини в цьому руслі. Тобто з чим мені ще треба пропрацювати, щоб моя дитина досягла такого. І тут йдеться про базові навички навіть. Ну, в нашому віці, моїй доньці скоро 3 роки, тому поки що ми говоримо про базові навички. І періодично, працюючи з психологом, приймаючи антидепресанти, я все одно можу плакати від того, що навіть не те, щоб порівнювала, а просто розумію, як багато нам ще треба зробити для того, щоб донька просто по віку могла щось робити. Це не про сльози розпачу, можливо, це про сльози, напевно, втоми і розуміння того, що, знову ж таки, наше життя не буде таким простим, як ми того очікували. І як ви казали про те, що ми прощаємося з
0: дитиною,
9: з дитиною мрії, ми прощаємося не з, мені здається, ми прощаємося не з дитиною мрії, а з життям, яке ми собі намріяли. З дитиною, без дитини. Я пам'ятаю період, коли прийшла до психолога і казала, я хочу повернутися від 2021 рік до вагітності дитини, або той період під час вагітності дитини, де я була щаслива. Бо це життя саме моє було щасливим. Я була щаслива з дитиною чи без неї.
2: Це важко робити, треба усвідомлювати це, що, напевно, доведеться з цим зіштовхуватись все життя. І чим далі, бо поки дитина маленька, як це відбувається у нас, ще думають, ну, або кажуть, ну, він ніби
9: розговориться.
2: Розговорить, або він схожий на всіх інших, на що ви собі вигадуєте. Але ця різниця між нормотиповою дитиною і ненормотиповою дитиною, да, вона стає все більше і більше. І тут вже починається інші моменти. Оце все сприйняття, навіть якщо ти думаєш, що ти повністю захищена або сильна, або ти в терапії і ніби як знаєш етапи і розумієш, чим і як собі допомогти, вони все одно будуть циклічними. Все одно хтось буде питати, все одно ти будеш когось бачити, порівнювати. І от тут важливо, якраз і моє питання, що важливо. Мені здається, да, просто розуміти, що наш шлях спільний, він попереду, він буде тривати все життя. І от тут от, в усвідомленості кожного дня і радощів, які у нас є. От мені це дає силу, наприклад. Я знаю, що ну, чудово, ми сьогодні живі, ми сьогодні щось зробили, ми сьогодні досягли. Це не значить, що я не вийду на вулицю, не побачу іншу дитину, яка розмовляє і яка задає купу питань, як я колись мріяла буде задавати мені моя дитина ставити ці питання, а я можу їх ніколи не побачити. На даному етапі я не знаю, чи буде говорити моя дитина взагалі, і лікарі не знають, бо це дуже теж рідкісний діагноз. Тому це важко і це етап усвідомлення всього життя.
1: Борці, що здобувають світ. Що робити?
2: Про точки опору ми сказали, можливо, якісь моменти, на які треба орієнтуватися, щоб от не розгубитися.
0: Не робити довгих таких планів. Планувати на короткі дистанції.
9: Однозначно підтверджую. Так,
0: тиждень-два. Ну, умовно, це і одразу бачать так, і можна проаналізувати. Ми досягли за цей тиждень ось такі успіхи, молодець. Так, на наступний тиждень у нас такі плани. Ми крокуємо такими маленькими кроками. і дивитись на свої успіхи. Знаєте, я хотіла ще Владислава додати, ви сказали, порівняння з іншими батьками, а що я іноді чую і бачу в групах, звичайно, не секрет, всі психологи, які так чи інакше дотичні таких тем, вони... Ми є в групах, там, де є діти, батьки, які виховують дітей з інвалідністю. І це момент порівняння. Та що там у вас? Ваша дитина говорить. Ваша дитина... А от у мене? І це знецінення страждань іншої мами мене так дивує. Ми всі в одному, знаєте, човні. Чому ви знецінюєте мамин або тати, або бабусі, неважливо кого, хто сказав, що от я переживаю. І от я б, напевно, хотіла би це затронути також момент. Ніколи не знецінюйте, будь ласка, слухачі, хто нас буде дивитися, слухати почуття, відчуття інших людей. Якщо людина переживає, якщо людина в депресивному стані, в неї печаль, сум, не треба знецінювати її почуття.
2: І навіть якщо це батьки звичайних, да, нормотипових дітей, бо я себе на цьому, наприклад, да, обіймала, тому що я, коли мені жаліють подруги зі здоровими нормотиповими дітьми, і я кажу, ну, а от я думаю, ну, ти не знецінюй, бо людині, твоїй подрузі погано зараз. Вона не винна в тому, що сталося з тобою, що з твоєю дитиною, що у тебе зовсім інший шлях. І тут важко. От нагадувати собі, напевно, да, допоміжне, про те, що кожна має право на свої почуття, на свої страждання і так далі. І тут у мене ще буде, напевно, питання, яке випливає з цього прикладу. От як поводити себе друзям і знайомим людей, от батьків дітей з інвалідністю? Бо я багато зараз чую від подруг, ти героїня, і я, наприклад, просто в якомусь ступорі, бо я не знаю, як реагувати, чого я героїня. Так сталося, я не вибирала цей шлях. Я не хочу бути героїнею, я хочу лежати, читати книжки з дитиною і так далі. Я і от не знають люди, що сказати тобі, не знають, як підтримати так, щоб теж не знецінити. І що робити, що можна підказати, і що робити відповідно батькам дітей з інвалідністю, як от не продукувати свою історію, не проєцирувати її на своїх друзів зі звичайними дітьми. Я знаю, що так не можна говорити, але...
0: Нормотиповими
2: дітьми.
0: Угу. До речі, це також важливий момент, як спілкуватись, угу, і як вам донести до своїх друзів стосовно вашої ситуації, тому що є дві сторони. Перша починає жаліти. Дітей з інвалідністю дають тільки сильним батькам, і на вас уже такий ярлик сильний. Значить, що? У вас з'являється гординя підсвідома. І я ж сильна. Значить, я не маю права відпочивати, я не маю права втомлюватись, я не маю права похнюкати, понити, тому що я ж сильна, я ж герой, мені ж це дали звання. І автоматично важко попросити допомогу. Тому, будь ласка, слухачі, хто нас буде слухати, не говоріть такі фрази. Можна спитати, чим я тобі можу допомогти? Конкретно. Чи ти давно проводила час з чоловіком? Можливо, я побуду з твоєю дитиною, ти підеш хоч каву, вип'єш або приймеш душ, положиш в ванні. Конкретно спитати. Не треба отак, знаєте, намагатися обійти ці скільки такі питання. Треба прямо спитати, чим я можу бути тобі корисне. Щодо друзів, це також момент, дуже часто родини випадають із соціума, ніби загороджуючи, це наша проблема, це наше горе, а друзі не знають, як бути. Треба відверто сказати, щодо дитини, наприклад, вона не може то-то-то, важко переносить. Ми прийдемо в гості, це буде ось так з нашої сторони. Чи готові ви прийняти такий спосіб? І це вже відповідальність цих людей, вони готові чи ні. А випадати, тому що думати, ага, мене засуджують, або вони не приймуть зміни, тому що ми, наприклад, не можемо так себе поводити, як і раніше.
2: Ну, і люди банально часто просто не знають, як у вас, бо у них своя історія, свій приклад, свої діти. У нас так часто буває, наші друзі думають, що ми можемо легко. Ну, бо є бабуся, вона може приглянути за дитину, а ти можеш вийти на каву хоча б, ну, це ж 10 хвилин. А я не можу вийти на ці 10 хвилин, бо моя дитина не сидить з бабусею, я не можу її залишити одну. І це просто треба проговорити. Я спочатку так трішки злилась на друзі, ну що ви не розумієте, а потім думала, а як вони можуть розуміти, бо у них немає такого досвіду. Ну поясни, скажи прямо, да, ти не можеш. І це дійсно полегше життя, коли ти прямо кажеш про потреби і про проблеми, які існують. А вже питання до оточуючих, чи вони готові це сприймати, чи ні. Тому.
0: Да, я ще хотіла додати, тобто є момент, коли йде певне знецінення, а також ми говорили за гординю, коли ти герой, і знецінення, та ну що ти вигадуєш? Та ну, от дивись, там мій не говорив до 6 років, от заговорив, да що ти придумаєш, що ти себе... Тобто це йде певне знецінення ваших і знань, і ваших зусиль, і нерозуміння, скільки вам потрібно робити для того, щоб дитина, наприклад, не проявляла ту небажану поведінку, наприклад. Да? А як, або базові речі, як харчування, сон, туалет, щоб вона ці принципи виконувала. Тому дуже прошу не говорити і не навішувати ярлик героїні і не знецінювати, говорити прямо. Я не знаю, як тобі сказати. От відверто можна прямо сказати, можу я тебе підтримати? Чим я тобі можу підтримати? Якщо ви не знаєте цю людину настільки досконало, да, немає такі зв'язки, ви просто знайомі, не ліпше друзі, питати прямо. Бо всі по-різному, і, по-перше, ми на по-різній стадії буваємо. Якщо ми заперечені, то ми можемо направити людину за певною адресою. І тут треба дуже обережно говорити і питати прямо.
10: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
2: Підтримка свого психологічного здоров'я. От я, наприклад, надихаючись безпосередньо вашим інстаграмом, Владислава, я бачу, що от ви знаходите час на спорт, наприклад. От ви зрозуміли, коли і як саме, що от це допоможе, чи просто це був ваш стиль життя і нічого не змінилось від того, що... Бо знайти час для себе, це вже, мені здається, в деяких випадках прям випробування. Для мене так точно.
9: Це було моє хобі до вагітності. Загалом протягом життя я займалася спортом різними видами, і бігала, і танцювала, і тренувалася в залі, вчилася на тренера тренажерної зали колись. Тому це взагалі була мамина ідея, просто щоб я перепочила. Вона просто взяла, сказала, я тебе записала тоді, то приведи мені Мирославу, а сама сходиш. І я до останнього казала, я не хочу, я не буду, чого я туди піду. А в результаті пішла, це був стрейчинг, тобто щось дуже лайтове. На той момент, здавалося так. І мені сподобалось, і воно якось мене зачерпнуло. Тобто це була частина мого життя до вагітності, і тому, я думаю, мене зачерпнуло. Тобто, якби це було щось інакше, що мені не цікаво, я не думаю, щоб мені воно затрималося б надовго. Наразі це такий час, коли я можу переключитися. Тобто, особливо для себе відчула, що коли я відчуваю якийсь, можливо, це психологічно якось пояснюється, коли я відчуваю біль в м'язах, я відчуваю, що я жива, що в мене є я. Це якась турбота про себе, що в моєму житті є не тільки дитина і побут, а в мене ще є я. Ну, і це можливість відпочити, переключитися, просто від нібито вийти в нормальне життя, якого я так мріяла отримати, а маю інакше.
2: Анастасія, от ці гачечки, які нас чіпляють, да, до нормального життя чи стабілізації свого стану, що можна використовувати батькам дітей з інвалідністю, щоб от не втратити себе?
0: По-перше, скажу, що це було заземлення у вас. Те, що відчуваю м'язи, біль в м'язах, да, і в себе, це я заземлилась. Да, я знайшла стійку, чітку опору. Я тут, і в даний момент я турбуюсь про себе. Що робити? Це повернення до тих речей, які приносили задоволення. Обов'язково. Хтось співає, хтось малює, хтось гриби збирає, хтось виїздить на велосипеді. Хтось прогулянка з собакою, тобто час не тільки на себе, да, про турботу там прийняти душ, випити гарячу каву. Да, це базові потреби, а повернутися до тих речей, які приносили раніше задоволення. І це поверне, дасть сили, дасть наснагу. Да? Я тут, я щаслива. Отут і зараз я щаслива, в мене є енергія. Якщо ви будете тільки побутові речі, догляд за дитиною, якісь постійні реабілітаційні центри і тому подібне, і не буде місця для вас, ну це надовго не вистачить.
2: Тобто це і є той баланс, який ми шукаємо, да? Баланс життя. От, знайти те, що робить тебе щасливим, і знаходити моменти для реалізації цього щастя, це теж дуже важко. Бо звичайні моменти просто коли, питання коли. Да? От у тебе пару годин в житті, коли дитина спить, і у тебе вони ще залишаються. І тут в тебе намагатися втиснути все життя. От у мене ще з цим проблема. Да? Ти вкладаєш дитину, ще не лежишся сам спати, і у тебе є 2 години, і тобі хочеться і попрацювати, і почитати, і кудись сходити. Куди ти сходиш? Не сходиш. І от з цим теж важко з усвідомленням. От ніби я розумію, що це все правильно, це все. Але при цьому є от моменти, які в реалізації цих правильних речей.
9: Я б ще додала, зі свого досвіду часом навіть відчуваєш провину, коли ти знаходиш цей час, що ти щось робиш для себе, а не для дитини. Таке буває, коли ти замість того, щоб, наприклад, посортувати документи медичні, ти сідаєш читати книжку або банально гортаєш Інстаграм, щоб просто мозок відпочив. І ти відчуваєш якусь провину. Або коли ти лишаєш дитину з чоловіком, з мамою, з кимось ще, хто може за нею догледіти, і піти на той самий спорт, і ти часом відчуваєш провину. І це, я знаю, що це недобре, з цим треба боротися, бо я теж маю право на життя, так само, як і моя дитина має право на життя, яке вона отримує, і піклування, так само, як і мій чоловік має право на нормальне життя, яке він також отримує, як мінімум, переключення на роботі, оскільки переважно жінки лишаються з дітьми вдома і займаються цим, всім, поки чоловіки заробляють гроші на всі ці реабілітаційні заходи. Так само і я маю право на те, щоб відпочити. І часом я маю собі це навіть нагадувати і повторювати, для того, щоб не відчувати цієї провини ні перед чоловіком, ні перед дитиною, ні особливо
2: перед самою собою. От тут у нас тут нас є... останні 3-4 хвилинки. От про цю маску на себе, будь ласка.
0: Да, про літак і маска на себе – це обов'язково. Тобто у вас має бути дорівнює. Якщо в мене не буде сил, у моєї дитини не буде успіху. Я маю насолоджуватись життям для того, щоб в мене був ресурс і сили. І знімати періодично цей костюм рятівника, вішати на гачечок і потурбуватись про себе. Оцей момент, що я залишаю дитину навіть з близькими людьми, оцей момент гордині, який нам навішали, знову повернусь до той ярлик, ти найкраща мама, ти найсильніша, ти найуспішніша, і ти не, ніби підсвідомо, ти не маєш права на якусь слабинку. От це знімайте, будь ласка. Я дуже прошу.
2: Де там мій костюм супермена? Супермена. Все, я роздягаюсь. Дякую вам дуже за цей час, який приділили нам. І я рада, що наша перша програма, програма «Борці, що здобувають світ», розпочалася з розмови саме з вами. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в студії у нас були Владислава Приступа, мама дитини з інвалідністю, і голова громадської організації «Конфіденс», психологиня Анастасія Грабовик. І дякую вам, все інше в наших соцмережах. А ця програма виходить за підтримки Українського культурного фонду. Тетяна Курманова працювала за мікрофоном.
1: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаються новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. У Херсоні російський дрон атакував маршрутку. Унаслідок удару загинули четверо людей, п'ятеро зазнали поранення. За даними очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, окупанти атакували громадський транспорт у Корабельному районі близько 9 ранку. Поранених доправили до лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють особи загиблих. У Донецькій області через російські обстріли за добу загинула одна людина, а ще чотирьох людей поранено. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. За даними влади, людина загинула у Дружківці, четверо людей зазнали поранення у Краматорську. У Києві затримали 23-річного водія, який вранці спричинив смертельну ДТП у Солом'янському районі. Унаслідок аварії загинули дві жінки, ще четверо людей постраждали. Один чоловік перебуває у тяжкому стані. За даними прокуратури, водій рухався смугою громадського транспорту та під час перелаштування зіткнувся із маршрутним автобусом «Богдан». Після цього автомобіль вилетів на зупинку, де перебували люди. Нагадаю, після іншої смертельної ДТП у Києві у червні, коли загинули четверо людей, в МВС анонсували нову систему контролю за порушниками правил дорожнього руху. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура у межах спецоперації проводять обшуки у народного депутата Вадима Стулара та заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела у бізнесових та політичних колах. Стулар був обраний до Верховної Ради віднині забороненої партії «Опозиційна платформа за життя». Деталі слідчих дій та процесуальний статус фігурантів наразі не повідомляють. Раніше НАБУ та САП повідомили про спецоперацію з викриття злочинної організації. За даними слідства, вона діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців Офісу президента. Офіційно імен фігурантів у бюро поки не називали. Парламентський комітет Верховної Ради з питань оборони одностайно 15 голосами підтримав кандидатуру Євгена Хмари на посаду міністра оборони. Про це написав народний депутат від партії «Голос» Ярослав Желізняк. Напередодні народні обранці понад 5 годин розмовляли з кандидатами на посади міністра оборони та міністра закордонних справ. 18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на розгляд кандидатур Хмари та Сибіги на посади очільника Міноборони та МЗС. У Києві під Верховною Радою біля Маріїнського парку проходить мітинг на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як повідомляє кореспондент «Укрінформу», в акції бере участь понад 100 людей. Мітингувальники тримають плакати «Федоров – міністр оборони», «Корупція вбиває», «Голосуйте проти Хмари» і «Поверніть Федорова» та інші. Нагадаю, Федоров залишив посаду міністра оборони після відставки уряду в липні. Після цього президент Володимир Зеленський пропонував йому кілька інших посад. Однак Федоров заявляв, що не бачить у них достатніх повноважень. В Україні понад місяць тривають акції на підтримку його повернення до Міноборони, а напередодні Зеленський вніс кандидатуру нового міністра оборони Євгенія Хмари. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. У день очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Удень без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. Удень коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 77 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 53 копійки, продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України, слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
6: Це історія про те, як
5: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
7: Згенеровано ші.
5: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
8: про штучну реальність.
5: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
5: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
8: Згенеровано ші.
9: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
5: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на YouTube-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
8: Згенерувати.
11: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
12: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
13: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення.
4: Будьмо інакшими разом.
6: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
14: Із Олегом Саакяном.
7: На Громадському радіо.
15: На якому етапі перебувають відносини України та Молдови, та які наративи поширює Росія, щоб посварити Київ та Кишинів? Про це ми подискутували із політологом Олегом Саакяном. Розмову з ним веде Влад Бундаш.
4: Технологія впливу.
14: На Громадському радіо.
15: Насамперед хочу поставити тобі питання. Загалом людині, яка стежить за стосунками Молдови та України, як би ти сьогодні описав ось ці відносини? Чи можна їх назвати стратегічними, дружніми, або як ти їх окреслюєш?
16: Це добросусідські і дружні відносини. Відносини стратегічної взаємозалежності, але асиметричної, оскільки для України Молдова – це стабільний сусід, стабільні, в тому числі, транзитні коридори і, відповідно, мінімізація ризиків, пов'язаних з Придністров'ям. Бо проросійська Молдова, Молдова, яка була б ворожа до України, це був би серйозний виклик для нас. А для Молдови вага України ще більш важлива. І з точки зору безпеки по відношенню до окупованого Придністров'я, і з точки зору, взагалі, викликів, пов'язаних як з Росією, так і ширше. Оскільки у Молдови тільки двоє сусідів – Україна і Румунія. І, власне, від України і Румунії по 50% від кожної багато в чому залежить буквально все, що пов'язано з геополітикою, зовнішніми зносинами у Молдові. Тому це не просто добросусідські відносини, але це і елементи взаємозалежності для України серйозної, для Молдови критичної.
15: Угу. Але тут давай, можливо, детально розберемося, що загалом Молдова отримує від України у практичній площині, а що Україна отримає від Молдови. Наскільки тут важливі ось ці сегменти, що стосуються там торгівлі, логістики, енергетики, безпеки і так далі?
16: Ну, тут можна йти від найважливішого до там другорядних речей. Ключове, Молдова отримує безпеку. Бо прогнозована Україна і Україна, яка здатна бороти Росію, це запорука незалежності Молдови. Проросійська Україна, або захоплена Україна, або слабка Україна, або агресивна яка-небудь реваншистська, наприклад, Україна. Це все різні елементи критичних загроз для Молдови. Будь-які сценарії, окрім як добросусідської України, яка захищає своєю спиною Молдову і при цьому не загрожує сама Молдові, будь-який інший сценарій для Молдови є буквально катастрофічним. Далі це питання економіки, логістики, товарів, виходу до сервісів, всього іншого. Україна разом з Молдовою завжди були воротами для з Румунією разом воротами для Молдови. І зрозуміло, що наразі і через фактор війни, і через фактор включності Румунії в Європейський Союз, відповідно, європейського кордону молдавсько-румунського, то вага Румунії тут більша. Але вихід до Чорного моря, який вкрай важливий для Молдови був завжди і зараз, навіть під час війни, частково важливий після війни, безперечно, залишиться серйозно важливим, завжди створював умови залежності і умови можливостей для Молдови з боку України. Взагалі, якщо так не йти зараз в деталі, порт Джуджулешти і, відповідно, єдині ворота, які в світову торгівлю морську і річкову, які є у Молдови, і все інше не перераховувати, то можна просто сказати, що ключовим містом, другою столицею для Молдови завжди виступала Одеса. Ну, і це беззаперечний факт, який самі молдовани наводять. Тому зрозуміло, що переоцінити вагу і можливості для Молдови України буде вкрай складно. Україна виступала як прихистком для молдовських олігархів і різних груп фінансово-промислового впливу тощо, з негативного, так і з позитивного, завжди виступала воротами в кращі сервіси, в економічні можливості, в бізнесові. Недарма зараз ціла низка можновладців в Молдові є пов'язаними з Україною бізнесменами, і їх статки, власне, формувалися саме працюючи на українському ринку і на торгівлі або взаємодії з Україною.
15: Тут ось щодо цього аспекту добросусідських відносин, тут є також цікавий момент, але перед тим зачитаю останні повідомлення, які ми бачили якраз у контексті безпосередньо відносин України та Молдови. Зокрема, видання Newsmaker писало, що Молдовська асоціація аграріїв, сила фермерів називається, погрожує масштабними протестами, якщо до 21 серпня влада саме Молдови нічого не зробить з їхніми побоюваннями довкола надано Західної України знижки на залізничний транзит вантажів. Але тут зазначу, що президентка Молдови якраз наголошує, що підтримка транзиту українського зерна, зокрема, необхідна для того, аби Україна могла продавати свою продукцію, мала кошти на оборону від агресії РФ. Наскільки ти щитуєш ось цей розрив щодо політичної комунікації, як, зокрема, каже президентка, і те, що каже молдовське суспільство і безпосередньо бізнес, можливо, сегмент, аграрний сегмент?
16: Ну, тут, звісно, як завжди, є в суперечності. Політична логіка – окремо, електоральна. Безпекова логіка – окремо. І окремо економіка. І сам виклик для молдовської еліти – правильно оженити ці окремі логіки і задати в них інтегральний понятійний апарат і інтегральні цілі. Бо Молдова не має, наприклад, грошей і здатності сама себе захистити достатньою мірою перед обличчям російських впливів і викликів, які є дуже серйозними, починаючи від гібридних, завершуючи фізичними. Загроза контингенту в Придністров'ї. Якщо для України цей контингент – це дратівливий фактор, не більше, ніж реальної загрози звідтиля не є для України, то для Молдови такий контингент є достатнім для того, щоб серйознішим чином погрожувати самій незалежності і спроможності Молдови. Бо, наприклад, вийде Молдова на фінішну пряму євроінтеграції, постане питання їх включення, і тут Росія активізує тліючий конфлікт з Придністров'я. І, відповідно, на тлі воєнного стану, наприклад, воєнної ситуації, Молдова потрапить рівно в ту саму пастку, в якій знаходиться Україна. Коли, ну, євроінтеграція трішечки стає підваженою. Ми її робимо всупереч. Як і у випадку України, це про загальноєвропейську безпеку, і, відповідно, на деякі речі приходиться дивитися іншими очима і приходиться шукати відповіді і ЄСу, то у випадку Молдови можна просто взяти і сказати, ну окей, не вдалося. Бо вага Молдови і значимість з точки зору загальноєвропейської безпеки, безперечно, вона значно нижча. Інакше б взагалі Придністров'я не існувало би як таке. Так само, як, наприклад, вага Грузії, так само, як вага Вірменії. На жаль, але ми бачимо, що світ значно цинічніше, ніж нам хотілося би. Тому, безумовно, що для Молдови, перш за все, це все про безпеку. І вони не мають грошей, не мають змоги. А що вони можуть? Правильно, надати певні пільги Україні. І таким чином, фактично, підтримати і розплатитися частково, якщо так можна сказати, або проінвестувати у власну безпеку. З значно меншим коефіцієнтом витрат і значно більшими результатами для себе. І в такому випадку тоді знижка на транзит, пільговий режим транзиту, вже перестає бути про економіку. Він стає про безпеку, і фактично це про безпековий бюджет Молдови і про інвестиції в цю безпеку. Звісно, по аграріям необхідні додаткові певні механізми, але, перепрошую, з євроінтеграційним процесом, який активізувався завдяки Україні, яка всупереч російській агресії проломила цю стіну, куди приєдналася і Молдова, фактично на українському горбі, проїхавши певну дистанцію, а зараз Молдова в багатьох речах випереджає нас, чи як мінімум рухається поруч з нами і без наявності війни на власній території, безумовно, має більше можливостей. Тож, це створило можливості і для молдовського агросектору, це створило можливості для молдовського бізнесу, і вони отримують свої зиски від того, що Україна бореться з Росією. Тому це також може бути спозиціоновано подібним чином. Але електоральна логіка, звісно, створює складнощі, бо проросійські настрої присутні, бо є серйозні російські впливи, є ціла низка викликаних ними політичних середовищ і навіть етнополітичних груп, які, власне, просувають російський порядок денний, проросійські і антиукраїнські меседжі. Тому російська пропаганда все ще себе відчуває в Молдові достатньо твердо, не дивлячись на всі складнощі, які для них складаються, але має можливості. Mm-hmm. Тож, ясно, що Росія хмизу вогонь додає і ускладнює можливості для молдовської еліти правильно і складно пояснити цю ситуацію для молдовського суспільства.
15: Ось про російське втручання безпосередньо з інформаційної точки зору далі і поговоримо, тому що ми провели певний редакційний моніторинг, і ми часто таке робимо, і зараз якраз взяли собі за мету проаналізувати, які наративи поширюються росіяни щодо відносин України та Молдови. Цей моніторинг ми проводили з 21 липня 26 року по 18 серпня. А у 26 року аналізували різні про російські інформаційні ресурси, і логічно, не випадково, як то кажуть, переважна частина матеріалів саме припадає на Телеграм. І тут варто зазначити певні такі ключові тези. Численні публікації представляють якраз транзит зерна, про який ми згадували, і залізничну співпрацю між Україною та Молдовою, як економічно невигідні для самої Молдови, це російський наратив, відразу кажу, так, що російські саме ці інформаційні ресурси зображують Молдову як приховану учасницю війни проти Росії через логістичну та військову підтримку. Знову ж таки, ми бачимо абсолютно різні маніпуляції. Але мені цікавий той аспект, чому саме російська пропаганда, російське ІПСО зосереджується на цих двох темах, що стосується економіки, і нібито, що Молдова якраз співучасниця, яка нібито воює проти Росії.
16: Ну, вони концентруються на страхах. І їх активізують страхи економічні, ви втрачаєте гроші. Страх того, що це загрози створює для Молдови, що нібито Молдова допомагає Україні, таким чином стає частиною війни. І все інше, це класичні прийоми, які росіяни використовують в багатьох країнах і різних суспільствах. Нічого нового. Вони не можуть вигадати з нуля точку розламу. Вони можуть вигадати певний факт розіп'ятого хлопчика, умовно, в лапках. Вони можуть задати інтерпретацію абсолютно хибну і задати тисячу інтерпретацій, і серед них буде 999 хибних, і лише одна правдива, і вона просто втратиться в них, захлинеться. Вони можуть захлинути правду. Вони можуть створити цілий бранзбойт, який буде 24/7 шарашити новинами фейковими і таким чином просто заполонити інформаційний простір з тим, щоб модерувати сам порядок денний, на що будуть вимушені реагувати. Але вони не можуть вигадати точки розколу, точки розламу, точок напруження. Вони їх можуть лише розширювати. Тож вони беруть ці реально існуючі точки напруження або питання, які не знайшли своєї відповіді в суспільстві молдовському, і розмухують їх. А потім створюють враження, що всі про це говорять, потім створюють враження, що є однозначна позиція, наприклад, що це невигідно. А хто сказав, що невигідно такий транзит? А якщо Молдова не дасть таких тарифів, то, відповідно, цей транзит піде через Румунію чи з інші країни. Молдова конкурує також за цей транзит, він же не безкоштовно відбувається. Так, пільгово. Але потужності та молдовські в такому випадку не були би задіяні, а так вони задіяні, і так на великих цифрах Молдова може навіть і виграє від цього. А вже не говорячи про сервіси, які супутні цьому працюють, а потім геополітичний ефект від цього, того, що Молдова демонструє, що вона також солідарна з Україною. І можемо подивитися, яке відношення до, наприклад, Болгарії, яка не дуже солідарна зараз при нинішньому уряді, або навіть не так, давайте не європейські країни, а до Грузії, яка не солідарна. І, відповідно, навіть розглядаються можливості призупинення безвізу з Грузією, тому що там ціла низка відкатів відбувається. А Молдова, навпаки, ствердно демонструє, що вони розуміють ці загрози від Росії, вони на правильному боці історії в підтримці України, і від цього виграють. Тож, можливо, це навіть менша ціна. Але ж російська пропаганда про це не буде говорити. Вона дасть дуже прості відповіді на дуже складні питання. Тим самим підважуючи можливість молдовського уряду і їх еліти молдовських пояснити це складніше, певними складнішими конструкціями. Тому так і працює пропаганда. Нічого нового Росія намагається по всьому периметру України докластися до будь-яких деструктивних процесів. І в Польщі, і в Угорщині, і в Словаччині, і в Румунії, в усіх країнах, для того, щоб створити враження, що Україна сам на сам залишається, що Україна оточена. І ці меседжі ми з вами неодноразово відслідковували в попередніх моніторингах, як вони завжди, тільки їм вдається щось на зовнішньому контурі України досягнути, як одразу російські ботамережі в Україні піднімають голови і кричать про те, що а от дивіться, зараз Україну будуть шматувати, а от дивіться, Україна ще більш оточена Росією стала. Відповідно, що треба здаватися, навіть не пручатися, все одно все закінчиться українським програшем, кажуть нам російські пропагандисти. Це ціль.
15: Абсолютно. Я тут принагідно зазначу, що якщо ви хочете знати більше про те, як працюють російські боти, агентні щі Росії, загалом як Росія використовує штучний інтелект у війні проти України, закликаю піти на канал Громадське радіо Next Gen, і там є подкаст «Згенеровано щі», де якраз ми по поличках все розбираємо безпосередньо, які наративи, маніпуляції та інструменти використовує Росія у війні проти України за допомогою щі, і як цьому можна протидіяти на особистісному рівні. Олеже, повертаючись до Молдови, ти не дарма згадав про Придністров'я, тому що якраз у нашому моніторингу ми окремо винесли цей наратив, що стосується якраз Придністров'я, і він звучить так, що дипломатичні кроки Молдови загрожують Придністров'ю та Гагаузії. І якраз ці ворожі інформаційні ресурси проросійські, які ми аналізували, вони представляють відкликання Молдовою посла із Росії та інцидент із безпілотником безпосередньо поблизу села Крикмас як провокацію, нібито спрямовано на розширення конфлікту на Придністров'ї і нібито прискорення об'єднання Молдови з Румунією. Чому досі для росіян залишається питання Придністров'я настільки болючим? Невже Україна обмежила їм повністю туди доступ, і вони розуміють, що втрачають контроль? І чи втрачають?
16: Безперечно, проблема. Вони не можуть взагалі жодним чином туди потрапити. В них немає можливостей. Молдова не пропустить тих, хто підсанкційні, наприклад.

0: Зрозуміло, що для росіян це дуже болюче. Але в Придністров'ї у них залишаються серйозні впливи, бо російські спецслужби мають там впливи, бо там все ж таки залишається, хоча й обмежений контингент російський, купа всього, завершуючи економіку і енергетику, так чи інакше залежить від Росії. Тому зрозуміло, що вони намагаються використати цей важіль. Так само, як в Гагаузі, росіяни не одне десятиліття інвестовували в політичну інфраструктуру впливу там, і вони мають і місцеві політичні, і економічні еліти, і ціле покоління виховання своїх агентів впливу всередині Гагаузі. Відповідно, вони зараз з допомогою цих двох важелів, маючи точку опори у вигляді російсько-української війни і, відповідно, кроків і дій молдовського уряду, вони намагаються похитати ситуацію. Вони таким чином пробують і вже неодноразово пробували впливати на електоральний процес в цілому в Молдові, для того, щоб зберігати високий рівень проросійської представленості в парламенті і в місцевих органах влади на регіональному рівні. І також доволі непогані завжди мали шанси на президентських виборах. Вони серйозний фактор були виборчі, саме російська підтримка, російські впливи, взаємодія з Росією. Тож втрачати все це їм дуже не хотілося. Молдова – це для них такий острівець впливу, який був наразі напівтрачений, але який вони все ще мають надію повернути собі за сприятливих умов.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
2: Це була розмова із політологом Олегом Саакяном. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте та дійте.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій із Олегом Саакяном на громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
4: Реклама на громадському радіо.
5: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
4: Реклама на громадському радіо.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Із кінокритиком Юрієм Самосенком обговорюємо підсумки «Тисячу весни» та наскільки кіноспільнота задоволена результатом програми. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, команда Мінкульту разом з партнерами завершили фінальний етап відбору, оприлюднили підсумки фінального пітчингу найбільшої державної ініціативи підтримки української культури. 545 проєктів отримують фінансування від держави, однак після оголошення результатів у соцмережах з'явилося чимало критики стосовно того і результатів, і того, як взагалі відбувався цей відбір. На вашу думку, з того, з чим вам уже вдалося ознайомитися за вчорашній день, що саме найбільше розчарувало, зокрема, кіноспільноту, якщо говоримо про неї? Конкретні проєкти, переможці, принципи відбору, сам формат?
7: Я думаю, що насправді розчарувало те, що найбільше, якщо ми будемо говорити розчарування, це те, що експерти, які голосують в якісь конкретні категорії, вони можуть подавати свої проекти, і вони ж в тій самій кімнаті, де вони сидять експертами, їх заслуховують. Але тут є нюанс в тому, що є конфлікт інтересів, і цей конфлікт інтересів фіксується в двох пунктах. Це CRM-системою, тобто автоматично, якщо ти долучений до проекту, то тебе не пропустять на голосування цієї системи.

0: системи. З іншого боку, існує така річ, як порядність, і тому експерти самі підписують документ про конфлікт інтересів і тому не голосують. Але, знову ж таки, розчарування те, що виграли не всі, причому далеко не всі, тому що 4 мільярди, як виявилося, це недостатньо для фінансування всіх достойних проєктів. І я це прекрасно розумію, тому що я сидів в комісії неігрового кіно. І в нас ми теж думали дуже багато про те, що насправді хотілося підтримати якомога більшу кількість проєктів, більше дебютантів. Але з іншого боку, ситуація така, що підтримати всіх не виходить. Бюджети все-таки обмежені. На ігрове кіно там виділили, здається, 1,9 мільярди. А якщо говорити про документальне, то там взагалі 240 мільйонів. Тому це навіть не співставні цифри.
1: Це зрозуміло, але от якраз стосовно кінопроєктів, якщо подивитися саме на тих, кого обрали, ви бачите у них потенціал для нового українського кіно чи зміненого кращого українського кіно, того, яким би нам хотілося його бачити, чи радше все-таки тут йдеться продовження вже знайомих тенденцій, особливо беручи до уваги те, що писали про деяких продюсерів, які отримають фінансування і навіть не на один свій проект, а одразу на декілька, і що є питання до якості продукту, яким вони займалися досі, наприклад.
0: Так, я прекрасно розумію цю ситуацію, тому що на перший погляд може здатися, що це схоже на продовження пітчингів Держкіно чи Українського культурного інституту, але фонду, перепрошую. Але насправді тут історія така, що ми маємо розуміти, що в експертах сиділо дуже багато людей, які працюють на телебаченні, які працюють на якраз контенті, який не стосується зовсім авторського кіно. І тому вони, перш за все, теж мають право голосу, і вони, відповідно, теж голосують за проекти, які їм більш знайомі і більш відгукуються. Але мені здається, що ситуація, вона десь така 50 на 50. Тобто були підтримані такі проекти, які, не знаю, як зараз жартують в соцмережах, в них буде грати дуже багато Тараса Цимбалюка. А з іншого боку, є, ну, звісно, авторські проекти, які йшли дуже-дуже довгий шлях. Вони не могли знайти підтримку серед українських інституцій, і вони нарешті отримали фінансування. Так, дуже багато цих проєктів можуть належати одному продакшену, але якщо ми будемо дивитися на авторів цих фільмів, то тут перш за все важить те, що якраз ці проєкти мали вже якийсь відгук в українців. Ну, візьмемо, до прикладу, Антонія Лукіча, який отримав фінансування на наступний проєкт. В нього були фільми «Люксембург, Люксембург» і «Мої думки тихі», які знаходили дуже багато відгуку в українських глядачів. Є Павло Остріков, який зняв «Ти космос». Він цього року презентував свій проект «Трагедія», таку трагікомедію з дуже великим бюджетом, але з дуже великим потенціалом. Так, ці проекти належать одному продакшену, але, знову ж таки, вони мають дуже різних авторів. Я знаю, що дуже багато хороших українських режисерів і режисерок не отримали фінансування. Я не знаю, де, в якій вони там категорії були, там в жовтому колі чи в червоному, що за них проголосували проти. Але, ну, маємо розуміти, що через один пітчинг з таким великим бюджетом, на перший погляд, 4 мільярди, не можна профінансувати дуже багато якісного кіно. Це дуже системний процес. Тому буде ще одна тисяча весна, про це говорив вже президент. І я думаю, що це гра вдовгу. Тому, звісно, наступного року і через рік не можна сказати про те, що буде багато якісних проєктів, буде багато проєктів. А те, якими вони будуть, вже ми будемо дивитися в кінотеатрах та на стрімінгах.
1: Зрозуміло, що конкурс – це завжди суб'єктивно, адже неможливо бути об'єктивними, коли оцінюєш творчість інших людей, коли люди оцінюють творчість. Зрозуміло, що можуть тут бути різні щодо цього питання, і хто не пройшов, кому не надали фінансування, звісно, що і незадоволені, але є об'єктивні якісь речі, до яких у нас є питання, є навіть претензії, от якраз навіть і те, про що ви підсвітили, що і проекти свої подавали, і одночасно і були в складі журі, це 100% неможливо, щоб це продовжувалося, і сподіваємося, що в наступній тисячовесні цього не буде. Але ще одне, про що я також читала за вчорашній день не в одному, скажімо так, дописі, це щодо підсвічення теми війни у проєктах, які пройшли і які є серед тих 545, які отримують державне фінансування. На вашу думку, з того, з чим вам вдалося ознайомитися, що ви бачили по результатах, наскільки у проєктах, які будуть фінансовані державою, які відібрані, тема війни висвітлюється?
0: Ну, давайте я скажу за документальне кіно, тому що я якраз 3,5 дні провів в кімнаті, голосуючи за ці проекти. Але я помітив, що на голосуванні було дуже багато проєктів, які пов'язані з війною. Мені здається, десь 50%, якщо не більше, можливо, навіть 60%. Але ці проекти вони дуже часто схожі один на одного. Я пам'ятаю, що в останній день було дуже багато проєктів про жінок у війську, і це були або жінки у Нацгвардії, або жінки в якихось інших структурах. І вони були дуже-дуже схожі. Відповідно, вони не прийшли, тому що я насамперед шукаю якусь особистий якийсь дотик автора до матеріалу. Тобто йому має бути персонально це цікаво, він якось залучений в це через якусь особисту історію. І тому, відповідно, я вважаю, що проект буде краще, тому що людина розуміється в темі. І по голосуванню, я думаю, що в нас пройшло десь, відповідно, теж дуже-дуже багато проєктів, пов'язаних з війною, знову ж таки, тому що війна торкається всіх проєктів, так чи інакше. З документальним кіно, якщо ти знімаєш, тобі потрібно брати дозволи для того, щоб знімати в якісь відповідні області або ще щось такого, якогось схожого характеру. Відповідно, ми багато дивилися на те, щоб підтримати дебюти, тому що це важливо. Вони були поставлені в дуже нерівних умовах, тому що треба було дивитися на команду, наскільки вона професійна. І тут, звісно, знову ж таки, є якийсь не конфлікт інтересів, а, відповідно, історія з тим, що хочеться побачити якихось більше свіжих голосів, нових думок. І тому ми дивилися переважно на це. Але війна 100% вона представлена в дуже-дуже різних формах. Це не тільки бойові дії. Я пам'ятаю, що був підтриманий проект Superhumans, який розповідає про реабілітаційний центр. Там був достатньо великий бюджет, але знову ж таки, через те, що команда була професійна, вона фахово представила свій проект. Цей проект був відповідно підтриманий.
1: А щодо якраз, щоб закінчити цей блок, щодо проєктів, на які подавалися від Вавилон 13 Production, можливо, знаєте, чи вони пройшли?
0: Так, я наскільки пам'ятаю, що проєктів від Вавилона пройшло, якщо пройшло, то не дуже багато. Я просто поясню ситуацію. В документальній секції, як і в ігровій, комісія була поділена на дві частини. Тому, відповідно, бюджет теж, знову ж таки, був менший. В одній кімнаті голосували за 120 мільйонів і в іншій 120 мільйонів. І поділ був такий нерівний, що мені здається, що я навіть не дуже багато пам'ятаю проєктів Вавилону 13, знову ж таки, бо вони були представлені більше в іншій кімнаті. І в тій кімнаті іншій більше пройшло проєктів, які стосувалися короткометражного кіно, тому, відповідно, був розподіл на більшу кількість проєктів, їх там перемогло, здається, 40, у нашій кімнаті їх перемогло 26, і серед них не було «Вавилон 13», тому що, мені здається, був чи один, чи два проекти, які якраз були представлені цим продакшеном, і вони, на жаль, не набрали необхідну кількість голосів. Чому не набрали, я не завжди можу сказати, так, тому що проєктів була дуже велика кількість. На обговорення були поставлені фінальній дискусії тільки ті проєкти, які були в зеленій зоні і в жовтій. І тому, відповідно, ми голосували і говорили дуже-дуже багато, ми спілкувались. Ми витратили на це півдня, ми телефонували психологу, який знаходиться в нашій комісії, для того, щоб порадитися з приводу фінансування одного з проєктів. Тобто дискусії були дуже ґрунтовні, за що я дуже вдячний команді, за те, що вона поставилася дуже відповідально до цього конкурсу. І я розумію, що, на жаль, от в нас не було Вавилон 13 в нашій кімнаті, але я от точно можу сказати, що ми підтримували дуже багато гідних проєктів. Мені дуже-дуже шкода, що ми не підтримували багато проєктів і ще й, знову ж таки, молодих режисерів, хоча, знову ж таки, ми ставили дебюти в пріоритет.
1: От стосовно того, я чому загалом запитала за «Вавилон 13», тому що я пам'ятаю, що вони подавалися з стрічкою «Я, Максим Кравцов», але бачу, що прийшло три їхніх проєкти. Це «Славік на шляху у вічність», «ДНК націй» і «Я, Максим Кравцов». І це саме підтверджує ваші слова, тому що точно і «Я, Максим Кравцов», і «Славік на шляху у вічність» – це проєкти, які роблять люди, які були безпосередньо дотичними до тих історій і тих людей, про які вони розповідають. І це якраз підтверджує ваші слова, що якщо ти маєш з цим особистий досвід і контакт, то цей проєкт точно буде кращим. І на завершення нашої розмови, пане Юрію, я б хотіла вас ще запитати ось що, тому що «Тисяча весна» загалом, вона мала на меті не просто профінансувати так якісь окремі фільми, серіали, анімаційні фільми для дитячої аудиторії, для дорослої, документальні тощо, а фактично сформувати якийсь певний культурний порядок денний України. За підсумками пітчингу першої цієї «Тисячі весни», на вашу думку, наскільки вдалося державі якось сформувати цей образ, за яким ми далі будемо йти, чи поки що, оскільки це перший досвід і є оці прогалини, проблеми, на які ми звертаємо увагу, це ще трошки так хаотично вийшло, як гадаєте?
0: Ну, я думаю, що як перша спроба вона була достатньо вдала. Звісно, ще десь на другому етапі пітчингу ми бачили, що було певно дуже багато проблем, пов'язаних, знову ж таки, з цим конфліктом інтересів і з тим, щоб підсвітити дебюти, про те, що телевізійні проекти треба відділити від авторського кіно, тому що вони змішані всі в одну купу. Я думаю, що над цим, ну, принаймні, Держкіно нас почуло, і вони будуть працювати над цим розділенням уже наступного року, тому це хороший варіант. З приводу того, яке кіно, який культурний продукт ми профінансували і що ми будемо дивитися, я думаю, що насправді будуть вирішувати глядачі, чи підтримувати те, чи ні. Але зараз я вже думаю про те, що проєктів виграло так багато, і з них є і так багато хороших, і так багато телевізійних, я не можу сказати хороших
1: так
0: чи
1: багато
0: поганих,
1: інших.
0: Інших, так. Але я думаю про те, що тепер, в 27-му році, буде дуже велика конкуренція на те, щоб показати ці фільми. Тобто в телевізійному форматі і в кіношному, в кінотеатральному прокаті ми будемо змагатися тепер не лише з американським кіно, а самі з собою. І доводити от власну цю спроможність. І тепер, коли люди будуть приходити на другу «Тисячу весну», я вже буду точно знати про те, чи був їхній проект успішним чи ні, і дивитися на це теж. Тому, відповідно, якщо нас слухають люди, які виграли в цій комісії, в документальній, в ігровій, в анімації, тощо, щоб вони старалися над тим, щоб їхній продукт був тепер конкурентно спроможним. Це дуже-дуже важливо, щоб його подивилося якомога більше людей і склало про нього свою думку.
1: Про результати «Тисячі весни» ми говорили з кінокритиком Юрієм Самусенком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Ринок праці в Україні, як міграція по Україні та за кордон, впливає на зарплати та пропозиції на ринку. Поговоримо із Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. У студії працює Анастасія Середа. А давайте поговоримо спочатку про те, наскільки критичним сьогодні є дефіцит кадрів в Україні. Чи можна говорити, що сьогодні нестача людей, а не там, скажімо так, що сьогодні нестача людей змушує підвищувати зарплату навіть, скажімо, не дуже кваліфікованим працівникам?
4: Є, а враховуючи, що дефіцит некваліфікованих працівників в нас гостріший, ніж деяких кваліфікованих, то їм дістається більше.
3: А чи можна говорити, що нестача людей там стає і головним обмеженням для бізнесу в тому числі?
4: Певною мірою, да, тому що дійсно ми вже призвичилися до того, що в нас смертність декілька разів щороку перевищує народжуваність, і, на жаль, це не завжди про наших людей похилого віку, які доживають свій вік. Тим не менш, у нас ще є ситуація з тим, що частина людей, звісно, виїхала і продовжує виїжджати. Плюс в нас є ситуація, коли в головах роботодавців є певні обмеження, що ускладнюють їм підбір фахівців. Тому позитивних трендів небагато.
3: А що за обмеження, про які ви згадали в головах у роботодавців?
4: В нас існує велика проблема ейджизму. Незважаючи на дефіцит, ніхто не відміняв сексизм. І, відповідно, якщо ви людина старша за 50, то чомусь в головах роботодавців ви людина похилого віку, що якось ускладнює, якщо не унеможливлює вашу працездатність і відповідність певним вакансіям. Знов-таки, сайти з працевлаштування наголошують на тому, що жінки для себе в резюме просять менші кошти, тому що не вважають себе конкурентно здатними на ринку праці. Відповідно, там, ну, як мінімум 10-15% мінус відбувається. Тому що якщо ви жінка, ви спочатку загроза того, що ви завагітнієте, народите дитину, потім ви такі народжуєте, і всі лікарняні ваші. А якщо у вас двоє дітей, це взагалі халепа. А коли діти врешті-решт виростають, то ви просто застара для цього ринку праці. Тому в деяких роботодавців є певні упередження стосовно цього, стосовно людей з інвалідністю, стосовно ветеранів. І таким чином існує велика верства населення, яка могла бути працевлаштована, але ні.
3: Тобто, по суті, навіть ось такі, скажімо так, скрутні умови для ринку праці не змінили ось цих упереджень, які ви проговорили. Ейджизм – це засудження за віком, коли людей не хочуть брати старше 50 років. І це сексизм, коли, якщо ти жінка, то одразу стереотипно приписують декрети, лікарняні і так далі. І через це так само ці люди цієї категорії, скажімо так, менш затребувані. Я правильно вас зрозуміла?
4: Так, так і є.
3: Водночас говориться про те, що за рік кількість відгуків чоловіків 18-22 років на вакансії скоротилася на 19%. Тобто це та категорія, якій дозволено виїжджати за кордон. Наскільки суттєво саме виїзди цієї вікової категорії вплинули на український ринок праці?
4: Існує певна категорія професійних сфер, які заточені були на молодь. Це була сфера гостинності, це були продавці-консультанти, це кур'єри, це там комірники, тобто прості професії, на яких починався підробіток і трудовий шлях цієї молоді. Зараз, звісно, існує певний дефіцит, і його намагаються закрити або дівчатам аналогічного віку, або намагаються долучити більш зрілих фахівців. Не можу сказати, що ситуація катастрофічна, але так, веселого в цьому мало.
3: Водночас, от напередодні якраз навчального року, говориться про те, що зарплати для студентів і людей без досвіду зросли більш ніж на 20%. На вашу думку, це насамперед результати дефіциту кадрів, чи на зарплату сильно впливає інфляція, ну і загалом загальне зростання вартості життя?
4: Вже декілька років економісти сетують на те, що, на жаль, зростання рівня заробітної плати випереджає інфляцію і всілякі інші економічні складові. Тобто в умовах дефіциту, коли роботодавець не може місяць, два, три знайти потрібного фахівця, він робить перший дуже зрозумілий крок, він підвищує заробітну платню. І оскільки все взаємопов'язано, то колеги по ринку теж змушені це робити, потім переглядати зарплату тим людям, які вже працюють. І таким чином та зарплата зростає.
3: А наскільки загалом можна говорити про економічні передумови ось зростання цих зарплат? Тому що на початку ми проговорили, що бізнес обмежений. Обмежений як ресурсами, так і людьми. І тут виникає питання, коли з обох боків оцей український бізнес затиснутий в лищата. Мало заплатиш – не прийдуть, багато заплатиш – не вигребеш, підеш в мінус.
4: Ну, насправді, я думаю, що в нас є такий внутрішній ресурс, як оптимізація процесів, які відбуваються. Тому що чого гріха таїти, казати, що український бізнес, весь в тому числі там малий, середній, облаштований системно, рахує кожну копійчину і має на увазі, що та як відбувається, то, мабуть, ні. Знов таки, ми розуміємо, що є ситуація, коли все ж таки є сподівання, що тимчасовий мінус через те, що зараз набрали людей, як то кажуть, задорого, він може бути компенсований тим, що вони отримують певну майстерність і почнуть виправдовувати витрати на них, він теж присутній. І тому між варіантом нікого немає в цеху, робота зупинена, невідомо, що робити, і набрати людей, нехай вони хоч якийсь прибуток приносять, багато українських виробників йдуть другим шляхом.
3: А якщо ми говоримо про галузі, які зараз найбільше потерпають від нестачі кадрів, чи справді це передусім торгівля, ресторани, логістика і виробництво, чи, можливо, якісь інші сфери?
4: А виробництво – так, давно і довго. А логістика, можливо, теж так. Зараз навіть не знаю сказати про розвиток, враховуючи агресію нашого, вибачте, довбаного сусіда по складах. Тут така собі складна ситуація про привабливість тепер цієї сфери для фахівців. А знов таки аграрії, теж люди бідні, які потерпають від атак дронів. І да, ми кажемо про торгівлю, сферу гостинності, можливо, не через те, що існує нестача, як через плинність. Да? Тобто на ті самі робочі місця, що 2 місяці, умовно кажучи, приходять люди, і здається, що вакансій багато, але це певною мірою круговерть на тих самих плюс-мінус там 10-20%.
3: А наскільки український бізнес уже змінює сам підхід до працівника, що скорочуються вимоги до досвіду, навчання людей на місці, автоматизуються процеси?
4: Це все є. Є варіанти, коли от рік-два тому роботодавці пішли, як я кажу, до дітей 16+, залучати їх до ринку праці. Звісно, зняття певних кваліфікаційних вимог, зниження навчання на робочому місці, наставництво – це вже не перший рік, як то кажуть, хіба хочеш, мусиш. Є ще варіанти, коли намагаються долучити певними мотиваційними варіаціями від психологів і велбінгу до гнучкого графіку, до можливостей планувати свій робочий день, до залучення до якихось цікавих проєктів, або навпаки, більш-менш спокійного ритму, тому що люди вже перестали реагувати позитивно на амбітні завдання, безліч нових цілей. Це тільки виснажує.
3: Можливо, якщо є якісь дані щодо того, чи залучає, і якщо залучає, то як активно бізнес ветеранів ВПО, людей старшого віку, ми з вами проговорили, що не особливо хочуть, а якщо говорити саме про ось переселенців і ветеранів, наскільки активно бізнес готовий їх залучати?
4: Є дві проблеми. Перша проблема з внутрішньо переміщеними особами не завжди... Люди, які отримали нове життя, можуть виходити там на повний день, на повну зайнятість, тому що згідно тієї статистики, що я бачила, в більшості сімей внутрішньо переміщених осіб лише одна людина старше 18 років. Тобто це мама з дітьми, да, або мама з бабцею, дідом, яких вона доглядає. І не завжди це про роботу. Знов таки, якщо вони переміщаються в невеличке містечко, а мама була висококваліфікованим ювеліром, наприклад, да, то роботи для неї може і не бути, буде якийсь підробіток. По ветеранах інша проблема. Наших роботодавців, деяких так з 2014 року налякали ПТСРом, що вони бояться всього і вся. І знову таки, незважаючи на те, що існує велика кількість ініціатив, навчань, що роботодавців, що ветеранів, поки що такої глобальної системної роботи нема, хоча є велика кількість ентузіастів, які намагаються долучити, допомогти, працевлаштувати. На мою велику радість, великі компанії мають програми залучення, повернення, адаптації і своїх колег, які йшли воювати, і інших кандидатів, які мають військовий досвід. не можу сказати, що це такий мейнстрім і кожен перший, але знаю багато прикладів і щиро їм радію.
3: Ми з вами тут вже майже 15 хвилин говоримо про професії, про підвищення зарплати і так далі. А якщо говорити в цифрах, то наскільки реально там зросли зарплати в тій же сфері обслуговування або там на тих же заводах? Тому що, ну, у мене складається враження, що бізнес вважає, що на 30 тисяч реально прожити, а деякі професії навіть не пропонують цих 30 тисяч.
4: Так і є. В нас є ситуація, коли середня зарплата в вакансіях навіть по всій країні десь 1027. Відповідно, існує певна кількість вакансій, які, умовно кажучи, дешевші цього порогу. Це може бути зайнятість там, умовно, 15 робочих днів на місяць, да, коли це, наприклад, офіціант або продавець-консультант, який там 2/2 або інший графік має. Знов таки, ми кажемо про економічну доцільність, не знаю, чи є в роботодавців до сих пір економісти з праці, які нормують і вираховують, скільки чого має зробити людина, аби отримати певні кошти. Або роботодавці керуються загальною прибутковістю ситуацію на ринку праці. Тим не менш, по вакансіях щороку, останні декілька військових років, зарплата зростає десь на 17-18, на цей рік навіть, здається, 20%. Але є нюанс, що всередині компанії є так звана плата за стабільність. І тому, коли там переглядають зарплату, її переглядають, а, не всім, б, не на ті 17%, комусь це може бути 10%, комусь 5%, комусь 15%. І таким чином іноді провокують людей, які, не мов би, працевлаштовані, виходити на ринок праці в очікуванні більш якісних фінансових заохочень. І якщо врахувати, що наш ринок праці досить розпорошений, і всередині того самого рітейлу можна бути продавцями на 15-18 тисяч і на 40-45, в залежності від того, де і чим ти торгуєш, то, в принципі, в деяких кандидатів є така вдача підняти свою заробітну плату, змінивши роботодавця.
3: Пані Тетяно, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, якщо говорити про тенденції на ринку праці, чи можемо ми говорити, що образно через умовних 5-10 років в Україні буде менше працездатного населення, і, можливо, зараз вже спостерігається відтік молодих кадрів за кордон?
4: Цьому тренду, на моїй пам'яті, вже років 15. Якщо ми кажемо про збільшення смертності і перевершення народжуваності більше 25, тому це усталений тренд, який ми продовжуємо певною мірою ігнорувати. Я не знаю, куди нас має дзьобнути смажений півень, щоб це спрацювало для багатьох роботодавців. Тим не менш, є таке і те, що деякі роботодавці продовжують шукати 25-35 при середньому віку українця, 43 в місті, 45 в селі. Ну, виникає певну посмішку, але тим не менш, це реалії сьогодення. Ми одна з націй, яка старіша, найстрімкіша, і тому, да, очікувати, що ми будемо молоденькі, горненькі, років через 30-50 навряд чи, а от що нас буде 15 мільйонів, цілком вірогідно.
3: Ринок праці в Україні, як міграція по Україні та за кордон, впливає на зарплати та пропозиції. На цьому ж ринку праці ми поговорили з Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. В Україні 12-та година дня.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Російські війська скинули авіабомбу по Запорізькому району. Постраждала жінка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він розповів, що росіяни вранці завдали удару по приватному будинку в селі Трудоуленівка. Удар зруйнував будинок та літню кухню. Вранці окупанти також авіабомбами атакували обласний центр Запоріжжя. Деякі райони залишилися без електропостачання, а вночі російські війська запустили безпілотник. Внаслідок атаки одна людина загинула. Минула ще 6 поранені. Фракція «Слуга народу» підтримує призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ та Євгенія Хмари міністром оборони. 19 серпня фракція зустрілася з обома кандидатами, написав голова партії Давид Арахамія. За його словами, Хмара представив депутатам свої пріоритети – це перехоплення стратегічної ініціативи, перенесення війни на територію Росії, збереження людського капіталу, розвиток технологій та оборонно-промислового комплексу. Напередодні президент Володимир Зеленський офіційно вніс до Верховної Ради подання на призначення міністрів. Хмара виконує обов'язки міністра оборони із 16 липня після відставки Михайла Федорова. Це кадрове рішення спричинило протести. Вони тривають вже понад місяць. Учасники вимагають, зокрема, повернути екс-міністра на посаду. Сам Федоров напередодні виступив з публічним зверненням, у якому закликав знайти законний механізм для проведення виборів в умовах війни. НАБУ і САП оприлюднили фрагменти прослуховувань у межах спецоперації «Форест Гамп» щодо злочинної організації, у якій, за даними слідства, фігурують чинні і колишні народні депутати та високопосадовці Офісу президента. На записах чути розмови невідомих чоловіків про великі суми грошей та можливий вплив через Офіс президента. Хто саме говорить на аудіо, офіційно не повідомляється. Водночас низка медіа пише, що обшуки у межах справи проводять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, нардепа Вадима Столара та колишнього депутата Максима Микитася. Також згадуються чиновники Міністерства юстиції та представники Сенсбанку. Антикорупційні органи імен фігурантів не розкривають. Під час обшуків детективи також знайшли документи з планом антикризової комунікації щодо роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Столар уже підтвердив, що в нього проходять обшуки, і заявив, що співпрацює із НАБУ. Верховна Рада підтримала у першому читанні новий Митний кодекс України. Він має наблизити українські правила до стандартів Європейського Союзу. За законопроєкт проголосував 261 депутат. Документ передбачає перехід на європейську митну термінологію, нову систему авторизації, правила щодо декларації митного боргу, гарантій та звільнення від мита. Бізнес зможе подавати аргументи щодо митної вартості товарів до остаточного рішення митниці, а документ передаватимуть через електронне єдине вікно. Окремо встановлюється чітка процедура оскарження рішень митниці. Спочатку до вищого органу, а потім до суду. Новий кодекс планують запровадити з 1 грудня 2027 року, а перехід на електронні системи завершити до кінця 2029-го. Ухвалення нового митного кодексу є однією з умов отримання Україною 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Втім, законопроєкт ще має пройти друге читання та отримати підпис президента. Південна Корея підтвердила різке скорочення спільних військових навчань зі Сполученими Штатами Америки після відповідного доручення президента Дональда Трампа. За даними південно-корейського агентства Yonhap, навчання, які мали тривати з 17 до 27 серпня, скоротять майже вдвічі. Частково зменшать і польову складову. Раніше Трамп заявив, що дослівно не задоволений участю США у навчаннях і нагадав про свої добрі стосунки з лідером КНДР Кім Чен Ином. На цьому тлі, за даними Wall Street Journal, Трамп прагне відновити переговори з Пхеньяном щодо ядерної програми і навіть розглядає особисту зустріч з Кім Чен Ином під час поїздки до Азії восени. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. У день очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. У день без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. У день коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 77 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 53 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ. Або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
1: Екс-міністр оборони України Михайло Федоров закликав провести вибори в Україні під час війни. Заяву о 17:15 обговоримо з політологом Олександром Леоновим. Жіноча мобілізація. Зареєстровані петиції. Що про це каже закон? О 18:10 розберемо з військовим юристом Лілією Калашниковою.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Наші. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Окупаційна адміністрація розпочала масштабний облік порожнього житла для подальшого вилучення. За даними Центру національного спротиву, окупанти здійснюють подворові обходи на окупованих частинах Запоріжжя та Донеччини. Майно людей, які змушені були виїхати на підконтрольну Україні територію, вносять до спеціальних списків під безпідставну так звану націоналізацію. У подальшому ці квартири та будинки планується передавати російським військовим, співробітникам спецслужб, а також цивільним кадровикам, яких масово завозять із регіонів Російської Федерації. Російська ФСБ готує скасування прикордонних зон на кордоні з окупованими територіями України. За інформацією Міністерства закордонних справ, російські військові розробили проєкти наказів про ліквідацію прикордонних смуг у Ростовській та Воронезькій областях. В українському дипломатичному відомстві наголосили, що це чергова спроба створити видимість остаточної інтеграції окупованих регіонів до складу Росії та стерти фактичний кордон. Водночас жоден подібний папірець не змінює міжнародно визнаного статусу України, а всі окуповані громади залишаються невід'ємною частиною України. На Донеччині та Херсонщині окупанти посилили тиск на родини із дітьми через шкільне навчання. За даними правозахисних організацій, батькам висувають суворі ультиматуми. У разі відсутності російського паспорта дітей погрожують не допустити до занять із вересня. Паралельно під виглядом обов'язкових медичних оглядів та диспансеризації окупанти збирають персональні дані підлітків для формування майбутніх списків примусового військового обліку. Критична гуманітарна ситуація зберігається у блокованих громадах Херсонської області. Як повідомляють представники місцевих військових адміністрацій, у Голопристанській та Олешківській громадах люди місяцями живуть без електропостачання, зв'язку, питної води та базових медикаментів. Через блокування виїзду росіянами та відсутність лікарів на місцях фіксуються трагічні випадки, коли цивільні громадяни та діти гинуть без елементарної медичної допомоги. Влада закликає людей за найменшої можливості покидати небезпечні території. В Україні розширюють програми психосоціальної та освітньої підтримки для переселенців. За інформацією Державної служби зайнятості, у кількох регіонах запрацювали додаткові центри допомоги переселенцям. Внутрішньо переміщені особи можуть безкоштовно отримати юридичний супровід, консультації щодо відновлення втрачених документів та послуги із перекваліфікації. Наразі держава пропонує навчальні ваучери за понад 60 робітничими та спеціалізованими напрямками, щоб допомогти людям швидше адаптуватися та знайти роботу на новому місці.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян. Говоримо із Юлією Сурковою, журналісткою, яка співпрацює з іноземними медіа і розповідає світу про війну в Україні. Тема нашої розмови – гуманітарна ситуація на Донеччині. З одного боку, у містах вже є будинки, які помарковані як такі, що не підлягають відновленню, а з іншого – у Слов'янську прокладається нова лінія водопостачання, аби забезпечити містян водою, попри те, що за тиждень з міста виїжджає щонайменше півсотні людей. Тож Юлія ділиться своїми спостереженнями з відряджень до Донецької області.
1: Анатомія тиску.
0: Юля, ти часто буваєш на сході України, і зараз ми говоримо переважно про Донецьку область, Луганська закрита, і ми насправді достеменно не знаємо, якою мірою вона під контролем України. Але Донеччина поки доступна для іноземних журналістів, зокрема, так, і я от говорила з кореспондентом Радіо Свобода, нашим колегою Сергієм Горбатенком, він говорить, що за можливості приїздять іноземні медіа на Донеччину. І ти буваєш від іноземних медіа у цих відрядженнях. Розкажи, як живуть мирні жителі, як вони спілкуються з журналістами, про що вони хочуть розповідати вам?
2: Дякую, що піднімаєш цю тему. По-перше, дійсно, в Луганщині, за офіційними даними, лише, здається, 4% неокуповані. І скільки я не намагалася отримати дозволи на проїзд, я не можу отримати на ці маленькі території. Не тому, що хтось проти того, що там лежимось, тому що це просто неможливо з безпекових міркувань. Тому так, Донеччина зараз в фокусі іноземних медіа, і дійсно беруть і колеги із німецьких медіа історії, з французьких. І я рада, що не зміщується фокус зі сходу на Київ, хоча у нас датами протест, обстріли, і все одно Донеччина лишається в фокусі. Щодо мирних мешканців, мабуть, в мою останню поїздку мене найбільше вразила не каби, не обстріли, не відсутність електрики чи там часткова відсутність води, навіть не протидронні сітки. Мене дуже вразили оголошення, які наклеєні на під'їздах розбитих будинків, де написано, що ваш будинок не підлягає відновленню. І це майже ціла вулиця. Одна з центральних була в Краматорську, де по 5 поверхівках розклеєні ці повідомлення. Для мене це таким було болючим маркером і розумінням того, що ситуація стає все більш важчою. Фронт вже подекуди 10, подекуди 13, подекуди 9 кілометрів Краматорська і Слов'янська. Люди все більше виїжджають. Там, за даними місцевої влади, це десь по Слов'янську 500 людей на тиждень виїжджає, по Краматорську ще більше. Тобто ми можемо сказати, що десь точно 1000, а то й більше людей на тиждень лишає. Може, навіть зараз швидше трошки, бо обстріли стали сильніше. Про що кажуть люди? Люди хвилюються про свою долю. Ніхто, звичайно, не хоче полишати свої міста. Всі сподіваються на те, що, можливо, вони повернуться. Я була в Краматорську і Слов'янську десь 2 тижні тому і, ну, спілкувалася, мабуть, ну, давай візьмемо 5 сімей, 5 історій таких найбільших. І майже всі ці люди говорили про те, що вони хочуть лишатися, поки немає обов'язкової евакуації. І от, готуючись до нашої з тобою розмови, я вчора і сьогодні обзвонила всіх цих героїв, і всі вони вже виїхали, тому що вже неможливо лишатися було в тих районах, де вони жили.
0: Як працює бізнес?
2: Бізнес працює важко. Частина кав'ярень, які я ще навесні, кав'ярень, магазинів, не знаю, якихось там магазинчиків, ресторанчиків, які навесні там працювали на повний робочий день, я бачила, що вони скоротили свій час роботи. А от вже на цьому тижні я бачила повідомлення, що частини закрилися, і там хтось евакуюється. Не треба казати, що все закрилося, що місто там не живе, мертве. Це дійсно не так. Місцевий бізнес намагається працювати в тих умовах, які є, але часто це забиті фанерою вікна, це робота на генераторах, тому що перебувається світло. Ну і це, да, робота під обстрілами. Тому десь робочий день скорочується дуже сильно, а десь і люди думають про те, що варто взагалі закриватися. І, мабуть, окремо треба відмітити, що величезною проблемою стали заправки. Ну, бо це теж, да, місцевий бізнес. І ми просто з колегою від кордону Харківської області і до Слов'янська, Краматорська рахували кількість розбитих росіянами заправок. Це просто десятки. І коли я була в Слов'янську, при мені КАП влучив в заправку, їх цілеспрямовано розбивають, і бензовози також. Ну і тому, да, ситуація з бензином, вона критична достатньо.
0: У тебе, зокрема, я бачила з дорогу, світлину дороги з антидроновими сітками. Наскільки це поширено? Я розумію, що цей процес триває, але де це може бути, де це не може бути, де від цього відмовляються?
2: Протидронні сітки починаються майже з кордону Донецької області і, ну, з Харківщини навіть раніше. І зараз дорога до Краматорська, Слов'янська, вона майже вся під сітками. Ну, це якщо їхати з боку Лозової. Якщо їхати з боку Ізюма, то це теж абсолютно вся дорога зараз під сітками. Але штука в тому, що вони теж не 100% рятують, бо російські дрони знаходять якісь лазейки, залітають в цей коридор. І, наприклад, майже кожного дня ми не ночували в Краматорську і Слов'янську з колегами. Ми виїздили, ми приїжджали зранку, працювали і виїжджали ввечері ночувати на Харківщину. І тому кожного дня зранку ми бачили спалені нові спалені цивільні машини. Тобто це означає, що якийсь дрон або ж ДУН, який був біля сіток, влетів і чекав цю цивільну машину, або якийсь дрон на оптоволокні пролетів цей коридор. Ну, але, звичайно, це все одно захист. Це захист від FPV-дронів. І, наскільки я пам'ятаю, 80% Слов'янська закрита зараз сітками. Вулиць Слов'янська. Можливо, трошки менше в Краматорську, але це процес, як ти і сказала, їх постійно натягується. Кожного дня я бачила ремонт, встановлення нових, ремонт тих сіток, що порвалися. І зараз до сіток додались ще такі фортифікаційні споруди прямо в центрі міста, по центральній вулиці Слов'янська, поставлені зуби дракона. Ну, це бетонні трикутники, хто не знає, як вони виглядають, то, ну, це бетонне таке загородження. І біля них така штука, яка називається Єгаза, але це, ну, по факту колючий дріт колами великими. І це прям вся центральна вулиця, і проходить тільки, ну, через ці загородження до зупинок громадського транспорту. Ну, насправді це теж такий маркер, це виглядає, не знаю, як якийсь постапокаліпсис. Чи... Мені, як людині з Донеччини, дуже складно прийняти, що місто, яке було живе, активне.
0: Це курортне місто.
2: Так, так, так. Ну, зараз я кажу про оці фортифікації, це в центрі Краматорська, так, mm-hmm. Слов'янської, поки їх прямо на центральних вулицях не бачила, але сітки, так. І дуже важко, так, прийняти, що і курортне місто, і таке велике місто, як Краматорськ, ну, от накрита цим куполом, так, таким. І ти правильно сказав, що Слов'янськ був одним з найвідоміших курортів, так, країни довгий час. Йому, здається, 190 років, чи щось таке. Але зараз, ну, про відпочинок мова не йде, місто треба просто втриматися на лінії фронту. І озера слав курорту обнесені червоними табличками про загрозу дронів. Угу. І десь на початку липня загинув чоловік, який купався в озерах слав курорту. Тому це зараз теж, ну, майже така лінія фронту.
0: Ми з тобою зараз говоримо про великі міста, які от контролює українська армія. Є маленькі населені пункти, в яких, ну, можливо, ти була або тобі про них розповідали, яке життя там. Тому що якщо тут маємо проблеми з електропостачанням, ну, і з іншими комунікаціями, то там, ймовірно, ще гірше.
2: Ну, це теж супер залежить від того, наскільки воно розташований від лінії фронту. Да? Якщо ми говоримо про Дружківку чи Костянтинівку, ну, зрозуміло, що там майже нема зараз життя, і евакуюють останніх мешканців з великим ризиком, евакуюють їх, да, з Дружківки. Якщо ми говоримо про ті міста, які там йдуть ближче до кордону Харківщини, ну, там трошки спокійніше, можливо, з обстрілами кабів, да? Але так само і в ПВ залітають молнії. І просто залежить від удаленості від фронту, від того, наскільки там. Тут, мабуть, ще важливо сказати, що цього літа, ну, це з розмов з нашими військовими і з їх перехоплень. Вони кажуть про те, що на цих позиціях навпроти Краматорська, Слов'янська встав російський елітний дроновий підрозділ Рубікон. І, ну, це такі люди, які просто полюють дронами і на цивільних. І тому так стало багато цих спалених цивільних авто, так стало багато смертей серед цивільних саме від FPV. Тому і в ці села, про які ти кажеш, ну, там теж вони прострілюються, туди залітають дрони.
1: Наші на громадському радіо.
0: Нагадаю, в студії громадського радіо Юлія Суркова, журналістка, яка працює із західними медіа. І якщо говорити про ті вулиці, uh-huh. і про будинки, які не підлягають відновленню, uh-huh. хто ці оголошення пише? Це так пише місцева влада?
2: Так, місцева влада з комунальниками. От, але, ну, мені теж там не хочеться якось їх применшувати те, що вони роблять, бо в тих умовах, в яких вони є, комунальники працюють. В Слов'янську тягнеться нова гілка водопостачання. Це теж звучить суперсюрреалістично на фоні того, що відбувається, ну, там з містом, да, з його околицями, але менше з тим комунальники намагаються протягнути альтернативне водопостачання в місто, тому що те, що є, перебувається. І оці такі старенькі комунальні автівочки, ну, я думаю, ти уявляєш, як вони виглядають, да? Такі ще, що там з радянських часів лишилися, їх обварюють протидронними металевими сітками. А і отак ці комунальники виїжджають робити ремонт. Спілкувалася там з одним паном, що є водієм комунального транспорту. Він казав, що у них там на двох, на трьох один детектор дронів, і вони це якось ділять і таким чином виїжджають.
0: Ні, я не до питання щодо вулиць і розбитих угу. будинків. Це питання не до комунальників. Це як маркер того, що нині місцева влада не бачить сенсу відновлювати. І це раціонально абсолютно.
2: Так, я думаю, що й нема коштів, і нема сенсу, бо така кількість людей виїжджає. Давай, да, повернемось, може, до цифр. Я думаю, що це важливо. Наприклад, два тижні тому в Слов'янську ще жило 39 тисяч людей і десь 50 у Краматорську в цілому. А сьогодні вже в Слов'янську 36, тобто буквально за два тижні 4 тисячі людей виїхали. Ну, і в Краматорську це теж там вже там 45-46.
0: Ну, 4 тисячі – це невеличке селище? Величке
2: так,
0: селище
2: так,
0: навіть.
2: Так, так, так, так. І тому, ну, який сенс, да, щось відбувати? Плюс евакуації, як війна міняється, да, і міняється підхід до евакуації, і ті організації, які евакуюють мешканців вже дуже багато років в Україні, вони теж міняють свої підходи. Наприклад, зараз стало можливим виїжджати разом із майном. Наприклад, Проліски запустила евакуації з вантажівками, коли ти можеш повантажити все своє майно. Мені здається, що це супер ідея і це супер рішення, тому що багато людей лишається саме через те, що вони нічого не можуть вивезти, що вони не хочуть їхати з наплічником, в якому тільки документи. От, а тут уже, коли тебе пропонують, окей, ти можеш своє життя якось трошки повантажити, взяти свою собаку, свого кота і виїхати кудись, то це людей дійсно мотивує.
0: А тут, якщо говорити вже про виїзд вантажівками, угу, і про такий масштабний переїзд, то теж питання знайти водія, який це зробить. Ніхто не змусить людину, водія вантажівки, угу, або навіть просто водія легкового авто або мікроавтобуса, їхати в зону

0: Без зв'язку, ясна річ, щоб телефони розрядилися, і родичі давали їх адреси, Фенікс їх знаходив. І вивезли під обстрілом. Ну, тобто ця машина там на величезній швидкості летіла по цій трасі в Краматорськ, їх вивозячи під сітками і ну, з великим ризиком для життя.
1: Де ти живеш, коли приїжджаєш на Донеччину? Угу. Ну, не тільки ти, а колеги.
0: Це така велика дискусія між колегами. Кожного разу, ну, ті колеги, які їздять на Донеччину, їх не так багато, ми всі один одного знаємо, і кожен раз списуємося, а де ти живеш, а де ти в цей раз живеш. Ця дорога, ну, є два варіанти. Можна жити на Харківщині і їздити кожного ранку під сітками, то про що ми з тобою говорили, цим коридором. Можна лишатися ночувати в Слов'янську або в Краматорську. І тут же кожен собі вибирає, що тобі страшніше, чи їздити на трасі від того дрону на оптоволокні, чи ночувати в Краматорську, але ну, це загроза кабів, і навряд чи ти знайдеш там житло зі сховищем. А ми собі вибираємо останнім часом ночувати на Харківщині, просто знімаємо якусь квартиру, бо там якесь приватне житло. Але я знаю, що є колеги, які лишаються і ночують в Краматорську. І... Є колеги, які живуть.
1: Шукають житло. Я тут так, щоб люди розуміли, чи працюють готелі. Я розумію, що не працюють. Зараз йдеться про те, щоб знайти квартиру.
0: Так, зараз йдеться про те, щоб знайти квартиру. Ну, через те, що людей багато виїжджає, то це прям не така проблема, якщо була, ну давай, півроку тому, коли я працювала взимку в Краматорську і Слов'янську. Для мене було складно знайти квартиру. Ми там лишалися на Різдво. І тоді це прям було челендж знайти квартиру. Зараз це не така складна історія. Да, з готелями, я не знаю, взагалі мені здається, що останні кілька років журналісти намагаються не зупинятися в готелях, чи то на Сході, чи то в великих містах, бо це просто цілі. І готелі розбиваються першими. Тому в готелях, навіть якби вони працювали, але вони не працюють, ніхто б не зупинявся.
1: Ну, але все одно там в великих містах, ну, Одеса зараз будемо говорити, ага, вона теж під атаками, ну, але да, там, я думаю, працюють готелі, і люди зупиняються.
0: Так, звичайно. Ну, я більше мала на увазі, може, знаєш, там, Запоріжжя, Запоріжжя, там, Дніпро, такі там міста, от, Ізюм, Харків, так, теж. Вже я знаю, що багато хто з колег намагається знімати житло, а не зупинятися в готелях, так.
1: Для тебе, як для журналістки, що кожного разу ти приїжджаєш, бачиш, як змінюється життя в цій місцині, говоримо конкретно про Донеччину. Зараз ти знову плануєш їхати туди. Що для тебе зараз важливо показати? Я думаю, кожного разу це щось нове. Так, загальна картина – це мирне життя мирних людей. Але, я думаю, фокуси зміщуються.
0: Ну так, якщо ми ще там, ну, взимку, наприклад, показували, що це прифронтове місто, але не живе. Ми намагалися показати, що так, дійсно, там заборонені святкування, да, і служби в церквах, але люди збираються родинами і намагаються влаштувати собі якесь свято. Тобто ми намагалися показати це життя більше, яким воно є. А зараз, мабуть, ну, в мою наступну поїздку я буду намагатись показати, куди людям виїжджати. Як не дивно, да, ми 2014 року у війні, але кожен раз постається питання, як я можу виїхати, куди я можу виїхати, де я буду жити, за що я буду жити у людей. Тобто трошки дати людям більше інформації про те, як проходить оцей ланцюг евакуації, куди вони потім розподіляються, куди ти можеш виїхати, що тебе чекає. Ну, і хотілося б, мабуть, показати про те, а чи буде куди повертатися, якщо люди захочуть повертатися. Ну, з мене такий собі військовий експерт, я не хочу лізти на цю царину, але там всі військові українські, з якими я говорю, вони говорять про те, що оборона Краматорська може тривати дуже довго, і там мови про там падіння Краматорська, вона не стоїть. Місто українське і буде українським. Але чи зможуть в цьому місті жити цивільні цієї зими? І тема зими буде теж, я думаю, головною, бо то й всі люблять лякати страшною найважчою зимою в Києві, але давайте подумаємо, яка буде зима в Краматорську і Слов'янську, якщо вона в Києві такою буде найважчою. Тому, я думаю, це буде головна тема. Чи лишиться вода в місті, чи лишиться хоч якесь опалення в місті, чи зможуть, чи буде, якщо буде електрика, чи зможуть цю воду качати на високі поверхи, чи зможуть люди лишитися в багатоповерхівках. Мабуть, це буде головна тема, да. Бо якщо люди звикли до обстрілів, а це, на жаль, так і є, люди звикли до обстрілів, вони ховаються і продовжують якось своє життя, виходити на роботу, купувати якісь овочі, то звикнути до того, що в тебе взимку нема електрики, води і опалення, ну...
1: Юля, дякую за цю розмову.
0: Нема за що, дякую тобі.
2: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
1: Це була розмова із Юлією Сурковою, журналісткою, яка працює із західними медіа. Говорили про гуманітарну ситуацію на Донеччині. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текст.

0: Аудіоверсії розмов на сайті громадське.радіо.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Живемо заради майбутнього.
2: Реклама на громадському радіо.
1: Експертні рішення
4: на громадському радіо.
5: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
6: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
7: Слухати громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
1: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Зараз розмова з Валерієм Вітером, співаком і художником. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. І, звісно ж, у цій розмові пролунають пісні у виконанні Валерія Вітера. Скажу тобі чесно, що прокидався сьогодні дуже і дуже важко, а вигрібався з хати ще важче. Якби не те, що є перспектива зустрітися з Валерієм Вітром, то може і не з'явився б сьогодні на роботу взагалі, тому що розклад такий, що можу сам планувати, приходити, не приходити. Але в цьому випадку, до речі, вдячний тобі і за те, що фактично витягнув мене сьогодні з дому на роботу. Тут прохолодно, тут добре, так? А сам звідки, з яким настроєм?
9: З Німеччини знову приїхали. Ми четвертий рік, як каже, четвертий рік батька у неволі з якогось фільму. Ми в Німеччині, дружина працює, дочка вчиться в Мюнхені в університеті. Я малюю, співаю, підтримую українців, які там знаходяться, яким дуже важко. Багато квартир знищено, будинків там із Нежина, із Ірпеня, люди з Харкова, з Ніколаєва. Дуже багато наших українців. Я хочу привітати Україну, Київ, Русанівку, де я живу, і Андрія Полікова, свого старого доброго друга.
8: Дякую. До речі, маю тобі передати привіт із Франції, від однієї з українок, яка мусила виїхати. Я сказав, що у мене буде вітер сьогодні. Записи вона сплеснула руками. Я так і почув це, хоча і не бачив її. Каже, я бувала на його концертах романсу. Це просто неймовірно. Це ще в Києві. Mm. От, а крім того, сказала, що дуже-дуже шанує тебе як художника, плакатиста насамперед. А от я дивлюся на майці Original Кобза. Original Кобза існує?
9: Так, існує. Ну, на жаль, існує тільки, коли я приїжджаю. Mm-hmm. Тому що я збираю всіх хлопців. Минулого разу я приїздив, в Полтаві був. Гарний концерт. Просто прекрасно. Там цікаве, з'явилась така галерея цікава в центрі міста, трьоповерхова. Там вже два зали для концертів. Готель, ресторан, все при цьому. І там мені запропонували майбутньому виставку. Може, в вересні, може, в цьому році я зроблю персональну виставку плюс концерти. Коб за оригінал це було поки три чоловіки, тому що у мене є молодші хлопці, але до 60 років, ну, не виїзні хлопці, щоб... Так що зараз же Валера Дарченко, гітарист Кременчука. Буквально вчора я йому дзвонив. Він каже, все, я вільний, тепер будемо планувати гастролі. Є пропозиції там і в Італію, в Неаполь, в Фінляндію, і в Прибалтику. Так що я, якесь друге дихання з'явилось. І ще, може, і ще друге дихання завдячуючи хлопцям зі Львова. Є така група «Квартирник», «Віа Квартирник». Унікальні хлопці, які підтримують пісні, зрозуміли, що відпало все російське, відпало все якась мразь. І істинні твори 70-х, 80-х років зажили своїм життям. І вони знайшли мене. Валерій Вітерович ще живий, ще співає. І запросили я на протязі 2 років. Дуже багато концертів було. Причому величезні зали. Це Тернопіль, Рівне, Івано-Франківськ і у Львові. У Львові оце останній раз ми були в театр Марії Заньковецької. Величезне після Львівського оперного театру. Це друге приміщення у Львові таке. Ну, класичне, гарне, трьох'ярусне. І багато людей було, приймали просто шалено. Всі гроші пішли нашим хлопцям військовим. І зібрали з концерту 850 тисяч гривень. Уявляєш собі, які молодці люди, всі прийшли.
8: Ну, молодці люди, які прийшли, і молодці люди, які туди їх привабили.
9: Ну, так, так.
8: Що давали, який репертуар і який склад?
9: Ну, квартирник, ну, це стандартний такий клавішні, барабани, бас, гітара і скрипка. А запрошені на цей раз був Кирило Стусенко зі мною, Віктор Морозов. Теж фантастичний, який з Америки приїхав. Ми за 3 дні до того. Каже, а я в Вашингтоні, а я кажу, а я в Мюнхені. Так завтра зустрінемо, давай, післязавтра. І ми зустрілись. І такі спогади, ну просто. Ну ти знаєш, що Віктор зробив для України переклад всього Гаррі Поттера українською мовою, це фантастично. І Анатолій Говорадло, Світязь, такий дует.
8: Так, я пам'ятаю.
9: Один з них знаходиться в Ізраїлі, а він в Житомирі. І оце такі 4 монстри зустрілися. І я співав 4 пісні. Це «Кохати час», «А ми удвох», «Три трембіти», «Ой, полі рута-рута». Ну і в кінці всі заспівали «Червону руту». Весь зал співав. Так що приймали просто шалено. Ну, я задоволений. І є плани на майбутнє. Так що такі маленькі. А там, де я живу, я збираю українців. Що цікаво, що церкви пропонують, ну, там, де можна виступати, в церквах. І у нас кілька свят були і на новорічні свята, і на Пасху. Збирались там, і я співав під склепіннями. Ну, акустика фантастична.
8: Гітара, без музичного?
9: Без гітара і голос.
8: Запису з Мюнхена у Валерія Вітера з собою не було. Проте він приніс кілька інших дуже цікавих записів. І коли вже мова зайшла про українську пісенну класику, послухаймо «Чарівну скрипку». Музика Ігоря Поклада, вірші Юрія Рибчинського, співає Валерій Вітер.

0: Валерій Вітер, співак і художник у студії Громадського радіо.
1: В Мюнхені Маріанплац, там центральний будинок такий, як у нас Київрада. І там була дуже цікава виставка, якась назва складна. Я не можу промовчати щось таке. І там мій плакат про цей стан, який зараз між Україною і Росією. Пройшов плакат. Навіть за нього гроші заплатили. Доця моя відвезла туди, бо в мене не було часу. Так що у нас художник має платити свої гроші, щоб виставитись. А там розуміють, що таке мистецтво. І тут Спаркаса – це найбільша така фінансова організація в Німеччині. У мене була велика виставка десь рік чи пару років назад. Я портрети роблю з задоволенням. Багато друзів і на гітарі нові пісні починаю співати німецькою мовою, італійською, французькою, тому що багато і німці приходять. Ну, німецька мова дуже складна для мене, італійська легше, і французька, тому що я трошки знаю французьку, англійську, а німецька, так вона трошки складна для мене. Але для дружини моєї не складна, тому що вона за 2 роки перебування там вивчила німецьку настільки, що викладає зараз в гімназії і Mittenschule англійську мову, англійську мову, математику і німецьку мову. Це просто фантастика.
0: Ну, це ще не просто тому, що у Баварії свій діалект, своя мова. Це
1: так.
0: Нестандартна німецька.
1: Так, вона каже, я в вчительській там половину не розумію, що вони там балакають таке. Ну, але нормально.
0: А наскільки ти і твоя дружина, і твоя доця розуміють німців у сенсі їхнього ставлення до України?
1: Ну, там все відкрите. Баварія повністю за Україну. Баварія, якщо так, це задовго буде розповідь, як прийняли нас родина Айгнерів, це Берта і Херман. Їм по 65 років, вони вже на пенсії, але такі підтягнуті, ну, просто унікальні люди. Вони нас так, як своїх, як рідних. Весь час під двері підставляють якісь там, знають, що м'ясо, якісь шматочки м'яса там підставляють, чи якесь варення, чи що. А ми їм, я їм, ну, портрети зробив всій сім'ї, багато внуків у них. І вони такого рівня пенсіонери, що Берта ходила в Португалію 380 кілометрів. Це релігійний такий хід, ну, як у нас ходять.
0: Проще.
1: Лаври. Ага. Потім піднімалась на Кіліманджаро в Африці. Одна поїхала, піднялась на Кіліманджаро. Були на Кубі. А оце останній раз у мене 23 липня був день народження, і вони за 2 дні приїхали з Середньої Азії. Були Таджикистан, Туркменістан, Казахстан. Уявляєш, по шовковому цьому шляху. Привезли мені майку. Найкраще це плов, написано, подарували. Так що такі люди. І всі підтримують. Всі. Не знаю. Я знаю, що там середня Німеччина, Лейпциг, Дрезден, там, де були радянські війська, там зовсім інше ставлення. Там до росіян такі лояльні. А Баварія, ну, взагалі, найкраща, мабуть, область, чи як вони, префектура.
0: Земля.
1: Земля Баварія. Ага.
0: Валерій Вітер у студії Громадського радіо, і він згадав про нові пісні, які пише. Які це нові пісні, про що? Чи це пісні. Записуєш нові пісні, не обов'язково пишеш?
1: Ну, я вивчаю, потім співаю. Ну, це для мене Ігор Білозір, ми товаришували, і раніше я не співав його пісні, бо я, ну, думаю, що кожен ватра має співати пісні його. Ми маємо співати, ну, пісні там Злодника, Білаша, ну, середньої України. Але ми настільки товаришували, я про маму пісню вивчив. Красива дуже пісня. І ще багато таких же пісень, забутих, я відновив для себе. І хочу з Кобзою оригінал, ну, зробити, ну, репетицію. Зараз поїду в Кременчук, там у Валерія Дарченко студія, і там ми будемо доробляти те, що я почав в Німеччині.
0: Записувати чи на концертах виконувати, чи йти?
1: І те, і записувати, і на концертах. Думаю, що в Полтаві буде десь в середині вересня концерт. Так що Полтава прекрасно приймає.
0: А в Києві щось заплановано?
1: В Києві, ну так, я роблю оці такі квартирники, як називають, у Андрія Іванова в студії. Студія «Завжди зелені». Це на Русанівській набережні. Такий підвал дуже гарний. І там 25 числа буде концерт.
0: 25 серпня виходить. Спробую бути в Києві, обов'язково.
1: Так, приходь.
0: Прийти.
1: Ти не був там ще, ні?
0: В «Завжди зелених» ні.
1: Прекрасна студія. Провів воду, опалення, світло завжди є. І воно як бомбосховище. Якраз нормально по сходах спускаєшся вниз. Тому що в мене багато молодих друзів зараз, музикантів, починають. Нова хвиля. Таке до мене ставлення дуже гарного. Ну, тому що, слава Богу, голос ще звучить. Так, звичайно, не так вже нотки на півтона нижче все, але ще можемо.
0: Ну, і пісні залишаються у пам'яті, не лише ВІА-квартирник їх відроджує чи виконує. Є от у Києві такий гурт «Мова», вони теж пісні
1: так,
0: «Кобзи»,
1: так. Вони
0: і не тільки «Кобзи».
1: Зачекай.
0: Так.
1: Зачекай, це така пісня унікальна. Пісня «Березня», яка війшла в платівку, другу платівку «Кобзи». І там такі цікаві моменти, і джазові, і соло-флейти, і Жора Гарбор співає, і я удвох ми. І мова. А, до речі, солістка «Мови» приїздила от на цей концерт в театрі Заньковецької, теж співала.
0: До Львова, так?
1: До Львова, ага. І ми там всі зустрілися.
0: Валерій Вітер згадав пісню В'ячеслава Криштофовича і гурт «Березень», в якому співав до гурту «Кобза». І от відновлений запис гурту «Березень» з третьої чверті вже минулого століття. Музика В'ячеслава Криштофовича, вірші Олександра Авагяна «Українське бароко».

0: Валерій Вітер, «Українське бароко», музика В'ячеслава Криштофовича, вірші Олександра Авагяна, гурт «Березень».
1: І все ж таки на перше місце, коли Валерій Вітер розповідав, що він робить, зараз поставив «Малюю». Що малюєш, окрім портретів тих людей, з якими поруч живеш?
2: Ага, ну, цю серію я продовжую. Я закінчив десь на 22-му портреті. І зараз оці поїздки у Львів, якось вони розслабили мене. Я, бо це треба настроїтись, це не так просто. Став і малюєш, як, знаєш, до станка підійшов слюсар. А тут треба, я продовжую малювати образи хлопців, які захищали Маріуполь, Бучу і ще кілька таких найстрашніших моментів, найбільш зруйнованих місць. Теж шукаю. От цю серію продовжую. І своїх, наприклад, Валентина Калиновська. У мене з балету нема нікого. Бо у нас дуже був розвинений український балет. Таякіна, Ковтун, сестри Потапови і Валентина Калиновська. Це прекрасна, прекрасна балерина. Найкраща її роль в «Кармен Сюїті». Там вона дуже гарно танцювала. Ну і по-друге, вона дружина мого давнього друга Анатолій Конніков. Він плакатист, керував кіноплакатом, потім в оперному театрі багато сценографією займався. На жаль, він дуже рано пішов з життя, а Валентина десь півроку назад. І хочу, щоб хтось з балетних наших теж був в цій серії.
0: І «Березень», і «Кобза», гурти, в яких співав Валерій Вітер, якщо і переспівували щось, то були майже винятково українські народні пісні. Нинішній Валерій Вітер не від того, щоб надати нове звучання пісням інших рок-виконавців. Цю розмову підкреслимо піснею гурту «Scorpions» «Maybe I, Maybe You». «Може я, може ти». Насправді так може тільки Валерій Вітер.

0: Це була розмова з Валерієм Вітером, співаком і художником. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. Студії працює Тетяна Літвінова. У Херсоні російські війська атакували дроном цивільний автомобіль. Унаслідок удару загинула жінка, двоє людей поранені, повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, окупанти атакували авто безпілотником близько 10-ї ранку. Раніше у корабельному районі Херсона війська Росії атакували дроном маршрутку, внаслідок чого загинули четверо людей, п'ятеро поранені. Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ. За таке рішення проголосували 266 депутатів. Сибіга очолював МЗС із вересня 2024 року. Він замінив на цій посаді Дмитра Кулебу. До того був заступником міністра, ще раніше заступником голови Офісу президента. До голосування під час виступу у Верховній Раді Сибіга назвав три головні пріоритети української дипломатії. Йдеться про досягнення справедливості, миру, вступ України до ЄС і НАТО та підтримку українців за кордоном. Сибіга наголосив, що Україна перебуває на етапі війни, коли роль дипломатії особливо зростає.
2: Щоб завершити війну, потрібна сила на полі бою та за столом переговорів. І тут дипломатія виходить на передній план. Залучення США, активна роль Європи, тиск на Москву та посилення України. Нові пакети військової підтримки, пакет стримування, масштабування оборонки. Найбільш нагальне – посилення повітряного щита та захист від балістики. Будемо максимально залучати союзників, аби забезпечити паритет, перевагу та асиметрію для нашого війська. Нам потрібна самодостатність в усіх критичних озброєннях. Маємо 11 коаліцій, включаючи антибалістичну, створену нещодавно. І ще одна важлива геополітична ініціатива «Карпатська» буде створена восени.
1: Раніше Давид Арахамія написав, що фракція «Слуга народу» підтримає призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ, а Євгенія Хмари – міністром оборони. Вранці фракція зустрілася з обома кандидатами, а напередодні ці кандидатури вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. Спецоперація НАБУ і САП «Форест Гамп» стосується, зокрема, походження 150 мільйонів гривень, які внесли як заставу за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. У Національному антикорупційному бюро вважають, що до групи могли входити високопосадовець Офісу президента, керівники Державного банку, колишній народний депутат та інші особи. Правоохоронці вважають, що фігуранти взяли під контроль Сенсбанк і використовували його, зокрема, для проведення коштів на заставу. НАБУ стверджує, що 150 мільйонів гривень могли спочатку зібрати готівкою. Їх походження слідство вважає злочинним. Галущенко є фігурантом іншого масштабного антикорупційного розслідування, так званої справи Міндіча, щодо корупції в енергетичній сфері. Галущенка затримали у лютому під час спроби виїхати з України. Суд спочатку визначив 200 мільйонів гривень застави, згодом зменшив її до 150 мільйонів. В межах операції «Форест Гамп» НАБУ також заявляє про зафіксовані спроби впливати на правоохоронні органи та просувати туди підконтрольних людей. Імен фігурантів бюро офіційно поки не називає. Водночас низка медіа пише, що обшуки в межах цієї справи проводять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, нардепа Вадима Столера та колишнього депутата Максима Микитася. У ніч на 19 серпня українські безпілотники атакували одразу кілька російських регіонів. У Башкортостані один з дронів спричинив пожежу на промисловому підприємстві в Уфі. Згодом губернатор Радій Хабіров уточнив, що загорілася установка на нафтопереробному заводі, яка перебувала на ремонті. Ще один безпілотник влучив у житловий будинок. Постраждала одна людина. В Нижньогородську область, за даними місцевої влади, атакували 52 дрони. У Дзержинську після ударів фіксували густий дим. Телеграм-канал «Астра» пише, що під атакою був завод вибухових речовин імені Свердлова. Також про пошкодження після атаки повідомила влада Володимирської області. Російське Міноборони заявило, що за ніч нібито перехопило 453 українські безпілотники над різними регіонами, окупованим Кримом і Чорним морем. Іран не виключає можливість ударів по американських військових об'єктах у Європі, якщо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирішить піти на ескалацію війни. Про це пише Financial Times із посиланням на два джерела, близькі до іранського режиму. За їхніми даними, серед потенційних цілей розглядали американські об'єкти у Південно-Східній Європі, зокрема у Болгарії. Там Сполучені Штати використовують авіабазу «Безмер» для дозаправки літаків. Також згадувався Кіпр, де розташована британська військова база. Крім того, Іран оцінював можливість атак на підводні оптоволоконні кабелі в Ормузькій протоці. Їх використовують для міжнародного зв'язку. Джерела видання стверджують, що Тегеран готує сценарій розширення конфлікту за межі Близького Сходу в разі нових американських ударів по Ірану. Експерти водночас оцінюють цю загрозу як реальну, але обмежену. Іранські ракети можуть досягати частини Південно-Східної Європи, однак на таких відстанях їхня точність та ефективність знижується. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. Удень очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Удень без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. Удень коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 77 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 53 копійки, продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
1: Екс-міністр оборони України Михайло Федоров закликав провести вибори в Україні під час війни. Заяву о 17.15 обговоримо з політологом Олександром Леоновим. Жіноча мобілізація. Зареєстровані петиції. Що про це каже закон? О 18.10 розберемо з військовим юристом Лілією Калашниковою.
8: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
9: Це історія про те, як
8: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
10: про штучну реальність.
8: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
8: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
10: Згенеровано ші. Діпфейки,
9: аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
8: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
11: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
12: Бути вільним – це щастя.
13: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
14: А що далі?
13: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
14: Повернення.
13: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
8: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Харківщина щодня під російськими обстрілами. Так, внаслідок ракетного удару по селищу Печеніги загинули 10 людей. Про ситуацію в області і життя прифронтових громад розповідає журналістка Громадського радіо з Харкова Анна Черненко. В етері працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати нам сьогоднішню розмову з того, що вранці 18 серпня російські окупаційні війська вдарили крилатими ракетами «Бандероль» по невеликому селищу Печеніги на Харківщині. Нам вчора було відомо, що внаслідок цієї страшної терористичної атаки загинуло щонайменше 10 людей. Йшлося про 20 поранених. Знаю, що ти була на місці цієї трагедії. Розкажи, будь ласка, що вдалося побачити, можливо, спілкувалася з місцевими, як люди, як відбувається ліквідація наслідків атак?
15: Насправді дуже страшна трагедія. Це просто як констатація, на жаль, факту, тому що от цифра 10 вбитих, вона лишилася сталою, 20 поранених ми мали. І одразу хочу сказати, що станом на зараз, от буквально о 7.30 повідомили в обласній військовій адміністрації, в лікарнях лишалося ще двоє людей, в них вибухові поранення, але вони, на щастя, не важкі, в стані середньої важкості. Деталі будуть, я думаю, трошки пізніше вже в офіційному зведенні обласної військової адміністрації добовому. Щодо вчорашнього удару, це дійсно руйнівний удар був, тому що два бандеролі спрямували буквально з різницею в кілька десятків метрів. Один вдарив просто в будівлю, сполучену кав'ярню і магазин селищний, а інша в парковку, де було багато автомобілів. Для розуміння, це перехрестя одне з центральних місць селища Печеніги, і от, можливо, хтось колись був на Харківщині, саме там. Це до повномасштабного вторгнення, це таке курортне селище, бо воно веде до великої води, як називають, да, в там, там багато рибалок, там багато людей їхали на відпочинок. Ясно, що зараз про відпочинок не йдеться, але тим не менше, це дуже жваве перехрестя. І от з усіх людей, які ми вчора спілкувалися, багато людей просто лишили свої машини там на парковці, і вони пішли в магазинчик, вони пішли просто в на пошту поруч. І от їх вберегло тільки диво, що вони хвилини розминулися з цим ударом. Ми також вчора познайомилися, поспілкувалися з власницею знищеного магазину, пані Яна. Її теж врятувало таке, можна сказати, диво. Вона залишилася вдома фарбувати волосся. Але її будинок, він знаходиться буквально по сусідству з її ж крамничкою. Це 70 метрів, тому вона відчула і цю вибухову хвилю. І після першого удару вона, як і інші сусіди, кинулися до магазину допомагати. І тут буквально от в ті хвилини, поки вони бігли, завдали росіяни другого удару. І вже після нього люди почали ховатися. Ну, тут вибір, та, був ховатися, могли завдати і третього удару. І теж пройшли лічені хвилини, вони побігли допомагати своїм. Дуже велика пожежа на місці зайнялася, горів також магазинчик, він хоча й на перехресті, на проїзному, але тим не менш поруч приватний сектор. І от згорів гараж з автівкою просто одного з мешканців селища Печеніги, дуже сильно розбитий магазин і кав'ярня. От, власне, в цій кав'ярні знаходилися працівники пані Яни, Сусанна, продавчиня, їй було 55 років. Дуже про неї розказала саме от власниця цього магазину, тому що вони подруги з самого дитинства, вони в школі навчалися разом. Загиблою лишилася донька і онука. І ще загинув працівник, який працював на кухні, в шашличній. Євген, він сам переїхав з Вовчанська, він переселенець, але в Печенігах в нього жила мама. І от, на жаль, люди загинули миттєво, тому що удар прийшовся по будівлі, де були вони. Решта загиблих – це або відвідувачі, або випадкові люди, які припаркувалися біля цієї кав'ярні, біля магазину, або просто лишили машини, щоб десь з кимось зустрітися. Щодо їх осіб ще триває встановлення, тому що, на жаль, тіла дуже сильно в багатьох понівечені, і ще вчора було відомо, що ДНК-експертиза буде допомагати встановлювати особи, тому що машини спалахнули, і от з того, що ми бачили на місці, дійсно, тіл було дуже багато саме понівечених. І навіть якщо якимось дивом вбереглися документи, наприклад, які лишилися в автівках чи з людьми, то все одно процедура вимагає ідентифікації через ДНК, щоб все це підтвердити. Тому ми чекаємо ще від правоохоронців інформації щодо цього, але розуміємо, що спочатку повідомляють сім'ї, а потім вже повідомляється, чи вдалося ідентифікувати всіх інших людей, які повідомити про встановлення осіб, власне, спільноту.
16: Знаю, що ракети бандероль загалом важко фіксувати. І чи правильно розумію, що у цьому випадку у людей фактично не було можливості навіть сховатися від сигналу повітряної тривоги, тому що, можливо, ракети прилетіли швидше, ніж він залунав. Як це було?
15: Ой, тут про бандеролі – це велика біда зараз, я думаю, не тільки для Харківщини, тому що тільки нещодавно наші Збройні Сили навчилися виявляти, скажімо так, їх і повідомляти, що на місто, на область, на якийсь населений пункт саме рухаються бандеролі, що підльот на час десь 10 хвилин. Щодо вчорашньої атаки, то тут важко сказати, так, повітряних тривог саме для цієї громади, їх дуже і дуже багато. Ми розуміємо, що це далі за Чугуєв, далі від Харкова і відповідно ще ближче до фронту. І тому то повітряних тривог, які зачіпають саме цю громаду, їх дуже дуже багато. Але бандеролі насправді дуже підступні. Це я нагадаю нашим слухачам, що це їх називають або малими малогабаритними крилатими ракетами, або реактивними дронами, і вони летять дуже низько. Їх збити проблематично. Це от зараз та зброя, яку шукають способи, як її збивати. Просто для розуміння ситуації, як там в Печенігах, тільки поки ми працювали там, ми двічі чули звук реактивних двигунів, ймовірно, щось десь було прольотом. Але одна тривога, вже коли працювали на місці екстренка, працювали журналісти в тому числі, вона стосувалася саме цієї громади. І нам довелося виїжджати з місця, де проводилися рятувальні роботи, де працювали поліцейські з опізнання тіл. Тому ситуація там насправді дуже складна. Час від часу там повідомляються, що з'являється, знаєте, але це на рівні чуток, що може бути саме оцей об'єкт, наприклад, пошта або якась адмінустанова, що її можуть обстрілювати там в найближчі дні, і тоді люди трошки більш насторожено ставляться, хтось навіть не відкриває свої магазинчики. Але зрозуміло, що якщо такі удари не підтверджуються, то це залишається на рівні чуток якихось місцевих, і хтось реагує на це, хтось ні. І от, власне, теж вчора хочу сказати, що частина магазинів не працювала, а частина просто, по як і завжди, вийшли люди на роботу. Ще раз для опису, перехрестя, на якому магазин мережевий, кав'ярні, пошта, супермаркет, просто місце, куди приїжджають зранку люди, щоб зробити свої справи. І також дуже багато проїжджаючих, тому і загиблі, ймовірно, можуть бути не з Печеніг або з околиць Печеніг. От тому теж встановити особи це заважає, скажімо так, по-сусідськи. Визначити одразу на місці не змогли вчора, хто саме ще загинув з цих 10 людей.
16: Як загалом далеко зараз ракети «Бандероль» долітають по території Харківської області?
15: Ох, вони повністю можуть діставати по Харкову. Вони долітали, перша, здається, ракета, вона вдарила навесні по передмістю Харкова, а вже потім почали бити по самому Харкову. Ще є райони, по яким бандеролі не долітали, але тут я не готова сказати, чи то вони дистанційно не покривають, бо от, наскільки ми прораховували з колегами, то Харків покривається повністю. Чугуївщина покривається повністю. Також бандеролі долітають до Ізюма. До речі, от про Ізюм окремо хочу сказати, що їх били останніми днями, це просто день через день, коли по ним стріляють кабами. На жаль, ця зброя знову повернулася. І для Харківщини, на жаль, знову актуальна саме для таких великих міст, як Ізюм. Вчора теж було повідомлення знову про те, що до Харкова летять бандеролі. Здається, двічі була загроза удару атаки саме ними. Але одні, а вони летять парами, це теж треба розуміти. Така технічна особливість, що летить не одна бомба, а летить дві ракети, точніше. І вчора одні прийшли транзитом, і дві не долетіли, на щастя. Але дуже часто це такі хаотичні удари, тому що от якщо проаналізувати, по чому били бандеролями в Харкові, то це приватний сектор, це будинки, а один чи два рази це склади, але здебільшого це просто от сектор, де багатоповерхівки. От останній удар, сподіваюся, що останній удар по Харкову, він розбив багатоповерхівку і сусідні таким кущем засипали по одному кварталу. І все це були абсолютно цивільні цілі, ну як і завжди по Харкову.
16: Аню, за твоїми спостереженнями, усе це, що зараз відбувається в області, спонукає людей активніше виїжджати, евакуйовуватися?
15: Ох, складне дуже питання. От приклад Печеніг вчорашній, коли ми розмовляли ще до того, як почала пані Яна, власниця магазину, давати інтерв'ю, ми просто заспокоювали її вже після лікарів. І вона сказала, що її родина, її діти закликають виїхати, але вона, наприклад, трималася за свою роботу, трималася за магазин, за те, що цей магазин в тому числі і селищу потрібен. І їй самі, це її робота, яку вона віддала дуже багато років. років життя. Але син сказав, що от, це тепер не буде тебе тримати, ти будеш виїжджати. І вона вчора, наприклад, не знала, чи зможе, чи вистачить фінансів, чи вистачить сил в неї відновлювати цю її крамничку і кав'ярню. Тому що це ще й великий же моральний удар, бо загинули її друзі. І от це як приклад того, що виїжджають люди вже коли немає за що триматися найчастіше. Але разом із тим хочу сказати, що, наприклад, у нас Шевченківська громада виїжджає активно. Насправді виїжджає активно. Звісно, що не 100%. 100% такого результату евакуації, напевно, ніколи не буде, бо люди хочуть бути вдома, попри все. Але чим більше стає ударів, тим зрозуміло, що люди реагують на це і шукають більш безпечних територій. Але разом із тим, от це Шевченківська громада, да, от там збільшилися показники виїзду людей. Ми буквально минулого тижня були в Безруках, це Дергачівщина, це ще населений пункт, знаєте, от, наприклад, наступний за ним Славтино, і от там жити вже неможливо, його засипають кабами і впівідронами, а Безруки лишаються от в тій ілюзії прифронтовій, коли над ними пролітає, і тому люди кажуть, ми живемо в безпеці, але разом із цим в них розбили останнє підприємство цього літа, просто немає більше у людей от, роботи саме таку на підприємствах. Але тим не менше, вони тримаються за городи, їх місцева влада попереджає про те, що взимку виїхати буде набагато важче. Банально по дорозі не буде де сховатися від впівів на дорозі, під деревами. Так? І от ця ситуація, вона дуже різна для населених пунктів в різних територіях, але разом із тим типова. За всі ці роки частина людей буде лишатися до останнього, за ними будуть приїжджати волонтери або вже навіть військові проводити операції для того, щоб їх вивести. А частина дійсно реагує на збільшення отаких от ударів. Тому якоїсь такої відсотковості сказати так збільшилася, але для частини громад.
16: Про ситуацію на Харківщині, яка щодня перебуває під російськими обстрілами, розповідала журналістка громадського радіо з Харкова Анна Черненко. В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
7: Під час репресій совітами проти української мови

0: та авіатором Геннадієм Хазином. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. 18 серпня російські реактивні дрони вперше досягли заходу України. Пролетіли Вінниччину, Тернопільщину, Рівненщину, прямували навіть на Волині. Водночас тривога майже усю добу, навіть не весь день, лунала на Київщині і традиційно багатьох східних регіонах України. Реактивні дрони, очевидно, стають нашою новою реальністю. І пропоную розпочати цю розмову з того, аби окреслити, наскільки загалом їх, пане Геннадію, складніше виявляти і перехоплювати, зважаючи на усі характеристики цих БПЛА.
1: Ну, виявляти, вони виявляються як і звичайні шахеди, Герань-2 чи Шахід-136, вони так само, зазвичай вони мають більшу швидкість і в деяких випадках вони використовують іншу висоту, набагато більшу висоту для свого польоту, але тільки на сході України, тому що коли їх там програмують на політ, наприклад, як було вчора на захід України, в них швидкість суттєво зменшується, але все одно вони летять швидше, ніж летять поршневі шахеди. І тому що при цьому споживання пального на великих швидкостях в нього велике, тому він далеко на великих швидкостях не може летіти. Але кошмарити, там, наприклад, місто Київ, в нього вистачає, а от на величезних скоростях, швидкостях, на яких він йшов, там 350-450 кілометрів на годину, на заході такого вже не відбувається, він летить на менших швидкостях. Чи складно, чи просто? Так, стало його складніше знищувати в повітряному просторі України, але що можу сказати, ну, 100% впевненості, тому що зараз відбуваються і вже є позитиви щодо розпрацювання нових методик і процедур знищення тих інтрузів, які знаходяться в повітряному просторі України. Щодо продукції їх, все ж таки поршнівіше продукується, виробляється росіянами. На сьогоднішній день, скоріш за все, бо ймовірніше за все, здебільшого вони їх виробляють і збирають, ну, складують десь в місцях компактного зберігання. Тому в майбутньому я вважаю, що один із серйозних методів боротьби як з поршневими, так і з реактивними шахедами – це теж знищення в місцях компактного їх зберігання. От дивіться, декілька тижнів тут нас лякали, що зараз будуть там по 200 пусків балістичних ракет, а Богу дякувати, їх не відбулося, зокрема через те, що про що ми дізналися після звітів, наприклад, Служби безпеки України, ГУРМО, що спеціально навчені хлопчики та дівчата зробили добре діло, і з ГУРМО вони просто підірвали часть ракет, які знаходилися на складах компактного зберігання, а Служба безпеки України звітувалася, що вони знищили біля 5-6 пускових установок, з яких 5 штук мінімум навіть не підлягає відновленню. А це означає, що, ну добре, ракети будуть, а з чого їх пускати? А пускові установки за 2 дні не будуть зроблені. Тому, знаєте, виходячи вже з такого досвіду, що якщо не в лоб, то по лбу називається, то можна протидіяти і зробити, і думати, як і що треба зробити для того, щоб їх нищити, то нищити на території ворога ще перед запуском по Україні – це теж є дієва справа. Хоча я вже, як повторюся, на сьогоднішній день відбуваються дії наших конструкторів, інженерів щодо розробки, так, впровадження нових елементів, які будуть знищувати їх в повітряному просторі України.
0: Щодо досягання реактивними дронами заходу України, фактично пройдений шлях він складав з урахуванням маневрування 850-920 кілометрів. Це максимум для цих дронів? Чи все ж таки вони можуть летіти ще далі?

0: Ну, чи очевидно, чи більше маневрувати просто?
1: Ну, ми маємо розуміти, що реактивний двигун, який використовується на цій моделі, це є не є економічний двигун, як поршневий об'єм підпальне плюс-мінус зрозуміло, там десь 160-170, в різних моделях я чув і параметри 180 літрів. Ну, беремо максимальний параметр 180 літрів, відкриваємо характеристики двигуна, який приміняється на тому дроні, і ми плюс-мінус розуміємо, на яких швидкостях, яку дистанцію він пройде. Для того, щоб він летів максимально далеко, він не може летіти на максимальних швидкостях. Тому ми зрозуміємо, що ті реактивні шахеди, які прилетять на захід України, або західну частину України, вони вже не можуть використовуватись в крейсерському польоті на максимальних швидкостях. Він суттєво знижує швидкість, і в цьому випадку його переваги вже не є такими переважними. Тобто можна і спеціальними засобами вже його знищувати, суттєво збільшити ємність баків росіянам. Ну, отак на раз-два це не робиться. Вони можуть мати різноманітні додаткові баки, але коли будуть монтувати додаткові баки, все ж таки опір повітрю, так сказати, з простою мовою, збільшується. Це означає, що політ вони будуть здійснювати не на максимальних швидкостях, тобто стають уязвими.
0: Чи можуть тут стати рішеннями перехоплювачі, які точно дешевші за чимало інших ракет і снарядів, якими можна збивати дрони, зокрема реактивні дрони-перехоплювачі? Чому про це запитую? Тому що для типових шахедів, до яких ми вже, на жаль, звикли, які стали нашою реальністю за роки повномасштабного вторгнення, саме дрони-перехоплювачі – це дієве рішення.
1: Це дієве, але не єдине, тому що в нас деколи кажуть, що в нас знайшли якусь вундервафлю, і тепер все буде нам щастя. Ну, так, на превеликий жаль, воно не працює. Будь-який фізичний об'єкт, який з'явився нелегально в повітряному просторі України, знищується завжди гамою різноманітних засобів, які стоять на озброєнні, зокрема, повітряних сил України. І це і використовується, і літаки різноманітних типів, які використовують і бортове озброєння, які використовують ракети повітря-повітря, і мобільні вогневі групи в тому числі приймають рішення. І ми багато разів чули, що радіолокаційно втрачено. А це що означає? А це означає, що системи РЕП працюють, які теж суттєво впливають. Вони відхиляють і ракети, вони не дають працювати тяжким дронам, до яких відносяться, власне, ті різноманітні моделі «Герані». Тому вся гама озброєння має бути застосована. Щодо перехоплювачів, так, ідея модернізація тих перехоплювачів, щоб вони суттєво збільшили свою швидкість, а також поява нових сучасних видів озброєння, які спеціально призначені для знищення такої навали нової, як реактивний шахет. Тобто, ну, ніхто не стоїть на місці, ніхто не сидить і чекає, знаєте, у моря цієї погоди. Угу. Наші інженери, наші фахівці працюють над тим, щоб створити масову недорогу зброю, виходячи з оптимізації вартості війни, що такий термін є, щоб ми, власне, використовували недорогі засоби озброєння для знищення отих ризиків для життя, для України, які знаходяться незаконним чином в повітряному просторі України.
0: На вашу думку, яку загалом ціль перед собою ставить ворог, отак масово застосовуючи реактивні дрони зараз по Україні? Для чого це робиться перш за все?
1: Знаєте, в них є такий термін, вони використовують і говорять «кошмарити». От я вчора достеменно досліджував періодичність і що відбувалося в повітряному просторі України. І от вони там 4-6 на Київ з різних курсів, з півдня, з півночі запустили. В Києві об'являється повітряна тривога. Вже обмеження там роботи магазинів, ну, інших закладів. І от тоді 4-6 штук, було 8 штук. Воно летить, і вони летять не скупчено, а з великими інтервалами. Це виключно робиться для того, щоб максимально впливати на нас, на наш психофізичний стан, щоб люди були пригнічені, от вони знов летять. А ну, люди не знають, наприклад, а скільки їх там в повітрі? 1, 2, 6 чи 166. Ну, не, достоменно невідомо. Відразу, да, онлайн. Ага, є об'явлення сигналу повітряної тривоги, треба рятуватися, треба знаходитись в приміщеннях спеціально призначених для того. І от таким чином росіяни пробують просто кошмарити. Між іншим, від тих шахедів є і другий, і інший засіб рятування, якщо, боронь Боже, там десь застав нас, українців, на відкритому терені. Ми, крім того всього, маємо мати при собі різноманітні засоби рятування свого здоров'я, аптечки в тому числі. Як би хто що не говорив, ми маємо мати біля себе і вміти користуватися і турнікетами, і бандажами, якщо не для себе, для когось. І таким чином ми будемо запобігати або унеможливлювати росіянам робити те, що вони хочуть. А вони хочуть нас всіх знищити. І ми маємо можливості і готовністю, і навченістю протидіяти таким засобам, таким ризикам, коли цивільне населення росіяни вражають. Ми маємо зробити все для того, щоб врятувати себе, врятувати близьких до нас людей, або кого побачили, кому треба наша допомога. Це досить серйозна річ, і ми маємо завжди про це пам'ятати.
0: Про російські реактивні шахеди ми говорили з Геннадієм Хазином, президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АУПО «Україна» та авіатором. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Дефіцит заяв від абітурієнтів на вчителів фізики та хімії у Києві та в Україні в цілому. Чи дійсно він є та як держава мала б на це реагувати? Міркуємо про це з проректоркою з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені Каразіна Лілією Гриневич. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чому я вирішила поговорити з вами про абітурієнтів і куди цього року подавали свої заяви вступники? Тому що буквально цими днями прочитала декілька новин із заголовками, що, мовляв, на спеціальності фізики, хімії одиниці поданих заяв і що страшний дефіцит вступників на такі спеціальності не вистачає. З іншого боку, бачу буквально також свіжі за ці дні новини від Комітету Верховної Ради з питань освіти і його голови Сергія Бабака про те, що українські вступники різко змінили пріоритети, подаються на інженерію, подаються на авіаційно-ракетно-космічну техніку. І тому цікаво, що відбувається у вашому університеті, про які, можливо, підсумки кампанії, куди більше подавалися, і чи є у вас брак абітурієнтів на подібні спеціальності?
5: Так, зараз такий якраз гарячий час. Вступна кампанія ще не закінчилася, тому неможливо зробити такі остаточні підсумки. Але ця тенденція про низький попит абітурієнтів на педагогічні спеціальності і особливо природничі предмети, от фізика, хімія, вона вже триває декілька років поспіль. І цього року ми теж бачимо низьку дуже кількість заяв саме на середню освіту, фізика, хімія, інформатика. І, до речі, перш за все, взагалі ці спеціальності мали тенденцію до того, що завжди було більше державне замовлення на них, ніж охочих абітурієнтів. Але ось зараз оцей тренд, що діти, які готові, бо це ж треба так, щоб такі абітурієнти мали достатньо високий рівень знань саме з цих предметів, з математики, фізики, хімії. І ось зараз вони пішли на інженерні спеціальності. От, власне, те повідомлення, про яке ви говорили з комітету, це теж насправді хороший знак для України, що ми будемо мати більшу кількість студентів на технічних спеціальностях, але сумний висновок щодо педагогічної підготовки і майбутніх молодих вчителів фізики, хімії, інформатики, біології. Але з доброго, якщо ми подивимося на загальну кількість заяв на бакалаврат, на середню освіту по всіх спеціальностях, то кількість заяв по Україні зросла орієнтовно на 28%. Це означає, що педагогічна професія в цілому, чи принаймні ці спеціальності, вони є в десятці пріоритетних для українських абітурієнтів, тому що все-таки вони гарантують точно можливе працевлаштування, низький, але стабільний дохід і місце роботи. І, звичайно, якщо би був підвищений соціальний статус вчителя, то ми би мали ще більше зростання попиту на ці спеціальності. Проте, на жаль, сьогодні цей статус значно нижчий, ніж середня заробітна плата по Україні, і це не мотивує молодих людей. Через те буває так, що вони заходять на спеціальність середня освіта, яка готує саме майбутніх вчителів, але далеко не усі залишаються потім у професії. І саме тому от ми недавно провели дослідження, де опитували молодих вчителів, майбутніх вчителів, які ще завершують навчання, про те, чи підуть вони працювати в школу. І 40% з них сказали, що не підуть або думають розглянути інші пропозиції, а не йти в школу. І коли ми запитали, чому, то виявилося, що це не через те, що в них були інші очікування щодо цієї професії, щодо своєї самореалізації, аби їм якось професія розподобалась, поки вони навчалися в університеті. Основна причина була саме низька заробітна плата для того, щоб потім відповідно можна було будувати якусь свою особисту траєкторію життя і кар'єри. Наприклад, зараз молодий вчитель на одну ставку, який працює, отримує орієнтовно там від 9 до 11 тисяч гривень на руки. І, звичайно, що це дуже низька оплата праці. Зараз уряд анонсує ще з вересня підвищення заробітної плати для вчителів на 20%, але навіть з цим підвищенням зарплата на руки для молодого вчителя буде становити орієнтовно 12 800 гривень. Це, без сумніву, недостатньо. Для того, щоб була зарплата більш-менш вища, вчителю потрібно пропрацювати в школі орієнтовно 10-15 років. І тут треба розуміти, що має бути державна політика по підтримці молодого вчителя, тому що так чи інакше сьогодні ми маємо старіння педагогічних кадрів, і для того, щоб появлялися у нас молоді вмотивовані люди, нам треба йти ще шляхом заміщення навіть тих людей, які не отримали педагогічної освіти, за рахунок, наприклад, і зараз, до речі, багато таких вчителів працює в Україні в школах, які не мають педагогічної освіти, були, наприклад, економістами, а потім пішли працювати в школу вчителем математики. Проблема сьогодні цих вчителів, що вони не мають жодної педагогічної підготовки, зокрема, не знають вікової психології і так далі. І як результат, їм складніше працювати у школі, особливо в цій педагогічній рутині, коли відбуваються різноманітні проблемні ситуації. І тут є пропозиція, зокрема, нашої академії вчительства в університеті Каразіна. Для цього, звісно, треба внести зміни в законодавство, але для таких вчителів можна застосувати в Україні практику, яка є в багатьох інших країнах. Якщо людина має вищу освіту і хоче викладати у школі, вона могла б пройти річний курс так званої дуальної освіти, коли вона водночас почала свою роботу, водночас вчиться, і здобуваючи оцю педагогічну складову, також отримує підтримку на своєму першому місці праці. Тому це ті кроки, які необхідно зробити для того, щоб все-таки цей дефіцит вчителів, особливо з природничо-математичних предметів, які для України критично важливі, тому що коли наші учні не отримують адекватної підготовки і мотивації вивчати математику, фізику, хімію, це означає, що в нас менші перспективи для отримання висококваліфікованих інженерних кадрів, які Україні неймовірно потрібні в різних секторах економіки, але і в сьогодні пріоритетному для нас секторі оборони і безпеки.
0: Слухаючи вас, пані Лілію, про те, що ви кажете, що було б добре, якби була можливість іти працювати людям, які не мають педагогічної освіти, і згодом навчатися, це дійсно, мабуть, могло би бути одним з рішень. Але з іншого боку, я думаю, що якщо такі люди заходять у професію, то, очевидно, вони ще мають чи якісь інші джерела доходу, чи ще десь працюють і поєднують. Тому що погоджуватись наразі на таку оплату праці і не мати можливості отримувати якісь ще інші джерела доходу, очевидно, що люди не будуть затримуватися, на жаль, у професії, тому що дійсно суми, які отримують вчителі, вони, очевидно, що за межею розуміння, але з іншого боку, ми розуміємо, що навіть оце підвищення на 20%, воно навряд сильно вплине на ситуацію, тому що якщо зарплата 10 чи 8 тисяч, 20%, вони сильно не змінюють всі ці обставини. І очевидно, що ближчим часом про якийсь значно більший ріст заробітних плат в умовах, в яких ми живемо, в умовах повномасштабного вторгнення 5-й рік, держава не зможе собі дозволити, навіть якщо цього хоче. І усі ці обставини, чи можуть вони спричинити таке, що ми опинимося, коли нам в школах не буде кому викладати ці предмети, цю ж фізику, цю ж хімію, цю ж інформатику. І наскільки може бути близькою ця перспектива, на вашу думку?
5: Ну, ви праві, коли кажете, що складно собі уявити, щоб це було єдине джерело доходів у молодих вчителів, тому що важко утримати свою сім'ю чи зняти якесь житло, і тому вони займаються часто репетиторством і ще іншими видами діяльності, що теж розосереджує їхню увагу. І я би казала, звісно, що дуже важко зараз знайти кошти на таке велике підвищення заробітної плати усіх вчителів, але, можливо, нам варто виділити якось цю категорію і все-таки на старті, саме на старті роботи в професії поставити вищу заробітну плату. Для цього необхідно змінити систему оплати праці. З приводу того, чи чекає нас дефіцит вчителів. Це залежить від предметної спеціалізації, тому що, наприклад, ми бачимо, що наразі з цієї перспективи, принаймні вступу, нам вистачає вчителів гуманітарних предметів, але в нас дійсно можуть бути великі проблеми з вчителями саме природничо-математичного циклу. Окрім того, треба зважати, що ми йдемо до трирічної старшої профільної школи. На сьогодні в нас ще 11-річка, тобто дворічна старша профільна школа. І така 11-річка, ось така система освіти наразі є тільки в трьох країнах. В Україні, а ще в Росії і в Білорусі. Ясно, що нам треба переходити на трирічну старшу профільну школу, тобто виходити з цієї пострадянської рамки освіти і переходити до європейської рамки освіти 12-річної. Це означає, що буде ще один рік навчання, і нам буде дуже потрібні, власне, вчителі з поглибленим вивченням предметів і, зокрема, природничо-математичного циклу. І ось тут теж може нам бракувати вчителів. Треба розуміти, що насправді нас чекає велике демографічне падіння в системі освіти. Фактично цього року, цьогоріч ми мали пік випуску з загальної середньої освіти. Тобто ми випустили найбільшу кількість дітей. Тобто це ті діти, які йшли колись, як був пік народжуваності, в перший клас. А зараз у нас буде постійно спадати кількість випускників школи. Тому на цьому тлі зменшення кількості дітей, зменшення кількості вчителів не буде виглядати дуже драматично в загальному, але можуть бути ось такі нестачі нішеві, я б сказала, для старшої профільної школи і саме предметів природничо-математичного циклу.
0: Чи міг би нам бути, не хочеться просто, пані Лілі, нашу розмову завершувати на таких трагічних думках і тезах, тому що нам і так вистачає болей і складнощів в нашому повсякденному житті, але чи міг би бути нам ще якийсь закордонний досвід, ось на кшталт, як ви кажете, трирічної вищої освіти, щось ще, що могло б допомогти нам, окрім підвищення заробітної плати, заохочувати молодь іти вчитися на педагогів?
5: Звичайно, що є інші способи, яким чином підтримати вчителя. Наприклад, допомогти йому з житлом. Тому що, як правило, для молодих людей, які, зокрема, закінчили університет у великому місті, а ми бачимо, що нам не вистачає вчителів у великих містах, підтримати їх, наприклад, якимось соціальним житлом, і це практика багатьох країн. Так само в сільській місцевості. Оце питання, де має мешкати вчитель, і певні інструменти підтримки його і надання можливості його родині може бути потужним стимулюючим фактором для працевлаштування у школі, для молодих учителів. По-друге, я хотіла б сказати, що це насправді дуже суспільно значима професія. Тому що те, що ми закладаємо дітям, ну без пафосу, ми в школі фактично проєктуємо певні правила життя і цінності, за якими має далі жити громадянин. І тому ось така велика суспільна значимість професії, якщо вона буде підтримуватися і в медіа, і без сумніву загальним сприянням в країні, от така загальна повага до вчителя, не як людини, яка просто десь обслуговує ваших дітей в закладах освіти, а повага до його знань, до тієї праці, яку він щоденно виконує. Тобто, я б сказала, що тут багато складових в цьому суспільному статусі учителя. Окрім того, я все-таки плекаю надію, що ми зробимо певні кроки, Україна зробить певні кроки в зміні системи оплати вчителя для того, щоб оцю дорогу до більш адекватної оплати праці скоротити для молодого вчителя, і він міг все-таки на старті отримати вищу заробітну плату. Тому що я спостерігаю багато років людей в цій професії і бачу, як прекрасно самореалізуються талановиті люди, для яких це сродна праця. Тому що до кожної професії ви маєте мати талант. І ті, хто мають талант в цій професії, це насправді оцей момент, коли ти робиш і заробляєш на життя тим, що ти любиш. Але професія є складна, і, зокрема, складна зараз під час війни. Тому що ми маємо дітей з різним досвідом прожиття війни. Дуже часто діти мають навчальні втрати, діти мають психоемоційні травми. І сьогодні від вчителя фактично ми вимагаємо більше, ніж у мирні часи. Тому сама підготовка вчителя, постійний професійний розвиток є теж дуже потрібний, тому що вони працюють сьогодні, вчителі працюють в особливих умовах. Окрім того, реалізується реформа «Нова українська школа», яка про перехід від трансляції знань до надання дітям не тільки знань, а вміння їх застосовувати для вирішення практичних життєвих ситуацій, а також формування у них ставлень на основі цінностей. І це вимагає активних методів навчання, це вимагає взаємодії вчителя з активною з учнем. Це знову необхідність постійно вчителеві професійно розвиватися і вчитися.
0: Про дефіцит заяв від абітурієнтів на вчителів фізики та хімії в Києві та в Україні в цілому ми говорили з проректоркою з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені Каразіна Лілією Гриневич. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність.
19: В Україні 2 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Україна та Росія провела обмін полоненими. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах. Із російського полону повернули 103 українці. Зеленський розповів, що додому повернулися захисники зі Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. В обмін Україна повернула Росії 103 полонених російських військових. Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. За його кандидатуру проголосували 312 народних депутатів. До цього Хмара виконував обов'язки очільника Міноборони після липневого перезавантаження уряду та відставки Михайла Федорова. Перед голосуванням Хмара повідомив, що звільнився з військової служби і тепер є цивільною особою. Також він розповів про свої пріоритети на посаді.
2: Маємо три ключових рівноцінних зазначенням пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи усіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасне. І саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-які окремі інтереси.
1: Хмара є професійним військовим та спецпризначенцем. З 2011 року служив в Центрі спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки. У 2023-му очолив його, брав участь у боях за Київщину та Донеччину, керував операцією з деокупації острова Зміїний, а також був залучений до ударів по військових об'єктах у тилу Росії. Нагадаю, відставка попереднього міністра оборони Михайла Федорова спричинила протести та акції з вимогою повернути його на посаду. Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ сьогодні підписав президент Володимир Зеленський. Звільнення відбулося того ж дня, коли на БУІСАП оголосили масштабну спецоперацію з викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців Офісу президента. Офіційно антикорупційне бюро імен фігурантів поки не називало. Водночас низка медіа з посиланням на джерела повідомляє, що серед них можуть бути Ірина Мудра, народний депутат Вадим Столар та колишній депутат Максим Микитась. Як повідомили в НАБУ, спецоперація «Форест Гамп» стосується, зокрема, походження 150 мільйонів гривень застави для екс-міністра Германа Галущенка. За версією слідства, кошти могли мати злочинне походження, а для їх легалізації використовували підконтрольні компанії та державний Сенсбанк. Також слідчі заявляють про спроби впливу на правоохоронні органи та просування туди підконтрольних людей. У Черкаському районі рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка виникла в селі Кумейки, повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій. Займання почалося із господарської споруди на території приватного домоволодіння, після чого через сильний вітер вогонь перекинувся на ліс і звалище. Пожежу локалізували на площі близько 100 гектарів. Для гасіння залучили понад 200 рятувальників і 55 одиниць техніки. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив нові деталі удару по підприємствах російського військово-промислового комплексу у Самарі 15 серпня. Зокрема, уражено виробничий цех, де збирають двигуни для ракет-носіїв «Союз», а також цех обслуговування авіаційної техніки заводу «Авіакор». Крім того, на території ракетно-космічного центру «Прогрес» після удару виникла пожежа площею 5 тисяч квадратних метрів. «Прогрес» є одним з ключових підприємств в російської ракетно-космічної галузі і бере участь у виробництві ракет-носіїв сімейства «Союз». Їх використовують, зокрема, для запуску супутників зв'язку, які працюють в інтересах російської армії. У Генштабі наголосили, що ураження таких об'єктів знижує воєнно-технологічні можливості Росії. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. У день очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. У день без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. У день коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 77 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 53 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
5: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
1: Екс-міністр оборони України Михайло Федоров закликав провести вибори в Україні під час війни. Заяву о 17.15 обговоримо з політологом Олександром Леоновим. Жіноча мобілізація. Зареєстровані петиції. Що про це каже закон? О 18.10 розберемо з військовим юристом Лілією Калашниковою.
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
9: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Що з економікою?
10: За підтримки Приватбанку.
11: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
12: А я Максим Семилюк, старший економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Яніна Любива, керівниця напрямку відкритих даних Міністерства цифрової трансформації України. Яніно, привіт.
13: Привіт, колеги.
11: Ми сьогодні будемо говорити про відкриті дані, і мені хочеться почати з головного, найважливішого питання, після якого буде зрозуміло, про що ми сьогодні будемо говорити. Що таке відкриті дані? Як от якщо я не аналітик, не програміст, не журналіст-розслідувач, як я кожного дня стикаюся з відкритими даними?
13: То уявіть собі, ми з вами люди, ми щодня там їмо, лікуємося, платимо гроші. І держава бере безпосередню участь в тому, що вона регулює всі процеси нашого з вами життя, а іноді навіть більше, там бізнеси ще з'являються, теж там щось роблять. І в процесі того, як держава це все зарегульовує, вона створює великі масиви інформації. І навіщо державі держати це все в себе? Бути монополістом і просто, щоб це мертвим вантажем лежало. Тому є таке явище, яке називається відкриті дані, яке говорить про те, що держава має публікувати всю інформацію, яку вона збирає, окрім інформації з обмеженим доступом, і викладати її в спеціальних машиночитаних форматах, тобто таких, яких можна автоматично обробити комп'ютером без участі людини. Тобто є просто публічна інформація, те, що теж збирає держава, публікує, але просто на вебсайті, просто новина, так, ну, ти подивився, сказав, красиво, дякую, ну, якби просто...
12: Красива картинка.
13: Так, красива картинка, дуже дякую. А є публічна інформація у формі відкритих даних у спеціальних форматах, які можна швидко поєднувати між собою, знаходити якусь інформацію про одну юрособу, наприклад, в різних реєстрах, там, податкової, Мін'юсту, і ти такий взяв, зробив продукт на основі відкритих даних, тому що закон прямо каже, що навіть в комерційних цілях ти можеш використовувати відкриті дані. І твоїм продуктом користуються мільйони. І ми з вами, відповідно, просто як громадяни, по-перше, маємо можливість теж створити свій продукт, було би бажання, або провести аналітику, або журналістське розслідування, тому що це ж державні достовірні дані. Або просто ми є повсякденними користувачами сервісів, вже створених на основі відкритих даних. І здебільшого середньостатистичний українець є саме користувачем вже опрацьованих відкритих даних, продуктів, які створені на основі відкритих даних.
11: Що це за продукти?
13: Насправді у нас на сьогоднішній день налічується майже 130 сервісів на основі відкритих даних. А просто ми часто не замислюємося про те, що нас відкриті дані дуже тісним колом оточують і просякають все наше життя. Я думаю, що ви чули і користувалися сервісом EasyWay, відстеження руху громадського транспорту в режимі реального часу. Воно ж звідкись взялося, що автобус якось він їде, звідки ж воно береться? Тому що фактично Київ там надає, публікує цю інформацію у відповідних форматах, що розробники можуть це взяти, зробити зручний застосунок, і там мешканці міст, де міська сільська селищна рада надає ці дані в гарних форматах, то відповідно у розробника є можливість взяти і зробити застосунок, який буде зручний для мешканців міста, для тисяч людей на кожний по своєму місті. Або, думаю, чули U-Control Open Data Bot. Це як для просто фізосіб нас з вами там перевірити надійність, наприклад, нового знайомого, там, чи нема адміністративного кримінального провадження раптом в людини. Так само, якщо це процес працевлаштування людини, це теж швидко можна перевірити, там, чи все окей. Так само, тим паче, це перевірка юридичних осіб. Банки це використовують регулярно, державні органи це використовують, бізнеси перевіряють своїх потенційних контрагентів. І туди ще там в курсі про Clarity Project і інші продукти.
12: Всі ці десятки сервісів продуктів – це державні продукти чи це приватні продукти, які на основі державних відкритих даних роблять?
13: Це здебільшого не державні продукти. Тобто держава робить сировину, видає, на основі якої вже бізнеси, громадські ініціативи мають змогу робити все, що заманеться. І це, власне, на сьогоднішній день в Україні під час повномасштабної війни це більше 120 сервісів.
12: У нас подкаст називається «Що з економікою?» і ми завжди любимо прив'язувати наші теми до якихось економічних все-таки тенденцій. І от маємо такі цікаві дані, що обсяг ринку відкритих даних в Україні становить майже 27 мільярдів гривень або 0,2% ВВП. Це результати дослідження, яке провели наші колеги з Інституту економічних досліджень та політичних консультацій в грудні минулого року. 27 мільярдів гривень – це багато чи мало?
13: Ні, ну це приємно звучить, як мінімум, коли ти цю суму чуєш. Дивіться, тут треба трошки розібратися, звідки ця сума береться, і що взагалі складає собою цей ринок відкритих даних. Є компанії, ось ці умовні 120+, які ми проговорювали, це ядро ринку. Це компанії, для яких публічна державна інформація, зокрема відкриті дані, є основою бізнес-моделі їхнього функціонування. Нема відкритих даних – все погано. Знову ж таки, зараз вже тенденція йде більше до data governance, коли важко вже відкриті дані відокремити від просто інших способів отримання публічної інформації. Загалом це, відповідно, ось цей пул компаній, які без публічки далі поїдуть дуже важко. І тому, коли повномасштабка почалася, публічна інформація була недоступна, низка сервісів просто, на жаль, припинила існування. Тому якби без відкритих даних не можна. При цьому є загальний ринок, тому що відкриті дані так чи інакше використовують як вспоміжний функціонал якийсь, навіть якщо це не основна задача функціонування бізнесу. Відповідно, ось це ядро ринку, воно складає економічного ефекту на 2 мільярди гривень. Тобто це доходи ось цих компаній, які вони отримують за рахунок того, що вони функціонують буквально на основі відкритих даних. Вони складають десь 2,5% від ВВП. Як для 128 компаній, це дуже непоганий показник.
12: Да.
13: Якщо говорити про загальний ринок відкритих даних, там ось ця сума вже яка сягає майже 27 мільярдів. Знову ж таки, тут, звісно, є поправки усюди, тому що не всі компанії були опитані, є якісь там різні метрики, але в межах нашої методології тих компаній, які ми брали в розрахунок, тому що інститут проводив це фактично бенефіціаром дослідження є Мінцифри, на наш запит проводилося. Відповідно, для загального ринку ця сума вираховувалася через ціну, скільки би компанії довелося сплатити за доступ до інформації, якби вона була не відкрита. Тобто береться кількість годин, тому що відповідь на запит – це за законом до 5 робочих днів. І от рахуйте. А якщо там складна інформація, орган скаже, я подовжую до 20 днів. І чекай. Тому ось цей усереднений показник 5 робочих днів, плюс там по держстатівським відкритим даним якраз вартість оплати праці години людини. І ось таким чином загальною методикою вирахували ось ці 27 мільярдів. В той час, як ринок в ЄС, це близько 300 мільярдів євро. І це ж якби 27 держав-членів ЄС, якщо не помиляюся, зараз 27.
12: Так.
13: Да. Тому маємо непогані результати, і це попри те, що ми розвиваємо сферу під час Великої війни.
12: І виходить, якщо я правильно зрозумів, то ці 27 мільярдів – це, грубо кажучи, собівартість так, цих відкритих даних для цих компаній, але якщо уявити і додати сюди цінність, яку приносять ці відкриті дані, наприклад, коли ти можеш подивитися в Easyway, де їде твій тролейбус і прийти вчасно, не чекати там 15 хвилин, то цифра кратно ще більше, ніж 20 мільярдів.
13: Так, якщо уявити, що це банк або бізнес, який перевикористовує сервіс на основі відкритих даних, він же теж собі сильно вже зменшує кількість затрат часу, роботи окремих фахівців, ось можна, відповідно, кратно уявляти, що цей ринок можна збільшувати в голові.
11: А чи є інформація, які набори даних приносять найбільшу економічну цінність?
13: Це базові набори. От перший спадає в голову ЄДР. Ну от він базовий, він за законом про публічні електронні реєстри визначається як базовий. Звісно, використовується як основа, якщо ти щось хочеш про юросіб зробити, фізичних осіб-підприємців, без ЄДРу ти не поїдеш. У нас була цікава історія відновлення доступу до нього у формі відкритих даних, тому що після початку повномасштабної війни доступ до нього як до open data був обмежений, але з січня цього року ми спільно з Мін'юстом, з ДПНІС спромоглися відновити доступ до частково обмеженого по деяким полям, там без кведів, конкретних адрес і контактної інформації, але відновити доступ до ЄДР у формі відкритих даних. І тепер, в принципі, будь-хто, хто хоче продовжувати створювати продукти про Юросіп або відновити цю діяльність, є така можливість на безоплатній основі. Колеги там щось щодня, щось щотижня оновлюють на дата GovEA, тому про Юросіп, в принципі, повний зріз можна в XML форматі отримати, зробити продукт, взагалі жодних питань. Далі це набори, наприклад, податкової служби. Але зараз, знову ж таки, у зв'язку з повномасштабною війною, на жаль, низка таких наборів недоступна, але ми з колегами працюємо над тим, щоб безпечно відновити до них доступ. А ще з прикольного, ми опублікували не так давно набір про фізичну безбар'єрність в Україні. З Мінрозвитку і ЛУН допомогли теж колегам. Це величезний масив даних по фізичній безбар'єрності по всій країні. В JSON-форматі можна робити мапи з фактичним відображенням, що в конкретному там ЦНАПі, як людині дістатися, щоб людина була базово готова до пригоди, яка може на неї очікувати. І постійно відкриваємо щось нове. Кілька наборів Офісу Генпрокурора відкрили нещодавно про домашнє насильство, про загальну статистику злочинів, які Офіс Генпрокурора веде. У нас є зараз продукти, які саме по зрізу, по, скажімо, правопорядку в Україні роблять зріз. І це теж цінні набори будуть для колег. По Держпродспоживслужбі відкриваємо набори, зокрема про ветеринарію. Тому теж багато в кого є тваринки, це завжди цікаво. Тому важливо не просто відкривати, а ще комунікувати, щоб люди знали, які дані є.
12: Більше половини опитаних в дослідженні, про яке ми вже згадували, користувачів відкритих даних, назвали головною проблемою те, що в Україні закриті потрібні реєстри. Ми вже згадали про єдиний державний реєстр, який був закритий спочатку там до майже до 23-го року. Він був взагалі закритий, там потім в форматі відкритих даних він не був доступним, але насправді кому було дуже треба, він якось отримував доступ до цих даних, тому типу він був такий закритий, але кому дуже треба, якось отримували доступ до цих даних. Чому у нас... От розкажіть про це, дуже цікаво. І чи є у нас інші реєстри, які закриті, так знаєте, радше за інерцією, і ми можемо очікувати на швидких відкриття, і взагалі, що от що закрито з того, що було відкрито до повномасштабу?
13: Значить, ЄДР, його надає розпорядник в три різні способи. Перший спосіб, який підходить для там більшості, для середньостатистичного користувача, заходиш на сайт Мін'юсту, за один запит отримуєш виписку, витяг про одну юрособу або фізичну особу-підприємця. Зараз, після початку повномасштабки, ще прикрутили КЕП туди для ідентифікації особи користувача, щоб було зрозуміло, якщо що, постфактум, хто там, що...
12: Це шукав. Електронний підпис.
13: Так, кваліфікований електронний підпис, все так. І це перший спосіб. Тому, якщо тобі треба точково щось перевірити, ти йдеш там на портал відповідний Мін'юсту. Другий спосіб – це відкриті дані. Це коли в тебе за один запит весь ЄДР в машиночитаному форматі. Агрегуй, поєднуй, порівнюй, роби, що хочеш. Це другий шлях надання. Третій шлях надання – це надання на основі двосторонніх договорів на платній основі, яке укладає державне підприємство НАІС з користувачами, там верифікованими, це бізнеси, банки здебільшого, які отримують доступ до ЄДРу фактично в режимі реального часу через інтерфейс прикладного програмування API. Відповідно, для того, щоб і можна було підтримувати життєдіяльність реєстру, якби цей формат передбачає платність надання цієї послуги. Хочеш мати дані в режимі реального часу, якби на двосторонніх контрактній основі це відбувається. Тому якийсь час ось до відкритих даних нам було найважче відновити доступ. Там були прям дуже багато різних вправ довелося зробити для цього. але в результаті ми його теж змогли відкрити, і тепер ним можна користуватися не тільки, якщо в тебе є прямий контракт, да, там не з такою частотою і динамікою оновлення, але все одно там раз на тиждень це достатньо швидкий період оновлення для такого великого і живої такої сутності, як ЄДР, яка щодня наповнюється новими даними. Друге болюче місце – це Державна податкова служба. До початку повномасштабної війни ДПС були флагманом в сфері відкритих даних, прям дуже добре по повноті, частоті, якості публікацій. Але зараз через там ризики воєнного стану низка наборів недоступна. І це набори, до яких є високий суспільний запит, запит бізнесів. Це дані про податковий борг, про економічний податок, про екологічний податок, зокрема, про там ліцензії на вироблення алкоголю, тютюну, палива. З митницею є також нюанси з наборами про експортно-імпортні декларації, але теж спілкуємося з колегами в надії на те, що зможемо знайти правильну конфігурацію. А з того, що ніяк не відкриється первинно після початку повномасштабного вторгнення, це реєстр пошкодженого і знищеного майна. Він, що логічно, не існував до 24 лютого 2022 року. Але за законом він з грудня 2023 вже мав бути доступний у формі відкритих даних. Але знову ж таки, через там безпекові ризики, різні нюанси, поки що ми з там було Мінінфраструктури, Мінрозвитку, зараз не зрозуміло, Мінрозвитку, Мінрегіон, Мінінфраструктури, там знову колеги помінялися. От, але ми зараз підхопимо назад естафету і все ж таки дотиснемо, хоча б поетапно збільшуємо об'єми інформації, спочати там з трошки меншого такий костяк зробити доступний, потім потрошку збільшувати. Я не можу сказати, що це по інерції закриті дані. Вони закриті свідомо і майже від самого початку. Але є проблема, яка полягає в тому, що деякі розпорядники закривають щось прямо от зараз, можливо, поки ми з вами розмовляємо. І наша задача ось це постійно відслідковувати, тому що роблять іноді такі дуже неприємні для користувачів речі. Зараз, зокрема, з набору про транспортні засоби прибрали номери транспортних засобів. І якби який сенс у наборі про транспортні засоби без номерів? І наскільки це шкодить інтересам національної безпеки, у мене особисто є питання. Але працюємо з колегами.
12: Чи діє у нас такий принцип, що дані відкриті за замовчуванням, будь-яке закриття треба дуже-дуже добре обґрунтувати? Чи все-таки у нас зараз от можна закрити, бо війна?
13: Це філософське питання.
12: Це філософське питання.
13: Ми, ну, взагалі треба розуміти, що відкриті дані в Україні сформувалися після початку і завершення Революції Гідності, як реакція суспільства, як запит на прозорість. Після того, як Межигір'я відкрилося, люди трошки вражені були.
12: Очманіли.
13: Да. В принципі, тенденція і запит на відкриті дані був і раніше, просто зараз він прям, ну, на той момент

0: був підписаний за каденції Віктора Федоровича Януковича в Україні. І, власне, відкриті дані теж в 15-му році потрапили саме в цей закон, відповідно. Тому така цікава історія. І, відповідно, закон прямо каже, що в тебе є вичерпний перелік випадків, коли ти можеш обмежити доступ до публічної інформації. І навіть враховуючи те, що у нас діє указ президента про введення воєнного стану, він каже, що можуть цей указ, що можуть там вводитися обмеження, зокрема, до статті 34 Конституції України, а ця стаття якраз таки про право на збір, поширення, оприлюднення інформації. Але в цій же статті Конституції є застереження, що це обмеження має бути зроблено за законом. Тобто, якщо законом не передбачено обмеження, нема підстав фактично за юридичною складовою обмежувати доступ до якоїсь інформації. Ти маєш провести так званий трискладовий тест, відповісти на три питання, які мають тебе привести до обґрунтованої позиції, чи в тебе є підстави обмежити, бо тут шкода переважає, або суспільний інтерес переважає шкоду, і ти все одно маєш це публікувати. Там дуже тяжкий, довгий процес насправді. Але по факту ми бачимо тенденції, коли на рівні підзаконних нормативно-правових актів приймаються рішення про обмеження доступу. І ми, там, коли проводимо цифрову експертизу або передивляємося, ну, просто там, законопроекти зареєстровані на сайті Верховної Ради України, якщо ми бачимо якісь такі тригери, ми завжди намагаємося регулювати, реагувати, щоб на рівні нормативки принаймні збалансовано, якщо щось пропонується до закриття, це відбувалося. А буває, що без нормативки буває. І все одно, ось не публікуємо і що ви мені зробите?
1: Війна породила величезний новий масив даних. Це і повітряні тривоги, і кількість атак, теж руйнування, пошкодження майна, за яке ти вже згадувала. Чи повинна держава системно публікувати такі дані?
0: Так. Тут прям відповіді іншої бути не може. Знову ж таки, є ідеальний світ, але є і реальність, в якій ми живемо. Тому ми будемо, в принципі, переводити ось ці фрагментарні там відкриті дані, персональні дані, публічна інформація. Це все треба зводити під парасольку data governance, управління даними. Тому що поки ти не збираєш, не ведеш дані правильно, то тобі і публікувати це потім важко, як відкриті дані. А на що мучитися, якщо можна одразу правильно вести, тобі і самому буде легше це перевикористати для своїх потреб, тому що і політики мають прийматися на основі відкритих даних, ухвалюватися, і рішення ефективні державницькі теж на основі даних мають прийматися, і потім відстежуватися власне ефекти від прийнятих рішень. Тому, коли буде вестися весь пул даних правильно, то і в публікації теж не буде проблем, буде тільки ось це можна, не можна виводити в публічний доступ. Зараз, на жаль, маємо проблему, там, що є підпорядкованість десь ОМСам, десь обласним державним військовим адміністраціям, десь на рівні центральних органів виконавчої влади, і це такі іноді поламані інформаційні потоки, що там, наприклад, по повітряним тривогам, десь воно ОДА, десь ДСНС, і якби там важко це все в один датасет співставити. Разом з тим, ось РПЗМ, це шикарний реєстр пошкодженого знищеного майна, шикарний реєстр, якось така викладка даних саме, його треба тільки опублікувати, тут більше політичне питання при цьому. Тому даних, які виникли і продовжують генеруватися у зв'язку з війною під час війни, багато, але є потенціал для того, щоб їх покращити і почати видавати для того, щоб люди теж могли самостійно користуватися для своїх потреб.
2: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: 23 серпня.

0: час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
2: Книгоцит як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
4: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
5: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
7: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
7: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
6: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Що з економікою?
6: За підтримки Приватбанку.
13: Україна посіла четверте місце серед 36 країн в рейтингу Open Data Maturity 2025 з результатом 97,1%. Це звучить майже ідеально, але питання взагалі, що саме цей рейтинг вимірює і чи він відповідає реальному досвіду. Одне діло рейтинг, а друге, коли людина, от вона намагається знайти державні дані. 97,1. Це добре?
14: Це дуже добре, насправді, але ми мітимося в 100, звісно. Рейтинг вимірює 4 площини. Політика, портал «Якість даних і вплив даних». По політиці і впливу ми набираємо максимум відсотків з доступних, тому що, знову ж таки, наш закон про доступ, він не змінився від початку повномасштабної війни. У нас діє довоєнний закон, який забезпечує доступ до публічної інформації. І це дуже сильно. І при тому, що закон якісний, він навіть в десь останніх роках в топ-20 там кращих нормативно-правових актів світових, які забезпечують доступ людини до інформації державної. Тому по політиці, зокрема, вже там по відкритим даним в нормуванню у нас найвищий показник, але ми на шляху до євроінтеграції, і нам потрібно в сфері даних тільки імплементувати 7 дата-актів, які є, справа ЄС. Ми зараз активно над цим працюємо, і скоро ми можемо почати там втрачати бали, коли нас почнуть оцінювати теж за питаннями, які безпосередньо зараз до членів ЄС застосовуються. Тому зараз теж активно працюємо над тим, щоб ці 7 актів були також частиною рамкою законодавства України. По впливу, теж, знову ж таки, 128 десь у нас зараз сервісів на основі відкритих даних, це тільки ядро ринку, про суми ми з вами говорили. Плюс, знову ж таки, у нас сервіси, хочеш в медичній сфері, хочеш в екології, транспорт, будівництво, юридичне, бізнес, по впливу ми теж добираємо гарні бали, плюс постійно теж проводимо якісь челенджі, хакатони, інкубаційні програми, шукаємо донорську підтримку для того, щоб стимулювати розвиток сервісів, продуктів на основі відкритих даних, тому що не завжди, особливо в воєнний час, є змога в бізнесі почати розвиватися або продовжувати розвиток, якщо є основою бізнес-моделі відкриті дані. Втрачаємо бали по порталу якості даних на сьогоднішній день, власне, те, про що ти запитав. По порталу ми зараз почали велику модернізацію порталу. Фактично, ми дамо поточному порталу піти на спочинок і замінимо його новим, який відповідає сучасним вимогам, швидко діє, SLA буде нормальний, а архітектура, не буде збоїв таких, як зараз можуть користувачі спостерігати. І також з частково вдосконаленим функціоналом, який буде спрощувати і розпорядникам завантаження даних на портал, користувачам полегшить пошук даних, модернізація у нас передбачена по червень 27-го року. Це прям крапка в цьому процесі. Але, звісно, потім ще допрацювання, там нові ітерації, новий функціонал, там рюшики, це вже можна потім ще продовжувати. Але сподіваюся, що запустимо його раніше, вже, можливо, там десь другий квартал 27-го року. І по якості даних теж 100% у нас є нюанси. Знову ж таки, тому що, уявіть собі, 2015 рік, прийти в якусь селищну раду, сказати: «Джейсон, мені, будь ласка, опублікуйте». Це і зараз є проблемою подекуди. А тоді це було, звісно, абсолютно нереалістично. Тому сфера розвивалася ітераційно. Зараз у нас дуже високі стандарти, вимоги по якості до розпорядників. У нас зараз автомодеруються набори на порталі, ми пропускаємо тільки такі вершки, які прям дуже гарної якості. Але у нас є історичний бекграунд. І на порталі зараз можна знайти дуже різношерстні набори старих ітерацій. Ми, відповідно, зараз підвищуємо вимоги до того, що нове публікується, і розробляємо план по тому, як підвищити якість, що вже було опубліковано, але так, щоб не забрати у людей все одно доступ, бо люди вже якось прилаштувалися деякими важливими наборами користуватися вже в тому стані, в якому воно опубліковано. Тому, да, ось по порталу і по якості ми наздолужуємо.
15: Інше дослідження проводили Transparency України, вони оцінювали відкриті дані у містах. У них середній рівень виконання індикаторів відкриті дані становить 23% зі 100. Чому на національному рівні ми в топових місцях, а на рівні конкретної громади є проблеми і люди стикаються з проблемами?
14: Ну, по-перше, в кожного дослідження, знову ж таки, своя методологія того, як воно оцінюється. У когось є питання до того, як оцінюється maturity європейський, у когось є питання до методик інших досліджень. Загалом 100% нам по містам є куди рухатися. Я сподіваюся, що результати дослідження колег з Transparency International стане стимулом для міст продовжувати розвиватися. Але загалом ситуація така, що у нас 24 області фактично. У нас майже 1500 територіальних громад. Прослідкувати на рівні центрального органу виконавчої влади там за кожною територіальною громадою буває непросто. Особливо враховуючи контекст повномасштабної війни, ми постійно проводимо там навчання, методичні рекомендації, рекомендації, даємо ще щось. Люди постійно змінюються, постійна ротація людей. Ти тільки одних не вчив, поїхала публікація. Там воєнний стан, змушені люди передислоковуватися кудись. Нова людина, все по-новому. Тому ми, коли працюємо з розпорядниками, ми кажемо, щоб всі пройшли навчання, щоб була внутрішня нормативна правова база і інституційна пам'ять через це, що у вас чітко, якщо ви працюєте з відкритими даними, то це відбувається ось так, так і так, щоб не було такого, що людина випала і все, процеси встали. Тому ми дуже системно до цього підходимо. Зараз, зокрема, працюємо над продуктом, інструментом для ведення збору і оприлюднення місцевих даних. Знову ж таки, ось це те, що я казала, що ведіть одразу нормально і всім буде хорошо від цього, що і ви зможете це використовувати, і вам не треба буде мучитися з цим, що те перетворити у відкриті дані, чисто щоб це опублікувати. Вам треба буде тільки ось цей останній крок зробити, опублікувати, бо воно у вас і так буде. От, тому ми зараз хочемо спростити задачу територіальним громадам загалом. Хочемо в пілот скоро віддати на тестову громаду такий інструмент, тому що нам 100% є куди зростати. Ми зі своєї сторони постійно покращуємося. І я точно знаю, що міста, які, зокрема, були оцінені в межах цього дослідження, той самий Київ, який посів там перше місце, колеги роблять просто феноменальну роботу на постійній основі, системно впроваджують, зробили красивий новий портал відкритих даних міста Києва, публікують суперські нові дані. Тому мені трошки, напевно, навіть образливо за колег, що у них там якийсь такий показник вийшов, тому що вони прям задають класну планку. Тому різні методології, різні дослідження, але ми працюємо.
13: Ми вже трошки згадали про євроінтеграцію, і в червні Мінцифри винесло на публічне обговорення євроінтеграційний законопроєкт про зміни до закону про доступ до публічної інформації. Мета – узгодити норми з європейськими. Водночас є критика, яка полягає в тому, якщо я її правильно зрозумів, що зараз у нас є ширші права, ніж в Європі, а щоб євроінтегруватися, ми хочемо їх звузити, але формально привести відповідні з європейськими стандартами. Розкажи, будь ласка, чи ця критика є правильною і який зараз статус цього законопроекту?
14: Да, дякую, питання дуже актуальне насправді. І це дуже добре, що навколо законопроекту і взагалі процесу євроінтеграції зосереджено стільки експертів. Це значить, що в результаті наш процес імплементації актів ЄС в сфері даних має дійсно бути успішним, тому що є багато людей з високою експертизою в сфері. Ситуація така, що нам потрібно імплементувати директиву про публічну інформацію, інформацію державного сектору і відкриті дані. Вона вже великою мірою імплементована, але нам треба досягти 100%. Фактично, це первинна ітерація, яку ми одразу вже всім показали. Щоб вона була прийнята, вона має пройти 3 етапи погодження в межах кабмінівських процедур. Скоріше за все, їх буде X2 з перезасилами. Перший етап, ще раз перший етап, другий, третій, ще раз третій, урядовий комітет, а ось громадські обговорення, і це все тільки перший крок. Якраз ми тому і відправили це на громадські обговорення, щоб зібрати одразу же пропозиції, зробити це правильно, і потім вже з органами допрацьовувати. Потім від прем'єр-міністра це йде на Верховну Раду, як суб'єкта законодавчої ініціативи. Це реєструється в Раді, ще читання, комітети, і тільки потім, дай Боже, на підпис президента. Тому ми тільки на початку. Поза минулого вже тижня ще секретаріат уповноваженого проводив теж круглий стіл, присвячений, зокрема, питанню імплементації законодавства ЄС в сфері даних і цьому законопроекту. Чекаємо від експертного середовища ще за результатами круглого столу предметних рекомендацій. І, власне, зараз це все агрегуємо, опрацьовуємо і будемо викладати в це в редакції законопроекту. Разом з тим, в тій редакції, в якій ми його навіть випустили, там навпаки йдеться про те, що оприлюднювати треба буквально все, просто що нема конкретного переліку мінімального, на що зараз там той же секретаріат уповноваженого орієнтується, що якщо орган не публікує ось ці там 15 пунктів, то омбудсмену є там по чому чек-ліст зробити нормативний, що ось орган не дотримується. Ми же запропонували це прибрати і прописати такий агресивну норму для як пропозиція при публікації законопроекту, що публікувати треба буквально все. Ми розширили текстом законопроекту те, що до чого окремі суб'єкти суб'єкти є розпорядниками інформації, бо зараз там що тільки, наприклад, щодо результатів ведення фінансової діяльності. А ми сказали, ні, все, що ви займаєтеся, ось розпорядником всієї цієї інформації, умовно, ви є. От, тому ми навпаки, ну це насправді була така неочікувана реакція під час громадського обговорення, тому що ми навпаки хвилювалися, що органи до нас прийдуть, скажуть, як ви собі уявляєте, що я буду все публікувати? Ну, я ж не встигну просто. От, а тут вийшла зворотня ситуація, і, чесно, ми трошки так не очікували, тому тут точно не було ідеї, думки якось обмежити права на доступ до інформації. Наша діяльність точно не про це, ми навпаки вигризаємо публічку попри багато перепон, тому ми проговорили з основними стейкхолдерами, зібрали пропозиції, як завжди відкриті до співпраці, будемо опрацьовувати пропозиції і покращувати законопроект. У нас точно нема задачі забезпечити євроінтеграцію за рахунок погіршення законодавства України. Це точно не наша мета.
13: Зафіксували. Ми вже згадували, що відкриті дані мають бути машиночитними. А чи є наші відкриті дані сьогодні читабельними для штучного інтелекту? І наскільки вони готові до того, щоб не тільки там люди за допомогою якихось інструментів обробляли, а й от штучний інтелект збирав, ChatGPT, Claude, інші сервіси, і використовували ті дані, масиви яких у нас є?
14: Я скажу, що так. І більше того, у нас є команда, яка відповідає за штучний інтелект, AI Center of Excellence, і колеги ж працюють над великою мовною моделлю українською. Для цього спочатку ж треба зібрати корпус української мови. Тому воно вже певною мірою пішло в роботу по шаїшці. Плюс ми зараз також маємо стрім окремий із командою по штучному інтелекту, і з Держархівслужбою працюємо по тому, щоб почати оприлюднювати якісь архівні дані, що теж мало б бути дуже гарною сировиною для тренування моделей штучного інтелекту. Але це теж там багато юридичних нюансів, бо архіви – це не публічна інформація. І вони мають два різні кола нормативного врегулювання. Є закон про архівну справу, є про доступ до публічної інформації. І вони якби, ну, їх треба подружити. От, тому, да, тут це не просто навіть там про оцифрувати і опублікувати величезні
15: перевести у зручний формат.
14: Да, тут до цього ще треба добратися, юридичні перешкоди прибрати на цьому шляху. Тому у нас є окремий фокус на тому, щоб опублікувати більше даних, на основі яких ось які саме таргетовано будуть публікуватися, під шаїшку. Ось у нас є прямо один з таких стрімів. Плюс ми думаємо ще до порталу прикрутити MCP. Воно зараз прямо ще на початку на дослідницькій станції.
13: MCP?
14: Фактично це як пошуковик, який дозволить шукати легше за там ключовими словами прямо всередині масивів даних, вишуковувати якусь інформацію, одразу аналітику там якусь робити і так далі. Але зараз ми ще на такій первинній дослідній фазі розуміємо абсолютно, що шаї без даних не їде, а ми якраз відповідаємо за відкриті дані, наче все співпадає. Тому зараз на це маємо великий фокус.
15: Я навчалась на журналістиці, і мені би хотілося, щоб в мене був такий предмет, як робота з відкритими даними. На жаль, його не було. Чи є в Мінцифри в планах в шкільну програму, в університетську програму, в непрофіль спеціалізації, не в аналітиків даних, не в IT, додати навчання роботи з відкритими даними?
14: А вже? А ми вже це робимо?
15: А це я вже застаріла.
14: Ні, дивись, це насправді зараз більше точкові історії з закладами вищої освіти, які готові до співпраці в цьому напрямку. Ми впровадили курси з відкритих даних. В 23-му році був пілот з КНЕУ Гетьмана. Ми для магістрів бізнесу в курс Digital економіка впровадили саме курс роботи з відкритими даними. І в 24-му році ми ще зайшли в 4 ЗВО, якраз таки на студентів медіаспеціальностей. Це був Львів, Запоріжжя і ще два заклади вищої освіти, здається. І ще Львів попросив також публічне адміністрування їм одразу додати цей курс. Ми саме інтегрували це в курікулум їм. І ще минулого року провели більше такі, як воркшопи, теж в УКУ у Львові і в Грінченка в Києві, для таку збірну зібрали з усіх бажаючих студентів і провели як там дводенні воркшопи з того, як працювати з відкритими даними. Тому ми стараємося заходити і так глибше на системній основі, але це ж треба і ТІОТІ для викладачів провести. І щоб було воно у них внутрішніми там порядками, положеннями затверджено. От. І стараємося такі більш ситуативні штуки робити, заходити ось так. І у нас є «Надія освіта», серіали про відкриті дані. Зараз вже 5 штук. Але з того, що цікаво може бути вам і аудиторії подкасту, це основи роботи з відкритими даними. Що це таке, на що потрібно, як витягти користь якусь цього, і база, як там з табличками навіть працювати. І журналістика даних. І це якраз два свіженькі серіали, буквально півроку їм обом, тому запрошую до перегляду.
15: Яніно, дякую. Нагадаю, з нами була Яніна Любова, керівниця експертної групи розвитку сфери відкритих даних Мінцифри. Це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. До побачення.
16: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
17: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
16: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
18: Музика на Громадському радіо.
16: Слухайте.

0: сили України тримають оборону.
1: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
2: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
3: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
4: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. СБУ затримали іноземців, які на замовлення Російської Федерації підпалили опорну електропідстанцію у Чернівцях. Про це відомство повідомило на своїх сторінках. Як встановило розслідування, фігурантами є громадяни однієї з країн Близького Сходу, які потрапили у поле зору російських спецслужбістів через соцмережі, де шукали легкі заробітки. За обіцянку грошової винагороди іноземці погодилися підпалити електропідстанцію, яка живить частину критичної та соціальної інфраструктури Чернівців. Для виконання завдання на початку серпня цього року вони приїхали до обласного центру і провели розвідку по периметру енергетичного об'єкта, щоб підшукати місця для прихованого проникнення і його на його територію. У подальшому агенти облили бензином трансформатори територію навколо них, підпалили та втекли. Співробітники СБУ по гарячих слідах встановили особи підпалювачів та впродовж доби затримали їх у Чернівцях. Зараз зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Верховна Рада України викликає очільника Національного банку України Андрія Пишного для звітування щодо Сенсбанку за виклик. Андрія Пишного проголосували 155 народних депутатів. Раніше стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про спецоперацію щодо злочинної організації за участю чинних та колишніх нардепів. За даними антикорупційних органів, до діяльності організації також могли бути причетні високопосадовці Офісу президента та інші особи. Група осіб організувала легалізацію 10 мільйонів гривень готівкою, одержаних злочинним шляхом. Гроші через низку рахунків підставних компаній ввели в легальний обіг, щоб надалі використати для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі Мідас. Для реалізації схеми, за версією слідства, використовували державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. Організатор схеми, як заявили в НАБУ, погоджував і контролював кожен її етап. На початку червня організатори, за даними слідства, отримали фактично контроль над державним Сенсбанком, що дозволило використовувати установу у власних інтересах. У Хорватії затримали другого підозрюваного у підриві північних потоків українського водолаза, ймовірно, Володимира Журавльова. Про це повідомляє прокуратура Німеччини. За версією німецького слідства, підозрюваний був одним із водолазів, які встановлювали вибухівку на газопроводах «Північний потік-1» та «2» у Балтійському морі в 22-му році. Його підозрюють, зокрема, у спільному спричиненні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини. Його вже затримували у Польщі вересні минулого року, але в жовтні польський суд відмовив видавати його Німеччині. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують Журавльову, була виконана у контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України. Нагадаю, що 26 вересня на трубопроводах «Північний потік-1» та «2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна із чотирьох ниток газопроводу. А 26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві. Основним підозрюваним у цій справі є українець Сергій Кузнєцов. Його вважають командиром групи, яка підривала газогони. Сам він звинувачення заперечує. Швейцарія збереже тимчасовий статус захисту, статус С для українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення Російської Федерації до 4 березня 2028 року, але звузить правила його набуття. Про це повідомляється в прес-релізі Федерального департаменту юстиції та поліції. Статус С тепер надаватиметься лише особам, які не порушують військові зобов'язання перед Україною. Це нове правило застосовується до всіх нових заяв, поданих уже від 20 серпня. Проте не впливатиме на тих, кому вже надано цей статус захисту раніше. Серед іншого, з березня 27-го року перші українці, які звернуться за захистом до Швейцарії, проживатимуть в країні вже 5 років. Закон про притулок передбачає, що особи, які потребують захисту, мають право після 5 років на отримання посвідки на проживання, пов'язаної із цим статусом. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. У день очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. У день без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. У день коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 77 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 53 копійки, продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
2: Екс-міністр оборони України Михайло Федоров закликав провести вибори в Україні під час війни. Заяву о 17:15 обговоримо з політологом Олександром Леоновим. Жіноча мобілізація. Зареєстровані петиції. Що про це каже закон? О 18:10 розберемо з військовим юристом Лілією Калашниковою.
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
7: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
8: і слухати новини про удари по підстанціях.
7: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
8: «Кіловат-година».
7: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
8: І головне,
7: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як росіяни використовують кіно як зброю? Говоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі я, Альона Нестеренко, та моя колежанка, факт-чекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Друзі, це черговий випуск «Озброєних фактами». Разом зі мною його веде Олена Чуранова, факт-чекерка проєкту StopFake, аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, я вітаю тебе.
2: Привіт.
1: І одразу ж, якби у нас тут в студії були наші слухачі, слухачки, хтось з них, то я би сказала, давайте тобі поплескаємо, тому що сьогодні у нас така тема, за яку точно треба давати молоко за шкідливість, адже будемо говорити про те, як пропаганда російська нині використовує кіно як зброю. Насправді, багато чого говорено було ще до повномасштабного вторгнення, але я так розумію, що у них ця історія з одного боку еволюціонує в плані того, наскільки якісно вони це почали робити, а з іншого боку еволюціонує або деградує, тут коректніше було б сказати, в плані сенсів.
2: Так, точно можна казати про певну еволюцію, так як я цю тему, власне, щодо кіно досліджувала і кілька років тому, ми, власне, цікавилися, наскільки самі росіяни цікавляться цим кіно, наскільки вони ходять на такі фільми і, власне, купують квитки, віддають рублі за це кіно, тобто свідомо, не тоді, коли їх примушують це дивитися там у школах, військових частинах, а от коли вони свідомо йдуть дивитися, і ми побачили, та, що таке кіно, воно взагалі не є популярним. І тоді я теж переглядала чимало фільмів, які були саме створені з початку повномасштабного вторгнення, і чітко було видно, ну, і низьку якість, і, ну, звісно, той самий набір наративів, які вони поширювали і до 22-го року. Він, все це насправді існує і зараз, просто якість трошки, ми бачимо, що якість таких фільмів покращується. Ну, тут також варто зазначити, що все ж таки кіно – це не прям якийсь унікальний новий інструмент, який використовується владою, державою для просування якихось наративів. Це так само може бути з якоюсь злою метою, так і з якоюсь доброю. Це абсолютно нормально. Ми теж маємо знімати фільми про наші різні історичні події, ми маємо знімати фільми про те, що відбувається зараз, і це робиться. Так, просто коли ми говоримо саме про російське кіно, коли з українського боку ми знімаємо про те, що відбувалося, і це основане на реальних подіях, про реальних героїв, які воюють, про реальні трагедії, які сталися, і ці трагедії, те, що сталося там у Бучі, у Маріуполі, тощо, вони підкріплені свідченнями, даними, розслідуваннями міжнародних організацій. З російського боку вони придумують нову реальність, і вони намагаються просунути цю реальність, і свої, знову ж таки, наративи, вони не підкріплюються нічим, але вони продовжують це робити.
1: А от ти сказала, що ти досліджував цю тему, і тут цікаво, щоб ми зрозуміли по якості, наскільки змінилася ситуація, щоб ти назвала кілька прикладів, бо єдине, що мені приходить в голову, якщо говорити про пропагандистське кіно росіян до 2022 року, це так звана ополченочка. Була така, я не пам'ятаю, чи це короткометражка була, чи щось такого штибу, і це така стрічка, яка не витримує жодної критики ні в плані того, наскільки там подається інформація, ні в плані саме якості зйомки. Тобто це просто дуже погано, окрім того, що, звісно, все, що ми аналізуємо від росіян, це брехня, але це, в принципі, зроблено дуже неякісно.
2: Та, ну от серед таких прикладів, наприклад, є фільм «Свідок» 23-го року знятий, і і там розповідається про іноземця, який застряг у Києві от на початку вторгнення. І він, типу, через своїми очима бачить, як це все відбувається. Звісно, це все показується там саме російськими очима, що там начебто їздить машина, просто грузовик з купою зброї по вулицям Києва, і всім просто роздаються отак от зброя, неважливо кому. Люди отримують цю зброю, починають просто стріляти в повітря, ну, тобто такий хаос створюється. Цей іноземець намагається втекти, він опиняється, якщо я не помиляюсь, так як 2 роки тому дивилася це кіно, опиняється чи в Бучі, ну, тобто в одній з окупованих, на окупованій Київщині. Він там також перетинається саме з українськими військовими, і там ми бачимо, знову ж таки, що, звичайно, якщо є українські військові, поруч з ними є бюстик Гітлера, обов'язково є книжка «Mein Kampf», обов'язково у когось має бути свастика татуювання. Ну, це, ну, безперечні символи. І в результаті, які, власне, стосуються саме українців, так як показують нас росіяни, і загалом, в принципі, українців називають і постійно апелюють до того, що це нацисти, що це нацистська армія. І люди, які там воюють, вони там не мають жодних цінностей, жодних принципів, вони хочуть знищувати, вбивати всіх, там розмовляє російською мовою. Ну, тобто ті самі наративи, що ми чуємо, вони просто ще раз повторюються для загальної аудиторії. Ну, і якість, звісно, цього фільму, ну, вона трошки краща, ніж ті фільми, які от до повномасштабного вторгнення, тому що я пам'ятаю, я дивилася, в принципі, фільми, які створені були саме з 14-го року, і там взагалі були прекрасні фільми, ну, прекрасні в лапках, звісно, які показували, що росіянин приїжджав до Криму, до своїх родичів, і там там показувалося, як відбувалася анексія. І коли він приїхав до Криму, то показувалося, що всюди люди говорять українською, таксисти там стоять, розмовляють українською, причому розмовляють дуже поганою, ламаною українською, тобто видно, що вони російські актори імітували українців. І все це зводилося до того, що весь Крим охопив український київський режим і українська мафія, і один там з представників цієї мафії стояв на березі Чорного моря, поруч з ним звичайно стояв американець. Це теж лінія, яка просувається через усі фільми, що завжди є Захід. Ну, тобто Україна, так, вона є стороною в цій війні, але керує усім цим завжди
1: Україна американець.
2: Так, звичайно, керує цим всім американець. Він стоїть з цим українцем на березі Чорного моря, розказує, як він хоче тут в Криму побудувати бази НАТО
1: і запустити голубів, які там будуть поширювати, я не знаю, з неба якісь шкідливі речі.
2: Настільки неякісно, і ми чуємо цю неякісну українську мову, цю невідповідність абсолютно жодній реальності, як насправді виглядає Крим, люди там, то зараз, звісно, якість ця покращується, хоча, знову ж таки, образ української армії, те, як виглядають українські військові, як виглядає їх кімната, ось з останнього, там теж те, що я от нещодавно переглянула, це останній фільм 26-го року «Малиш». Що цікаво, що продюсував цей фільм українець, якщо не помиляюсь, Юрій Бардаш, це той продюсер, який був продюсером «Quest Pistols».
1: Бардаш, він, справа в тому, що я вже не знаю, чи можна його назвати українцем.
2: Колись не українець, тим не менш, так, він продюсує цей фільм, і цей фільм, насправді, там, він дуже багато бюджетних коштів російських в нього було вкладено, і він за підтримки російського фонду кіно, і першого каналу, ну, тобто, там дуже багато всього в цей фільм було вкладено, і це видно, і, зокрема, цей фільм, ну, він знімається про Маріуполь, і він знімався в Маріуполі, він знімався на Азовсталі, але разом з тим, от ми з тобою та вчора обговорювали, тому що я не могла наділитися тими кадрами з цього фільму, та що, наприклад, от вони показували Азовсталь, українців, які, ну, це цивільних військових, які там вже були, це був вже кінець квітня за хронологією у фільмі, і вони показують, як там військові їдять, як годують військових, що там дуже багато їжі.
1: І 4 ложечки цукру, ти казала.
2: Так, що мама каже, питає у свого сина військового, каже, ну, ти ж любиш чай з 4 ложками цукру, та, і кладе йому там цілу буханку того хліба, велику сковорідку з гречку. Ми всі прекрасно, я думаю, що ті, хто, на жаль, то опинилися оцій у Азовсталі, і також ми знаємо і чули купу свідчень про те, як там погано було з їжею, ну, просто подивилися на все це дуже здивовано.
1: З їжею, з ліками, з усім чим завгодно. абсолютно, а тут ще й 4 ложки.
2: І що теж абсолютно абсурдно, що всюди розвішані, ну, звісно, символіка тільки Азову, тому що в уяві росіян у нас з українського боку тільки Азов воює, і всюди висять чистенькі, випрасовані різні прапори символікою Азову по всій Азовсталі. А, ну, звісно, це абсурд, це смішно, але ці наративи, до яких вони апелюють, які вони використовують, вони і ті самі, вони звучать так, ну, вони вже не виглядають такими абсурдними. Там цей головний герой, хлопець з Донецьку, який спочатку хотів, це теж така лінія, яка всюди в російських фільмах про війну повторюється. Тобто хлопець, якась людина, людина з Москви, людина з якогось там з центру, вона вважала, що все це війна щось таке несерйозне, те, що тебе там не стосується, або те, що треба уникнути. І ось хлопець з Донецьку, він хотів уникнути цієї війни, він хотів втекти до Москви, поїхати, щоб там стати музикантом. І, а його батько воює, і розказує йому, що та ні, треба воювати, треба співати справжні солдатські пісні і захищати нашу родину. Причому у нього там є і пістолет від Захарченка, ну, тобто такий
1: Квазі Республіка.
2: Так. І він вже намагається втекти, але на паспортному контролі йому повідомляють, що батько його загинув, і просять його підтвердити його тіло. Він повертається, і, звісно, в нього він хоче помститися, в нього це з'являється це почуття помсти, він попадає в якийсь підрозділ. І разом з тим він дізнається, що його мама застряла в Маріуполі. Ну, вона і була в Маріуполі, у них теж показується ця картина, що родина розділена війною, що там мама з братом, вони за Україну, цей хлопець з татом залишилися у Донецьку. І ось він вирішує якось знайти свою маму, потрапити в Маріуполь, йде до цього підрозділу, його там залишають в себе, дають цей позивний, вони в'їжджають в місто на танках, показується нам повністю зруйнований Маріуполь, але, звісно, не говориться, а хто ж зруйнував це місто, хто винний в тому, що цивільні люди всюди лежать мертві тіла по вулицях, та? Тобто тут нам вказується на те, що це все тільки вина українців, ну і, звісно, щоб ми в цьому впевнилися, звісно, вони показують цих українців, які там сидять в цивільних будинках, просто в квартирі з снайперською гвинтівкою, і оцей хлопець, оцей брат наводить рушницю на бабусю, яка йде з пляшкою води, і цей його там, я не зрозумів, вічим, я так розумію, чи там батько, який його командир, каже, він такий, каже, стріляй, а той каже, ну це ж там бабуся, там Анна Іванівна, там я її знаю. А він такий, ну але ж вона тут залишилася, вона не виїхала, можливо, вона вже здала наші координати. Ну, отже, вона не за нас, хто не за нас, той проти нас. Ну, тобто, ось ця теза повторюється. І в результаті фільм приводить до того, що мати, яка була там суперпроукраїнська, розуміє, що вони тут в Азовсталі, всі ці цивільні, і вона також, вони там сидять тільки тому, що, ну, те, що цей наратив, щоб захищати військових, щоб Азовсталь не обстрілювали, це теж той наратив, який постійно повторюється щодо Маріуполю росіянами, і вона така, ну, окей, я вже більше не патріотка України, намагається втекти, їм потрібно тими тупими стереотипними речами повторювати ці наративи, пояснювати аудиторії, знову ж таки, чому ця війна ведеться, та легітимізувати цю війну, і тут ніяких змін немає. Вони підвищують, зростає бюджет, зростає кількість організацій, які цим займаються. Причому, що росіяни, ну, більш-менш адекватні, вони навіть не хочуть іти в це кіно. Якщо подивитися по акторах саме цього СВОшного кіно, то теж там в основному такі
1: ноунейми,
2: тому що, ну, всі розуміють, що рано чи пізно щось буде, будуть якісь, ну, рано чи пізно ця війна закінчиться, і, ну, ти опинишся просто в чорному блоці. Тому, наприклад, навіть створення якісь стипендії, якісь допомога тим людям, які підуть там знімати, писати сценарій для цього кіна. Але, знову ж таки, як ми бачили от і в 24-му році, і, в принципі, і зараз так само пишуть, що попри те, що вкладаються там реально десятки мільйонів рублів на створення цього кіно, люди його не дивляться. Ну, тому що вони розуміють. Навіть нещодавно той самий Нагієв казав, що на якомусь кінофестивалі сказав, що дуже багато фільмів про кіно, про СВО, і це трошки вже втомлює. І росіяни жартували, коли буде публічна страта Нагієва після цієї цитати. Ну, тому що ж в тоталітарній країні не можна зізнаватися. Ну, але ми розуміємо та, що це буде продовжуватися, що культура буде обов'язково важливим фактором впливу на людей. Ми маємо розуміти, от для нас, яка може бути загроза з таких фільмів. Це різні якісь цитати, шматочки, пісні тощо, які будуть вирізатися і просуватися в соцмережах. От тому треба завжди звертати увагу, про що це відео, звідки було взяте це відео, хто створив це відео. Ось тут елементарно по цих фільмах ми прекрасно бачимо, хто стоїть за цими всіма, за цим усім контентом. Зазвичай це саме агентство розвитку інтернету, там той самий там фонд кіно, бюджетні гроші. І ми знаємо, що сам Путін постійно говорить про те, що нам потрібно більше кіно, яке просуває традиційні цінності, просуває героїв нашої так званої цієї СВО. Тому там треба бути обережним до цього контенту.
1: Я коротко тільки відрефлексую, оскільки ми згадали вже Нагієва, та й якого асоціює з таким собі хорошим русським. Ну, я чула ці коментарі, бо він же ж стояв у жовтій курці в перші дні повномасштабного на фоні блакитного неба. І це здавалося б абсурдом. Великий і безпощадний. От. І це здавалося б абсурдом, але ну, реально люди це пишуть. Я ж бачила ці коментарі, що дякуємо вам за підтримку. У будь-якому разі я зараз не беру там виключно Нагієва, який залишився у Росії, або тих, хто виїхав. Друзі, я хочу, щоб ми всі чітко розуміли, що навіть якщо якісь росіяни не підтримують активно російську владу або мовчать взагалі, не треба їх записувати одразу у лави наших друзів чи щось такого ж типу, тому що, як ти правильно зазначила, вони це роблять насамперед для себе, бо вони розуміють, чим це завершиться, і вони не живуть у сферичному вакуумі або не належать до тих артистів, які дуже давно вже підтримують там Путіна, є довіреними обличчями, яким просто нікуди діватись, вони вже в тих чорних списках, їх вже не пускають у цивілізовані країни, відтак їм нічого не лишається, окрім того, щоб кремлівського диктатора підтримувати, а решта, вони не наші друзі, вони просто трошки розумніші за всіх інших. Це важливо усвідомлювати, і я ще скажу на останок нашої розмови, якось так швидко вичерпався у нас час, тому що дійсно цікава тема, але я не так давно подивилася саме український фільм «Кілхаус», раджу тому, хто ще не бачив, і я протягом

0: пам'ятає, але здається, це саме від військового українського лунала фраза, коли знищували росіян, ви нам ще за Крим відповісте? І я така, все, я обожнюю цей фільм. Він шикарний, тому що ті, хто знають, розуміють, що це не просто там фраза, а це відсилка до фільму «Брат», який ще до взагалі війни російсько-української був створений. І хто знає той фільм Балабанова, той розуміє, про що мова, тому що це дуже страшне в плані того, як російська пропаганда мізки людей обробляє кіно. І там є оця фраза «Ви нам що за Крим відповісте?», тобто незрозуміло, що за Крим, але це тема вже окремої іншої розмови.
1: Озброєні фактами на громадському радіо.
0: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake, ведучі я, Альона Нестеренко, та Олена Чоранова. І це була розмова про те, як росіяни використовують кіно як зброю. А ви слухайте громадське радіо, читайте тільки перевірені і офіційні джерела, і слухайте, думайте, дійте.
1: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
4: Вихід російських військ із Дніпропетровської області, наскільки інформація відповідає дійсності і які заяви з цього приводу робить українська сторона, розберемо із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
4: Наскільки коректно зараз говорити, що російські війська відступили з Дніпропетровщини, і чи є підстави вважати, що російські підрозділи справді повністю вийшли за адміністративну межу області? Якщо зважати на заяви української сторони, що ось є Дачне і за нього нині йдуть бої?
5: Ми чомусь, зрозуміло, чому ми Україну ділимо на адміністративні райони, області, райони, тощо. І коли йдуть бойові дії, ми говоримо там, на Сумщині почались бойові дії, чи на Дніпропетровщині, чи ось тривають бої на Миколаївщині. Кінбурзька косата – це Миколаївщина чи ні? Так, ні, в воєнних діях так не працює. Ворогу байдуже, там є адміністративна межа між Дніпропетровщиною і Запорожчиною чи ні, він дотримується свого стратегічного задуму. Який був стратегічний задум росіян на півдні? Це допоміжний був напрямок, в принципі, для них, але їх основна мета – це Запоріжжя. І пригадайте, минулий рік, коли на фоні боїв, важких боїв на сході, на Покровському напрямку, росіяни перехопили ініціативу на півдні. Коли ми чекали їх з півдня на північ в дирекції, тут потужна у нас лінія оборони була на Херсонщині, Запоріжжині, і далі аж до Курахового, вони вдарили в фланг. Виявилося, що у нас сил там недостатньо. Це фактично в тил вони нашим ті лінії оборони заходили. І протягом півроку, просуваючись від Курахівського водосховища, вони до зими цього року дійшли аж до Гуляйполя. Це вздовж траси Донець-Запоріжжя. Фактично, навіть далі пройшли за Гуляйполе. Фактично силами трьох армій, захоплюючи великі території України. І протиставити цьому ми, на жаль, просуванню нічого не могли, допоки не знайшлись ресурси, обмежені ресурси, дуже обмежені ресурси для контрударів на північних дірах.

0: Лялка. Це якраз утримається на Олександрівський, Новопавлівський напрямок. І десь з лютого там тривали і тривають важкі зустрічні бої. Це не контрнаступ, це зустрічні бої. Тобто ворог намагається далі просунутися, а наші сили намагаються вибити його назустріч. Це найскладніша і найважча така битва. То і мали успіх протягом 4-5 місяців. Наше командування просило і блогерів, і експертів не акцентувати увагу суспільства на південному напрямку. Ну, от наступив час, коли командування десантно-штурмових військ вирішило, що настав час оприлюднити інформацію про частину інформації про бої на цих напрямках. Ну і там очевидно, там дійсно там просування. Ну, ви уявіть собі, за 4 місяці просування 15-16 кілометрів наших сил. Гуляйполем ми так і не змогли звільнити південніше. І ворог там продовжує тиснути. Звісно, що зетники зразу завили, шукаючи причину. Ну, безумовно, вони причину знаходили, правильну причину. Тому що в умовах жорсткої оборони битви і на сході ресурси їх сточуються, і вони вимушені. В тому числі причина, одною з причин є те, що зі складу тих армій, які наступали намагаються наступати на півдні, частину сил росіяни перекидали, продовжують перекидати на Константинівський напрямок, на північ від Покровська, де не менш запеклі бої. Але це ж не одні, тільки одна з причин. Друга причина, знову ж повторюсь, те, що ми знайшли в умовах, коли у нас ресурсів на порядок менше, знайшли сили для активної оборони. Як це було свого часу на Добропільському напрямку, пам'ятаєте, ліквідація Добропільського виступу противника, чи на Куп'янському напрямку, коли відрізали цей північну Пташню, це були несподіванки для росіян, і тут те саме. А потім другий фактор – логістичний локдаун. Ну, всі говоримо про той логістичний локдаун в контексті, я розумію, мадяр такий задав тренд, молочки, да? Москва ляже через Крим, але до Криму там, як до Києва, рачки ще. Головна задача логістичного локдауну – це знекровити наступаючі сили противника, лишити їх боєприпасів, харчів, паливомастильних матеріалів, всього. І от часто, ну, це дало свій результат. Зараз битва така відкрилась, вскрили цю обстановку для загального. І це не наступ за тиждень. Це результат тривалих боїв майже за півроку. Як далі буде розвиватися ситуація? Чи зможемо ми знайти ще сили продовжити витіснення ворога на цьому напрямку? Сказати дуже складно.
1: Пане Павло, російські провоєнні ресурси самі пишуть про тимчасовий вихід і звинувачують командування Росії у провалі на цій ділянці. Наскільки показовим є те, що російські військові блогери фактично визнають проблеми своєї армії? І чи правильно я вас зрозуміла, що мова тут якраз іде про ось наслідки цих мідл-страйків і логістичного локдауну?
0: В тому числі, повторюся, самі по собі логістичний локдаун, коли противника позбавляють ресурсів, він не може переламати ситуацію. Можна зупинити наступ ворога. Да? Немає ресурсів, немає людей, немає боєприпасів для продовження активних наступальних дій. Наступ захлинається. А розвернути його в зворотньому боці потрібні люди, потрібні штурмові підрозділи, в яких у нас обмаль. І перша і головна заслуга – це якраз наших десантно-штурмових військ, наших штурмових з'єднань в звільненні цих територій. Ну, звісно, що зетники ниють на своє військове командування. Ну, але що вона могла зробити, коли сили оборони, ну, керуються такими двома стратегіями. Перша, ми про логістичний локдаун говорили, це знекровлення ворога, це його ресурсів, матеріальних ресурсів позбавити. А друга – це виносити його, їхній особовий склад. Адже для наступу теж потрібні люди. І коли там екс-міністр Федоров говорив про планку 50 тисяч орків на місяць, які ми маємо знищувати для того, щоб змінити баланс сил, ну це така чемпіонська ланка. 30-35 тисяч ми змогли вийти на таке плато, це якраз спроможності російської машини. От вони можуть поставити в армію 30-35 тисяч людей в місяць, наші сили оборони приблизно 30-35 тисяч росіян виводять з ладу, знищують або через поранення виводять їх з бойових дій. Тобто тут у них вибір або відновлювати сили, поточні втрати, або накопичувати ресурси, резерви для подальшого наступу. А якщо зважитись на те, що за минулий місяць, вже за статистикою, десь ми вийшли тимчасово, чи вже такий тренд є, на 40 і більше тисяч, то виходить, що вони не можуть не тільки відновлювати сили, а й не тільки накопичувати резерви, а повноцінно і відновити сили, ті, які тримають оборону. От і виявляються у них шпарини чи кармани, коли доводиться їм маневрувати тими силами, які є. Переміщувати з другорядних які ділянки, які не жалко втратити, так скажемо. Не зовсім правильно це місце. На ті ділянки, де треба докласти основні усилля. Ну, ніде їм взяти для наступу на той же на Дружківку, на захоплення Константинівки чи на Добропілля з боку Покровського. Там уже виснажені сили, десь треба їх брати. От вони перекидають туди, а це відповідно призводить до того, що наші захисники мають певні успіхи на інших ділянках, на півдні.
1: Цікаво почути ще вашу думку з ось якого приводу. Попри те, що повідомляється, що дійсно російські війська відходять і йдуть там бої за останній населений пункт, а Росія продовжує активно застосовувати авіабомби по населених пунктах області. Якщо її наземні війська на цій ділянці відходять, то ось ці обстріли – це що? Це спроба зупинити українське просування, да, чи компенсувати втрату наземних позицій? І наскільки загалом далеко російська авіація може працювати по Дніпропетровщині?
0: Термін «відходять» – це не зовсім правильно. Відходять, вони не відходять і не збираються відходити. Їх видавлюють, витісняють з певних територій з боєм, з важкими боями. Вони впираються. Ніхто тікати там не збирається. От. А удари якраз КАБами, ну, до слова, по всій лінії фронту, не тільки на півдні, чи не тільки на сході, вони збільшуються. І це от та зараза, по якій вони якраз мають перевагу. Якщо ракетами, дронами, там, коли вони б'ють по нашим містам, по нашій інфраструктурі, то це точкою ударить. Щось можна протиставити. Так, не можемо ми балістиці протистояти, але і балістики, вони там десяток ракет максимум можуть за день використати. Я розумію, що це страшно важко чути, але це десяток. А коли авіабомб вони можуть скинути за добу декілька сотень, до трьох сотень, от на всій лінії оборони. Так, це переважно не по містах чи населених пунктах, це по позиціям наших військ, які тримають оборону чи наступають, але це от по ним. І коли прилітає не шахет, там, чи FPV-шка, чи навіть молнія, там з відносно невеликим зарядом, так, високоточним, а прилітає 250-кілограмова авіабомба або 3-тонна авіабомба, це виносить величезні ділянки. Це те, що вони мають, чи в чому свою перевагу, і намагаються нею скористатись для того, щоб на одних ділянках зупинити наш наступ, а на інших ділянках прорвати нашу оборону.
1: Пане Павло, цікаво ще спитати вашу думку з приводу того, що на тлі російських ударів по портовій та залізничній інфраструктурі очікується, що будуть з'являтися маніпулятивні новини з проросійських джерел про зупинку морського і залізничного сполучення, різке подорожчання там логістики і неминучий економічний колапс. Наскільки мета ось цих обстрілів – це саме паралізувати українську логістику і чи має сьогодні Росія можливості повністю зупинити морське та залізничне сполучення України?
0: Так, дійсно, мета противника – це зруйнувати взагалі нашу економіку, нашу логістику, наш транспорт повністю. Це стосується і автомобільного сполучення, залізничного сполучення. Залізничне ми бачимо, що вони намагаються вибивати локомотиви. Першим ділом така больова точка для всієї залізниці – тягловий склад, це серце залізниці, намагаються бити по нашим портам, щоб зупинити взагалі морські перевезення, але це не так-то просто реалізувати. Так що другою складовою, звісно, цих всіх ударів є якраз і інформаційно-психологічна операція. Посіяти паніку. Паніка, вона має доробити сама свою справу. І якраз тут треба не панікувати, навпаки, гуртуватись для протидії ворогу. Це від нас залежить.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Вихід російських військ із Дніпропетровської області, наскільки інформація відповідає дійсності і які заяви української сторони з цього приводу, ми розбирали із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
1: Напередодні навчального року в Україні закривають школи через брак учнів. Детальніше про демографічну ситуацію в країні поговоримо з Олександром Гладуном, заступником директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу
3: на громадському радіо.
1: Наскільки справді критичною є демографічна ситуація в Україні сьогодні, і які показники найкраще демонструють її масштаб?
4: Ну, ситуація є дійсно критична. Вона обумовлена і тими демографічними процесами, які були у нас до війни. Ну, те, що зробила війна, вона просто максимально загострила всі складові демографічного процесу. Вона вплинула і на народженість в бік зменшення, вплинула на смертність в бік збільшення і призвела до шалених міграційних потоків. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за кордоном в зв'язку з війною в нас знаходиться приблизно 5-9 мільйонів наших громадян. І частина з них – діти. Тільки 6% – це особи у віці 65 років і старше. А все інше – це працездатне населення або дитяче населення.
1: Дуже багато хто пов'язує ось індикатор населення те, що до першого класу йдуть менше людей. Минулого року порівняно з попередніми роками були менші. Цього року в українських ЗМІ фігурує цифра, що до першого класу піде на 26 тисяч першокласників менше. Наскільки загалом коректно саме по першокласникам говорити про, скажімо так, демографічну тенденцію України?
4: Ну, це одна із характеристик того, що народжуваність в країні скорочується. З одного боку, скорочується народжуваність, з іншого боку, значна кількість наших співгромадян разом з дітьми знаходиться за кордоном, і відповідно вони підуть не в наші школи, а підуть в школи тих країн, де вони зараз перебувають. От є дані Європейського Союзу, наприклад, вони не дають по однорічних вікових групах, а по укрупнених вікових групах. От, наприклад, в групі населення до 18 років наших співгромадян, тобто дітей, там 1,3 мільйони. Якщо розділити приблизно на 18 вікових груп, тобто ну в середньому буде, це буде десь 70 тисяч на кожну вікову групу припадає. Тобто дошкільняти чи ті, хто збирається йти в школу, могло б бути ну, тисяч на 60 більше, скоріш за все. Тому дійсно це свідчить про загострення демографічної ситуації. Тут нічого сказати не можна, але тут як воно все преподноситься, дуже... Дуже важливо.
1: От якраз...
4: Тобто річ у тім, що народжуваність у всій Європі скорочується, а років через 25 у нас населення всього світу теж почне скорочуватись. Проблема не в тому, що як це відбувається в Україні, а проблема в тому, що у нас занадто низька народжуваність і це падіння дуже стрімке було.
1: Ви сказали, все залежить від того, як все це подається. Якраз наша редакція провела дослідження для наших слухачів. Я його озвучу, і потім перейду до того, щоб задати вам питання. Ряд проросійських шкідливих ресурсів використав повідомлення про те, що 11 шкіл у Кіровоградській області закрилися або призупинили роботу через недостатню кількість учнів. Як свідчення, вони говорять, що це було свідченням стрімкого поглиблення демографічної кризи по всій Україні. І відштовхуючись від локальної проблеми у сфері освіти, про яку повідомила представниця обласного управління освіти Ельза Лещенко, у публікації переходили до тверджень, що країна, цитую, вимирає, втрачає майбутнє покоління та стикається із демографічною кризою, яка загрожує її існуванню. Ось ці, скажімо так, проросійські ресурси пов'язували ситуацію із поєднанням еміграції, падіння народжуваності, смертей через війну, мобілізацію і деякі додаткові телеграм-канали розширювали це фреймування непідтвердженим твердженням про надзвичайно високі втрати на війні і звинувачували в тому, що українська влада має намір замінити українців, які виїжджають, іноземними працівниками. Ми, до речі, напередодні говорили якраз про ринок праці в Україні. Цікаво, що ми знайшли щонайменше 5 публікацій, щонайменше 5 ресурсів говорили про це. Охоплення понад 182 тисячі сукупних переглядом станом на 15.00 14 серпня. І ось тут у мене до вас питання. А наскільки загалом коректно брати один якийсь регіон і розповсюджувати це твердження на всю Країну?
4: Ну, по-перше, у мене ремарка така, що в Росії ситуація не набагато краща, ніж в Україні. Вона трошки краще за рахунок оцих кавказьких республік. А то, якщо брати слов'янське населення, то ситуація приблизно така ж, як в Україні. Просто масштаб Росії, він не так із-за масштабу, Росія не так відчуває наслідки.
1: Ні, дивіться, ми з вами говоримо про Україну, просто так, що проросійські телеграм-канали намагаються коментувати ситуацію.
4: Я раджу просто, чому я сказав, проросійським каналам дивитись не тільки в бік України, але й в бік Росії і більш об'єктивно підходити до цього питання. Це стосується України, брати окремий регіон некоректно взагалі. Чому? Тому що крім того, що у нас багато людей виїхало за межі країни, в нас дуже багато людей, так звані ВПО, внутрішньо переміщені особи. І в основному це сім'ї з дітьми. Вони переміщуються як ну, більше в західні регіони, і ті центральні, які тяготіють в західним регіонам України. Тому порівнювати, наприклад, Кіровоградську область, хоча там немає активних бойових дій, але тим не менше там теж небезпечно. І, можливо, батьки просто виїхали в інші регіони України. Ті, хто переміщується зі східних регіонів, вони теж переміщуються подалі від лінії фронту. І тому розповсюджувати так не можна. Дійсно, чисельність населення, особливо вікова структура, вона впливає на соціальну інфраструктуру, до якої відносяться і школи. Але якби ми вже переживали об'єднання шкіл в сільській місцевості, теж в зв'язку з скороченням сільського населення. Зараз, скоріш за все, теж буде певне об'єднання шкіл, тому що це необхідність як з економічної точки зору, так і з того, що в малочисельних школах якість навчання нижча, це доведено дослідженнями. І тому нема сенсу утримувати школи, де 5, 7, 10 всього учнів, де один вчитель працює з декількома класами одночасно. Це просто рівень навчання, рівень знань буде гірший. Тому в певних випадках, і коли це обґрунтовано, це доцільно робити об'єднання шкіл. Тут теж таке, як ви, якщо ви пам'ятаєте, це було, коли в сільській місцевості проводили об'єднання, була запроваджена програма «Сільський автобус», який підвозив учнів до шкіл і так далі. Тобто, з одного боку, це комплексна проблема, так, щоб і дітям було недалеко до школи, а з іншого боку, утримання малокомплектних шкіл – це економічно невигідно. Тому, і дійсно, так і буде, скоріш за все, потроху відбуватись і в подальшому, але все це буде дуже сильно залежати від перебігу війни.
1: Ось таких повідомленнях, яке я зараз озвучила про те, що проросійські телеграм-канали часто в один ряд ставлять еміграцію, падіння народжуваності, загибель людей на війні і мобілізацію. Загалом, чи коректно об'єднувати ці абсолютно різні демографічні фактори в один аргумент?
4: Ну, при аналізі доцільно розглядати кожний чинник окремо, але кожен чинник цей впливає на загальну демографічну ситуацію. Тому просто треба дивитись контекст, як вони це все розглядають. Дійсно, підвищення смертності, скорочення населення і виїзд за кордон, він призводить до того, що чисельність населення в країні скорочується. І тут заперечувати це нема сенсу. Так, це є. Ну, просто ми повинні розуміти ситуацію, в якій ми знаходимось, і просто не абстрактно це аналізувати, а в контексті війни. Падіння народжуваності під час війни – це природна реакція людей в будь-якій країні. Підвищення смертності під час війни – це знову-таки, вибачте, норма, якби це цинічно не звучало, тому що гинуть люди на фронті, і зараз в нас може загинути людина в будь-якому населеному пункті від обстрілу шахедами чи ракетами. І міграція, ну, просто в нас шалені масштаби, і проблема ще полягає в тому, що це вже довготривала міграція. І як свідчить, знову-таки, досвід інших країн, інших воєн, чим довше триває війна, тим менше людей повертається. Це теж проблема. Тому в цілому це дійсно є проблема, але, як кажу, в якому ракурсі і це все подавати. Так, це уряд, я вам скажу, що уряд це знає, в нас прийнята стратегія демографічного розвитку, там є певні пункти, які спрямовані якраз на підвищення народжуваності, сімейна політика, потім охорона здоров'я, тривалість життя, міграційна політика, все це є, просто ця стратегія, вибачте, не фінансується державою, тому ефект буде не дуже великий, якщо він взагалі буде. Але, в принципі, це розуміння цих процесів в країні, у нас і у науковців, і у владних структурах є. Є, так, дійсно є.
1: І якщо підсумовувати нашу з вами сьогоднішню розмову, і, зокрема, ось останні тези про те, що розповсюджують проросійські телеграм-канали, як ви вважаєте, наскільки ось такі повідомлення можуть вплинути загалом на рішення українців повертатися до України або залишитися за кордоном?
4: Оце, так, да, це більше впливає на моральний стан людей. Він просто пригнічує стан людей як всередині країни, так і за кордоном. І, відповідно, ну, за кордоном важко сказати, як це впливає за кордоном, наскільки вони залучені на ці телеграм-канали. І їх повернення буде залежати від тієї ситуації, яка в них зараз в країнах перебування, і від того, на яких умовах закінчиться війна, які будуть умови в Україні. І тоді люди будуть приймати певні рішення щодо повернення.
1: Я вам дякую.
4: Телеграм-канали проросійські, це спрямовано на психологічний стан людини і взагалі на якби створення атмосфери, ну, такі...
1: Паніки, ймовірно.
4: паніки в Україні. Я хочу сказати, що зараз, навіть зараз, під час війни, ми по чисельності населення сьома країна в Європі.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Напередодні навчального року в Україні закривають школи через брак учнів. Детальніше про демографічну ситуацію в країні ми поговорили з Олександром Гладуном, заступником директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
5: Збройні сили України тримають оборону.
6: Довженко Центр, найбільший кіноархів України.
7: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
2: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
8: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Дніпровському районі російський безпілотник атакував жінку. Херсонка отримала несумісні життям травми та померла на місці. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Нагадаю, що вранці армія Російської Федерації атакувала також маршрутне таксі у Херсоні. Внаслідок удару загинули 4 людей і ще щонайменше 5 зазнали поранень. Серед 5 постраждалих – 58-річний водій автобуса. Він зазнав мінно-вибухової травми. Чоловік розповів, що після атаки одразу рушив до лікарні, щоб постраждалим пасажирам якомога швидше надали медичну допомогу. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт номер 15397 щодо заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Законопроєкт передбачає зміни до законодавства у сфері цивільного захисту і має посилити вимоги, пов'язані з облаштуванням і використанням укриттів. За ухвалення документа за основу проголосували 296 народних депутатів. Перед набранням чинності законопроєкт має пройти друге читання Верховній Раді, а після чого, у разі ухвалення, його мають направити на підпис президенту. В Угорщині закрили справу проти українських інкасаторів, затриманих за підозрою у відмиванні грошей через відсутність складу злочину. Про це повідомив адвокат Ощадбанку Лорент Горват на своїй сторінці у Фейсбук. Проходження банкнот і дорогоцінних металів, а також сплата їхньої вартості Ощадбанку були підтверджені Райфайзенбанком документально, зазначив адвокат. Нагадаємо, що у березні угорські силовики затримали в Угорщині 2 броньовані фургони за підозрою у відмиванні грошей, хоча вони офіційно з накладними перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота. Замовником був український державний Ощадбанк, а відправником – банк Райфайзен у Відні. Уряд Орбана тоді припустив, що перевезення грошей могло бути незаконним, що викликало підозри у відмиванні грошей, а деякі політики партії Фідес навіть стверджували, що метою перевезення було фінансування передвиборчої кампанії нині керівної партії ТИСА. Збройні сили Швеції вперше в своїй історії будуть оснащені ударними дронами. Шведське управління оборонного матеріального забезпечення закуповує безпілотники на суму 350 мільйонів крон, поставка яких відбудеться наступного року. Про це повідомляє «Європейська правда». Раніше на озброєнні шведської армії були безпілотники, здатні вести розвідку та спостереження. Тепер вперше будуть закуплені ударні дрони із метою знищення ворожих цілей. Також нещодавно стало відомо, що Нідерланди мають намір значно посилити свою армію за допомогою дронів, а Латвія хоче до кінця року досягти українського рівня у захисті від дронів. У Москві на заправках декількох мереж з'явилися обмеження на продаж пального, попри зусилля влади щодо забезпечення столиці шляхом перерозподілу обсягів зі сходу Росії. Про це повідомляє видання The Moscow Times. За словами представників «Газпромнефті», на автозаправних станціях компанії діють обмеження на продаж бензину та дизельного пального до 40 літрів на автомобіль. Дізнатися, чи дозволено набирати паливно-мастильні матеріали у каністри, можна лише безпосередньо на заправках. Також у компанії «Татнефть» заявили, що ліміт на продаж бензину в межах її АЗС в Москві становить 50 літрів, а для ДИС пального – 60 літрів. Зазначається, що нестача пального у Москві та області фіксували минулого тижня. Місцеві жителі повідомляли про перебої з бензином та черги на АЗС після чергової серії українських ударів по російських НПЗ. Особливо помітною стала нестача бензину марки А95, який, незважаючи на підвищення цін до 120 рублів за літр, зник на заправках «Газпрому», «Роснефті» та інших мережах. Також джерела видання Reuters в галузі на початку тижня повідомляли, що Кремль знову запустив кампанію з пріоритетного постачання Москви бензином. За даними співрозмовників видання, дефіцит палива в московському регіоні усувається шляхом перерозподілу обсягів зі східних регіонів. Вантажі бензину прямують до столиці з регіонів, попри те, що більша їх кількість зіштовхується із другою хвилею паливної кризи, яка охопила вже десятки суб'єктів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Прогноз погоди на 20 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер по всій країні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише у північній частині країни та в Карпатах вдень можливі короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі 11-16 градусів, вдень 25-30. На південному заході країни до 34 градусів. У Києві та області без опадів, лише вдень місцями по області короткочасний дощ та гроза. Температура повітря 28-30 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 77 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 53 копійки, продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Літо кличе. Вирушай з Опті. Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті. Телефонуй 579.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 20 серпня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
2: Екс-міністр оборони України Михайло Федоров закликав провести вибори в Україні під час війни. Заяву о 17.15 обговоримо з політологом Олександром Леоновим. Жіноча мобілізація. Зареєстровані петиції. Що про це каже закон? О 18.10 розберемо з військовим юристом Лілією Калашниковою.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
6: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Вітаю, це спецпроєкт «До завтра», подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Мене звати Євген Саватєєв, і сьогодні у нас в гостях Тетяна Машлаковська, головна експертка управління зв'язків з громадськістю та фінансової бізнесу Нацбанку. Добрий день.
9: Добрий день.
8: І будемо говорити сьогодні про кампанію «Шахрай Гудбай». І почну з такої, можливо, особистої історії, як сам ледь не став жертвою фінансових шахраїв, отримав телефонний дзвінок пару років назад. Мене попросили підтвердити, чи саме до цього номера прикріплений мій Приват-24. В ході телефонної розмови я зрозумів, що я уже спілкуюся з шахраями і ризикую втратити гроші. Ближче до кінця розмови я зрозумів, що ризик підвищується. І от на цьому моменті я би хотів зупинити цю історію і вас запитати, коли людина розуміє, що спілкується з шахраєм, як би ви радили діяти далі, от починаючи з цієї секунди, коли людина розуміє?
9: Ну, одразу, якщо ви розумієте, що ви спілкуєтесь з шахраєм, потрібно просто покласти слухавку і одразу телефонувати в банк. А тобто, навіть якщо ви от поспілкувалися з шахраєм, і ви там розхвилювалися, так, і ви не пам'ятаєте, яку інформацію ви повідомили, яку не повідомили, одразу телефонуйте в банк, пояснюйте ситуацію, тоді банк вам дасть рекомендацію, скоріше за все, там заблокувати ваші рахунки, картки, так, якщо ви не знаєте, що ви саме повідомили. У вашій ситуації мова йде тоді про те, що шахраї хотіли викрасти ваш, скоріше за все, фінансовий номер телефону. Це номер телефону, який прив'язаний до банківських рахунків.
8: Так.
9: Дійсно, це таке досить небезпечне шахрайство, так? Тому що коли шахрай викрадає ось цей номер телефону, в нього є можливість отримати доступ до всіх ваших рахунків, до яких він прив'язаний. І якщо цей номер телефону ще прив'язаний до соціальних мереж, таке часто буває, так, то відповідно може отримати доступ і до ваших акаунтів в соціальних мережах. Тому важливо, скажімо так, вживати заходи по захисту фінансового номеру телефону, прив'язати його на паспорт. Тобто ви маєте його ідентифікувати у свого мобільного оператора, щоб мобільний оператор знав, що цей номер належить вам, і щоб ніхто від вашого імені не міг його перевипустити. Тобто це перше. Потім ось ці одноразові коди, які надходять від мобільного оператора в смс-повідомленнях, не можна повідомляти. Ну і краще ще, скажімо так, відключити ось цю можливість у мобільного оператора віддалено перевипускати сім-картку. Тоді, звісно, якщо у вас трапиться якась ситуація, вам потрібно буде його відновити, вам потрібно йти буде фізично до мобільного оператора, але і шахраї не зможуть зробити це віддалено, бо ви цю функцію, скажімо так, заборонили. Ну і загалом наші там спеціалісти з кібербезпеки завжди кажуть, що найкраща рекомендація по захисту фінансового номеру телефону – це тоді, коли мало того, що він зареєстрований на паспорт, так у вас іще він, у вас окремий номер телефону для спілкування з банком, який ви нікому не повідомляєте. Тобто для соціальних мереж, для спілкування з вашими знайомими, друзями, там, для заповнення різних анкет і тому подібне, у вас один номер телефону, а для спілкування з банком – інший номер телефону, який ви нікому не повідомляєте. І таким чином ви себе так досить серйозно убезпечуєте від шахраїв.
8: О, це хороша така порада може бути, принаймні мати два різних номера телефону. Кампанія «Шахрай Гудбай», як би ви оцінили зараз її результати, проміжні, можливо, навіть в цифрах?
9: Ну, якщо говорити в цілому про кампанію «Шахрай Гудбай», першу кампанію ми зробили у 2020 році, цьому сприяв ковід. Тому що люди там сиділи вдома, почали активно користуватися безготівковими розрахунками, і потрібно було пояснювати, як це робити правильно. І потім ми так щороку плюс-мінус проводили ось цю кампанію, розповідали населенню про актуальні схеми шахрайства. У 2023 році ми провели дослідження з платіжної безпеки, і в тому числі ми запитували про кампанію «Шахрай Гудбай», чи люди знайомі з цією компанією, як часто вони бачать інформацію взагалом про платіжну безпеку. І нас ці результати втішили, тому що 71, здається, відсоток опитуваних, так, тобто 71% населення, там зустрічали за останній рік інформацію про платіжну безпеку по схемі шахрайства. Це, звісно, не тільки в рамках компанії загалом, але це досить високий показник. Тобто населення, ми бачимо, що активно інформується про шахрайство, про актуальні схеми. Ну і також для соціальної компанії це досить високий показник, що там 20% це кожен п'ятий знайомий з компанією, знає, що це за компанія, яка інформація поширюється в рамках цієї компанії. Тобто ми її оцінюємо як досить таку ефективну. І також бачимо по нашій співпраці з партнерами, що у 2020 році в нас було близько 60 партнерів, зараз 80 партнерів. Тобто наші партнери теж бачать власне ефективність цієї кампанії. Тому ми оцінюємо, що це ефективно, але з одного боку. Але з іншого боку, шахрайство воно нікуди не зникає, тому що шахраї дуже швидко адаптуються до змін, які відбуваються в суспільстві. Тому ми бачимо, що це така постійна робота. Тобто ми щороку будемо проводити цю кампанію і там інформувати саме про актуальні схеми, тому що вони змінюються. Ми маємо, скажімо так, протидіяти шахраям в режимі реального часу. Тобто, що з'явилося нове, ми це ефективно комунікуємо. Тобто, це така безкінечна робота. Да? Тобто, наше завдання – підвищити знання людей, так, щоб цього шахрайства ставало менше, але це така постійна робота, яка триває.
8: А що найновіше в шахрайській сфері?
9: Якщо знову ж таки порівнювати з 2020 роком, так, то можна сказати, що шахраї не змінили свої якісь методи. Тобто основна, скажімо так, кількість шахрайств, яка відбувається, вона відбувається через соціальну інженерію. Тобто коли люди повідомляють самостійно шахраям свої дані. Звісно, під впливом певних маніпуляцій. Чи вводять їх на шахрайських ресурсах, чи повідомляють по телефону. Тобто шахраї використовують маніпуляції. І це було як в 2020 році, так і лишається зараз. І самі от схеми, вони теж плюс-мінус однакові, змінюються лише сценарії. Наприклад, зараз дуже актуальною є схема, коли пропонують грошові виплати. Так, від імені держави, від імені міжнародних організацій. І сказати, що цієї схеми не було у 2020 році, не можна, але їх було, цих схем було менше. А з початком повномасштабного вторгнення і до сьогодні ця схема йде в топі. Тобто вона є дуже популярною. І в нас є там Центр кіберзахисту Національного банку України, який постійно блокує шахрайські сайти. І от цих сайтів, саме де пропонується грошова допомога, їх найбільша кількість. Тобто, якщо можна сказати, це ось ключова така схема, яка є дуже популярною. Але, знову ж таки, тобто принцип не змінився. Так, пропонують гроші. Так, чи під виглядом виплати, раніше це під виглядом якогось виграшу тощо, тобто пропонують якусь безоплатну вигоду, так, і під цим приводом виманюють кошти. Тобто принцип, знову ж таки, не змінився. І онлайн-покупки, наприклад. Це схема, яка з року в рік, вона є актуальною. Чому? Тому що люди купують багато онлайн, і відповідно шахраї спрямовують свою увагу на ті послуги, якими користуються люди. Просто в 2020 році вони продавали, якщо ви пам'ятаєте, був трошки не вистачало масок, так, коли почався ковід, вони продавали маски, пропонували продаж масок. Зараз це інші якісь товари, якщо, наприклад, у нас відключення електрики, так, не вистачає якихось генераторів, тощо шахраї одразу пропонують, там, продають, так би мовити, генератори. Тобто, але ж принцип, він той же. Просто, що от, якщо так порівнювати, що дійсно змінилося, шахраї стали краще маніпулювати людьми.
0: Спецпроєкт «До завтра».
10: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Тетяна Машлаковська, головна експертка управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України.
8: Перший випадок, який ви описали, коли пропонується, коли шахраї маскують своє повідомлення під якусь виплату, тут цільова аудиторія – переселенці, так? Тобто люди, які очікують якогось такого повідомлення про такі виплати, чи не обов'язково?
9: Так, звісно, це можуть бути ВПО, але по-різному. Тобто і пенсіонери можуть пропонувати якусь додаткову виплату. Знову ж таки, так, повертаючись до відключення електроенергії, буквально, здається, взимку і весною так була ця схема, коли всім шахраї пропонували компенсацію за відключення електроенергії. І люди думали, в принципі, теоретично таке може бути, да, бо були відключення. Це всіх стосувалося. Тому або теж була ще така схема, коли від імені мобільних операторів пропонували теж якісь там бонуси за мобільний зв'язок, тому що теж при відключеннях був зв'язок там не дуже добрий, і от власне ми вам компенсуємо згідно там з указом Кабінету Міністрів. Теж така схема була в минулому, здається, році. Тобто, ну не можна сказати, що це стосується якоїсь певної однієї категорії шахраї. Вони підлаштовуються під різні цільові аудиторії.
8: В тій телефонній розмові, яка зі мною сталася, шахраї подивилися новини і побачили, що нещодавно була кібератака, і в розмові використали це, сказали, що була масштабна кібератака, тому зараз якась кількість карток буде заблокована. Я трошки пізніше розкажу, чим ця історія закінчилась. А вам доводилось спілкуватися з шахраями, чи намагалися вони вас якось обдурити?
9: Ну, мені телефонувала, я завжди кажу, що грай гудбай. Такому випадку. Ну, надсилали дуже часто. Був такий ось теж, мені здається, в 2023 році такий прям сплеск цього шахрайства, коли, ну і зараз це є, але тоді дуже цього було багато, коли пропонували підробіток. Та, там став лайки на якісь відео і отримує гроші. Та, чи якийсь там TikTok-спеціаліст, чи ще щось. Отакі підробітки теж, ну, в СМС, ну, в Вайбері, там, здається, і в Ватсапі, так, періодично вони надходили, просто я блокувала цей номер, вони якийсь час писали, потім зникли, так. Але так, щоб сказати, що прям часто мені телефонують, ну, ні. Але да, я думаю, що кожен українець в той чи інший період свого часу отримував якесь повідомлення від шахраїв.
8: За даними Нацбанку, кількість шахрайських операцій із платіжними картками зменшилась, але сама сума збитків зросла до майже 1,5 мільярда гривень. Чому більше шкоди зараз від шахраїв при зменшенні їхньої кількості?
9: Ну, збільшилась сума збитків, тому що збільшилася середня сума шахрайської операції.
8: Тобто зараз середній, як це називається, середній чек шахрая 5,5 тисяч, я бачу.
9: Раніше він був там десь 4,5 плюс-мінус, так, а зараз він 5,5. Ну, тобто, але це теж пояснюється досить логічно, так, ну, умовно кажучи, ми якийсь товар раніше купували там за 2 тисячі гривень, зараз він подорожчав, коштує, наприклад, 3 тисячі.
8: Це шахрайська інфляція.
9: Так, так. І шахраї, відповідно, теж ці товари типу продають дорожче. Mm-hmm. Тому, власне, така є.
8: Тобто не те, щоб вони стали працювати більш ефективно?
9: Ні, ну кількість шахрайських операцій менше. Mm-hmm. Там незначно, звісно, зменшилося, це на рок, на відсотків 5. Але, тим не менш, ми бачимо, що є зменшення. Тобто, ну, все-таки там громадяни краще реагують на певні ситуації, краще знають правила платіжної безпеки. Тобто, є певне покращення, звісно. Але ось ця сума зростає саме за рахунок того, що шахраї збільшили свій чек.
8: Є якась форма шахрайства, яка вас, або історія, яка вас за останній час здивувала своєю якоюсь оригінальністю? Нетипове шахрайство.
9: Як сказати так, що це прям оригінально, ну, мене дивує те, що як змінилися зараз підходи в шахраїв під час розмови з своєю потенційною жертвою, так, коли шахраї телефонують від імені банків. Це шахрайство досить, ну, таке вже загально відоме. І мене дивує, чому воно досі існує, тому що люди знають про цю схему. Але все рівно вона, ну, теж в топі виходить. І є таке пояснення, що, ну, шахраї краще маніпулюють людьми. Вони, от шахрай телефонує, і він в процесі розмови пояснює своїй потенційній жертві правила платіжної безпеки, щоб звучати переконливо. І це, ну, це парадокс, це звучить дивно, так? Тому що він каже, ну, я ж вас не запитую, там, CVV код, я ж вас не запитую, я ж вас ніяку інформацію не запитую, ви цю інформацію нікому не кажіть. Тобто вони, ну, дуже викликають цим довіру, і ще вони в своїх розмовах імітують роботу банківських кол-центрів. Тобто людині зателефонував шахрай, потім каже, вибачаюсь, це трошки не моє питання, я вас з'єднаю з іншим спеціалістом, почекайте на лінії. І людина чекає на лінії, все час грає музика, як в кол-центрі банку. Тобто це виглядає досить правдоподібно. І ще й правила платіжної безпеки пояснюють. Тому, ну, так, це не нова схема, але мене дивує, як вони нагліють, не знаю.
8: Так,
9: у своїх схемах вони вже пояснюють правила платіжної безпеки, і потім через 3 хвилини цю інформацію випитують, коли людина вже довірилась.
8: Слухайте, ще не було шахраїв, які би називались «Шахрай Гудбай»? Не будемо їм цього підказувати, але тут
9: так,
8: які в розмові зі мною, наприклад, людина представилася співробітником Нацбанку спочатку, і потім сказала про кібератаку і так далі, і так далі. Зрештою, я вирішив, ну, коли зрозумів, що спілкуюся з шахраєм, не зізнаватися, що я це зрозумів. Поклав слухавку і побіг до найближчого відділення банку, щоб заблокувати картку, і встиг. Тобто гроші нікуди не ділися, наскільки, якби, ну, за протоколом чи не за протоколом я вчинив.
9: Ну, я так розумію, у вас доступ до фінансового номера вже у вас не було?
8: Уже не було. Тобто вони змінили, вони так, зрозуміли мій фінансовий номер, і я не міг зайти в свій, та, свій застосунок.
9: Так, ну, звісно, те, що так вийшло, так, що у вас відділення до вас було близько, бо я думаю, що так, це досить швидко бігли до відділення, тому що шахраї теж дуже оперативно реагують. А то в даному випадку, в принципі, ви правильно поступили, що ви звернулися одразу до відділення, і все гарно склалося. Але якщо, наприклад, у людини немає можливості, так, то окрім того, що потрібно їхати в банк, краще телефонувати в банк і намагатися пояснити ситуацію, що трапилось. І також телефонувати до свого мобільного оператора, теж пояснювати, що там, будь ласка, заблокуйте. Ну, як вони ж виходить, заблокували вашу сім-картку, так? І інша сім-картка почала працювати. Потрібно просити, будь ласка, заблокуйте обидві сім-картки до з'ясування обставин, все шахраї. Ну, потрібно пояснювати мобільному оператору ситуацію, але, звісно, тут важко сказати, тому що якщо у вас номер не ідентифікований і вже його викрали, так, то тут...
8: От, так.
9: Так, але потрібно телефонувати в банк, телефонувати мобільного оператора і по можливості йти до відділення. Ну і, звісно, звертатися в правоохоронні органи. Тому що теж, знову ж таки, дослідження, яке ми проводили, показує, що жертви шахрайства, так, вони десь там 53% звернулися до правоохоронних органів. Лише це дуже мало, потрібно звертатися всім, тому що це дає можливість правоохоронним органам проводити там якісніше розслідування, шукати шахраїв, мають більше доказів і тому подібне. Тобто не потрібно цим нехтувати і обов'язково звертатися. Для цього не потрібно навіть їхати до відділення поліції. На сайті кіберполіції можна заповнити заяву, подати всю інформацію, тому це теж обов'язково потрібно робити, звертатися до правоохоронних органів, так, і казати, що ось там телефонували такі-то шахраї, і давати їм інформацію для подальших дій.
8: Якщо шахрай отримав доступ до інтернет-банкінгу, от як далі він діє, тобто що він може, що найпопулярніше він починає робити з моїми коштами?
9: Ну, звісно, коли шахрай отримав доступ до ваших рахунків, він намагається перерахувати ваші кошти та на підконтрольні рахунки, тобто викрасти гроші з ваших рахунків, а потім він може взяти кредит на ваше ім'я. Тобто, оскільки в нього є доступ повністю до вашого кабінету, він може оформити кредит і, власне, викрасти ще й кредитні кошти для того, щоб людина навіть зайшла в мінус, так, не лише втратила власні кошти, а ще й кредит.
8: І що я можу в цій ситуації зробити? Тобто, наскільки реально повернути кошти з одного рахунку на мій?
9: Ну, тут по-різному можуть бути ситуації, залежно від кожного випадку. Тобто ви маєте звернутися в банк офіційно, маєте обов'язково звернутися до правоохоронних органів, написати заяву. І далі вже після проведення розслідування вам ці кошти можуть повернути. Я не можу сказати, що це там вам 100% ці кошти повернуть чи не повернуть. Є випадки, там навіть моїх знайомих, так, коли дійсно, ну, повертали кошти. Тобто потрібно звертатися, кожен випадок індивідуально розглядати, але, ну, що можна сказати точно, чим швидше ви звернетесь, тим більше шансів, що вам ці кошти повернуть. Чим більше ви надасте якихось доказів, ну, тобто, чи, можливо, якісь є скрині листування, тобто більш детальніша інформація про ситуацію теж. Але, ну, типу, потрібно звертатися, і вже по результатам розгляду буде прийнято певне рішення з повернення.
0: Спецпроєкт «До завтра».
10: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціації

0: думає, що саме люди старшого віку більш вразливі, молодь менш вразлива, тому що молодь активно користується технологіями, вона нібито більше розбирається в цьому і тому подібне, але молодь є більш вразлива, тому що молодь недостатньо обізнана, так, недостатньо є рівень знань, але великий, скажімо так, рівень користування різними сервісами. Так, і певна є там неуважність, недостаток знань і тому подібне може спричиняти до шахрайства. З іншого боку, люди старшого віку, вони менше користуються різними сервісами. І вони консервативні, так, вони якщо щось не розуміють, вони не будуть робити далі. Вони запитають когось із близьких або зателефонують в банк. Тобто вони дуже обережні, бо вони от, так, якось така поведінка. А молодь, навпаки, безстрашно, мабуть, користується різними сервісами. Тому так, це такий стереотип, який не відповідає дійсності, що все-таки молодь потрібно, з молоддю потрібно працювати навіть більше, ніж з людьми старшого віку. Хоча люди старшого віку теж вразливі до шахрайства. Не можна сказати, просто це на другому місці після молоді.
1: Які продукти ви робите для молоді, для людей старшого віку?
0: Ну, для людей старшого віку, скажімо так, у нас є окремий продукт загалом з фінансової грамотності. У нас є газета «Фінансова мудрість», яку ми робимо разом з «Життєлюбом» та «Приватбанком». І цю газету ми поширюємо через сервісні центри пенсійного фонду. Тобто, це така, скажімо так, газета, там у нас 8 сторінок в одному випуску, і ми там кожен випуск присвячуємо тій чи іншій темі. По платіжній безпеці, по шахрайству у нас вже виходило 2 випуски. Тому, в принципі, ми цю тему з цією аудиторією намагаємось працювати так, хоча загалом наші комунікації по Шахрай Гудбай, по компанії, вони націлені на всіх. Тобто люди старшого віку також можуть побачити цю інформацію в соціальних мережах, медіа. Тобто також ми поширюємо інформацію на білбордах, на сітілайтах з правилами платіжної безпеки. Також співпрацюємо з державними органами, наприклад, роздаємо брошури в центрах безоплатної правової допомоги. Також у нас через пенсійний фонд будуть поширюватися брошури, тобто друкована продукція. Ну, через різні канали, так, ми комунікуємо з людьми старшого віку. А з молоддю, ну, перш за все, в нас є заходи для закладів освіти, тобто ми через заклади освіти проводимо багато вебінарів, різних конкурсів, у нас є місяць платіжної безпеки, ми в жовтні цілий місяць у нас заходи саме для учнів і студентів. Потім День безпечного інтернету ми проводимо, це в лютому місяці теж така в нас хвиля заходів для учнів, студентів. Ну і також ми розробили для них, ну це не лише для молоді, так, освітній курс «Шахрай Гудбай», який ми разом робили з фундацією Кредобанку. Цей курс розміщений на Мегого, його можна безкоштовно подивитись. Цей курс, він для людей, які мають платіжні картки. Тобто, починаючи з 14 років, вже людина може мати на власне ім'я платіжну картку, от вже починаючи з цього віку, цей курс є актуальним. Тобто він як актуальний для молоді, так і для людей старшого віку, тому це такий унікальний продукт для всіх, у кого є платіжна картка.
1: Угу. І наскільки школярі, наприклад, там старшокласники, які вони запитання ставлять, які, що їм не зрозуміло, наскільки часто вони, на чому вони попадаються?
0: Ну, в мене буквально нещодавно була лекція для підлітків з платіжної безпеки. Це, здається, 8-9 клас. Я була здивована, наскільки насправді вони багато знають. Можливо, їх ця тема там, і медіаграмотності в тому числі, і платіжної безпеки дуже сильно цікавить, і це дуже добре. Тобто вони, я в них запитувала, які схеми шахрайства вони знають, яку інформацію не можна повідомляти. В принципі, вони ну, досить обізнані, вони знають, що таке двофакторна автентифікація, вона в них вже підключена, так, бо я їм даю цю пораду, вони вже підключили. Тобто ну, є цікавість до цієї теми, є певні знання, ну, але ми маємо розуміти, що знання і поведінка – це… Ну, це дві різні речі, на жаль, чи на щастя, не знаю. Але, тобто, ми маємо мати певні знання, але коли стикаємося з шахраями, маємо правильно діяти. Тому що шахраї, вони ж, ну, скажімо так, вони ж діють на емоції, в першу чергу. Тому часто люди, які мають певні знання, досить високі навіть часто, знання з платіжної безпеки, можуть стати жертвою шахраїв. Тому якщо говорити про дітей, ну, звісно, є з чим працювати, є там напрямок, де можна покращувати знання. З іншого боку, в них є певна цікавість до цієї теми, є вже певний якась досвід, але потрібно працювати ще над поведінкою, там, як їм реагувати в тих чи інших ситуаціях.
1: Як зараз шахраї використовують штучний інтелект?
0: Ну,

0: Чому так? Немає такого, що шахраю з'явився штучний інтелект, і це щось змінило так в сфері платіжної безпеки, так що шахраї якось почали його активно використовувати, якісь нові методики придумали. Ну, поки що вони його використовують, як і ми з вами, там генерують контент. Так, можливо, вони там пишуть якісь смс-повідомлення, які більш влучно звучать за допомогою штучного інтелекту, генерують якісь віжули. Так, є така схема, яка теж не нова, коли взламують аккаунт, там, наприклад, в Телеграмі, і потім просять позичити гроші. Це така не нова схема. Але з появою штучного інтелекту шахраї ще почали генерувати аудіозапис, так, просити голосом, скажімо так, в борг. Але що в випадку з використанням штучного інтелекту, що без нього протидія одна й та сама. Зателефонувати людині, спитати, чи це справді ти, а якщо не хочете телефонувати, то можна просто написати якесь питання, яке знає тільки ви і ця людина. Де ви познайомились, щось, ну, щось особисте і все. Тобто це не змінює того, от використав шахрай штучний інтелект, але протидіяти цьому шахрайству можна так само, як і якби він його не використовував.
1: От аудіоповідомлення поки що звучать доволі карикатурно. Тобто, все-таки поки що не отримував такі дзвінки, ну, одразу чути, що це робот. Ну, не...
0: ну так, але може бути, коли, наприклад, людина шахрай зламав Телеграм, і є вже в історії листування, скажімо так, аудіоповідомлення, тобто людина вже... Да, і вже на основі цього може більш якісніше створити це аудіоповідомлення вже з голосом цієї людини. Ну, але знову ж таки, одне питання, і ви одразу розумієте, що грай чи ні.
2: Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Тетяна Машлаковська, головна експертка управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України.
1: Ви згадали, що перша кампанія, потреба в ній виникла під час пандемії, та під час пандемії коронавірусу. Вторгнення, повномасштабне російське вторгнення, воно спричинило, мабуть, нову хвилю активізацію шахраїв. Чи правда, що шахраї завжди користуються з таких от емоційно складних ситуацій для великої кількості людей? Чи теж благополучні часи для них теж окей?
0: Ну, все ж таки, під час повномасштабного вторгнення, ну, люди більш емоційно вразливі, а емоційна вразливість – це для шахраїв, ну, скажімо так,
1: благодатний ґрунт.
0: Так, це для них шанс втертися в довіру, оскільки людина, наприклад, якщо вона в тривожному стані, вона менше схильна перепровіряти якусь інформацію, більше схильна довіряти, особливо, якщо її ще більше залякують. Так, особливо там, ну, зараз теж така була схема, коли телефонують від імені там Служби безпеки України чи інших правоохоронних органів і кажуть людині, що от вас підозрюють в тому, що ви в державній зраді, що ви передавали дані ворогу, вже на вас відкрито кримінальне провадження, вам там світить певний термін, і щоб там вирішити це питання, давайте гроші. Ну і людина в такій ситуації дійсно, навіть, скажімо так, якщо вона не причетна, але думки можуть бути різні, бо людина в такому тривожному стані. А також шахраї, на жаль, теж спрямовують свою увагу на членів родин загиблих військовослужбовців, так, оскільки люди можуть отримувати там певні грошові виплати, так. Шахраї про це знають, що людина отримує, ну, там потенційно чи отримала, чи може отримати таку виплату, і теж спрямовують свою увагу на них і намагаються і фінансовий номер телефону собі присвоїти, і дані певні виманити, тобто ці схеми теж почали з'являтися, ну, не зараз почалися, а коли почалось повномасштабне вторгнення, коли там могли телефонувати, там давати поради, що там потрібно ці кошти переказати на більш безпечний рахунок чи там ще щось. Тому так, чим більш людина емоційно вразлива, так, тим, скажімо так, для шахрая це легше так маніпулювати цією людиною.
1: Наскільки шахраї пов'язані з Росією активні всередині України саме в цій сфері?
0: Ну, у мене мене на зараз немає статистики. Ну, якщо так говорити, десь 22-23 рік, то ось 2/3 шахрайських сайтів, які блокував Центр кіберзахисту, він походив з Російської Федерації. Тобто, ну, звісно, з їхнього боку є вплив, так, тому це теж, можна сказати, так, впливає на те, що там такі збитки по шахрайству. Тобто, звісно, є присутність з їхнього боку.
1: Ви сказали про сім'ї загиблих військовослужбовців, а наскільки шахраї можуть ціленаправлено працювати з військовими, проти військових? Чи немає такої специфіки в їхній роботі?
0: Теж вони можуть працювати таким чином. Це стосується, наприклад, продажів товарів, так, коли там продаючи військову амуніцію чи там автомобіль. Теж є дуже багато випадків, коли є певні випадки, коли шукають військовослужбовців саме, так, коли продають певні товари, які для них цікаві. Теж можуть бути випадки, коли шахраї створюють копію сторінки військовослужбовця. От вони знаходять реальну сторінку військовослужбовця, копіюють його фотографії, потім створюють такий самий аккаунт і додають в друзі його підписників. І потім вже пишуть їм і кажуть, що там якийсь збір, там допомогти і тому подібне. Побратимам його пишуть. Так, і таким чином теж там під виглядом військового обманюють інших військових побратимів. Таке теж може бути. Ну і теж від імені державних установ є таке шахрайство, коли там спрямовано не лише на військовослужбовців, але й на військових точно. А це коли там від імені там головного сервісного центру МБС там пропонують оформити водійське посвідчення чи відновити водійське посвідчення. І кажуть, що для військовослужбовців є якась знижка, і це можна робити швидше. І навіть беруть фотографії військових, які дійсно зверталися в головний сервісний центр. І, типу, ось вони зверталися, все добре, є якісь там відгуки. Тобто, ну, вони, не можна сказати, що є якась цільова аудиторія, на яку вони не працюють. Ну, вони підлаштовуються під всіх. І на пенсіонерів працюють, і на військовослужбовців, і на різну-різну категорію.
1: Тут ще важливо зберегти довіру до справжніх людей. Які поради ви би дали, в принципі, людям, якої би звички не вистачає українцям, яку треба впровадити, щоб менше ставати жертвою шахраїв, а довіряти справжнім людям? Реально.
0: Ну, така от порада, яка унікальна для, скажімо так, для уникнення майже всіх шахрайських схем, це завжди потрібно перевіряти інформацію і ніколи не діяти під тиском. Ну, тобто, от вам телефонують, там сталася якась біда, ви маєте цю інформацію перепровірити. Так, навіть були ситуації, коли там шахраї писали в месенджерах, ну, це жахливо, скажімо так, жахливе таке повідомлення, так, коли там тобі пише твій знайомий і каже, а ти знаєш, що там ось там, наприклад, пишуть ім'я, помер, так, і якась фотографія, ну, якийсь файл. Ну, і людина в таких емоціях, якщо це якийсь там знайомий, спільний, може клікнути на той файл, відкрити, а воно може бути містити якийсь вірус і тому подібне. Тому, повертаючись до того, яке основне правило, так, для українців, можна таке, вони всі ми маємо це запам'ятати, це завжди критично мислити і перепровіряти інформацію, навіть якщо от якась така жахлива ситуація, так, ви маєте перепровірити, тому що шахраї не мають совісті, скажімо так, немає ніяких меж цьому цинізму, тому варіанти і сценарії можуть бути різні.
1: Дякую вам за цю розмову. Хочеться побажати, щоб компанія «Шахрай Гудбай», щоб настав такий час, коли не буде потреби в такій компанії, і шахраї будуть в настільки невигідному становищі, що будуть мати мало шансів. До речі, наостанок. Можливо, є випадки, якийсь міжнародний досвід, коли справді хтось досягнув таких результатів.
0: Коли не було шахрайства зовсім?
1: Або коли би воно було максимально так в невигідних умовах?
0: Ну, ви знаєте, нас, мої колеги, які працюють в музеї грошей Національного банку, ми говорили з ними про історію шахрайства з грошима.
1: Так.
0: Я в них запитала, коли з'явилося шахрайство. Вони сказали, коли з'явилися гроші,
1: одразу.
0: Тоді з'явилося шахрайство. Тому, скажімо так, можливо, це не сильно оптимістично,
1: але правдиво.
0: Але правдиво. Тобто, наше завдання, щоб цього шахрайства було менше, але так, щоб воно зовсім зникло. Ну, можливо, нам за всю історію це з вами вдасться, так, якщо ми будемо активно так інформувати населення. Але маємо пам'ятати, що є гроші, є, на жаль, люди, які хочуть якось їх викрасти певним чином. Тому будемо працювати над тим, щоб цього було менше.
1: Дякую вам. Це був спецпроєкт «До завтра», подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Мене звати Євген Саватєєв. І сьогодні в нас в гостях була Тетяна Машлаковська, головна експертка управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Нацбанку України.
2: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Реклама на Громадському радіо.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: 1000 копій легендарного прапора Незалежності, і кожна може допомогти рятувати життя. Як історичний символ перетворили на благодійну ініціативу та на що спрямують зібрані кошти, розповідає Олег Карпенко, заступник директора фонду «Повернись живим». В ефірі Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Говоримо з вами сьогодні про те, що громадська організація, яка має на меті популяризувати українську культуру і в світі, і всередині самої нашої держави, «Ukraine.Vav» та фонд «Повернись живим», фонд компетентної допомоги армії за підтримки Верховної Ради України, запускають новий проєкт підтримки сил оборони, який має на меті забезпечити кожного, хто має можливість пожертвувати 40 тисяч гривень прапором, який має свою історію, і прапором, який став чи то копією, чи відтворенням цього прапора, що став головним свідком проголошення нашої незалежності України 35 років тому. І цікавий, беззаперечно, проект, як завжди, і щодо фонду, і щодо «Ukraine.Vav», все нетипово, і тому насамперед цікаво, хто до кого прийшов з цією ідеєю реалізувати саме такий проект цього разу.
8: Так, ми сильні в якійсь технічній складові, ми дуже добре розуміємося на якихось технічних аспектах, як працюють процеси в армії, але не такі сильні, як «Ukraine.Vav», у якихось таких, знаєте, креативних проявах, які вони вміють помічати. Тому це була, власне, їхня ідея. Пані Ярослава Гресь, яка є засновницем цього проєкту, прийшла до нас з такою ідеєю, яку ми не могли оминути. І ми, власне, одразу на неї погодилися, як то кажуть, увірвалися в її реалізацію. І от, власне, зараз її реалізовуємо.
7: Загалом, наскільки я розумію, кожен, хто задонатить 40 тисяч на цей прапор, отримає точне відтворення того стягу, який внесли до Верховної Ради в 91-му році. Це 7 метрів 34 сантиметри завдовжки і 26 кілометрів полотна знадобиться на це все. І що ще дуже важливо і дуже цікаво, якщо раптом хтось забув або слухає хтось з тих, хто взагалі на свій превеликий жаль не знає, хто такий Іван Заєць. Кожен цей прапор має свій номер, і до кожного з них додається листівка власноруч, підписана Іваном Заєцем. Це відомий борець за незалежність України, без перебільшення, в 20 столітті, депутат перших скликань Верховної Ради України, член партії, тому тут іще і про тяглість історії йдеться. Але, звісно, як завжди, це благодійний проект, і він має на меті зібрати кошти на велику амбітну ціль. Розкажіть, будь ласка, про неї детальніше. Зрозуміло, що збираєте на НРК наземні роботизовані комплекси. Можливо, на яку кількість, для яких цілей?
8: Да, дивіться, в чому емоційність, так би мовити, додатково цього проекту, що дійсно ми намагаємося відтворити, не намагаємося, ми вже відтворили той прапор, який в 91-му році внесли до зали парламенту. Ми зробили його 1000 копій, як ви вже і згадували. Емоційність цієї історії полягає в тому, що за виручені кошти, які ми хочемо обміняти на донати, ми хочемо забезпечити підрозділи наземними роботизованими комплексами, які в свою чергу виборюють право за цей стяг, виборюють право піднімати його в тих населених пунктах, які підконтрольні Україні. Тому для нас це доволі така емоційна історія, і ми хочемо закупити необхідну кількість наземних роботизованих комплексів для підрозділів, які здійснюють в першу чергу евакуацію поранених і доставляють наших воїнів назад додому, доставляють їх до лікувальних закладів, вивозять їх з найбільш критичних точок, тому що питання евакуації наразі доволі складне і подекуди майже неможливе без використання наземної роботизованої платформи. Саме тому ми намагаємося забезпечити їх цими засобами, щоб вберегти життя наших військовослужбовців. Ну і друга складова – це питання логістики, тому що майже вся логістика станом на зараз тримається на НРК. Тобто всі боєприпаси, вся їжа, провізія, вода, всі необхідні засоби живлення радіостанції, воно все доставляється наземному роботизованому комплексу у зв'язку з тим, що дуже складно пройти до тих ділянок, де, власне, до того самого нуля, де, власне, наші військові знаходяться і боронять країну. Тому питання евакуації, питання логістики, воно вкрай важливе. Ми, як фонд, давно працюємо в цьому напрямку, ми його розвиваємо, і, власне, цей проект націлений на те, щоб його подальшому масштабовувати і закуповувати більше засобів для цієї потреби.
7: Скільки стягів уже українці собі придбали? Якщо у вас є ця інформація.
8: Давайте так. Нам з того, що я знаю, так, станом на сьогодні, ми вже обміняли на донат трохи більше 600 прапорів за цих два дні. Відповідно, у нас залишається їх не так багато, трохи менше 400. І я сподіваюся, що в найближчі дні ми їх також обміняємо на донат.
7: Це точно хороший темп. Більше 50% вже розійшлося. Тішить, що цю акцію підтримують ті, хто має змогу, безперечно, це зробити. Ось для розуміння, НРК, які ви будете закуповувати для Сил оборони, вони українського виробництва чи з-за кордону будуть поставлені?
8: Дивіться, всі НРК, всі засоби, які ми закуповуємо, вони виключно українського виробництва, це українське ОПК, який, як би це можливо дивно не звучало, але який на голову вище іноземних аналогів, оскільки він більш прилаштований до реального поля бою. І має значно нижчу ціну.
7: Ось. Ви логічно підійшли до того питання, яке я теж хотіла вам поставити. Якщо прапор можна отримувати за донат 40 тисяч гривень, яка ціна НРК?
8: Ну, треба розуміти, що вони різні, так, з різним призначенням, з різним шасі. Давайте я скажу, що ціна коливається від 400 тисяч приблизно до мільйона гривень в залежності від характеристик цього НРК, бо вони є різним, з різними двигунами, з різними шасі, з різними акумуляторними батареями. Тому, власне, десь орієнтовно від 400 тисяч до 1 мільйона гривень. Тобто за 10 прапорів ми можемо придбати базовий НРК, який здатний здійснювати логістику, який здатний доставляти їжу, провізію для наших військовослужбовців.
7: Після того, як найближчими днями, я переконана, цей збір закриється, можливо, і до 24 серпня він не дотягнеться, коли вже на лінії бойового зіткнення наші військові отримають ваші НРК?
8: Ми очікуємо їх протягом 2 місяців. Перші мають надійти протягом 2 місяців. Тобто ми вже в процесі контрактування, ми вже в процесі перемовин з виробником. Вони зараз суперсильно завантажені, але ведемо перемовини, щоб свої засоби отримати протягом 2 місяців. Тому я сподіваюся, що якщо вийде, то точно будемо це робити раніше. Якщо ні, то я думаю, що через 2 місяці ми вже будемо мати ці НРК вже безпосередньо на лінії зіткнення.
7: З вашого досвіду, пане Олеже, загалом те, як точно успішно стартувала ця кампанія і з яким темпом рухається, і українці за донати забирають собі ці прапори, наскільки це той темп про волонтерства і доєднання і донатів, про які ми говоримо останнім часом, останніми роками точно, коли говоримо, що донатять менше, зрозуміло, в силу абсолютно різних і часто дуже об'єктивних обставин, наскільки ось ця акція показує, що все-таки, коли сильно креативний підхід і потужні сили долучені, то вдається швидко закривати навіть збори на 40 мільйонів.
8: Ви праві, бо за останній час доволі складно стало реалізовувати ті чи інші публічні проекти, тому ми, в свою чергу, на боці своєї організації, ми мінімізуємо кількість публічних зборів, оскільки вони дійсно, правда, дуже важко йдуть, дуже важко з кожним роком стає важче збирати кошти. Якщо говорити саме в контексті цього проекту, давайте, я би оцінив його на 7 з 10 з точки зору його реалізації, швидкості розповсюдження цих прапорів. Тобто темп доволі хороший. Звісно, нам би хотілося, щоб він був ще швидший, тому що запитів багато, тому що роботи багато, і хочеться його закривати як раніше, як в 22-му році. Хочеться закривати його за один день або за декілька годин. Але, на жаль, ми існуємо в тих реаліях, яких ми є, і ми це чудово усвідомлюємо. Тому ми вдячні кожному, хто навіть попри всю складність ситуації в країні, продовжує це робити. І це неймовірно велика кількість людей. Тобто це прям хороший результат і хороший темп, враховуючи всі зовнішні фактори, які на це впливають.
7: Про те, як за донат можна отримати 1 з 1000 копій легендарного прапора Незалежності, де кожна з них може врятувати життя бійця, ми говорили з Олегом Карпенком, заступником директора фонду «Повернись живим». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
9: Для громадського радіо свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова –
10: не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
19: Свобода слова – наша реальна цінність.
20: В Україні «П'ята година дня».

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Це Рада.
2: Маєстат.
1: Долілиць.
2: Гвара.
1: Околяса.
2: Вервечка.
3: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері Громадського радіо.
2: На сайті.
3: Та на наших подкаст-платформах.
2: «Ошатна українська».
3: Жива мова. Яка говорить
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Експертні рішення.
2: На Громадському радіо.
3: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
3: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
7: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
2: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
9: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
10: Усе важливе на цю годину.
8: Вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Валерія Паненко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
10: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи 19 серпня і далі про найважливіше коротко.
8: З російської неволі в Україну повернулися 103 захисники.
10: Генштаб підтвердив ураження цехів, де росіяни збирали двигуни для ракетоносіїв та обслуговують авіацію.
8: Євген Хмара став новим міністром оборони.
10: У Хорватії затримали українця, підозрюваного у підриві північних потоків.
11: Детальніше про головне.
8: Житомир атакували реактивні дрони, про це повідомили у Житомирській ОВА. У повідомленні йдеться, що є влучання у будівлю головного управління Національної поліції. На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби. Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється.
10: Російська сторона встановила місце перебування 79 військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Про це повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець. Нагадаю, що сьогодні Україна та Росія провела обмін полоненими. З російського полону повернулося 103 українці. Президент України Володимир Зеленський розповів, що додому повернулися захисники зі Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. В обмін Україна повернула Росії 103 полонених російських військових. Загалом від 24 лютого 2022 року додому з російського полону вже повернулося 9716 українців. Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини розповів Дмитро Лубінець. За його словами, переважна більшість визволених сьогодні – це солдатський та сержантський склад, це 99% звільнених, найстаршому з них 59 років, а наймолодшому – 26. Також відомо, що сьогодні омбудсман України провів перемовини з російською повноваженою Яною Лонтратовою. Під час зустрічі сторони обговорили продовження обмінних процесів, пошук зниклих безвісти, а також обмінялися листами для українських військовополонених від їхніх родин і отримали листи від наших захисників для їхніх сімей.
8: Генеральний штаб Збройних сил України уточнив деталі нічної атаки 15 серпня. Тоді сили оборони атакували ракетно-космічний центр «Прогрес» у місті Самара Самарської області РФ. Про це йдеться у повідомленні Генштабу. У ніч проти 15 серпня українські війська уразили виробничі цехи, де росіяни збирають двигуни для ракетоносіїв типу «Союз». Ударів також зазнали цехи обслуговування авіаційної техніки «Авіатор». Внаслідок атаки по ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі зафіксували пожежу площею близько 5000 квадратних метрів. Генштаб також зазначив, що РПЦ «Прогрес» – одне із ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі, яке бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства «Союз». Продукцію підприємства використовують, зокрема, для виведення на орбіту космічних апаратів і розгортання російських супутникових угруповань зв'язку в інтересах армії РФ.
10: Чоловік отримав поранення внаслідок російської атаки на Запорізький район. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, російський дрон вдарив по приватному будинку у Шевченківському. Будинок зараз пошкоджений, а чоловік дістав поранень. Йому надається необхідна медична допомога. Також сьогодні російські війська атакували FPV-дроном «Біленьке». Ворог вдарив по цивільному автомобілю внаслідок атаки. Машину пошкоджено. Травми отримав 69-річний чоловік.
8: Жителям прифронтової російської Курської області заборонили їздити вночі на мотоциклах, а також трициклах, квадроциклах, мопедах, підбайках і мотороллерах. Рішення про заборону ухвалив обласний оперативний штаб. Воно мотивоване, цитую, складною оперативною обстановкою під час атак ворожих БПЛА, які почастішали. Кінець цитати. Заборона, яка діє з 22 години до 6 ранку, стосується лише транспортних засобів із двигуном внутрішнього згоряння. На електротранспорті жителі області, як і раніше, можуть їздити. За порушення загрожуватиме штраф від 2 до 3 тисяч рублів. Посадовцям – від 10 до 20 тисяч. Зазначу, що Курська область регулярно зазнають атак українських безпілотників.
10: Верховна Рада України призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. За його кандидатуру проголосували 312 народних депутатів. До цього Хмара виконував обов'язки очільника Міноборони після липневого перезавантаження уряду і відставки Михайла Федорова. Перед голосуванням Хмара повідомив, що звільнився з військової служби і тепер є цивільною особою. Також він розповів про свої пріоритети на посаді.
12: Маємо три ключових рівноцінних за значенням пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи усіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасне. І саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-які окремі інтереси.
10: Зазначу, що Хмара є професійним військовим і спецпризначенцем. З 2011 року служив у Центрі спеціальних операцій А Служби безпеки, а у 23-му його очолив. Брав участь у боях за Київщину та Донеччину, керував операцією з деокупації острова Зміїний, а також був залучений до ударів по військових об'єктах у тилу Росії. Нагадаю, що відставка попереднього міністра оборони Михайла Федорова спричинила протести та акції з вимогою повернути його на посаду.
8: Верховна Рада викликає очільника Національного банку України Андрія Пишного для звітування щодо Сенсбанку. За виклик Андрія Пишного проголосували 155 народних депутатів. Раніше стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про спецоперацію щодо злочинної організації за участю чинних та колишніх нардепів. За даними антикорупційних органів, до діяльності організації також могли бути причетні високопосадовці Офісу президента та інші особи. Група осіб організувала легалізацію 150 мільйонів гривень готівкою, одержаних злочинним шляхом. Гроші через низку рахунків підставних компаній вивели в легальний обіг, щоб надалі використати для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі Мідас. Для реалізації схеми, за версією слідства, використовували державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Організатор схеми, як заявили у НАБУ, погоджував і контролював кожен її етап. На початку червня організатори, за даними слідства, отримали фактичний контроль над державним Сенсбанком, що дозволило використовувати установу у власних інтересах.
10: Суд відсторонив від посади і відправив під варту начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють в отриманні хабара на загальну суму 15 тисяч доларів. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За версією слідства, він отримав 10 тисяч доларів за те, щоб трьох військовозобов'язаних не мобілізували, прибрали з розшуку в системі оберіг і допомогли з бронюванням. Крім того, начальник ТЦК ще за 5 тисяч доларів обіцяв посприяти, щоб уже мобілізованого чоловіка не прийняли до військової частини, натомість повторно спрямували на ВЛК. Сьогодні суд відправив його під варту із можливістю внести заставу у розмірі майже 5 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває.
8: СБУ затримала іноземців, які на замовлення РФ підпалили опорну електропідстанцію у Чернівцях. Про це стало відомо із соцмереж, як встановило розслідування. Фігурантами є громадяни однієї із країн Близького Сходу, які потрапили у поле зору російських спецслужбістів через соцмережі, де шукали легкі заробітки. За обіцянку грошової винагороди, іноземці погодилися підпалити електропідстанцію, що живить частину критичної та соціальної інфраструктури Чернівців. Для виконання завдання ворога фігуранти на початку серпня цього року прибули до обласного центру і провели розвідку по периметру енергетичного об'єкта, щоб підшукати місця для прихованого проникнення на його територію. У подальшому агенти облили бензином трансформатори і територію навколо них, підпалили і втекли. Співробітники СБУ по гарячих слідах встановили особи підпалювачів та упродовж доби затримали їх у Чернівцях. Зараз зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.
10: У Хорватії затримали другого підозрюваного у підриві північних потоків українського водолаза, ймовірно, Володимира Журавльова. Про це повідомляє прокуратура Німеччини. За версією німецького слідства, підозрюваний був одним із водолазів, які встановлювали вибухівку на газопроводах у Балтійському морі в 22-му році. Його підозрюють, зокрема, у спільному спричиненні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини. Нагадаю, що його вже затримували у Польщі у вересні минулого року, але в жовтні польський суд відмовив видавати його Німеччині. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують Журавльову, безпідставна. Нагадаю, що 26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. А 26 серпня 25-го року німецькі слідчі видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у цьому підриві. Основним підозрюваним у цій справі є українець Сергій Кузнєцов. Його вважають командиром групи, яка підірвала газогони. Тим часом сам Сергій звинувачення заперечує.
8: Це були головні новини середи, 19 серпня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Валерія Паненко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
10: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
11: Усе важливе на цю годину.
2: Погода на Громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
10: Прогноз погоди на 20 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер по всій країні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише у північній частині країни та в Карпатах вдень можливі короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі 11-16 градусів, вдень 25-30. На південному заході країни до 34 градусів. У Києві та області без опадів, лише вдень місцями по області короткочасний дощ та гроза. Температура повітря 28-30 градусів.
2: Погода
11: на Громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Курси валют на Громадському радіо.
13: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
13: 44 гривні 77 копійок.
2: Євро
13: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 53 копійки, продають по 52 гривні 14 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
11: Драйв-тайм на Громадському радіо.
8: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Сьогодні 19 серпня, середа, і в ефірі «Драйв-тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Наталія Потюк, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години поговоримо про таке.
11: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
8: Екс-міністр оборони України Михайло Федоров закликав провести вибори в Україні під час війни. Разом з тим, сьогодні Верховна Рада голосувала за призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони і Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ. Заяву Федорова та результати голосування о 17:15 обговоримо із політологом, директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександром Леоновим. Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Що він може включати, о 17:45 розберемо із нашою експерткою.
14: Drive Time на громадському радіо.
8: І перед тим, як розпочати сьогоднішній ефір, вже традиційно нагадую вам, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також долучайтеся до обговорення в студії. Якщо хочете задати питання по темі, яку ми обговорюємо з експертом особисто, зробити можна це за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. Або ж пишіть ваші запитання до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми ефіру.
15: Технологія впливу.
16: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
17: на громадському радіо.
8: Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що навіть за умов тривалої війни країна має знайти механізм для проведення виборів, адже, на його думку, Україна може одночасно воювати та залишатися демократичною. Ролики з його 10-хвилинною заявою він опублікував увечері 18 серпня. Ця заява спричинила ряд дискусій про те, для чого вона була зроблена і якою буде сама роль Федорова у потенційних виборах. Ми поговоримо про це із Олександром Леоновим, політологом та директором Центру прикладних і політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, доброго вечора.
18: Добрий вечір.
8: А наскільки політично значущою є заява Михайла Федорова про можливість проведення виборів під час війни? І на вашу думку, це особиста позиція чи, можливо, сигнал про початок ширшої дискусії всередині влади?
18: Я думаю, що це зараз особиста позиція, але тут є важливий нюанс, бо ця заява дійсно є достатньо контроверсійною і спричинила вже багато суперечок. Але тут ми можемо сказати, що в українському суспільстві є консенсус щодо того, що до кінця, як мінімум, бойових дій проведення виборів неможливо. Можна казати, що цей консенсус зменшується в бік все більшої кількості громадян, які готові визнати, що вибори треба проводити. І я думаю, що заява якраз пана Федорова, вона призведе до того, що ще більше українців будуть розмірковувати над тим, що треба проводити вибори. Але тут от хотілося б зазначити, що за словами дійсно, про те, що демократія, про те, що не може бути заручником Росії, ми маємо розуміти, що демократія – це в тому числі процедури. І проведення виборів – це не день голосування, де можна щось там забезпечити. Це весь період і агітації, і в зустрічі з виборцями, і в тому числі участь у виборах. Бо, ну, давайте будемо чесними, як дозволити забезпечити участь всіх військових у виборах, бо вони більше за всіх заслужили таке право, а не тільки голосування. Це велике питання, як забезпечити безпеку. І питань дуже багато. І головне, що в умовах дії воєнного стану говорити про чесні, демократичні, прозорі вибори теж, ну, достатньо контроверсійно. І тому мені здається, що це скоріше така емоційна заява про те, що треба змінювати, про те, що треба щось робити, але вона не відповідає от якраз потребам країни.
8: Мені здається, що за це літо щонайменше двічі згадували про вибори. І ось в соцмережах, дивлюся, активно зараз просувається думка про те, що загалом склалося враження, що якщо для Федорова не знайшлося підходящого для нього рішення, да, зокрема, залишитися на посаді міністра оборони, то зараз його компанія бере курс на просування думки про зміну влади. Чи дійсно це так? Чи це дуже, скажімо так, необережне твердження?
18: Ну, власне кажучи, це певним чином говорить про, знаєте, певний водорозділ, бо таким чином пан Федоров, ну, фактично, спростовуючи наративи останніх десь 2 років з боку Банкової про те, що вибори неможливі, хоча давайте згадаємо, що певний час тому саме влада просувала тему виборів під час навіть дії воєнного стану, обговорювались різні варіанти і так далі, і так далі. Свого часу пан Стефанчук сказав, що Конституція не забороняє, наприклад, проводити вибори президента в умовах дії воєнного стану. От все це зараз, вочевидь, Михайло Федоров використовує для того, щоб як мінімум розпочати розмову про необхідність зміни у владі. І вочевидь, що таким чином, ну, як мінімум, він достатньо серйозно б'є по позиціях Володимира Зеленського. Він вже своїми вчинками, діями, і це показує соціологія, достатньо серйозно впливатиме на вибори. І навіть, знаєте, як і Валерій Залужний, ці дві персони, вони незалежно від того, як вони приймуть рішення, брати участь у виборах чи не брати, від це теж впливатиме на майбутні результати. Тому вони вже є дуже серйозними політичними фігурами.
8: А на вашу думку, ось ця заява, чи є це політично продуманим ходом? Тому що в колах ЗМІ зараз говориться про те, що дуже вже відчувається почерк старих політтехнологічних прийомів, що навряд чи сам Федоров зі своєю командою, де він працював в Мінцифри, на посаді Міноборони, міг зробити відео саме з таким посилом. Швидше за все, тут працюють політтехнолог.
18: Ну, в принципі, я би так не стверджував, бо давайте згадаємо, що сам Михайло Федоров був в виборчому штабі Володимира Зеленського, був на достатньо серйозних ролях, і він якраз з середини бачив, як все це відбувалося. Я навіть більше скажу, що його заява, вона достатньо, знаєте, вилізана, вона є скоріше загальною, за все добре проти усього поганого, і вона скоріше відповідає от саме цим підходам, які сповідував Володимир Зеленський в 2019 році під час виборчої кампанії, коли за загальними речами іноді не було жодних пропозицій, жодних якихось зрозумілих підходів, але кожний в цих заявах знаходив те, що йому подобається. І от мені здається, тут якраз я думаю, у Михайла Федорова є і комунікаційники, і люди, які можуть допомогти йому це зробити. Тим більше, ну, давайте трохи відмотаємо назад. І саме Михайло Федоров після відставки повів себе як політик. Він провів брифінг. Він на посаді міністра оборони, він постійно комунікував з суспільством, він виходив з якоюсь інформацією. І, вочевидь, це теж в тому числі допомогло йому отримати от підтримку суспільства і підтримку тих людей, які виходили на акції протесту. Тому, я думаю, тут скоріше такий продуманий хід, як реагувати на той випадок, якщо Володимир Зеленський внесе кандидатуру міністра оборони, бо, вочевидь, на цю подію Федоров мав реагувати, бо він не міг, ну, скажімо так, просто так залишити без реакції такий випадок.
8: От мені якраз цікаво, да, одне з моїх питань було про те, що як ви вважаєте, чи це випадковий збіг з приводу того, що Федоров випускає це відео напередодні голосування Верховної Ради за нового міністра оборони?
18: Ні, це, я думаю, це абсолютно, скажімо так, зв'язані речі, бо напередодні вже було відомо, що цього тижня має відбутися голосування за кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ. І тому, я думаю, це якраз такий елемент політики, елемент, я з вами погоджуюсь, політтехнологій, позначити свою позицію щодо того, ну і, власне кажучи, вже дати сигнал тим людям, які підтримували Михайла Федорова на вулиці. І от тут достатньо цікаво, що буде далі, як він буде звертатися до цих людей, чи вийде він до них нарешті, чи і далі буде намагатися дистанціюватися.
8: А на вашу думку, чи може

0: ці акції протесту можуть трансформуватися вже безпосередньо в формат, який буде висувати претензії і критикувати безпосередньо президента.
1: Очікувано, що на заяву Михайла Федорова відреагували проросійські телеграм-ресурси. Наша редакція провела певне дослідження, я озвучу його для наших слухачів і потім перейду до того, щоб задати вам питання. Перші реакції шкідливих ресурсів були такими, що звернення Федорова інтерпретували як частину підтримуваного Заходом плану з оновлення української влади. У межах цього наративу заклик Федорова до проведення виборів подається як крок у межах скоординованих і керованих зовні зусиль, спрямованих на зміну влади в Україні. Федорова пов'язують із колами, орієнтованими на Сороса, які нібито тяжіють до Демократичної партії США, Великої Британії та інституції ЄС. Ці сили описуються як такі, що контролюють українські антикорупційні органи та можуть використовувати їх як інструмент тиску на Зеленського. Скажу, що загалом було кілька телеграм-каналів, які подали оцю новину саме таким чином. На вашу думку, для чого робиться ось такі вкиди? Намагаються підсилити напругу в українському суспільстві, пов'язану із цією заявою, і знову ж таки черговим, скажімо так, черговою заявою про потенційні вибори?
0: Я думаю, що це, ну, скажімо так, стара тактика рашистів. Вони в будь-якому випадку відмовляють Україні суб'єктності. Українські політики, українська держава для них – це лише маріонетки. Маріонетки Заходу, маріонетки Великої Британії, маріонетки Демократичної чи Республіканської партії. Власне кажучи, коли щось вибивається от з цієї формули, вони шукають якісь пояснення. І ми маємо розуміти, що будь-яку подію Росія буде використовувати в своїх інтересах. Антикорупційні розслідування і так далі, і так далі. І цьому не треба дивуватися, як кажуть, нам своє робити, але от, наприклад, що сумно, що частина, наприклад, провладних телеграм-каналів, які орієнтовані, як пишуть розслідувачі на Банкову, вони достатньо часто якраз повторюють ці наративи про те, що антикорупційні органи, вони контролюються Заходом, і це якийсь придуманий план по заміні так влади, хоча насправді, якби, от чесно, якби наші західні союзники захотіли тут і зараз змінити владу в Україні, для цього треба було поставити в жорстку вимогу з фінансуванням і допомогою створення уряду національної єдності, куди, ну, в принципі, мали би увійти представники різних партій, різні спеціалісти і так далі, бо ми парламентська президентська республіка, от забуваємо, і у парламента, і у уряду саме є більша частина повноважень. І саме тому, саме такий крок, якби на Заході хотіли тут і зараз щось там змінити, було б логічніше робити, а не йти, знаєте, такимись манівцями, якісь вигадувати теорії заколоду, ну і так далі.
1: На вашу думку, а чи може проведення виборів під час війни посилити легітимність української влади на міжнародній арені, чи навпаки створити додаткові суперечності щодо їхньої легітимності?
0: Знаєте, я от переконаний, і я про це завжди казав, що проводити вибори під час дії воєнного стану заборонено. І це забороняє Конституція, це забороняє закони. Проводити вибори під час дії воєнного стану – це, ну, фактично те, що я сказав, це суперечить просто поняттю чесні, демократичні, вільні, бо, знову ж таки, якщо ми виключаємо частину українських громадян, які, наприклад, є військові, саму можливість того, щоб брати участь у виборах в повному сенсі, тобто їздити з агітацією і так далі, бо я думаю, що будуть проблеми з тим, що військові візьмуть участь у виборах. Ну, наприклад, що робити пану Білецькому, який є достатньо ефективним генералом, і, вочевидь, у нього є зобов'язання і так далі.

0: Є пан Олег Ляшко, який теж воює, і вочевидь, ну це несправедливо щодо цих людей, як мінімум. І тому я думаю, що станом на зараз якраз ніяких претензій до легітимності української влади з боку наших союзників немає. В принципі, всі погодились, що проводити вибори під час дії воєнного стану неможливо. І навіть більше того, ми маємо готуватися до проведення виборів, бо зрозуміло, що коли закінчаться бойові дії, то доведеться ще провести певну підготовчу роботу, оскільки зараз, я думаю, певний хаос в тому, де українські громадяни і як мешкають, і так далі, і так далі. Тобто всі наші реєстри виборців, вони, можливо, не відповідають дійсності, і очевидно, треба думати про технічні деталі. От, наприклад, є такий момент, що у нас або є змішана система мажоритарна пропорційна, яка проводилася в 2019 році, чи був прийнятий закон про проведення виборів за відкритими списками. А це в тому числі голосування в регіонах. А у нас чверть країни окупована. І вочевидь, щоб якщо ми хочемо мати парламент, де буде повний склад, то вочевидь треба це враховувати і, можливо, голосувати за закритими списками по пропорційній системі, але щоб всі народні депутати за конституційним складом були укомплектовані. І от це теж питання, на яке треба отримати відповідь.
1: Враховуючи все те, що ви перерахували перед цим, про те, що технічні можливості дуже обмежені, невідомо, як влаштувати, щоб військові мали змогу проголосувати. Якщо говоримо про міста, які перебувають безпосередньо близько до лінії фронту, про окуповані частини України, разом з тим, на вашу думку, чи стане питання виборів, скажімо так, новою лінією політичного розколу всередині України між тими, хто вважає, що їх необхідно проводити, і тими, хто наполягає, що спочатку має завершитись війна? Тому що за останні кілька місяців питання проведення виборів спливає в інформаційному просторі все частіше.
0: Так, і я думаю, це може стати, бо ми бачили, що протягом всього широкомасштабного вторгнення кількість людей, які погоджуються, що треба проводити вибори навіть в умовах війни, збільшувалась. І як тільки кількість людей, які виступають проти проведення виборів, і кількість громадян, які виступають за проведення виборів, десь буде 50-50, і це дійсно буде впливати на політиків, буде впливати на політичні сили і буде впливати на порядок денний, бо хтось буде вимагати і аргументувати необхідність проведення виборів, хтось буде обвинувачувати чинну владу, але вочевидь, що треба знайти відповіді на цей виклик.
1: Ми з вами вже побіжно торкнулися теми того, що Михайло Федоров опублікував своє звернення якраз напередодні голосування Верховної Ради за нового міністра оборони Євгенія Хмару. Як ви вважаєте, чи могло його це звернення вплинути на рішення частини депутатів голосувати чи не голосувати за Євгенія Хмару?
0: Я думаю, що навряд, це скоріше позначення позиції і сигнал, і як самому Володимиру Зеленському, так прихильникам Михайла Федорова, бо ми бачили результати голосування в Верховній Раді, і це в першу чергу говорить про те, що народні депутати розуміють, що під час широкомасштабної війни без керівників два міністерства, ключових міністерств закордонних справ і оборони, неможливо. І я думаю, що в будь-якому випадку цей результат був би забезпечений. Інше питання, знаєте, тут виникає до президента, чому він місяць зволікав, і ту ж процедуру можна було провести місяць тому, якщо він взагалі не передбачав можливості повернення Михайла Федорова на посаду, а це було зрозуміло ще тоді, коли Михайла Федорова не призначили виконуючим обов'язки. І тоді би, ну, як мінімум, міністерство працювало би вже, міністерство працювало би вже з новими керівниками.
1: Якщо говорити про команду «Хмари», на вашу думку, найперше цікаво, чи буде продовжений курс Федорова «Хмарою», і вже говориться про те, що «Хмара» хоче зберегти частину команди Федорова, бо, знову ж таки, говорять, що у нього, у самого є певні проблеми із кадрами. Сам «Хмара» сьогодні сказав, що має намір зберегти частину, зокрема, Вискуба. На вашу думку, наскільки це хороший, скажімо так, підхід, і чи матиме він відповідні результати?
0: Ну, певна тяглість, вона завжди потрібна, бо вочевидь, що люди, які ефективно виконували свою роботу, добре, що якби вони ефективно виконували роботу і далі. Тут питання в іншому, бо, наприклад, і до самого Євгенія Хмари немає жодних претензій. Я не чув критики щодо нього як спеціаліста, щодо нього як людини, як офіцера. І тут є головний момент, чи дозволять йому робити те, що, наприклад, не зміг зробити Михайло Федоров. І, вочевидь, тут без політичної підтримки президента, ну, це неможливо просто. Хоча, з іншого боку, ми дійсно можемо констатувати, що оскільки Євгеній Хмара прийшов з достатньо специфічної структури, і, вочевидь, у нього немає всіх спеціалістів, які мають бути, але, ну, як мінімум, він може дійсно запрошувати людей, і ми бачили, що вже були призначення заступників, але є, наприклад, один позитивний момент, про який варто сказати. У мене є враження, що якраз спільну мову Євгеній Хмара дуже швидко знайде, якщо вже не знайшов, з новим головнокомандувачем Драпатом. І це буде, як мінімум, позитивно, якщо ці дві людини будуть діяти в унісон, будуть розуміти один одного, формувати відповідні запити і завдання для міністерства і формувати в оперативному режимі. Але питання в тому, чи зможе сам Євгеній Хмара, наприклад, ламати далі ті якісь схеми, ламати ті усталені потоки, які, чи, про які говорив в тому числі Михайло Федоров, про те, що є фаворити при закупівлях і необхідність проведення тендерів, необхідність зниження ціни і підвищення якості. Все це питання залишається відкритим, чи дозволять самому Євгенію Хмарі, скажімо так, дуже жорстко працювати в цьому напрямі.
1: Ми з вами говорили про те, що мітингувальники, ймовірно, можуть закликати до виборів. А тут говориться про те, що в призначення Хмари мітингувальники зустріли вигуками «ганьба» і обіцяли, що вони завершують свій протест, проте відновлять його в середу о 19:00 і сказали, що планують проводити ці акції щодня. На вашу думку, чи могли, скажімо так, в команді Зеленського передбачити, що мітингувальників не влаштує кандидатура Хмари? Тому що, якщо говорити про Драпатого, то ось цей, як його називають, картонковий майдан, його сприйняв позитивно. Чи могла кандидатура Хмари бути такою, ну, скажімо так, альтернативною, яка би влаштувала всіх?
0: Ну, як мінімум, до Євгенія Хмари немає претензій. От, знову ж таки, навіть серед критиків відставки Михайла Федорова. Я думаю, що на Банковій мали би взагалі розуміти, що призначення іншого міністра, хто б він не був, крім Михайла Федорова, викличе протест у значної частини мітингувальників. І, вочевидь, це, ну, як мінімум, підштовхне до нового спалаху протестів. І, знову ж таки, гасла вже будуть змінені, вже будуть більш акцентована критика самого Володимира Зеленського. І от з цієї точки зору була його стратегічна помилка не вирішувати питання одразу, а підвищувати його на місяць. І тому, я думаю, що, до речі, важливо для протестувальників позначити, кому вони кричали «ганьба». Бо кричати «ганьба» бойовому офіцеру Євгенію Хмарі, ну, це неправильно, як на мене. І це треба комунікувати, якщо вони хочуть продовжувати, знаєте, займати таку достатньо чесну позицію. Як мінімум, зараз, вочевидь, будемо дивитись, як змінюватимуться гасла протестувальників, бо, вочевидь, що повернення Михайла Федорова вже неможливо.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєднались до нашого ефіру, розібрали ситуацію із відеозверненням колишнього міністра оборони Михайла Федорова і призначенням на посаду міністра оборони Євгенія Хмари. З нами на зв'язку був політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. І ми переходимо до наступної теми.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Калас. ЄС уже ухвалив десятки санкційних пакетів, які обмежують російську енергетику, фінансовий сектор, оборонно-промисловий комплекс, доступ до технологій та роботу так званого «тіньового флоту». Проте постає питання, наскільки цей санкційний тиск справді працює. Росія продовжує фінансувати війну, знаходить нові ринки та способи обходити обмеження. Детальніше про те, що включатиме в себе ось цей наймасштабніший пакет санкцій, ми поговоримо із засновницею та виконавчою директоркою міжнародної ініціативи «Разом ві стенд» Світланою Романко. Пані Світлано, доброго вечора.
3: Доброго вечора, вітаю вас, дякую за запрошення.
1: Дякую за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Що саме включатиме в себе ось цей новий, наймасштабніший пакет санкцій? Тому що ми вже чули і про найпекельніші санкції для Росії, і про дієвий пакет санкцій. Ось тепер у нас є наймасштабніший пакет санкцій. Що він може передбачати?
3: Ну, з того, що сказала Кая Калас, насправді він може передбачати розширення поіменного санкційного списку на 1600 імен, прізвищ там, так, і на заборону, пов'язану з їхніми там пересуваннями із в'їздом-виїздом. Це, звісно, ну, непогано, але це не зовсім те, що нам потрібно, оскільки якщо зараз ранжувати небезпечність і необхідність такого наступного пакету санкцій, який він має бути, то він уже має перестати вимірювати успіх у цих кількістю нових прізвищ персональних санкцій, бо але має вимірюватися тим, скільки грошей Кремль більше не отримує і скільки ракет Росія не зможе побудувати. Зокрема, речі, які вже необхідні, це і я про них ще не чула, щоб вони обговорювалися в межах наступного санкційного пакету, але це максимально жорсткий удар по Shadow Fleet, по це, що ми називаємо тіньовому флоту, оскільки так, зараз Євросоюз санкціонував, включно по 21-й пакет, санкціонував 672 судна, здається, тіньового флоту, але їх є більше 1600 за окремими даними, 1400-1600. І тільки санкції от починають якось діяти ефективно, нарешті там Євросоюз щось приймає і те, що Росія переводить свої перевезення у тіньову площину, збільшує кількість тіньового флоту, воно фактично впливає, зменшує економічний ефект цих санкцій. Тому тут зараз потрібно хай з тих 1600 прізвищ, так, це основне, це будуть тіньовий флот, власники тіньового флоту, трейдери, фінансисти, порти, сервісні компанії, які обслуговують, і також покупці, які роблять цю всю систему прибуткової компанії, тоді, так, це буде, звісно, ефект. Потім скраплений газ. Росія тільки за останні півроку купила 8 нових танкерів, які зможуть перевозити скраплений газ. І от прямо зараз їхній один танкер прямує до санкціонованого Arctic LNG 2 порту, де планує також завантажити певний вантаж, хоча і везе вантаж туди. Ну, крім того, ми бачимо, що Росія намагається відкрити для себе нові географії, ну, так само диктаторські, як, наприклад, М'янма, оскільки буквально ось там вчора, так, Путін звернувся до лідера, я навіть не знаю, як назвати, до диктатора М'янми, ось який відомий своїми кривавими протестами, придушеннями, стратами молодих людей і активістів, і всіх інших, звернувся, що давайте побудуємо ще якийсь нафтопереробний завод, давайте побудуємо зараз ще якийсь потужний, і давайте ми вам будемо продавати скраплений газ. Ну, Мяньма не є великий покупець, але тут, що Росія хоче зробити, вони хочуть розширити коло своїх покупців для того, щоб компенсувати отой російський ринок, який у них відсутній. Плюс також те, що ми називаємо право застосування, або часто такий термін «інфорсмент», це не допоможе цей 22-й чи 25-й пакет, якщо не буде, якщо порушення перших 21 пакетів буде залишатися дешевшим за їх дотримання. І ми вже ось тут так, ну, пройшли етап, коли було головне це придумати якісь ще нові санкції. Зараз головне зробити так, щоб їх було обійти, порушити набагато дорожче, ніж виконати. І фінансувати війну, відповідно, набагато важче для Кремля. Тому і банки тут мають значення, ще далеко не всі банки санкціоновані. І також цінова стеля на російську нафту, бо сьогодні ми бачимо, і це дефіцит дизелю, тому що насправді в світі відбувається багато ось проблем, так, з викопним паливом. Ну, ще раз нас призводить до того, що потрібно переходити там, де можемо, на відновлювану енергетику, бо вона не лише енергетично безпечна, важче її так ракетами чи дронами вціляти, нищити. Ось, але крім того, вона надає енергію, яка дешевша є, яка може вироблятись домогосподарствами. Що ми бачимо з викопною нашою енергією? З нафти, дизелю. Дизель – величезна криза. 10 регіонів України потерпають зараз дуже сильно. Ой, вибачте, не України, 10 регіонів Росії. Це добре, що вони потерпають, але криза в світі зберігається. І тут є небезпека, що насправді, ну і взагалі, Росія зараз на 20-річному найнижчому мінімумі свого постачання дизелю. Вона навпаки сама імпортує, а не експортує, як вони звикли робити. І тому європейський ринок зараз закономірно відчуває нестачу дизелю. Ну, це час збору урожаю. Розуміємо, яка ситуація. Складно з цим. Але треба тиснути на нафту, тому що зараз, от сьогодні нафта була 91 долар за барель. Бачимо, що вона знову вже росте, поки там Сполучені Штати щось, якісь придумують геополітичні ходи з Ормузькою протокою, визначають своєю територією, не своєю територією, займаються цими справами, нафта росте. Нафта росте, все дорожче. І для Росії, насправді, Євросоюз уже доволі багато зробив, щоб Росія не отримала ось такого зиску здорожчання нафти. Зокрема, вони опустили цінову стелю до 44,10 долара, буквально в 21-му пакеті. Але її потрібно ще опускати, оскільки як тільки Росія не може взяти цю ціну або вище, вона зразу перекидає свій там експорт на тіньовий флот. І ми бачимо, як воно все замикається у таке коло, яке розірвати черговим пакетом дуже складно, якщо він не дуже системний і такий надзвичайно болючий для Росії.
1: Пані Світлана, чи правильно я зрозуміла, що нині Європейський Союз зараз робить ставку на персональні санкції, оскільки вважає їх більш дієвими, ніж якщо це стосується якихось окремих компаній? І на вашу думку, чи не виникла ситуація, коли санкції більше обмежують темпи розвитку російської економіки, ніж безпосередньо скорочують її можливості там фінансувати війну?
3: Ну так, це правда. Так, ви все правильно зрозуміли щодо першого питання, так і є. Це окремі прізвища, які це прізвища, ми поки що не знаємо, але я вже перерахувала також, ну, що би ми хотіли бачити, так, що хто, ким би мали бути ці окремі санкціоновані прізвища, назви компаній, так. Але хочу ще також наголосити, що щодо другого питання, справді, така маржинальна вага наступних санкцій зараз дійсно дуже вища, і найочевидніші, і політично дешевші рішення вже у нас ухвалені в санкційних пакетах. І тепер наступні санкції, вони все частіше зачіпають конкретні європейські банки, судноплавні компанії, СПГ-контракти, скраплений природний газ, експортерів і промисловість. Ну, тому тут зрозуміло, що ну, як важко, складно зараз досягти балансу між реально важким ударом для економіки Росії, тому що він якоюсь мірою, ну, віддасться зараз в економіку Європи, так, а отже, десь і на нас, оскільки Європа виділяє кошти, щоб нас підтримувати. Але це ніколи не має нас зупиняти, і от зараз над чим ми працюємо, бо інакше Росії нам не перемогти економічно, крім того, як не забрати в них всі можливості фінансувати свої там ракети і дрони за допомогою викопного палива. Що треба зробити? Треба перейти від санкційних пакетів до санкційних санкційної системи. Це те, про що ми зараз говоримо. Це такий, от, наприклад, як був документ Repower EU щодо російського газу. Так, Європа розробила постійне законодавство, вона не має його переголосовувати кожні 6 місяців. Там Угорщина і Словаччина не мають вже тут права голосу, бо це постійне законодавство, вони не можуть ветувати. І нам треба прийняти такий же документ щодо нафти, і треба прийняти відповідно основи санкційної системи, бо нічого не закінчиться. Ну, на Росію треба було буде потрібно тиснути за допомогою санкцій ще роки наперед, для того, щоб навіть коли війна припиниться, буде, скажімо, припинення вогню. Так, ми сподіваємося всі на це, буде справедливий мир, але Росія ще повинна буде заплатити дуже багато за те, що вони зробили. І я думаю, що санкції, ну, як мінімум, років 10 ми можемо розраховувати, і без санкційної системи тут обійтися складно. Які мають бути елементи цієї системи? Перше, це автоматичне оновлення списків тіньового флоту, тому що Росія постійно додає там нові прапори, нові юрисдикції. Друге, регулярні огляди щодо ухилення від сплати санкцій і виявлення отих прогалин. Третє, це вторинний тиск на банки і компанії третіх країн. Четверте, це набагато сильніший європейський правозастосовчий аспект, тому що говорили про агентство правозастосування, говорили про... Поки що немає. Є якісь окремі дії щодо окремих танкерів, ну а їх в Росії є багато. І останнє – це механізм, за якого оці дірки в санкціях закриваються швидко і негайно. В порядку просто реалізації, ну, правової норми, як ми кажемо, як юрист, що є законодавство, ми бачимо, хтось порушив, так, і бігом реалізовуємо цю норму, бо є створений весь механізм. Зараз не можна так зробити, бо треба чекати, коли там кінець вересня, початок жовтня, коли буде наступний санкційний пакет, а що зараз знов будуть агресія, а що скаже Словаччина, ще там хто що скаже. І це от без будівництва цієї системи ми не зможемо перейти в завдати Росії такої тотальної економічної шкоди, бо вона буде постійно перебудовуватися. Ви це дуже вірно також сказали.
1: У нас буквально 2 хвилинки до завершення ефіру. Попрошу вас коротко окреслити. На вашу думку, чи може в ЄС виникнути ситуація, коли держави почнуть розходитися щодо нових санкцій? Ви вже згадали про те, що час від часу якісь країни блокують певні пункти санкційного списку, тому що вважають, що для їхньої країни це може нашкодити економіці. Це стосувалося як Греції, стосувалося Угорщини, перед цим стосувалося ще ряду країн, які, скажімо так, пекельні санкції перетворили на посередні.
3: Ну, насправді, енергетичні санкції, вони мають накопичувальний ефект, і найсильніший ефект приходить тоді, коли вони послідовно посилюються, і Росія не отримує часу стабілізувати нову систему обходу. Значить, не треба їх рухати, треба тільки посилюватись. Стосовно країн Європи, Європі потрібно не допускати такого торгу, як був з Грецією, і не допускати таких винятків, які були для Греції, тому що для Греції виняток перевозити так російський газ зараз на рік, не як для всіх інших, а як же бути з Repower EU, а чому для Греції виняток, а, наприклад, там, я не знаю, для Іспанії не виняток, так, або для Франції не виняток. І ми завжди будемо стикатися з такими питаннями, що держави будуть хотіти виторгувати собі щось. Але це наш шанс до виборів 2027 року в окремих країнах, Франції, в інших країнах, де можуть прийти недружні політичні сили. Ну, сподіваємося, вони не прийдуть там до влади, але ризик такий завжди є. І треба намагатись будь-які санкції перевести в розряд постійного законодавства, яке створить сильну санкційну систему, а не буде базуватись на окремому пакеті.
1: Я вам дякую за те, що ви доєднались до нашого ефіру і так гарно розповіли про те, що буде включати наймасштабніший пакет санкцій від Європейського Союзу. Світлана Романко, засновниця та виконавча директорка міжнародної ініціативи «Разом Вістент», була з нами на прямому зв'язку. Перша година драйв-тайму добігає свого завершення. Нагадаю, що нині ми, крім Києва, мовимо також у прифронтовому Краматорську, Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для того, аби ми продовжували своє мовлення. Тож будемо щиро вдячні за донат для Громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати». Ми почуємо з вами одразу після випуску новин. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв тайм на Громадському радіо.
4: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Атака реактивних шахедів на Житомир забрала життя двох поліцейських. Щонайменше 20 людей постраждали. Про це повідомила Нацполіція України. Сьогодні під ударом опинилася будівля головного управління Нацполіції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі і 4-го поверху. На місці атаки працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. У Херсоні внаслідок російського артилерійського обстрілу постраждали Успенський собор та Греко-Софіївський храм. Про це повідомляє Херсонська єпархія УПЦ. Зазначається, що російський снаряд влучив на територію Успенського собору і завдав значних пошкоджень центральному входу, понівечений фасад храму та вибито вікна. Ще один снаряд влучив на території Греко-Софіївського храму, внаслідок чого там вибито вікна і пошкоджено фасад церкви. Поліцейські повідомили про підозру 23-річному водію, який сьогодні вранці у Києві вчинив смертельну ДТП на Чоколівському бульварі. Про це повідомили в Нацполіції. Слідчі оголосили йому підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель декількох людей. Також вони клопотатимуть про запобіжну норму у вигляді тримання під вартою. Сьогодні вранці, нагадаю, в Солом'янському районі водій рухався смугою для громадського транспорту. Під час руху він спробував перелаштуватися в другий ряд і врізався в маршрутку. Від удару авто вилетіло на зупинку. Внаслідок цього загинуло дві жінки і ще четверо людей отримали травми. Після цього водія затримали. Іран може вдарити по військових об'єктах США в Європі в разі ескалації конфлікту з боку Вашингтона. Про це йдеться, зокрема, про бази в Болгарії і на Кіпрі. Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела, наближені до іранських високопосадовців. За даними співрозмовників видання, Тегеран розглядає можливість завдати ударів по американських активах у країнах Південно-Східної Європи. Йдеться, зокрема, про Болгарію, яка ще в липні погодила використання своєї авіабази «Безмер» для літаків до заправників США, а також на Кіпрі. Крім того, повідомляють джерела, іранські сили можуть влаштувати диверсії на підводних оптоволоконних кабелях в Ормузькій протоці, якщо США будуть атакувати їхню інфраструктуру. Тим часом у НАТО відреагували на погрози Ірану бити по військовій інфраструктурі США в Європі. Там заявили, що готові протидіяти будь-якій загрозі, аби захистити всіх союзників. Нагадаю, що в середині червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає 60-денний період для узгодження остаточної мирної угоди. Україна та Литва узгодили пріоритети співпраці у сфері енергетики і підписали декларацію. Також створили литовсько-українську координаційну групу енергетичного партнерства. Про це у своєму телеграм повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами зустрічі у Києві зі своїм литовським колегою Лукасом Савіцкасом. За словами Шмигаля, енергетичне партнерство між Києвом і Вільнюсом буде зосереджене на відновленні енергетичної інфраструктури, децентралізованому виробництві та розвитку систем накопичення енергії, газовій інфраструктурі та диверсифікації постачання, регулюванні та інтеграції до європейських ринків, взаємному зміцненні захисту енергетичної інфраструктури. Також міністр розповів, що вони із Савіцкасом обговорили конкретні проєкти бізнес-співробітництва. Крім цього, створили литовсько-українську координаційну групу енергетичного партнерства. 12 років ув'язнення отримала співучасниця теракту на Харківщині, під час якого росіяни підірвали свого 15-річного агента. Про це повідомили в СБУ. Тоді внаслідок вибуху саморобної бомби загинув воїн Національної гвардії, а також неповнолітній агент Російської Федерації, якого росіяни використали як кур'єра для доставки вибухівки. Як встановило розслідування, засудженою є безробітна мешканка Харкова, яку російські спецслужбісти завербували через телеграм-канали. За інструкціями росіян, жінка виготовила саморобний вибуховий пристрій із дистанційною активацією і спорядила його металевими гайками для більшої уражаючої дії. У подальшому зловмисниця передала замасковану вибухівку у спортивній сумочці своєму спільнику, завербованому ворогом 15-річному школяру, який мав на таксі доставити вибухівку до військової частини Нацгвардії. Увесь маршрут юнака куратори з Російської Федерації відстежували за допомогою GPS. GPS-навігації в його смартфоні. А після прибуття кур'єра на локацію росіяни дистанційно підірвали вибухівку разом із неповнолітнім, коли він передавав посилку українському воїну. Контррозвідники СБУ встановили місце знаходження жінки, яка виготовила саморобний вибуховий пристрій для резонансного теракту, і затримали її за місцем проживання. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Прогноз погоди на 20 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер по всій країні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише у північній частині країни та в Карпатах вдень можливі короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі 11-16 градусів, вдень 25-30. На південному заході країни до 34 градусів. У Києві та області без опадів, лише вдень місцями по області короткочасний дощ та гроза. Температура повітря 28-30 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 77 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 53 копійки, продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги.
3: пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо. Бути на одній хвилі.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
7: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
7: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
12: Є загроза удару.
13: Є загроза удару.
12: Трамп заявив.
14: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
15: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Драйв тайм на громадському радіо.
16: Драйв тайм продовжує свою роботу. Розпочалася друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Наталя Потюк, редакторка етеру Альона Нестеренко. І найближчу годину ми поговоримо про таке. Зареєстровано одразу три петиції про жіночу мобілізацію. Про що це каже закон і чи можливі реальні зміни щодо залучення жінок до війська, розберемо за кілька хвилин із військовою юристкою Лілією Калашниковою. Обшуки НАБУ і САП у заступниці голови Офісу президента України Ірини Мудрої і нардепа Вадима Столара. Що відомо на цю годину, розберемо із Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції. Історія українського волонтера Михайла Пуришева – один із відомих випадків шантажу українців, чиї родичі лишаються на окупованих територіях та в полоні. О 18:45 обговоримо тему разом із Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки.
3: Драйв тайм на громадському радіо.
16: На початку другої години я коротко нагадаю вам, що ви можете стати частиною ефіру, якщо маєте питання по темі, які ми обговорюємо. Можете зробити це за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні, дзвоніть, задавайте. Або ж пишіть до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми ефіру.
7: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
7: на громадському радіо.
16: Ми Мобілізація жінок знову в центрі суспільної дискусії. В Україні зареєстрували одразу кілька петицій, автори яких пропонують запровадити рівний військовий обов'язок для чоловіків і жінок, а в одному з варіантів – поширити його насамперед на жінок, які не мають дітей. Йдеться також про обов'язковий військовий облік та підготовку жінок. Втім, важливо, це поки що лише громадські ініціативи, а не ухвалені законодавчі зміни. У РНБО вже заявили, що жіноча мобілізація наразі не планується. То чи може ця тема стати предметом реального законодавчого обговорення і чому вона знову з'являється в інформаційному просторі, ми поговоримо із військовою юристкою Лілією Калашниковою. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Лілія, доброго вечора.
17: Доброго вечора.
16: Чи є сьогодні будь-які законодавчі підстави говорити про обов'язкову мобілізацію жінок? Чи ми маємо справу виключно з петиціями та суспільною дискусією?
17: На даний момент ми можемо говорити про жіночу мобілізацію лише в контексті обов'язку, визначеного законом, тобто для двох категорій жінок – це медичні працівники, фармацевтичні, і лише про ті випадки, коли нас реєструють петиції, як вияв громадської думки, але не більше. Не зустрічала в просторі інформаційному жодних законопроєктів, які були хоча б виявом того, що ми б могли говорити про якісь зміни. А ми розуміємо прекрасно, що без змін в самому профільному законі, яким у нас є закон України про військовий обов'язок і військову службу, не буде далі ніякого, в принципі, розвитку цієї теми. Лише от на рівні обговорень, доцільності, недоцільності, можливості, неможливості. Але врешті законодавчо в нас наразі мобілізація жінок виключно добровільна.
16: Чим принципово відрізняється військовий облік від мобілізації? Чи може це розширення військового обліку жінок бути таким собі підготовчим етапом до потенційної зміни правил мобілізації?
17: Військовий облік – це обов'язок на даний момент певної категорії жінок бути в запасі. Тобто, в тому числі держава таким чином розуміє, який у нас запас військовозобов'язаних в даній категорії лише за освіту. Як я вже сказала, це медикині і фармацевти. Це для всіх інших жінок мобілізація є добровільною. Навіть військовий облік, постановка на військовий облік є добровільною. От. Але ми не можемо говорити, що як тільки жінка стала на військовий облік, вона відразу буде мобілізована на рівні як от з чоловіками. Ні, в нас такого дійсно немає.
16: Я пам'ятаю, що в університетські роки була військова кафедра, де могли записуватися туди не лише чоловіки, але там і дівчата різних професій. Чи правильно я розумію, що зараз ті люди, які мають військову кафедру, зокрема ми зараз говоримо про дівчат, вони також підлягають ось цій мобілізації?
17: Так, вони теж є, але в даному випадку офіцерами запасу. І так, вони теж в статусі військовозобов'язаних, просто вони в достатньо меншій кількості, і якби виокремлювати, ну так, варто, звичайно, тому що це теж окрема категорія жінок, які зобов'язані бути на військовому обліку, але і для них мобілізація теж є на добровільній основі.
16: А наскільки загалом великим насправді є потенційний мобілізаційний ресурс серед жінок? І чи можна, скажімо так, його залучення суттєво вплинути на комплектування сил оборони?
17: Знову ж таки, все залежить від того, з якою професією, посадою, вміннями, навичками проходить та ж сама жінка. Тобто ми не можемо говорити, що прям кожна професія доступна на рівні для жінок і чоловіків. Все ж таки, ну, я думаю, певні обмеження є. В переважній більшості випадків це будуть професії, що більш пов'язані, скажімо, з тими обов'язками, да, які може виконувати жінка, в тому числі з фізичної точки зору.
16: Цікаво, що цю тему останнім часом активно обговорюють у соціальних мережах. Звичайно, що очікувано, що підхопили цю тему і проросійські телеграм-канали. За 13-18 серпня цього року наша команда дослідила, як цю тему подавали проросійські телеграм-канали. Я озвучу ці дані для наших слухачів. За період ось цих 5 днів з 13 по 18 серпня з'явився наратив про те, що Україна готується мобілізувати жінок. Він продовжив розширюватися, виходячи за межі початкових інформаційних приводів заяв Сергія Гнізділова. Я зазначу, що сам Сергій Гнізділов потім прокоментував своє інтерв'ю, і він сказав, що якщо війна триватиме ще 3 і більше років, то очевидно, що це відкриє двері для дискусії про жіночу мобілізацію згідно статті 65 Конституції України. І він говорить, що станом на зараз про обов'язкову жіночу мобілізацію не йдеться, тому що для цього потрібно створити інфраструктуру, яка це забезпечить, відповідні умови для комфортного проходження служби, визначити по категорії посад, на яких жінки проходитимуть цю службу. Зокрема, він говорить про тилове забезпечення, діловодство, військово-цивільна і патронатна робота. Зрозуміло, що, каже Сергій Гнізділов, що штурмовики і піхоту в разі примусової мобілізації жінок брати не будуть. Водночас, разом з тим, Гнізділов говорить, що в ЗСУ близько 30% усіх вакантних посад – це тил, а не фронт. І от повертаючись до наративів, які, зокрема, базуються в тому числі і на заяві Гнізділова, яку вирвали з контексту і подали таким чином, начебто він говорить про те, що мобілізація жінок неминуча і треба до цього готуватися. Нові публікації включали також ще наратив, зокрема, міркування гінеколога Андрія Мартича про потенційні наслідки масової мобілізації жінок для здоров'я, вуличне опитування у Львові, в якому жінки виступали проти відкриття кордонів для чоловіків через побоювання, що після цього мобілізуватимуть жінок. А також наративи використали заяву сержантки Юлії Кобринович про те, що жінки мають нести рівні обов'язки щодо захисту України, а також повідомлення про закупівлю жіночих бронежилетів. Кілька ресурсів, які були досліджені нашою редакцією, подавали окремі події як сукупні свідчення того, що влада поступово готує мобілізацію жінок, а при офіційному запереченні, тоді як портал «Женщина з косою і каратель» прямо пов'язували заяви нібито з майбутнім запровадженням мобілізації для жінок із новим міністром оборони Євгенієм Хмарою. Цікаво, що наратив також поширився на контент, згенерований за допомогою ШІ. Барбершопна бригада, назва телеграм-каналу, опублікувала відео із згенерованим так званим командиром батальйону, який підтримує мобілізацію жінок. Активність вже набрала понад 2 мільйони сукупних переглядів. Загалом поширилися в таких платформах, як Telegram та Facebook, щонайменше 72 публікації, це в розширеній вибірці моніторингу, зокрема, щонайменше 49 додаткових публікацій після попереднього алерту. І у мене виникає питання, на вашу думку, а чому загалом для суспільства ця тема така тригерна? І хто її більше, скажімо так, просуває в маси? Жінки, які раптом говорять про те, що чому ми повинні йти воювати, оскільки є ще категорії чоловіків, які треба залучати до війська? Чи це чоловіки, які говорять про те, що ну а чим жінки, ви ж хотіли рівноправності, давайте йдіть воюйте?
17: На мою суб'єктивну думку, і з огляду на те, як я бачу, наприклад, фідбек на своїх соціальних мережах, в своїх соціальних мережах під роликами від чоловіків на теми, в тому числі жіночої мобілізації, будь-яких інших питань, це від чоловіків, тому що далеко не всі можуть впоратися з цією думкою, що на чоловіків все ж таки покладається військовий обов'язок в більшій мірі. Тому от моя суб'єктивна думка все-таки схиляється до того, що це йде більше від чоловіків. І якщо навіть проаналізувати, що вони пишуть в коментарях з приводу висловлювань на цю тему, то вони таки згодні з тим, щоб дійсно була мобілізація жінок на рівні з чоловіками, тоді і ті все ж таки підуть виконувати свої обов'язки, можливо. Ну, от я ж кажу, це виключно зі спостережень на моїх соціальних мережах.
16: Тобто, по суті, ситуацію розганяють штучно, тому що законодавчо ніяких підстав для цього немає. І ось ці петиції, їх аж 3 було зареєстровано на початку серпня. На вашу думку, для чого це робиться і що вони загалом передбачають?
17: Просто варто розуміти, що петицію може створити абсолютно кожен громадянин України, який має доступ до мережі інтернет, вміє, в принципі, зв'язувати речення та користуватися інтернетом. І врешті, можливо, там і не стояло ніяких додаткових, скажімо, цілей. Можливо, для того, щоб все ж таки вкотре нагадати, що так, у нас є ось такі важливі теми для обговорення. Але разом з тим, в переважній більшості випадків, якщо ми згадаємо попередні теми петиції, там йшлося про скасування відстрочок для багатодітних батьків і так інших багато тем петицій, які достатньо такі гостро торкаються, зачіпають певні верстви населення. Тобто, як на мене, це просто зайвий раз, щоб обговорити щось, поговорити, але врешті жоден законопроект, норму, яка б змінила законодавство, це так і не входить.
16: Цікаво, що серед петицій була також та, яка пропонувала мобілізовувати жінок, які не народжують ще дітей, не народили. І тут знову виникла дискусія про те, що почали писати у відповідь на цю петицію, що чоловіки, які пішли воювати і не лишили по собі потомство, вже, вибачте, перебили. Тепер давайте переб'ємо жінок, які не лишили по собі потомство. Знову-таки закликали автора петиції подумати про те, що що лишиться з Україною, її демографічний, скажімо так, статус і таке інше. Ще цікаве питання. У березні Дмитро Разумков у парламенті заявляв про випадки, коли жінки, які не є медиками і не мають військової спеціальності, потрапляли до відповідних реєстрів. Що сьогодні відбувається з такими випадками? Наскільки система військового обліку жінок захищена від помилкового внесення даних?
17: Так, на жаль, ці ситуації були. Вони, в принципі, завершувалися лише помилковим введенням статусу військовозобов'язаного в Єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних резервістів. Навіть вже була створена судова практика, були складнощі з реалізацією виконання цього рішення, але разом з тим це не набуло якогось прям масового характеру, тобто не можна сказати, що це поширилося там на інші регіони, наскільки я пам'ятаю, це було на Харківщині в основному, але разом з тим зараз уже таких випадків фіксується менше. Тобто ми все ж таки підрозуміваємо, що таке може бути, але створено достатньо таке фіктивно, мається на увазі, без законодавчих на те підстав. У тих жінок не було обов'язку ставати на військовий облік і отримувати статус військовозобов'язаних.
16: І останнє буквально питання на перспективу. Чи може Україна після завершення війни перейти до загальної військової підготовки і військового обліку незалежно від статі, як це вже практикують деякі європейські країни?
17: Цілком можливо. З розумінням того, що все ж таки нам потрібно дбати про майбутнє, в тому числі в плані питання армії обороноздатності. Можливо, так.
16: Я вам дякую за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Ми проговорили дискусійну тему, яка останні дні дуже форситься в українському інформаційному просторі. Це мобілізація жінок. З нами на зв'язку була військовий юрист Лілія Калашникова. Далі перерва на рекламу і потім переходимо до наступної теми.
3: Drive Time на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
18: Літо кличе. Вирушай з Опті. Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті. Телефонуй 579.
19: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
0: Реклама на громадському радіо.
3: Драйв тайм на громадському радіо.
16: Триває друга година драйв-тайму. Ми переходимо до наступної теми. Всім, хто щойно до нас приєднався, нагадаю, що нині будемо обговорювати тему обшуків НАБУ і САП. Там повідомили про спецоперацію щодо злочинної організації за участі чинного та колишнього нардепів. За даними антикорупційних органів, до діяльності організації також могли бути причетні високопосадовці Офісу президента та інші особи. Про це на своїй сторінці в Телеграм повідомляє НАБУ. НАБУ та САП повідомляють також про слідчі дії у заступниці голови Офісу президента України Ірини Мудрої. Зазначу, що її вже було звільнено наказом Володимира Зеленського. Також у цій справі фігурує нардеп Вадим Столар. Про це Суспільному повідомили джерела правоохоронних органах. Загалом про саму операцію і про те, як можуть розвиватись події далі, ми поговоримо із Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, доброго вечора.
20: Доброго вечора.
16: Давайте почнемо з вами із самої операції «Форест Гамп», як її назвали. Що ця справа за своєю суттю означає? НАБУ говорить, що залучена організація, наскільки високий має бути рівень доказів, щоб слідство мало...

0: Галущенка. Якщо пам'ятаєте, йому в рамках операції «Мідас» повідомили про підозру, тоді ж його взяли під варту з заставою 200 мільйонів гривень. Згодом цю заставу, звичайно, зменшили до 150 мільйонів гривень. Однак законних джерел походження, законних грошей не було для того, щоб внести ці гроші. Для цього ж залучили низку високопосадовців, зокрема і державний вже Сенсбанк, для того, щоб внести ці гроші і для того, щоб надати їм видимість легальності і для того, щоб надалі переказати їх в якості застави для Германа Галущенка. Ну і згодом, зрештою, ці гроші внесли і Герман Галущенко вийшов під заставу з СІЗО.
1: Що саме вже за оприлюдненою інформацією шукали детективи НАБУ? Це мова йде про документи, які свідчують ось про ці 150 мільйонів, чи мова йде все ж таки про ще додаткові документи, які були знайдені під час обшуку, які стосуються ТСК?
0: Дивіться, мова йшла про саме документи, які підтверджують причетність вказаних осіб саме до цих дій. Звичайно, вони могли віднайти інші документи, які підтверджують, зокрема, там наявність певних ризиків, зокрема, там які підтверджували ризик впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню. Ну і насправді ж ми там чули з розмов, які оприлюднені, про оприлюднені НАБУ і СА, про те, що ці особи впевнені в тому, що якщо далі будуть продовжуватись, наприклад, той же самий діючий очільник САП продовжить перебувати на посаді, що якщо він продовжить перебувати на своїй посаді, що їм всім буде непереливки, і вони будуть намагатися вплинути все ж таки на конкурс на голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури, аби призначити там свого кандидата.
1: А наскільки загалом ось ці докази, які були знайдені, і записи розмови, документи, там електронне листування, інші матеріали, наскільки вони є важливими в цій справі? Тому що, наскільки я розумію, загалом зараз йде мова про підозру, суто про підозру.
0: Дивіться, треба розуміти, що, по-перше, ми не знаємо, які саме докази віднайшли НАБУ і САП під час цих обшуків. Ми чули лише елементи зафіксованих розмов, але, знову ж таки, вони б не повідомили особі про підозру, якби не було достатньо доказової бази. Доказова база не складається лише з записаних розмов. Тобто це вона має підтвердитися документарно і іншими фактичними обставинами. Ну і, зрештою, НАБУ і САП не піде з клопотанням, наприклад, про обрання запобіжного заходу до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, якщо у них не буде достатньо доказів. Тобто, і тут в мене, я впевнений, що національні детективи НАБУ зібрали достатньо доказів, аби повідомити особу про підозру, оскільки це все-таки мова йде про високопосадовця держави, і вони б не могли б прийти до нього, повідомити йому про підозру, якби у них не було достатньо доказів, якби вони не були достатньо впевненими. Але ж, зрештою, треба ще розуміти, що повідомити про підозру, наприклад, і скерувати обвинувальний акт в суд, це все-таки трошки різні стандарти доказування, і, можливо, вже після того, як особі повідомлять про підозру, детективи будуть збирати ще й інші докази.
1: На оприлюднених НАБУ записах звучать розмови про гроші, оформлення певних активів на дітей і можливий вихід на офіс президента. Чи правильно я розумію, що ці записи стали доказом конкретного корупційного злочину, а не просто там політичних розмов?
0: Якщо ми говоримо про активи, записані на дітей, мова йде про те, що Герман Галущенко влаштував своїх, ймовірно, Герман Галущенко влаштував своїх дітей, якщо ви пам'ятаєте, в школу за кордоном, і там же мова йде саме серед фігурантів, вони обговорюють саме Германа Галущенка.
1: Цікаво, що цю інформацію загалом вже підхопили проросійські телеграм-канали. Для наших слухачів я озвучу, як саме вони подають цю новину, а потім перейду безпосередньо до запитання. Так от, за 19 серпня, тобто протягом сьогоднішнього ранку до 12:00, ряд проросійських телеграм-каналів подали операцію НАБУ як політичний тиск напередодні голосування за призначення міністра оборони.

0: Я нагадаю, що міністром оборони призначили Євгенія Хмару. Так от, кілька шкідливих ресурсів пов'язали нову операцію на БУІСАП, що стосується імовірної корупційних, чинних і колишніх народних депутатів та високопосадовців Офісу Президента з голосуванням у Верховній Раді за призначення Хмари міністром оборони. У публікаціях операція подавалась як частина політичної боротьби навколо Міністерства оборони. Активність сукупно набрала понад 461 тисячу переглядів. Вибачте, тут як в мемі. Здається, що обшуками НАБУ нас відволікають від чогось важливого. На вашу думку, навіщо робляться акценти на те, що корупція начебто, вибачте, проходила повз, але насправді основна подія відбувається зовсім не тут? Навіщо ось іде таке зміщення акцентів?
1: Ну, дивіться, ми ж насправді не вперше бачимо таке зміщення акцентів. Ми ще бачимо його вже дуже давно, ще з часів підозри тому ж самому Чернишову минулого року, або ж коли повідомили про підозру, викрили посадовців в рамках операції МЕДАС, коли тоді говорили, що через НАБУ таким чином американці чи будь-хто інші тиснуть на президента, аби ми поступилися на переговорах чи будь-яких інших речах. Тому ж таки, таким чином намагаються відволікти від високорівневої корупції і зробити винуватим не тих, хто розслідує, не тих, хто вчиняє корупційні злочини, а тих, хто розслідує і викриває ці корупційні злочини.
0: Чи правильно я розумію, що загалом обшук це ще не означає підозру, бо в соцмережах одразу почали говорити про те, що в подальші такі гучні дії антикорупційних органів можуть завершитися в підсумку нічим?
1: Дивіться, ну, якщо НАБУ вже вийшло з такою гучною заявою, в мене немає сумніву, що і буде і підозра.
0: Тепер хочу з вами трошечки проговорити про прізвища, які фігурують. І почнемо із Вадима Столара. Він чинний депутат. Якщо слідство підтвердить його участь у цій організації, чи йдеться потенційно про корупційні злочини, там організацію злочинної діяльності, незаконне збагачення, легалізацію коштів, чи поки що зарано говорити про конкретні статті?
1: Дивіться, ну, з того, що звучало саме в межах цієї справи, то тут мова йшла саме про легалізацію активів, отриманих злочинним шляхом. Тобто вони через банк намагалися гроші, які є самі по собі незаконними, легалізувати і для того, щоб як легальними їх внести для вже в якості застави за Германа Галущенка. Тобто тут, скоріш за все, буде саме легалізація.
0: Столар – це чинний народний депутат. Чи створює його там депутатський статус додаткові процесуальні особливості? Зокрема, чи потрібні якісь спеціальні процедури для затримання, обрання запобіжного заходу або там інших дій щодо нього? І наскільки повідомили джерела Української правди, Столар, зокрема, перебуває нині за кордоном. Наскільки складно загалом буде щодо нього якісь, скажімо так, дії вчинити антикорупційним органам?
1: Дивіться, тут правоохоронні органи дійсно вони можуть повідомити йому про підозру, звернутися з клопотанням про обрання запобіжного заходу. Дійсно, але оскільки він перебуває за кордоном, навряд чи він приїде для того, щоб його відправили в СІЗО. Його, скоріш за все, можуть відправити заочно під варту і далі розпочати процедуру екстрадиції. Однак у нас процедура екстрадиції, вона, на жаль, не дуже сильно ще працює, оскільки все-таки європейські країни бояться передавати нам тих чи інших осіб, яких підозрюють чи обвинувачують у вчиненні злочину, оскільки ми не можемо забезпечити їм достатній рівень безпеки і багато інших речей. Ну і зрештою тут треба розуміти, якщо вже по Столару внеслись в ЄРДР, тобто там зазвичай який порядок внести відомості щодо вчинення кримінального провадження може лише генеральний прокурор. Голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на жаль, не має можливості вносити щодо народних депутатів, щодо вчинення народними депутатами злочинами. І якщо вже все ж таки розслідували Вадима Столара, скоріш за все, генеральний прокурор все-таки зареєстрував відомості щодо вчинення кримінального провадження.
0: Якщо ми говоримо про Ірину Мудру, вона була заступницею керівника Офісу президента Кирила Буданова, і за повідомленням ЗМІ у неї теж проводилися обшуки. Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. А наскільки очікуваним було це звільнення? І наскільки я розумію, якби його не відбулося, вона би і досі мала право займати цю посаду?
1: Насправді це звільнення не завжди очевидно. Ми бачимо доволі часто, як в Офісі президента все-таки намагаються не звільняти все ж таки осіб, яких підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень. Але, знову ж таки, навіть якщо б цього звільнення не було, це б жодним чином не перешкодило підозрі. Ну і, можливо, навіть в подальшому відстороненні від посади там через суд, наприклад.
0: Я нагадаю нашим слухачам, що за словами народного депутата Ярослава Железнюка, саме Ірина Мудра координувала контроль над Сенсбанком, через який вносили частину застави, і саме Мудра вела комунікацію з іншими учасниками схеми. Цікаво ще почути вашу думку з приводу того, що якщо слідство встановить, що Мудра могла використовувати службові повноваження або там доступ до Офісу президента у чиїхось інтересах, які юридичні наслідки для неї це може мати?
1: Знову ж таки, залежить від того, що саме вона вчиняла. Ну, тут з того, що саме зараз мова йде також про легалізацію, оскільки вони були всі в межах злочинної організації, були дотичні саме до легалізації злочинних коштів.
0: ЗМІ називають серед можливих фігурантів також екс-нардепа Максима Микитася, а окремі повідомлення згадуються, в окремих повідомленнях згадуються і представники Мін'юсту та банківського сектору. Чи може нинішня операція бути не лише там конкретно зосереджена на цих людях, а бути частиною більшої схеми, яку НАБУ розслідує вже тривалий час?
1: Очевидно, що це може бути частиною більшої схеми. Більше того, крім цих осіб, яких згадувались наприкінці відео, яке оприлюднювалося НАБУ, вони ще й дали такий спойлер про те, що це ще не завершення, це ще не кінець, вони ще не дадуть більше відомостей, можливо, вони розкриють там ширше коло осіб, причетних до тих чи інших неправомірних дій.
0: А чи може слідство застосовувати арешт майна або інші заходи забезпечення кримінального провадження щодо ще до оголошення підозри? І за яких умов це можливо?
1: Звичайно, слідство може під час обшуку, якщо вони виявлять ті чи інші речі, вони можуть арештовувати речі ще до підозри, речі або інше майно, або ж там навіть накладати арешти на ті чи інші рахунки.
0: Ну і підсумовуючи сьогоднішню нашу з вами розмову, коли можна буде сказати, що ось ця операція Forest Gump – це справді топ-корупційна схема, яку було доведено, а не лише там гучна серія обшуків? Які конкретні результати ми можемо побачити найближчими тижнями? Це підозри, арешти, там запобіжні заходи, завершення слідства?
1: Дивіться, завершення слідства точно не варто очікувати. Ну, слідство може тривати там з моменту підозри ще близько року, тому тут про завершення слідства говорити ще рано, але очевидно, що підозри будуть. Я дуже сумніваюся, що антикорупційні органи виходили б з такими гучними заявами без вже готових підозр.
0: Я вам дякую за те, що ви знайшли час, доєдналися до нашого ефіру. Роман Вербовський, юрист Центру протидії корупції, говорили про розслідування САП та НАБУ щодо топ-посадовців. Переходимо до наступної теми.
2: Зворотній бік. Про розслідування та розкриття схем на Громадському радіо.
0: Історія українського волонтера Михайла Пуришева, який змушений був поїхати до Москви через шантаж російських спецслужб, це лише одна із тих, які стали відомі на загал. Нагадаю, що ФСБ використала зникнення сина волонтера як важіль тиску, фактично змусивши батька повірити, що поїздка до Росії може допомогти врятувати близьку людину. 17 серпня Пуришев прилетів до Москви і відтоді зв'язку з ним немає. Але ця історія значно ширше за долю однієї людини. Російські спецслужби системно систематично працюють із родичами військовополонених, зниклих безвісті та українців, які залишаються на окупованих територіях. Їм пропонують так звану допомогу, вимагають гроші, збирають персональні дані, шантажують і намагаються завербувати. Чому саме родини стають такою вразливою ціллю? Як зрозуміти, що за нібито допомогою стоїть російська спецслужба? Що робити, якщо вам вже почали погрожувати або вимагати від вас певні дії? І найголовніше, чому навіть заради порятунку близької людини не варто погоджуватися і їхати на непідконтрольну Україні території, ми поговоримо із виконавчим директором Української гельсінської спілки Олександром Павліченком. Пане Олександре, доброго вечора.
3: Вітаю, доброго вечора.
0: Чи правильно я розумію, що історія Михайла Пуришева – це класичний приклад вербування через близьку людину? Яку схему, ймовірно, використали російські спецслужби?
3: Так, звичайно, тут були зв'язки, які були відслідковані, і російські спецслужби працюють так само достатньо ефективно. Це одна з найбільш потужних служб у світі. І вони використовують всі можливості для того, щоб отримати інформацію про те, кого вони можуть використати, і в кого є які слабкі місця. Тобто це передовсім родичі на окупованих територіях Росією, українських окупованих територіях. Це родичі в Росії, які виїхали, і можлива залежність. Ну, от наскільки особа готова піддаватися на відповідний тиск, шантаж, відповідно, і чим можна шантажувати таку особу. Тут ми говоримо про випадок фактично рекрутизації або ж намагання відповідно створити такого агента нового з боку російських спецслужб. Відповідно, піти на взаємодію з цими спецслужбами. Є багато випадків, коли дуже часто працюють з відповідно сім'ями тих, хто або має родичів на територіях окупованих, або ж йдеться про пошук тих, хто ймовірно може перебувати в полоні, зник, і родичі вважають, розшукуючи його, що особа може бути знайдена, і відповідно вдаються до всіх можливих ресурсів розшуку. І дуже часто тут теж працюють команди шахраїв, які, можливо, так само десь перетинаються із спецслужбами російськими, відповідно, або ж фактично діляться з ними якоюсь інформацією щодо такої пошукової інформації або запитів. Відповідно, ми живемо в цифрову епоху, коли дуже багато інформації, по-перше, знаходиться в інтернет-просторі, просто величезні обсяги, і цим користуються ті ж самі спецслужби, які можуть вичленувати цю інформацію і знайти вразливу інформацію, якою вони можуть користуватися, шантажувати відповідно. Ну от як в даному випадку вони використали фактор сина, який був російським громадянином, але це був законний син Михайла Пуришева. І, власне, шантажуючи його тим, що по досягненню 18 років цього хлопця мобілізують і відправлять в окопи, тобто фактично вони вказували на те, що його будуть, ну, фактично вбивати через такий спосіб, вони намагалися схилити батька, саме Михайла Пуришева, до якоїсь взаємодії, до агентурної роботи фактично, і використати його можливості, його досвід і те, що він мав відповідно можливість пересуватися як волонтер по територіям, де інші не могли отримувати якусь інформацію, і вони були зацікавлені в конкретному інформуванні щодо конкретних там підрозділів українських, зокрема Азов, місць дислокації, якихось інших особливостей. Тобто фактично це був гачок, на який вони хотіли посадити нового агента і відповідно використати. Що робити в таких ситуаціях? Ну, ми бачимо, що одного рецепту немає, і кожна ситуація є унікальною. В даному випадку Михайло пішов на самопожертву, тобто він вирішив просто їхати і на місці якимсь чином спробувати розібратися з ситуацією, хоча він відразу ж потрапляв в фільтраційний цей фільтрацію, і починаючи від аеропорту, його вже там відразу перевели в якісь місце тримання, де з ним проводяться відповідні дії, і ніхто не знає, що з ним відбувається після 17 серпня, відколи він прибув до Москви. Фактично його без якогось пред'явлення обвинувачення, тому що він же ж не має якоїсь там, скажімо, навіть з точки зору Росії він воював, то він уже може бути притягнутий до відповідальності як за протидію їхній цієї агресії, яку вони називають спеціальні військові операції. Тобто фактично він йшов на ризик, розуміючи, що його можуть судити і відповідно тримати в місцях несвободи. І він фактично хотів обміняти, мабуть, себе на сина, щоб його не чіпали. Але це теж, не знаю, чи врятує від подальшої мобілізації його сина. Це будемо бачити, як будуть розгортатися надалі події.
0: Можливо, публічність цієї історії якось може повпливати, і можемо очікувати, що Михайло, його син, отримають щасливий фінал. Але, на жаль, звичайно, історія дуже ризикована. Якщо люди потрапляють в подібні ситуації, можливо, варто звернутися до українських спецслужб, можливо, є якісь, скажімо так, гарячі лінії правозахисних організацій, щоб підтримали в цей момент, тому що, хапаючись за соломинку, дізнатися щось про рідних, які лишилися в російському полоні або живуть на окупованих територіях, люди готові піти на будь-що.
3: Немає одного рецепту, і навряд чи правозахисні організації тут зможуть сильно допомогти. Власне, насправді це робота правоохоронних органів, і я думаю, що якраз Михайло Пуришев вагався, тому що перед ним стояло застереження щодо того, що якщо він поширить цю інформацію, то відразу це автоматично потягне за собою наслідки з того боку і будуть і незворотні якісь там процеси. Тому він вагався і не йшов до правоохоронних органів. Хоча насправді це, мабуть, найкращий був би рецепт в цій ситуації з тим, щоб протидіяти відповідно контррозвідці або ж ФСБ з того боку. Мали б працювати професіонали, які би могли якимсь чином допомогти або як мінімум зняти підозру щодо вчинення незаконних дій, тому що йшлося про державну зраду, фактично, відповідно, і посібництво ворогу, тому що будь-яка інформація, навіть оце спілкування, воно могло бути розцілене як спілкування з ворогом, і відповідна дія, яка є кримінально караною, навіть на цьому етапі. Це треба теж розуміти. Складна ситуація, в якій немає однозначного рецепту для того, щоб вийти з неї. І, як на мене, тут має працювати, звичайно ж, контррозвідка українська, і, відповідно, навіть, можливо, вона й мала якісь сліди, але про це ніхто не буде говорити, про те, що такі контакти могли були бути зафіксованими, і, відповідно, вже з певною оцінкою і навіть з певним стеженням. Тому що ми бачимо, що багато злочинів або ж навіть замахів на злочини розкривається ще до того, як вони вчиняються, саме завдяки контролю за мережами, в тому числі і за комунікаційними мережами, тобто фактично передусім комунікаційні мережі. Тобто це працює, але ніхто не розказує, як це працює і як збирається ця інформація, яким чином вичленовуються ці ризиковані дзвінки, чи за якими запарольованими словами, якісь інші є маркери, які дозволяють визначити серед тих сотень мільйонів комунікаційних меседжів, дзвінків і всього решти, яким чином відбувається і відповідна взаємодія між цими співробітниками ФСБ, агентами і тими, кого вони вербують.
0: Пане Олександре, якщо ми говоримо про те, що вимагають від родичів під час шантажу, звичайно, що ми говоримо гроші, ймовірно, персональні дані, інформація про військових, якісь фотографії, документи, публічні заяви. І тут, якщо можна, якийсь список того, як що не можна передавати, яку інформацію про сім'ю повідомляти незнайомцям не можна, навіть якщо вони стверджують, що займаються пошуком зниклим. Чим це може бути небезпечно для тих, хто перебуває на російській стороні?
3: Ми вже сказали про те, що є два типи такого спілкування. Одне – це пов'язане з шахраями, справді. Ну, але вичленувати, де шахраї, а де співробітники ФСБ, вони можуть бути в одній особі – шахраї, співробітники ФСБ. І друге – це чисто агентурна оця рекрутизація тими ж самими агентами ФСБ. Яким чином треба розуміти, що можна і що не можна повідомляти? Ну, передовсім, сам факт спілкування і передача будь-якої інформації, комунікація з співробітниками ФСБ, які ідентифікували себе саме так, вона вже є фактично підозрою у вчиненні злочину. Тому тут треба бути дуже обережним, щоб не наразитися на таку навіть небезпеку і розуміти, що ці дії можуть бути контрольованими з боку українських служб безпеки відповідних, і відповідно особу можуть потім притягнути до кримінальної відповідальності з дуже серйозними наслідками. Що можна, що не можна повідомляти? Ну, передовсім, коли йдеться про пошук загиблих, про тих, хто в полоні, то тут дуже проста порада. У нас ефективно працює Кордштаб з питань поводження з військовополоненими, і відповідно вся інформація має бути з, скажімо так, спаралелена або перевірена разом з ними, і комунікувати варто з ними навіть про такі випадки. Вони знають про такі випадки, і тут можуть допомогти з відповідними або організаціями, які насправді можуть надати серйозну допомогу. Як правило, такі організації не потребують і не вимагають ніякого відшкодування, ні коштів, ні виплат, нічого. Тобто це справді є чесна робота, яка є волонтерською і допомогою в пошуку, або ж коли знаходять якісь, скажімо, там, ну, або рештки, або інформацію про те, що особа може знаходитися в відповідному місці, чи вона жива, чи може загибла. Ця інформація передається без оплати і, відповідно, без якихось вимог. Тому тут треба розуміти, що треба йти офіційним шляхом. Хоча люди в горі, люди в розпачі, люди, які чекають рідні вже місяці і роки тих, про кого немає належної інформації, вони здатні вдаватися до навіть крайніх, скажімо, таких кроків і йти на будь-яку позитивну інформацію, а там працює ще й такий, знаєте, манок заманювання, відповідно, де можуть, скажімо, маніпулятивно, отримавши певну інформацію, потім використовувати її для того, щоб далі тримати на гачку уже особу там відповідно і виманювати або з неї гроші, або якусь вимагати інформацію, або навіть дії щодо, скажімо, використання в інтересах тієї ж самої Російської Федерації. Це можуть бути спершу зовсім невинні такі запити, а потім воно може переростати в те, що може бути, скажімо, навіть вимогою вчинити якийсь замах на вбивство, чи вбити когось, чи підкласти якісь там вибухові речовини. Ми бачили випадки, коли і дітей рекрутують таким чином. На жаль, вони є теж важливою категорією.
0: Важливо, що навіть росіяни заходять до тематичні групи і чати родичів полонених зниклих безвісті, тож треба фільтрувати інформацію і розуміти, що не всі, хто перебуває з нами в одній групі, вам допоможуть. Я вам дякую, що були з нами на зв'язку. Виконавчий директор Української гельсінської спілки Олександр Павліченко був із нами. Драйв-тайм добігає свого кінця. Зустрічайте і з випуском новин мою колегу Валерію Паненко.
2: Драйв-тайм на Громадському радіо.
4: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Стало відомо про двох постраждалих внаслідок атаки російського безпілотника на маршрутний автобус, яка трапилася вчора близько 15-ї у центральному районі Херсона. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Зокрема, 55-річна жінка та чоловік 57 років звернулись до лікарні із мінно-вибуховими травмами. Медики надали їм необхідну допомогу, потерпілі лікуватимуться далі амбулаторно. Нагадаю, що також сьогодні близько 16-ї у Корабельному районі Херсона російські окупанти з дрона атакували бригаду екстреної медичної допомоги, яка приїхала на виклик. Внаслідок цього підступного удару постраждали двоє жінок 70 і 45 років. В обох вибухові травми. Молодша потерпіла, дістала також контузію і закриту черепно-мозкову травму, а жінка старшого віку отримала ще й уламкове поранення правої стопи. Медики надали їм всю необхідну допомогу на місці. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак за добу одна людина дістала поранень. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, понад 20 разів армія Російської Федерації атакувала Нікопольщину артилерією та безпілотниками. Ворог поцілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Там пошкоджені інфраструктура, харчове підприємство, коледж, адмінбудівля, приватні будинки і багатоповерхівки, а ще магазин та автівки. Внаслідок атаки постраждав 32-річний працівник поліції, він лікуватиметься амбулаторно. Із 7 населених пунктів Донецької області, де оголошено примусову евакуацію дітей, на початку місяця вивезли 169 дітей. Про це повідомив начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Дмитро Петлін. За його словами, це такі населені пункти, як окремі райони Краматорська, окремі райони Слов'янська, де залишаються 38 дітей, село Криниці, там 4 дитини, село Степанівка, там 1 дитина. Найбільше дітей налічує Краматорська громада, 460. І з 1 серпня за межі Донецької області виїхали вже майже 10 тисяч дітей, із них 740 – це діти. На підконтрольній території Донецької області залишається близько 108 тисяч, із яких близько 5,5 тисяч – це діти. Заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, у якої НАБУ проводило обшуки, затримали. Вона проведе ніч в ізоляторі. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Раніше інформацію про обшуки Мудрої підтверджували джерела в правоохоронних органах. НАБУ і САП, нагадаю, сьогодні заявили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, до якої, за версією слідства, можуть бути причетні чинні та колишні народні депутати, а також високопосадовці Офісу президента. Деталі справи правоохоронці пообіцяли оприлюднити згодом. У головному офісі державного Сенсбанку підтвердили, що сьогодні проводили слідчі дії. Вони пов'язані з окремими особами. Про це йдеться в заяві прес-служби банку. Там додали, що співпрацюють з правоохоронцями і надають необхідну інформацію, але подробиці слідчих дій повідомляти відмовилися. Також там зазначили, що всі сервіси та послуги працюють у звичному режимі. Пріоритетом залишається операційна стабільність та обслуговування клієнтів. Сьогодні, нагадаю, НАБУ і САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного із фігурантів справи «Мідас», ймовірно, екс-міністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенсбанком і почали використовувати його для легалізації коштів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Прогноз погоди на 20 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер по всій країні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише у північній частині країни та в Карпатах вдень можливі короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі 11-16 градусів, вдень 25-30. На південному заході країни до 34 градусів. У Києві та області без опадів, лише вдень місцями по області короткочасний дощ та гроза. Температура повітря 28-30 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 77 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 53 копійки, продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Експертні рішення
0: на громадському радіо.
2: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. Не пропустіть той самий «Ранок» на громадському радіо.
1: Як змінилися правила госпіталізації для пацієнтів? О 8:30 запитаємо Зоряну Скалецьку, юристку у галузі медичного права. Як допомогти дитині адаптуватися до навчального періоду після канікул? О 9:45 запитаємо Катерину Гольцберг, дитячу та сімейну психологиню.
0: Не пропустіть той самий «Ранок» на громадському радіо. З 8 до 10 той самий «Ранок» на громадському радіо.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Леніє Умерова, кримська татарка, громадська активістка. У грудні 2022 року вона виїхала з Києва, щоб через територію Росії потрапити до тимчасово окупованого Криму і провідати тяжкохворого батька. На російсько-грузинському кордоні Леніє затримали. Після кількох сфабрикованих адміністративних справ російські силовики звинуватили її у шпигунстві. Загалом Леніє провела в російській неволі 1 рік і 5 місяців. Та була звільнена під час обміну полоненими 13 вересня 2024 року. У 4-му випуску документального проєкту «Повернення» Леніє Умерова розповідає про свій шлях через російське СІЗО, допити і життя в ізоляції. Сьогодні вона продовжує боротьбу за звільнення українських цивільних бранців і нагадує про тих, хто досі залишається в російській неволі.
0: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо.
5: Ленія, я почну з самого початку історії. З рішення поїхати в Крим до батька, який мав перенести операцію. І в якийсь момент, я так розумію, при переходженні кордону зупинили. Коли ти зрозуміла, що це не просто перевірка?
6: Я. Людина, сподіваючись, віряча в добро, в адекватність цього світу. І я не вірила до останнього, що це дійсно щось іде не так. Ну, тобто, чуєш безліч історій попередньо, таке може бути. І їдучи в Крим, я готувалася до найгіршого, але на етапі, коли під'їхала машина, коли четверо цивільних мене запхнули в цю машину, я розумію, що це іде не окей. Але вони тобі говорять, що зараз пройде, ми тебе запитаємо, і ви поїдете назад, і ти сидиш в цій машині, і ти сподіваєшся, що вони тебе відпустять. Фінально вже я була впевнена вже в тому, що все йде не туди, а коли мене відправили вже на рішення на суд, це було 5 ранку, судове рішення було, мене зупинили через внутрішні їх правила, підв'язали це таким чином, що начебто я перетинала дорогу без спеціальної дозвідки, відповідно, мене притягують по адміністративному звинуваченню. Це максимально звучало по-дурному і неправдоподібно. Я розуміла, що все, ну, мене не відпускають.
5: Ти думаєш, що вони знали, кого зупиняти? Чи це була якась рандомна ситуація?
6: Мені здається, що це максимально рандомна ситуація, тому що на той момент я не змогла знайти відповіді, чому мене зупинили.
5: Чому мене?
6: Так. Через півроку я так само не могла зрозуміти, чому мене. І до цих пір я задаюся цим питанням.
0: Полон.
5: Тебе отримували в дуже різних місцях. Чи є між ними щось спільне? Ну, окрім того, що це місця несвободи, які використовують росіяни. І які вони? От, що тобі запам'яталося?
6: Перші півроку мене перекидали з однієї в'язниці в іншу. Мені вдалося знайти контакт з моєю адвокаткою. Знайти взагалі адвоката, який міг мене навідувати, спілкуватися і підтримувати мій контакт з зовнішнім світом. І для того, щоб ускладнити цей процес, вони мене перекидали з однієї в'язниці до іншої.
5: Для того, щоб слід загубився.
6: Так. Але вдавалося кожен раз мене знайти. А після того, як вони видали мені звинувачення, мене перевели в Москву, і після того мене не допивали. Все слідство проходило в Москві.
5: Психологічне усвідомлення, що ти в Москві, воно якось змінювало для тебе ситуацію? Що це не окупований Крим, і навіть не якісь південні території Російської Федерації, не інші окуповані території, а просто якесь саме серце Мордору Москва?
6: Я їхала дуже сильно накручена ФСБшником, який попередньо мені сказав, що ти їдеш в Москву в перший відділок. Ну, і у Лефортово така, знаєте, дурна слава. Історично так склалося. Але сказати, що щось змінилося, камера, що там, це камера. Ти не бачиш світу. А якщо дозволити невеличкий жарт, мені підсадили сусідку, це вже було через півроку, напевно, мого утримання в Лефортово. Коли я збиралася на чергове судове засідання по продовженню терміну мого утримання, сусідка, з якою там сиділа там щось місяць, сказала, ну ти віконечко глянь, будете приїжджати якийсь собор, якому дуже багато років, це історичне місце, ти наче побачиш, знаєш, на екскурсію з'їздиш. Це було, ну, вона це сказала з іронією, я це сприйняла з іронією, але да, це великою Росією подивитися в лапках.
5: Лені, ти молода дівчина, дуже, ну, можна особисто, ти молодша за мене. І більшість твоїх однолітків, мабуть, 99,9% не мають твого досвіду. Як цей досвід змінив твоє уявлення про людей, людське, людські стосунки? І чи змінив?
6: Повертаючись до того, що цей досвід ніяким чином не має мене змінити або посіяти щось темне в моєму серці, я 100% почала більш уважніше придивлятися до людей. Але я не хочу сказати, що він якось мене змінив. І ставлення до людей також. У мене такий досвід, але ми зараз живемо в такій ситуації, що в кожної людини є свій індивідуальний досвід, у кожної з неї він складний. Порівнювати його мені з етичної точки зору не хочеться. Я можу сказати тільки за свій, те, що, напевно, він мене зробив більш категоричною стосовно деяких питань.
5: А наприклад?
6: Наприклад, стосовно мого дому. Я до цього була впевнена, що мій дім – це мій дім. Але пройшовши такий шлях, перестати боротися, змиритися з ситуацією, для мене особисто це буде такою зрадою внутрішньої себе. Можливо, багато хто зі мною не погодиться, особливо чи досвід більш-менш дотичний з моїм. Але я можу сказати, що воно, знаєте, навпаки, типу, я вже стільки багато пройшла, і ми не можемо зупинитися на чомусь.
5: Ти маєш на увазі неприйняття ситуації окупації Криму?
6: Так, так.
5: А до цього досвіду ти інакше ставилась до цієї ситуації?
6: Ні, просто кут погляду був інший. Було якось, знаєте, можна я на прикладі розкажу. Я знала, що Крим – це моя батьківщина, і я точно мушу там жити. Але все було таке, знаєте, теоретичне якесь. Я не те, що не розуміла, мені було складно усвідомити мотивацію старших людей, наприклад, тут моїх родичів, які вислали з Криму в 44-му, які пройшли такий тернистий шлях. І моя бабуся, наприклад, розповідала, що вона була вислана в Узбекистан, і вона завжди казала, що фрукти не такі смачні, як в Криму. Вона ніколи не мирилася з тим, що Узбекистан може бути її домом. Це був, знаєте, такий тимчасовий прихисток з вірою, що рано чи пізно ми повернемося додому. Уявіть собі, жодної можливості вивчити мову, максимальна асиміляція, пригнічення, травля одного народу з іншим. Але от я не могла собі в голові усвідомити, як так вони от витримали це все, зберегли мову, культуру і повернулися додому. І зараз я не хочу порівнювати два досвіди, вони абсолютно різні, але тим не менш, знаєте, мені є от багато спільних речей. Я тепер розумію, що оце відчуття, що ми мусимо повернутися додому, стільки всього пройдено, що такі мости спалені в якомусь сенсі. Ми мусимо боротися. Сподіваюся, я зрозуміла, пояснила.
5: А ти знаєш мову з народження?
6: Так. Моя бабуся, вона принципово не спілкувалася. Вона дуже погано спілкувалася російською мовою, при тому, що вона жила в Радянському Союзі, вона працювала в Радянському Союзі. Ну, самі розумієте цю систему. Не вивчити мову ти не міг. Але при цьому вона завжди казала «мен русча бельмімен». Це означало, як перекладається, як не спілкуюся російською мовою. Вона не заставляла говорити з нею виключно кримсько-татарською мовою. Батьки були не такі категоричні, але все одно вони притримувалися теорії того, що російську мову діти вивчать на вулиці, в дитячому садочку, в школі. Їхня задача – навчити кримсько-татарської мови. Тому так. Да. Але потрібно розуміти, що мова довгий час не розвивалася, і тому мова у нас така, конкретно в мене, вона така дуже побутова. Тому, да, зараз навчаюся більш літературній мові, новим словам, які, до речі, в багатьох випадках філологи знаходять, тому що довгий час мова не розвивалася, і слів буквально не було.
5: Не вистачає.
6: Так, не вистачає слів. І в мене є знайомі, які буквально займаються тим, що зараз шукають слова, знаходять, придумують. Інколи буває так, що два філологи знаходять два різних переклади одного і того самого слова, і потім починається от в них дискусії стосовно того, яке краще підійде. Власне, да, це. Тому зараз питання кримсько-татарської мови, воно таке критичне, категоричне. І про це так багато говорять.
5: Думаю, що ці моменти про мову, про терміни, про словотвір, їх можуть зрозуміти тільки представники народу, чия мова заборонялася, знищувалася. Я тебе розумію. Хоча українська мова має не таку ситуацію, як кримсько-татарська, інакшу. Але я тебе розумію.
0: Повернення.
7: Привіт, Лінія.
6: Привіт.
7: Радий тебе бачити. Радий, що ми зустрілися в такому місці, де багато простору, свободи і багато якогось символізму в тому, що ти знову на свободі. Ми можемо собі дозволити зустрічатися, говорити про важливі речі. Розкажи, будь ласка, зараз, коли вже пройшов час, 3 роки, так, з твого повернення?
6: Два роки буде три роки.
7: Як зараз виглядає твоє життя, твій звичайний день? Чим ти займаєшся? Де ти або в чому ти себе знайшла?
6: Дякую за запитання. Тільки-тільки поступово повертаюся до нормального життя. От в вересні 26-го буде 2 роки, як я повернулася. Я повернулася 13 вересня 24-го року. І ці 2 роки я потроху відновлювалася, паралельно займалася адвокацією політув'язнених. Це для мене дуже важливо було з одного боку, тому що мій особистий кейс, знаєш, на прикладі, розказати, що от людина вийшла, от дивіться, жива людина звідти вийшла, відповідно, і вихід звідти є. Якщо працювати, якщо про це говорити, якщо кричати, стучатися, то вихід звідти є. З іншого боку, там залишилися жінки, з якими я зустрічалася, з якими я спілкувалася, які в тяжкі, критично, інколи тяжкі моменти мені допомогли емоційно, психологічно, підтримали мене, стали мені подругами. Я зараз роблю все для того, щоб повернути оцих людей. І паралельно також та повертаюся до нормального життя, яке в мене було до полону.
7: Я, коли слухаю твої виступи на різних адвокаційних заходах, ти дуже багато де була по міжнародці, так? Відвідувала міжнародні інституції, ООН, ОБСЄ, Парламентська асамблея Ради Європи. Ти настільки переконливо говориш, мало хто вміє так говорити. Я знаю, що твоє життя до цього воно не було пов'язано з публічними виступами і публічною адвокацією. Як за твоїми відчуттями ці майже 2 роки, які ти приділила поїздкам по всьому світу, де найбільше відгукується твоя особиста історія і на кого вона справляє враження серед тих людей, які приймають рішення, які можуть вплинути на Росію або на якісь інші процеси, які можуть допомогти звільнити наших жінок?
6: Я ніколи не можу зрозуміти, як правильно спілкуватися з політиками, бо інколи буває така історія, що ти виворачуєш душу, а люди інколи ведуть себе абсолютно флегматично, незацікавлено, а після того, через тиждень, ти дізнаєшся, що прийняті дуже важливі рішення. Інколи навпаки, знаєш, вони максимально включають цю розмову, а через 2 тижні ви зустрічаєтесь знову, і вони не впізнають тебе. Тому для мене таке питання політиків відкрите. З ким мені дуже приємно зустрічатися, і з ким я відчуваю максимальну віддачу, я зараз активно займаюся ініціативою представництва президента Автономної Республіки Крим «Зміни» і ПЕН «Україна» по написанню листів до вільного Криму. Це ініціатива на постання нашим кримським політв'язням листи. І кожен раз, коли я зустрічаюся з українською громадою за кордоном, я відчуваю оце, знаєте, що коли ти розповідаєш те, що відбувається з нашими політв'язнями людям там, вони відгукуються втричі сильніше, бо для них це такий зв'язок з домом. Більшість з них потрібно визнати, що це люди або прифронтових територій, або з окупованих територій. І для них цей біль ледве не особистий, бо в деяких людей родичі там, в деяких родичі загинули.
7: На окупованих територіях.
6: В когось в неволі. Нещодавно їздила в поїздку і дізналася мимохідь від людини, що виявляється, після того, як я розказала вже свою історію про наших політув'язнених, виявилося, що в людини теж близький родич, його дядя, його захопили на окуповані території, і це для нього близька тема. І люди кожен раз настільки зацікавлені писати листи політув'язненим, вони настільки щиро виворачують свою душу в цих листах і намагаються підтримати цю людину. Чи можуть? Це маленька річ, але це дуже важлива річ, коли людина знаходиться в неволі.
7: Я думаю, що ще сам ритуал дуже важливий, коли українці за кордоном, знаючи, що там відбувається, пишуть листи конкретній живій людині, яка знаходиться в незаконному ув'язненні, розуміють, що ця людина буде це читати, і є спосіб доторкнутися фактично до неї думкою, словами якимись. А як саме ти згадала про цю акцію з написанням листів? Ти як можна написати листа, яким чином?
6: Це можна зробити легко, насправді, на сайті громадської організації «Зміна» і на сайті представництва президента в Автономній Республіці Крим. В них є форми, де можна написати в електронному вигляді цей лист, або написати на папері, важливо, російською мовою, тому що ці листи будуть проходити цензуру. Це фактично людина сидить в цій в'язниці, цензор, перечитує кожен лист і дивиться, щоб там не було нічого забороненого, що може нашкодити цій людині. Громадські організації збирають і потім своїми каналами відправляють це безпосередньо в Росію. Це насправді дуже важкий процес, тому що пошта України і пошта Росії між собою не комунікують. Відповідно, відправляти це все потрібно через треті країни.
7: Що ти можеш сказати як людина, яка отримувала такі листи? Оскільки вони важливі?
6: Я ж сиділа в одиночній камері і дуже довгий час. У мене були за 1 рік і 9 місяців невеликі слоти, коли до мене підселяли сусідок по одній. Це, по-перше, було на короткий термін, по-друге, це постійно, знаєш, росіянки, до них недовіра, чи вони не хочуть від тебе вивідати якоїсь інформації, чи підставити тебе, тому ти обережно до них ставишся. Але приходили листи, дуже багато з-за кордону, з різних куточків, абсолютно. І ти читаєш ті слова, що про тебе пам'ятають, про тебе знають. І всі твої цінності люди розділяють по всьому світу. Все, що тобі намагаються сказати, що ти не права, що світ влаштований не так, як в тебе в голові, це все неправда. Це така величезна підтримка, це відчуття того, що твоя боротьба, все, що ти робиш, це все не дарма. Ми люди соціальні, і нам важливо, щоб поряд з нами, хоч на словах, але були люди поряд, казали...
7: Був якийсь сигнал живий,
6: та, правда? Так. Коли людина в неволі отримує цей лист, ви психологічно її можете врятувати в якісь важкі моменти. В цій боротьбі, яку вона веде щоденно, ми боремося, кожен з нас. Не можна порівнювати цю боротьбу, абсолютно вона зовсім різна. Але тим не менш, люди там кожен день борються за свої цінності, за те, що їм дорого, і за себе в першу чергу.
0: Повернення.
5: Линія, розкажи, як ти дізналася, що тебе звільняють? Що це були за відчуття і думки, як ти зрозуміла, що це обмін?
6: До останнього не розуміла, були якісь натяки. Один з них був величезний, коли мене перевезли вже, отакий остаточний, такий жирний натяк був, коли мене везли з Лефортово, етапували в інше СІЗО. Без жодних документів. Бо зазвичай, коли тебе етапують з закладу утримання, куди тебе перевозять, але дають якісь документи. Тут не дали жодних документів, не пояснили, що відбувається, запхнули в автозак, а там декілька кімнат в цих автозаках камер.
5: Нічого собі, от в цьому автобусіку невеличкому є так. Окремі камери?
6: Так, так, так, там 4 камери. 2 одиночних і 2 таких величезних, на там людей 12, напевно, такі довгенькі. Везли нас в 4, кожного в своїй камері. Везли дуже довго. В якийсь момент нас вивели по гігієнічних потребах. Там ми з дівчатами познайомилися, виявилося, що це українки. Поки вони там собі робили, залишили нас самих. Шлях дійсно був довгий. Виявилося, що чоловік, з яким ми їхали, теж військовий, з Маріуполя. Це таке, знаєте, дивне відчуття, чого нас в різних камерах везуть, чого нас всіх українців везуть, і ніхто не знає, куди нас везуть. Може, обмін? Можливо. Ми щось так почали один одного запитувати, і чоловік, який з нами сидів, сказав, що типу, мене отак вже 5-й раз етапують. Кожен раз я з надією сподіваюся, що мене обміняють, і кожен раз це нова в'язниця, тому навряд чи. Я дуже сильно тоді засмутилася. Наскільки від того, що це, я вже, знаєте, собі набудувала планів через те, що ця історія, вона навіть мертвого може зачепити насправді. Самі розумієте, в яких умовах наші люди знаходяться в неволі. І будь-яка

0: посміхатися. І тоді вже, да, тоді вже всі розуміли, що їдемо додому. Етапувати нікого не етапують на цивільних красивих автобусах.
1: В такій кількості.
0: Та. А вони це прям роблять, знаєте, показово красиво. Їм потрібно, щоб от якщо в'їдуть на обмін, то автобуси мають бути найкраще.
1: А той чоловік, який 5 разів їздив по етапу, він з вами поїхав?
0: Так.
1: На щастя.
0: Я потім дізналася, хто цей чоловік. Він виявився дуже мужньою людиною. Не хочу називати його прізвище, він не публічний, але якщо раптом він побачить це відео, величезна вам шана.
2: Реінтеграція.
3: Мене вразила одна твоя фраза в інтерв'ю після звільнення. Ти сказала, що в певний момент після затримання росіянами, вони затримали тебе, звинуватили в шпигунстві, сфабрикували справу, ти розуміла, що тобі дадуть там 15-20 років і що тобі доведеться будувати нове життя вже після 40 років, після звільнення. 15-20 років, які ти отримала назад після того, як тебе звільнили. У тебе відбулася якась переоцінка, якими вони можуть бути? Спочатку у тебе наче їх забрали, а потім вдалося їх повернути.
0: Так. Але ти приїхала в Київ, який кожен день обстрілюється, я тут її не вернула. Перший час у мене взагалі не було розуміння, якого біса я повернулася, а дівчата, з якими я дружила, до сих пір залишаються там. Це так несправедливо, як на мій погляд. Поки я, будучи в закордонному відрядженні, не отримала листа від ще однієї моєї подруги в неволі, яка мені написала, передала повідомлення, що твоє повернення нас дуже сильно надихає. І ти знаєш, це дає нам віру на те, що нас повернуть. Це, стало символом, таким знаком того, що я мушу робити щось, щоб їх повернути теж. Це таке трішки пафосно звучить, але воно насправді так і є. Роблю все, щоб дівчат своїх повернути, повернути загалом побільше наших політв'язнів, бо люди там сидять просто об'єктивно за свої погляди. Більшість людей, які зараз знаходяться в неволі по політично мотивованих причинах, насправді сидять не тому, що вони щось зробили, а тому, що вони в конкретний момент проявили свій характер, і за це вони мають сидіти десятки років.
3: Ти сказала на початку нашої розмови про те, що ти, 2 роки буде скоро, як ти повернулася, ти все ще відновлюєшся. Розкажи про свій цей шлях реабілітації, відновлення, повернення до нормального життя. По-перше, які реальні потреби у тебе були в перші дні, в перші місяці? Хто тобі з ними допомагав? Допомагали люди, держава, неурядові організації. І от зараз, коли от скоро вже 2 роки, тобто цей процес він не завершується.
0: Мені дуже пощастило, що я молода, насправді. У мене немає дітей, у мене немає чоловіка, бо я спілкуюся з дівчатами, які повернулися, з чоловіками, які повернулися. Розумію, що ситуація значно там страшніша, але тим не менш, перший час по поверненню медично в мене не було таких критичних необхідностей. Держава дуже допомогла з чекапом, з перевіркою мого організму. В якісь моменти, які критично потрібно було підрихтувати, допомогла. Але я розумію, що будь в мене якісь серйозні захворювання, є кейси, які прям необхідна додаткова допомога. Держава їх не витягує. Судове розслідування – це дуже важливо. Я вважаю, що моє затримання було несправедливе. Я поки цю справедливість в якоїсь мірі, не отримую, все одно серце на місце не встане.
3: Ти маєш на увазі, поки люди, які тебе колись викрали, поки вони не понесуть покарання?
0: Відповідальності за це, так. Воно має бути чітко визначене, воно має бути проходити по суду. Але кожен, хто причинив мені зло або іншим людям, має понести за це відповідальність. Це не такі, такі великі умовні Путін, а конкретні люди, конкретні імена.
3: Як ти це собі уявляєш? Ти віриш, що буде трибунал або будуть якісь інші

0: механізми, які дозволять дотягнутися до цих людей. Ми знаємо, що насправді з цими людьми ще доля може розправитися. Ми знаємо, що в окремих кейсах цих людей, які служать окупаційній адміністрації, потім свої ж влаштовували полювання на відьом та саджали там за корупцію. У них ще між собойчики якісь відбуваються. Я знаю, що по деяким справам політв'язнів в Криму деякі слідчі, вони вже не на своїх місцях, або адвокати, які видавали себе за адвокатів, а насправді співпрацювали з ФСБ, і опинилися в тюрмі, тому що те, що щось там не поділили.
1: Такі, Боженька, я казала, це
0: сталося з адвокаткою, яка приховала і не зробила нічого після того, як катували мого брата в Криму в незаконному ув'язненні. Я, звичайно, коли про це дізнався, ну, знаєш, я думаю, мені би хотілося, щоб її судили, але в принципі, такий вид покарання теж непогано, хоча повну сатисфакцію не дає. От як ти собі це уявляєш?
1: Ну, ж ти розумієш, що судять не за те, і покарання в них значно менше, скільки їм дають 2-3 роки. А Гіркіну, який винен в смерті, по-перше, в окупації мого рідного Криму, окупації Донеччини, Луганщини, збитті Боїнга, смерті величезної кількості людей. Він зараз сидить, якщо не помиляюсь, за звинувачення 5 років, і в нього там щось екстремізм чи щось таке. Ну, це не ті звинувачення, на які вони заслуговують. Це раз. По-друге, якщо відкинути всі емоції, просто по фактах розбиратися, є чітке кримінальне провадження. Люди мають відповідати за те, в чому вони винні. І все. Ну, це не треба давати цьому багато сенсів. Все. Вони там сидять за щось своє, але ми зробимо все для того, щоб прикладемо максимальну зусиль для того, щоб вони сиділи і за те, що вони зробили для нас.
2: Повернення. Життя після полону. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини.
3: Збройні сили України тримають оборону.
4: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
5: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
2: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Реклама на громадському радіо.
6: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
2: Реклама на громадському радіо.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
7: Відерштанд.
2: Відерштанд.
7: Супротив.
2: Супротив.
8: Пам'ять виростає із забуття.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми. Допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
11: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Це лише здається, що здорові і сильні потрібні тим, хто має інвалідність. Насправді ми потрібні одне одному. Дуже потрібні. Дивеки моєї школи Анастасії Лавринішиної.
13: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
7: Петрик – хлопчик, який сам себе називає їжак. У нього волосся стирчать на всі біч, він такий же колючий, насторожений. Їжак живе лише з татом, вони приїхали в нове місто і тепер він йде у незнайомий клас. А клас його непростий, бо у ньому вчаться діти з особливими освітніми потребами. Їжак знайомиться з ураганом, який переміщується у кріслі колісному, доброю красуною з синдромом Дауна, інжиром з аутизмом, який пригощає всіх інжирними батончиками. Спочатку Петрик Їжак зовсім не розуміє, як взаємодіяти з цими диваками. Тут ще й директорка кидає йому виклик – стати капітаном класу на змаганнях і отримати кубок. Але у змаганнях мають брати участь усі. Спочатку Їжаку здається, що це неможливо. Він не хоче у своїй команді диваків, називає їх зайвими і слабкими. Але поступово він проходить шлях від тотального неприйняття і відсторонення від дивних однокласників до прийняття інакшості та розуміння, що справжня дружба будується на взаємній підтримці, а не на схожості. Саша, чий слуховий апарат нещодавно шукала вся школа, як виявилось, непогано бігає. В команді зелених є Аліна з дитячим церебральним паралічем. Їжак бачить її вперше. Аліна справді дивна. Вона химерно пересувається, закидаючи одну ногу назад. Ясно, що бігати так неможливо. Але дівчата з команди допомагають Аліні, тож всі вони врешті не так вже й далеко від фінішу. Попри всі випробування команди Їжака, таки виборює славетний кубок і розуміння. За зовнішніми особливостями чи діагнозами завжди насамперед людина, у якої є сильні сторони, таланти та різні можливості. І якщо кожному знаходиться місце відповідно до його сильних сторін, буде справжня командна робота. В книжці немає засудження поганої поведінки Їжака, а пояснюється, чому виникає якесь упередження і як його долати. Разом з Їжаком ми дізнаємось про людей з синдромом Дауна, ПТСРом, аутизмом, ДЦП, спінальним м'язовою атрофією. Цікаво, Анастасія Лавринішина обіграла і термінологічні вставки. Тут їх озвучують голуби коментатора, які всюди літають, підглядають, емоційно коментують і пояснюють. Вийшло легко, терміни пояснювалися простими словами, і це не переобтяжувало текст. І наприкінці є ще словничок термінів. Завдяки Їжакові ми розповіли про диваків і про героїв, про зраду і дружбу, про місто і про гори. Ці диваки навчили колючого Їжака співчувати та піклуватися про інших. І це важливо. Мені здається, що книга «Диваки моєї школи» Анастасії Лавринішиної повинна бути у кожній родині з дітьми. Її можна читати вже з 5-6 років. В цікавому, непатерналістському тоні вона роз'яснює поняття емпатії, прийняття інакшості та дружби. Показує, що бути диваком – це нормально, а відмінності від інших роблять нас унікальними та сильними. Справжня крутість полягає не в бажанні бути самостійним і закритим від усіх, а у вмінні підтримати того, хто поруч. Слава всім богам, що ми вже не повернемось до часів Радянського Союзу, де людей з інвалідністю нібито не існувало. На жаль, ми живемо у такі часи, коли кожна з нас може отримати цей статус, коли на вулицях все більше і більше людей, які відрізняються. Тому всім нам треба вчитися адекватно реагувати, правильно називати і коректно допомагати. Самі по собі діти дуже гнучкі, стереотипи та стигми у дітей якраз формуємо ми. Тому такі книжки я б вголос читала і багатьом дорослим. Диваки моєї школи Анастасії Лавринішиної треба читати, щоб навчитись долати стереотипи, сформувати культуру прийняття і взаємоповаги і зняти нарешті тавро з усіх диваків. Підтримуйте видавництво «Ранок» і інше українське виробництво, які постраждали від російських атак. Купуйте книжки.
13: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
14: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
15: Військові після поранень, хвороб чи звільнення з полону часто стикаються з юридичними проблемами. Про спільноту юристів Pro Bono, яка безоплатно надає консультації військовим з пораненнями або захворюваннями, та навчальну програму спільноти для правників, які хочуть консультувати військових та ветеранів, говоримо з керівницею проєкту Ганною Карачевською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Щороку у вересні у правозахисному центрі для військовослужбовців «Принцип» стартує безоплатний курс для юристів, де навчають військовому праву. Цьогоріч ця програма розширюється, також будуть включені до навчання питання звільнення з полону. Розкажіть для початку, пані Ганно, як загалом влаштований цей навчальний курс для юристів, що саме отримає учасник-учасниця за ці півтора місяці навчань, які знання, які практичні навички, роботу з кейсами тощо.
16: Дякую дуже за долучення до ефіру і загалом за можливість поговорити про цю ініціативу. В команді ми справді в неї віримо, бо хочемо згуртувати спільноту ціннісних, етичних правників, які в умовах не дуже добросовісної роботи певної категорії юристів з військовослужбовцями будуть, власне, противагою і представниками надання безоплатної якісної правничої допомоги для цієї категорії. І для цього, власне, ми і організовуємо навчання, до якого можуть долучитися юристи, адвокати, студенти старших курсів правничих спеціальностей, а також представники війська чи фахівці з супроводу ветеранів, які власне, працюють з військовослужбовцями і ветеранами у правничих питаннях. Дійсно, цього року курс наш розширюється. Всі попередні ітерації ми присвячували правничій допомозі саме пораненим військовослужбовцям і військовослужбовцям із захворюваннями, як одній із вразливих категорій осіб у війську. Але з огляду на систематичні і масштабні обміни полоненими, ми також бачимо, що є велика потреба в підтримці для тих, хто звільняється з полону, тому що після такої радісної події і довгожданної звільнення, на жаль, на них ще чекає багато кіл бюрократичного пекла і хочеться справді їм підставити це плече підтримки. Власне, курс розрахований на півтора місяці навчання, яке поділено на два блоки. Власне, правнича допомога пораненим військовим та військовим із захворюваннями. І другий блок – правнича допомога військовослужбовцям, які звільнені з полону. Кожен з цих блок містить сім модулів, де послідовно проходиться шлях бенефіціара, який або отримав поранення, або пройшов процедуру звільнення з полону, і послідовно описуються всі правничі питання, з якими може зіткнутися як і бенефіціар, так і, відповідно, юрист, який його супроводжує. Також специфікою курсу є те, що ми зібрали там практичні кейси, які вже були в роботі нашої спільноти і завершилися успішним результатом для бенефіціарів, тому є нагода подивитися, як виглядають документи, які готують юристи, підглянути, які стратегії захисту прав обирають правники в тій чи іншій ситуації. Також ми стараємося систематично аналізувати і оновлювати судову практику, тому правники отримають дійсно актуальні і останні тенденції правозастосовної практики для того, щоб вони могли використати їх і у своїй діяльності. І, власне, після закінчення курсу усі, хто його успішно пройде, тобто опрацює весь теоретичний матеріал, опрацює практичні кейси та успішно складе тестування, отримують сертифікат та можливість приєднатися до нашої програми з надання, власне, правничої допомоги для того, аби закріпити свої знання на практиці і отримати цей практичний досвід з підтримкою нашої команди, яка постійно на зв'язку, надає допомогу і, власне, курує та менторить спільноту, яка надає первинні і вторинні правничі консультації. Тому це не тільки, власне, курс, але і можливість дійсно з одного боку одразу попрактикуватися, реалізувати свої знання на практиці і отримати досвід. З іншого боку, справді долучитися, ну не побоюсь цього слова, до внеску в нашу перемогу тим, що трошки полегшити життя тим, хто забезпечує те, що ми можемо жити своє життя тут.
15: 100%. Ще важливо уточнити, цей курс відбувається онлайн чи офлайн?
16: Так, цей курс відбувається онлайн на освітній платформі «Принципу». У наших соцмережах ви можете побачити реєстраційну форму на це навчання. Заохочуємо її заповнювати і реєструватися до 24 серпня. І після цього, 28 серпня, усім зареєстрованим учасникам ми надішлемо відповідні листи підтвердження, де буде детальна інструкція з приводу того, як зареєструватися на нашій освітній платформі і як, власне, зареєструватися на сам курс. Тому ми одразу ж візьмемо наших учасників навчання в оборот, будемо з ними комунікувати і на навчальній платформі, і в соціальних мережах створимо окрему групку для цього курсу. І, власне, в зручний час, з 1 вересня, послідовно учасники зможуть в зручний для себе час, без прив'язки до конкретних годин, власне, опрацьовувати матеріали курсу, відеозаписи, лекційні матеріали, практичні кейси і тестові завдання.
15: З досвіду попередніх курсів, як активно долучаються правники, студенти чи ті, хто займається супроводом військових з регіонів до цього навчання?
16: Насправді ми мали таке побоювання, що в основному юристи з обласних центрів будуть долучатися до цього навчання. Але, як показує практика, географія учасників нашої спільноти охоплює всю Україну. І що особливо приємно і щемко, насправді також є багато представників правничої спільноти з тимчасово окупованих територій, які релокувалися на підконтрольну територію Україні. І вони особливо активно беруть участь в спільноті, тому географія справді вся Україна, дуже багато представників спільноти, це є рідні військовослужбовців чи ветеранів, в тому числі поранених, зниклих безвісти, на жаль, і загиблих, і це така дійсно фактично велика родина людей, об'єднаних єдиними цінностями і єдиним прагненням надавати якісну, безоплатну правничу допомогу і підтримувати наших захисників. Тож онлайн-формат і навчання, і надання правничої допомоги, оскільки консультування також відбувається переважно дистанційно через нашу платформу, він надає можливість доєднуватися з усіх куточків України і, більше того, за кордону. В нас теж є представники правничої спільноти, які долучаються з-за кордону і консультують військовослужбовців, в тому числі, наприклад, тих, хто на лікуванні за кордоном знаходиться.
15: У нас є питання від слухача, пише нам пан Олексій, доброго ранку, каже, чи є у програмі навчанні розділ або теми щодо подання заяв за злочинну діяльність або бездіяльність відповідних державних чи комунальних установ, маю на увазі комісії ВЛК, медзакладів, ЦНАПів, управлінь соцзахисту тощо.
16: Зрозуміло, в чому полягає питання. Так, ми розглядаємо питання, власне, того, що робити, якщо, наприклад, комісії військово-лікарські чи комісія, яка встановлює інвалідність, на думку бенефіціара чи юриста, який його супроводжує, допустила порушення прав, і працюємо з питаннями оскарження відповідних висновків, але питання, які стосуються потенційного вчинення кримінальних правопорушень, наприклад, цими суб'єктами, ми їх не розглядаємо, тобто курс базується в основному на адміністративній галузі права, тобто галузі права, яка полягає у взаємодії особи, військовослужбовця чи ветерана, з органами державної влади, але не в рамках кримінального права, тобто не в рамках кримінального провадження. Для цього у нас працює окремий відділ в організації, який, власне, аналізує і адвокує те, аби військовослужбовець з боку власного командування і з боку інших органів почувався захищено і аналізує випадки, скажімо, таких кричущих порушень прав людини, які вже потребують, власне, супроводу в рамках кримінального права.
15: Оскільки навчання стартує з вересня, доколи на нього ще можна податись?
16: Так, як я вже і говорила, останній день реєстрації на навчання припадає на відому всім дату 24 серпня, тому до понеділка, включно до кінця дня, чекаємо на реєстрації, опісля з колегами сідаємо і продивляємося усі реєстрації. І тут я хочу зробити ще таку ремарку про те, що особам, які, скажімо, самі є військовослужбовці або ветерани, чи рідні військовослужбовців або ветеранів, або просто люди, яким цікава ця тема, але які не мають правничої освіти, можуть отримати лист відмови від цього курсу, тому що він дійсно орієнтований саме на правників. Тобто я б сказала, що це такий хардовий курс, але закликаю нікого не засмучуватися, тому що наші колеги з команди вже готують відкритий курс, який буде орієнтований саме на військових, ветеранів і їх рідних, де в дещо простішій формі, не такій скрупульозній і без зайвих бюрократичних деталей, буде простою мовою пояснено, що військовим та їх рідним потрібно знати про поранення і про шлях людини після поранення. Тому закликаю теж слідкувати за нашими анонсами, бо такий курс ми також адаптовуватимемо для тих, власне, заради кого принцип і працює для військових і ветеранів.
15: Про спільноту юристів пробоно від правозахисного центру «Принцип» ми говорили з Ганною Карачевською, керівницею спільноти. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
17: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо.
18: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У ніч проти 19 серпня Сили оборони України уразили міст у тимчасово окупованій території Запорізької області, склади безпілотників та інші військові об'єкти росіян. Про це повідомили у Генштабі. Під ударом, зокрема, опинився автомобільний міст у районі Молочанська Запорізької області, який окупанти використовували для військової логістики. Крім того, військові атакували три склади безпілотників армії Російської Федерації у районах Новопетрівки і Новотроїцько на Донеччині і Лобачево на Луганщині. Також вночі ЗСУ уразили наземний ретранслятор для управління ударними безпілотниками типу «Герань» і «Гербера» в Оленівці, що в Криму, і пункт управління безпілотниками у районі Верхнього Рогачика Херсонської області. У Кадіївці на Луганщині військові уразили склад матеріально-технічного забезпечення, а в Лисичанську – район зосередження озброєння і військової техніки Російської Федерації. В Україні представили оновлений серійний дрон-бомбер Lucky Strike 1.5. Після модернізації безпілотник отримав збільшену вантажну підйомність і дальність польоту. Про це повідомляє оборонка із посиланням на прес-службу компанії-розробника. Денний дрон-бомбер є модифікацією попередньої версії безпілотника Lucky Strike 1, який, за даними компанії, застосовують на фронті з 2023 року. Оновлений бомбер здатний нести до 4 кілограмів корисного навантаження, а в залежності від ваги дрон може долати від 10 до 17 кілометрів із тривалістю польоту від 20 до 50 хвилин. Розробники розповіли, що дрон-бомбер можна використовувати для малої логістики, підтримки піхоти, а деякі модифікації дозволяють уражати противника. Також безпілотник застосовують для дистанційного мінування, перенесення ретрансляторів, атаки на дрони-ждуни і в пошуку та евакуації безпілотників на полі бою. Відомий волонтер Михайло Пуришов, якого ФСБ Російської Федерації шантажувала життям його сина, вийшов на зв'язок після того, як поїхав до Москви. Він запевняє, що перебуває в безпеці, не на території Росії. Про це він повідомив у своїх соцмережах. Волонтер розповів, що не розголошуватиме деталі того, що відбувалося в Москві, і як саме йому вдалося виїхати звідти. Однак запевнив, що за можливості триматиме в курсі. Зазначимо, що Михайло Пуришов – це відомий волонтер і підприємець із Маріуполя, який навесні 22-го року 6 разів заїжджав у блокадний Маріуполь для евакуації людей. Його команда також створювала пункти незламності на Донеччині, де місцеві могли перекусити, помитися, підстригтися, взяти декілька базових продуктів чи ліків, зарядити телефон і спіймати зв'язок. Із липня 26-го року йому почали телефонувати співробітники ФСБ Російської Федерації із вимогою здавати позиції ЗСУ та передавати цю інформацію російським спецслужбам. Один дзвінок Київ надійшов із телефона його сина, який живе в Росії. Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на припинення в Угорщині кримінального провадження щодо українських інкасаторів, затриманих за підозрою у відмиванні грошей через відсутність складу злочину. Про це він повідомив у соцмережі X. Поширивши публікацію про припинення провадження, міністр назвав це передбачуваним кінцем брехні угорського екс-прем'єра Віктора Орбана. За словами Сибіги, ця справа також стала попередженням для всіх інших, що ставка на антиукраїнську риторику заради внутрішніх вигод приносить лише політичну поразку та ганьбу. Нагадаю, що сьогодні стало відомо, що Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини припинив кримінальне провадження щодо українських інкасаторів, яких затримали за підозрою у відмиванні грошей. Нагадаю, що в березні угорські силовики затримали в Угорщині 2 броньовані фургони за підозрою відмивання грошей, хоча вони офіційно з накладними перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Замовником був український державний Ощадбанк, а відправником – банк Райфайзен у Відні. У Франції від початку літа зафіксували понад 7 тисяч смертей, які сталися через рекордну спеку в Україні. Про це повідомляє France24. Як передає медіа, із середини червня Францію накрили 3 хвилі екстремальної спеки поспіль загальною тривалістю 52 дні. Це абсолютний рекорд за всю історію спостережень. Надвисокі температури в Україні почали фіксувати ще наприкінці травня. Майже 3/4 померлих – це люди віком від 75 років, заявили в Міністерстві охорони здоров'я Франції. Водночас у відомстві запевняють, що стрімке зростання смертності зафіксували серед всіх вікових категорій від 45 років. Остаточні висновки щодо прямого впливу температур оприлюднять восени. Зазначимо, що через аномальну спеку у Франції спалахнули масштабні пожежі. Уряд Франції називав цю ситуацію абсолютно безпрецедентною. Згодом до департаменту Жеронда у Франції, де вирували масштабні лісові пожежі, прибув загін українських рятувальників ДСНС. Вони допомагали місцевим службам із гасіння вогню. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
11: Погода
19: на Громадському радіо.
11: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
18: Прогноз погоди на 20 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер по всій країні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише у північній частині країни та в Карпатах вдень можливі короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі 11-16 градусів, вдень 25-30. На південному заході країни до 34 градусів. У Києві та області без опадів, лише вдень місцями по області короткочасний дощ та гроза. Температура повітря 28-30 градусів.
17: Погода на Громадському радіо.
13: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
17: Курси валют на Громадському радіо.
18: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
17: Долар
18: – 44 гривні 77 копійок.
17: Євро
18: – 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 53 копійки, продають по 52 гривні 14 копійок.
17: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів Creative States. Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
20: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
17: Реклама на Громадському радіо.
13: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус на Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
18: Як змінилися правила госпіталізації для пацієнтів? О 8:30 запитаємо Зоряну Скалецьку, юристку у галузі медичного права. Як допомогти дитині адаптуватися до навчального періоду після канікул? О 9:45 запитаємо Катерину Гольцберг, дитячу та сімейну психологиню.
17: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
21: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
17: Борці, що здобувають світ.
13: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
22: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімна ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмами, з державою, за якісь послуги, з людьми, які ставляться упереджено до дітей з інвалідністю. Тому, сподіваюся, цей проект допоможе батькам в цій боротьбі.
17: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
22: І сьогодні будемо говорити з жителькою Дніпропетровщини Оксаною Соболь, яка разом зі своїм чоловіком створили дитячий будинок сімейного типу, де виховують 10 дітей. І, за словами пані Оксани, подружжя постійно намагається самодосконалюватись в цій сфері. Про ці проблеми і виклики поговоримо сьогодні.
0: Особиста історія.
22: Пані Оксана, коли саме у вас з чоловіком виникло рішення і коли от ви зрозуміли, що хочете стати прийомною родиною і з яких саме діток все починалося, можете згадати?
1: Так, ну, справа в тому, що це було моє рішення, не наше, а моє, з самого дитинства. Я чомусь була переконана, що у мене точно будуть такі діти. Бо все моє життя так складалося, що біля мене були діти-сироти. Або я була в піонерському лагері, там вони були, або я лежала в лікарні, там вони були. Ну і весь час біля мене була історія мого дідуся. Мій дідусь – педагог по професії. В 20 чимось років було, коли його застала Велика Вітчизняна. Він прийшов з війни. І перше, що він зробив, він зібрав дітей-сиріт, які були в районі, було дуже багато різного віку після війни, зрозумілих причин. І там відновив школу-інтернат, яка була до війни ще, і взяв їх під опіку, і фактично викладав у них всі предмети, які знав, які не знав. Я його колись питала, як ти міг викладати всі предмети. Він каже, ніяк, підготувався та й викладає. І ще він створив з дітьми повністю натуральне господарство при цьому інтернаті. Там було таке невеличке сад, поле, город. Вони зробили навіть зоотехнічний відділ у них був. Тобто вони вирощували кролів, курей. У них було повністю автономне господарство. Ця історія мене дуже-дуже надихала завжди, стільки я пам'ятаю. Це мій був найбільший мій друг, мій дідусь. Він пізніше став директором школи Варварівської Синеліковського району, потім головою сільради. І навіть в кінці життя займався, був дуже діяльний, займався облагостроєнням кладовища. Тобто у мене була така історія сімейна. І тому вона мене дуже надихала. Я дуже довго хотіла цим займатися. Все чекала, знаєте, чекала чоловіка, який мене зрозуміє. І візьме нам зі мною цю відповідальність. На жаль, ну не було у мене такого прикладу. Я тоді вирішила не чекати більше і самостійно цим зайнятися. Як тільки я це вирішила, тоді до нас уже, коли я вже мала прийомну дитину, до нас прийшов наш тато, так з якими ми вже взяли всіх інших дітей.
22: А наскільки сложно було юридично взяти дитину під опіку? Як важко це зробити? Які взагалі у держави є вимоги до людей, які хочуть взяти прийомну дитину?
1: Насправді це не таке просте рішення, звичайно. І держава створює певні перешкоди, передумови, скажімо так, не перешкоди, а відсіює кандидатів на певних етапах просто бажання. Тобто одного бажання мало. А треба, в залежності від того, що саме відкривається, прийомна родина чи дитячий будинок сімейного типу, з цього залежить наявність власного доходу, наявність житла, наявність фізичної можливості, тобто стан здоров'я, який би дозволив так батькам здійснити таку діяльність. Ну і, звичайно, це навчання. Держава проводить навчання прийомних батьків. На період навчання, я знаю, що багато кандидатів, вони ну прозрівають, бо вони не так собі уявляли сирітство і прийомне батьківство. Чому? Бо у нас у суспільстві є певна така, знаєте, романтизація дітей-сиріт. Це така нещасна сиротка, їй дуже потрібна мама, тато. Ну, насправді, це дуже складні діти, які потребують повної віддачі, повної, і розуміння, для чого ти це робиш, для чого ти приходиш в прийомне батьківство. Ти готовий йти до складних рішень, до складних розмов. Діти, які пережили великий травмуючий досвід, а це всі абсолютно, які були в системі, я маю на увазі, державних інтернатних закладів, вони всі пережили так чи інакше різного роду насильства. Або ті, які були в складних життєвих обставинах в своїх рідних сім'ях. А це діти, які мають певний травмуючий досвід, який обов'язково торкнеться прийомних батьків. І тому прийомним батькам на моменті навчання дуже багато інформації доносити про те, що це діти незвичайні, і вони потребують не просто любові. Одної любові тут мало. А треба ще і прикладати певні зусилля, певні моральні, бути готовим до змін, бути готовим до прийняття рішень щодо себе, змінюватися самим. Тобто перше, з чим стикаються прийомні батьки, це те, що нас змінюють прийомні діти. Не ми змінюємо прийомних дітей, так, а нас змінюють прийомні діти.
3: А як вони між собою комунікують, наскільки тут багато складнощів? Від ви пройшли, да, поступово цей шлях від двох дітей до кількох? 10 зараз виховуєте. От як важко взаємодіяти, особливо, коли є діти зі складнощами, да, і розвитковими в тому числі?
1: Ну, у мене зараз в родині взагалі, я коли кажу про дітей, то я називаю всіх, тобто і біологічних, і прийомних. Зараз я мама 14 дітей, четверо з них уже дорослі, вони займаються своїм життям, живуть у Дніпрі, приїжджають до нас. От, а 10 зі мною, тобто ті, які ще неповнолітні. Серед цих 10 у нас більше половини діти з інвалідностями, зі складними формами інвалідності. Коли я думала про прийомне батьківство, я завжди так і думала, що я буду, ну, мені хотілося так забрати дитину, саме таку, якій найважче, бо їй найважче знайти прийомних батьків. Їй, таким дітям, які мають складні форми інвалідності, вони зазвичай невидимі для усиновителів, для прийомних батьків, бо не кожен, скажімо чесно, готовий брати на себе, окрім питань, ну, взагалі прийомного, да, батьківства, ще й питання здоров'я. Мені дуже хотілося стати мамою саме для такої дитини. Коли я звернулася до першого свого працівника служби справ дітей, коли я тільки починала, да, в 15-му році прийомною мамою ставати, я звернулася, то до мене дуже скептично поставилась, якась блондинка прийшла, хоче якусь дитину, щось таке незрозуміле. Мені запропонували відразу дівчинку з дитячим церебральним паралічем. Не знаю, може була така думка, що я відмовлюся, але для мене це було, знаєте, як просто Господь привів мені таку дитину, якій я була найбільше потрібна, а вона була потрібна мені. І ми після першої ж зустрічі, тоді Ірі було 3 роки, у мене було враження, що це моя дитина, я просто її народила, і з якимось причин ми розлучилися. І у Іри теж було таке відчуття, вона плакала дуже довго за мною, бо там же ж ця процедура не швидка. З моменту зустрічі це пройде певний час, поки я зможу її забрати. І вона знаходилася в іншому місті, не в Дніпрі, тобто мені доводилося їздити. Тому, ну, це все такі питання, які інтуїтивно відчувають прийомні батьки. За мій великий досвід, коли стільки ж, більше 10 років я прийомна мама, я спілкуюся з багатьма прийомними батьками, інколи я є тренером в прийомних групах, да, прийомних батьків, які кандидатів для прийомних батьків. І я бачу, що, ви знаєте, всесвіт зводить прийомних батьків з дітьми. Я не знаю, яким чином, але притягуються самі ті діти, які потрібні саме цим батькам. І батьки саме стають у нагоді саме тим дітям, яким вони найбільш потрібні. Тому тут відбуваються такі чудеса. Певні буває, що дивишся на цю прийомну дитину, думаєш, ну це просто диво, як вони підійшли, як пазл склався, як батьки підійшли прийомній дитині і навпаки.
3: А от взаємодія між самими дітьми, наскільки вона важка? І ви дійсно даєте їм і даруєте цим дітям диво, але як важко вам довести, да, що дітям знову треба повірити дорослим і зрозуміти, що от це перше коло найближчих людей, це вся ваша родина. Наскільки це важко?
1: А ви знаєте, це питання я теж собі багато разів ставлю, коли розмовляю із своїми колегами, прийомними батьками, так, і деякі кажуть, що можливо нам до цього треба ставитись інакше, як до роботи. Я переконана, що ні, абсолютно ні, тоді втрачає певний смисл, втрачає. Обов'язково діти вчаться лише на тому, що бачать, що би їм не розказували. Як би ми не розказували, що треба любити сестру, що треба любити брата, що треба так себе поводити, а не інакше. Дітям все це проходить повз вух. Вони бачать лише ваш особистий приклад. І я завжди на зустрічах певних батьків говорю, що любов породжує любов. А якщо ви здатні полюбити максимально, наскільки ви можете, дитину, то вона обов'язково відповідь тим самим вам віддячить. І відповідно, якщо ми показуємо, транслюємо, я транслюю, що я люблю вас, люблю тебе, люблю тебе, люблю тебе, і біологічних, і небіологічних, що ви для мене одинакові. І що якщо хтось із вас щось чинить мені так само неприємно, так само боляче, так і так далі. Ну, це все питання часу. Я дуже хочу, щоб всі прийомні діти, які от у мене є, щоб вони між собою були не біологічно рідні, а вони виховалися як рідні. І я думаю, що нам це вдається, тому що я дивлюся на певні вчинки моїх дітей, так, які вони між собою, як вони між собою комунікують, як вони вже, коли вже виходять із родини, як вони підтримують одне одне, як вони подарунки дарують, як вони зустрічаються, як вони планують навіть спільне зйом житла між собою. Це все робиться не спеціально, це все транслюється саме родиною. Якщо родина, в родині так заведено, що ми одне одного підтримуємо, і ми родина, і ми всі одинакові, то так воно потім і само собою відбувається. Із мого досвіду, так не знаю, може в когось інакше, але з мого досвіду так. І якщо я транслюю, що я отак моя родина буде, я хочу, щоб було отак, то так і відповідно діти відчувають.
3: Тобто солідарності і емпатії інакше, як на своєму прикладі не навчиш?
1: Ніяк інакше. Тільки те, що, ви знаєте, такі діти, вони через пережиті великі травми, у них є велике відчуття, знаєте, такої неіскреності, неправди, так? І якщо ти транслюєш неправду, то це дуже швидко слідується. Тобто діти відчувають дуже сильно, хто ти є насправді. І насправді тебе бачать наскрізь, тобто своїми душами, так ми обмінюємося енергетикою. І вони бачать, відчувають відразу, чи ти до них справді маєш таку, те, що транслюєш, так чи насправді. Тому дитяче серце, воно здатне відтаяти, у когось довше це відбувається, у когось там раніше відбувається. Ми дуже індивідуальні всі. Але обов'язково дитина, яка потрапляє в спокійне середовище, люблячи, звичайну родину, це дає, от на моїй сім'ї я можу вам розказати багато чудесних історій, як діти складні, з різними травмами, з різними захворюваннями, дуже важкими. Коли вони потрапляють в середовище, де їх всі люблять, приймають, і брати, і сестри, і мама, і тато, як дитячий організм здатен до відновлення, як він здатен долати хвороби, які начебто не можна долати, як покращується загальний стан. І це навіть без ліків, без ніяких спеціальних терапевтів, спеціалістів. Звичайно, вони теж без цього не можна, бо того ми і забираємо хворих, щоб надати їм найкращу підтримку, яка може бути. Але всі ці чудеса відбуваються тільки тому, що вони потрапляють, я переконана, в дитяче, звичайне середовище сімейне, де є звичайна сім'я, звичайні відносини, звичайне ранок, обід, вечеря, тобто те, чого в них не було. І вони заспокоюються, вони їхнє серце вітають, я переконана. І ці погані спогади, вони відходять назад. І такі діти починають планувати майбутнє, розказують, ким вони хочуть, планують, ким вони хочуть стати і так далі.
4: Борці, що здобувають світ. Важливо.
3: Пані Оксана, от можете трішки розповісти про особливості дитячого будинку сімейного типу і дати такі поради батькам, які, можливо, хочуть теж пройти цей непростий дуже шлях? Я впевнена, що таких пасіонарів, як ви, дуже мало в країні, насправді, людей, які можуть дарувати любов великої кількості дітей і направляти, да, дарувати їм цей новий шлях оновлення любові, тому це дійсно така у вас місія, напевно. От для цього треба якісь додаткові досягнення, скіли людям, які от хочуть пройти це?
1: А ви знаєте, я хочу вам заперечити, що мало таких дуже багато. Я сама дуже здивувалася, бо я часто зустрічаюся саме з групами батьків, які проходять навчання, підвищення кваліфікації. І тим більше ми, ті, хто вже виховують дітей з інвалідністю, розказуємо про цих дітей, тим вони стають більш зрозумілими, більш не такими страшними, ці хвороби, для тих, хто приймає цих дітей. І я зараз з радістю дивлюся, як створюються прийомні родини, і як молоді мами і тати, молоді, зауважте, у яких навіть може не бути ще власних дітей, приймають дітей зі складними хворобами. Тобто вони дивляться скрізь ці хвороби, вони дивляться на дитину. Я завжди кажу, треба дивитися на дитину. Ви відчуєте, чи ви можете, чи ви потягнете цю дитину, чи ви зможете бути з нею. А не треба дивитися. Спочатку дивимося на дитину, потім дивимося хвороби і розуміємо масштаби нашої роботи, нашої зацікавленості в цих хворобах. Я, коли була молодша, я думала, що держава і державні діти – це діти, які повністю охоплені державною турботою. Якщо моя дитина з ДЦП, то їй точно було надано всю неврологічну допомогу, вона отримала всі ортези, передбачені законом, то вона повністю там реабілітується щопівроку у всіх заходах санаторних і так далі. Тобто я була наївна в цьому випадку, дуже сильно. І коли я зрозуміла це, коли моя перша дитина була дитина саме з ДЦП, і я зрозуміла, коли я попала до реабілітолога, я побачила, як реабілітуються ці діти. Це просто питання щоденної роботи, яку не проводять, на жаль, в закладах неврологічних. Ну, будемо чесними. Ніхто, як мама і тато, не зацікавлений в тому, що дитина оділа, одягнула ортези, і вона вколола діспорт, і вона займалася щодня йогою чи спеціальною гімнастикою для дітей з ДЦП. Якщо ви зацікавлені в тому, буде результат. А хто в цьому зацікавлений? Той, кому дитина дуже небайдужа, тобто мама і тато. Що б я порадила батькам, які приходять прийомне батьківство? Звичайно, почати з однієї дитини, це однозначно. Ну, ніхто й не дасть зразу багато дітей, так, але почати треба з прийомної родини, подивитися наші ресурси, бо у нас у кожного різні ресурси. Хтось готовий весь світ полюбити, так, і набрати там, не знаю, скільки дітей, і йому нормально. А комусь достатньо однієї дитини, і це буде для нього максимум. І це правильно. Тобто всі ми в різних ресурсах, у нас у кожного різні свої життєві амбіції, плани. І я вважаю, навіть більше вам скажу, я вважаю, що після війни ми всі, от все українське суспільство, ми вже інші, ми змінилися. І я думаю, що кожна нормальна соціальна родина, яка реалізована, так, жінка, чоловік, вони мають задумати про те, щоб взяти дитину в родину. Ми все ж таки маємо прийти до такого суспільства, коли у нас не буде такої поширеної сирітської практики. Бо кожна родина буде готова, буде, для неї це буде нормальним чимось, взяти до себе дитину. Бо зараз це щось ненормальне, і нас суспільство сприймають не дуже нормально. Так? Це такі радикальні від любові великої, захоплення, які ви ідеальні, які ви герої, там, так далі, до там підозри в збагаченні, до соціальні виплати і так далі. Немає нормального, адекватного сприйняття прийомних батьків. Ми його маємо сформувати. Як ми його сформуємо? Шляхом показання, транслювання, що ми є. Наприклад, ми приїхали з Дніпра в Слонянський район, і ми були дивні для наших односельчан. Да? Приїхали якісь люди з дітьми з інвалідністю, в садик їх возять, в школу їх возять, музикальну школу вибивають. А зараз ми вже 10 років тут живемо, ми для них нормальні. І вони нормально реагують, коли прийшла дитина з інвалідністю. Да, вона з інвалідністю, але вона теж хоче дружити, вона хоче мати все те, що мають нормотипові діти. І це дуже добре, коли така дитина потрапляє. Не вона не сидить сама замкнута десь в спеціальному закладі, а вона серед нормотипових здорових дітей. Так, це важко. Бувають труднощі, у нас це булінг був і є, але це оздоровлює наше суспільство в цілому. Тому я переконана, чим більше буде таких сімей прийомних, які будуть брати дітей з інвалідністю, тим краще для нашого взагалі суспільства в цілому.
3: Пані Оксана, як держава, на вашу думку, може підтримати і заохочувати прийомних батьків, батьків-вихователів і от популяризувати прийомне батьківство? От ви бачите такі конкретні кроки, які може Україна як держава зробити в напрямку цьому?
1: Звичайно, я бачу, вони всі на поверхні лежать. У нас є кілька громадських організацій, які охопили прийомних батьків. Тобто самі прийомні батьки створили, так? На жаль, нас не завжди чують. На жаль, війна показала, як ми нікому не потрібні буваємо в складних життєвих обставинах, як прийомні батьки самотужки вирішували багато питань. Ну, головне, що може держава створити, це прийти в діалог. Перейти в діалог, відкрити діалог з прийомними батьками, чути їх, бути готовими на прохання прийомних батьків. Звичайно, це посилення соціального супроводу, бо всі соціальні виплати не проходять ніякого підвищення, не береться до уваги, не зниження зарплатні, не звищення інфляції, до уваги не береться. Дуже часто сьогодні прийомні батьки, які виховують дітей з інвалідністю, це люди, які працюють, от як наша родина, наприклад, так? Ми працюємо, і ми ще працюємо, і всі наші доходи спрямовуються дуже часто на закупівлю певного апарата для дитини, закупівлю певних ортезів, бо держава гарантує нам безкоштовні вироби, але якість їхня дуже часто бажає кращого. І якщо я хочу, дитина в мене не з третім, з третьою ступенем скаліозу, доза була, так, з першим, вірніше, да, а там з меншим, так, то я купую дорожчі за власні кошти, а не той, що пропонує держава, поганий, чесно скажемо. Тому це має бути контроль, по-перше, виробів, перегляд постанови про надання цих виробів. Вона сьогодні абсолютно не відповідає потребам дітей. Шифрування хвороб не відповідає реальної дійсності потребам дітей, які мають ці захворювання. Я вам кажу, як людина, яка має таких дітей і знає цю постанову, і з фондом інвалідів весь час спілкується. Це ставлення держави таке, щоб люди заохотилися, щоб це було щось таке, знаєте, дуже, дуже сановне в суспільстві. Щоб громада була зацікавлена в створенні на своїй території прийомної родини, дитячого будинку сімейного типу, щоб вона всяко підтримувала таку родину. Бо часто ми звертаємося до громади, вона не завжди нас готова чути. Не завжди. Вони взагалі не розуміють, для чого їм прийомна родина в громаді, для чого це їм потрібно. Для цього потрібно весь час популяризувати, як ви робите. Так? Тобто розказувати про це, що це дуже потрібно в нашій країні. Якщо ми заберемо дитину, сироту, позбавлену батьківського піклування, і покажемо їй, що вона може мати інше життя, то, може, вона не стане злочинцем, розумієте? Може, вона не стане наркоманом, може, вона не стане алкоголіком, може, вона стане кимось іншим.

0: і звільнення соціальних виплат, і звільнення певних пільг соціальних, це буде сприяти тому, що буде з'являтися більше приємних родин.
1: Долаємо стереотипи.
2: Пані Оксана, ви згадали от про стереотипи у суспільстві, про стигми, які, на жаль, часто ярлики навішують на дітей з інвалідністю. Як ви вважаєте, ситуація зараз трішки покращується, і от ми дійсно можемо змінити її, якщо будемо більше говорити з людьми і розповідати про те, що це теж діти, вони нормальні. Від чого це залежить, от ставлення людей? Бо часто зустрічаються батьки, на жаль, які виховують дітей з інвалідністю, от з таким ставленням, причому самі діти не ніколи першими, мені здається, не звернуть увагу на інвалідність іншої дитини, на її інакшість. Це вже від родини, напевне, йде, від сім'ї, яка каже, заберіть дитину, яка поводить себе якось не так. Як з цим, не знаю, боротися, можливо, неправильне слово, як на це впливати?
0: А так, я з вами згодна, що це пов'язано саме з нашою стигматизацією. Всі ми із Радянського Союзу, люди, так, ми маємо певні привиті нам стереотипи. Дивіться, після Великої Вітчизняної ховали інвалідів, так, а потім ставлення було яке. Якщо це дитина, то ми її вночі вигулюємо на колясочці, щоб ніхто не бачив, яка вона страшненька, так і так далі. Це все неправильно. Неправильно. Як це подолати? Боротися, це слово, яке ви правильно сказали сьогодні, це боротися. Тільки так. Наприклад, я привожу дитину так з розладом аутичного спектру. Привожу з синдромом, як коли вона вигукує, веде себе дивно. І, звичайно, це викликає певний супротив і у садочка, і вихователів, і у батьків інших. Мені навіть було сказано, заберіть дитину, бо вона знижує наш загальний рівень навчання. Тобто вчитель змушений вертатися так до дитини, і це змінює успішність цього класу. Так, ви знаєте, в цьому є певна проблема. Звичайно, не всі діти здатні бути інклюзивно в садочку. Не всі здатні інклюзивно навчатися в цьому ж класі. Але більшість здатна, чесно скажемо, здатна. І це можна при бажанні, навіть синдром Тура та є такий, як коли моя дитина вигукувала там під час, от вона сидить сама на уроці, вона не контролює це, вона певні викрикує, але навіть його можна, з ним навіть можна працювати. На сьогодні законодавством передбачена велика можливість інклюзивного навчання. У нас навіть в селищі створений свій інклюзивно-ресурсний центр, в ньому працюють спеціалісти. Що треба зробити? Заохотити спеціалістів молодих, приїжджати в села, давати їм будинки, землю, це ж є, можна це зробити. І тоді повернуться в село, приїдуть в сільську місцевість, хай це буде там про місто, з містом зрозуміло, там завжди є спеціалісти. І тоді можна буде залучати таких дітей до навчання, до спеціалізувати їх в садочку, в школі. Це складно, це потребує певного подолання супротиву. Супротив є. Як його можна подолати? Знову ж таки, шляхом просто розмов, навчання, збирати вихователів, збирати учителів. І на загальних зборах пояснювати, комунікувати, які вони бачать проблеми, як можемо подати труднощі. От наша школа саме так і робить. Тобто ми збираємося, коли у нас є проблема певна, так, там булінг чи щось, ми збираємося і з цього приводу бесідуємо, як нам це подолати. Тут тільки можна це зробити шляхом активних дій, більш ніяк. Саме собою воно не зробиться. Наше суспільство готове. Зараз, після війни, буде дуже багато людей з інвалідністю. І ми їх побачимо на вулицях, ми побачимо певні людей без ніг, без рук. І наше суспільство має сприйняти це. Ми маємо подорослішати і зрозуміти, що це теж люди, просто вони інакше, їм не так пощастило. Там когось нема руки, когось нема ока, але вони такі абсолютно члени суспільства, як і ми. І так само з дітьми. Ми маємо це сприйняти, це оздоровить наше суспільство, і такі діти, на моє переконання, більшість з них можуть навчатися інклюзивно з нормотиповими дітьми. Тобто з наявністю педагога в групі, який спеціально для цієї дитини. У мене так більшість дітей навчається. І я бачу результат. Наприклад, у мене є дівчинка Міра, їй зараз уже 15 років, вона є важка, помірна, вірніше, розумові сталість. Вона, звичайно, не буде жити без мами, тобто вона сама не здатна отримати професію. Але їй дуже необхідне спілкування з однолітками, дуже. І вона ходить в школу не для того, щоб отримати знання, чесно вам скажу, а для того,

0: накидають, вирізати, малювати, клеїти, спілкуватися з однолітками, правильно себе вести з однолітками. Оце теж проблема. Тому я переконана, що наш шлях – це шлях до більш лояльності, гуманності. Ну, з розумних межах, звичайно, не всі діти можуть бути з нормотипом. Є такі діти, яким справді потрібна спеціальна допомога, але їх меншість. Більшість тих, які можуть вчитися інклюзивно.
1: Я отут завжди кажу, що і нормотиповим дітям це теж на користь насправді. Розуміння того, що світ різноманітний, що люди бувають різні, що діти бувають різні, і при цьому ми всі заслуговуємо право на життя і життя щасливе. І от тут і дорослим хочеться нагадати, що зараз таке у нас, на жаль, життя, що кожен і кожна з нас не може нічого передбачити. Ми кожен можемо набути зараз інвалідність через війну або інші обставини складні. І от тоді ми згадаємо і про інклюзивність, і про якісь доступність міст і так далі, і так далі, тоді, коли самі зіштовхуємося з проблемою. Тому тут трішки людяності від кожного і кожної з нас, і життя буде от прям тут і зараз змінюватись. От до цього я теж завжди закликаю своїх знайомих.
0: Ви знаєте, що сьогодні щотретя дитина буде мати розлад аутичного спектру. Це вже відбувається. Я розмовляю з вихователями дитячого садочка нашого, і вони мені кажуть, що року приходить більше дітей з розладами аутичного спектру. Це теж певна інвалідність. Ну, можливо, не всі діти там мають інвалідність, але це складні діти. Тому це наше майбутнє. Ми все одно будемо працювати з певними відхиленнями в розвитку. Це наше майбутнє. Ми маємо до цього призвичайтися. І єдиний тут, єдиний підхід, який може бути, це подолання цього першого опору. От ми його подолали вже у нас в громаді. І я вам чесно скажу, я вже коли привожу нову дитину в громаду, мені вже ніхто в відділі освіти не скаже, не каже, а як вона буде вчитися, а як ви це бачите, у нас немає ніякого супротиву. Мені кажуть, Оксана Іванівна, добре, де ви хочете, в який ви хочете клас.
1: Супер. Величезну роботу робите, пані Оксано. Я якраз хотіла запитати, як ресурс знаходити, тому що крім того, що ви вихователька, мама 14 дітей, супер, ви при цьому ще і особистість, яка працює, реалізована, ви адвокатка, юристка. Як вдається, де знаходити ресурс разом з чоловіком?
0: А я особисто знаходжу ресурс, коли я бачу результати своєї роботи. Знаєте, в чому особливість дітей з інвалідністю, що вони дають дуже швидкий результат. Або коли ми забираємо дитину 7 місяців, вона лежить як овоч, а потім через півроку вона її не пізнає педіатр і дуже дивується, як дитина почала брати в ручки, як вона слідкує. Або коли ми привозимо дитину глуху, а через півроку вона реагує, будучи глухою, але вона якимось чином чує, так, тому це мені дає величезний ресурс. Коли я бачу, як дитина, яка була, яка лежала, вона стає звичайною. У нас є дівчинка з гідроцефалією, ми забрали її 4 місяці, їй було, вона прооперована була, і ми тільки всім нам вдалося її забрати, нам її не віддавали, до речі. От, і нам вдалося її забрати додому. І зараз їй буде скоро буде, і зараз їй 6 років, скоро вона піде вже в перший клас. І коли ми її привели в садочок до нас в громаду, то мені сказали, ну я сказала, що дитина з інвалідністю, будьте обережним, вона шунтована, в неї гідроцефалія, в неї стоїть в голові шунт великий, металевий, в неї трубочка виведена в желудок, тому їй треба обов'язково берегти голову. І вони дивувалися, бо де вона, не видно по ній, що в неї гідроцефалія, в неї така карешка красива, от вона повністю виглядає і веде себе і інтелектом, як нормотипова. Чому? Бо з'явився вчасно дорослий, вчасно з'явився люблячий дорослий, який зробив все, що мав зробити, знайшов реабілітолога і провів цю першу реабілітацію, не втратили ми час. І ми зберегли інтелект. І це дає мені величезний ресурс, коли я бачу, що я причетна особисто до покращення життя певної іншої дитини. Це мій величезний ресурс. Це ще правильне розподілення часу. А коли в мене було мало дітей, то в мене було більше вільного часу, але відчувався він не так. Тобто я менше встигала, коли в мене було мало дітей. Коли в мене зараз багато дітей, я вам чесно скажу, що я встигаю набагато більше. Я отримала під час війни ще 2 вищі освіти, а я тепер ще психолог і магістр магістр дошкільної освіти, маю план, ми з дітьми дорослими маємо план відкриття приватного дитячого садочку в нашому селищі. Ми дуже хочемо цим зайнятися, щоб закрити проблему саме молодих батьків, які змушені їхати в Дніпро і не мають куди залишити малих дітей до 3 років. Тому це все питання відповідальності дорослої особистості. Все можна запланувати. Можна там, я понеділок, середу, п'ятницю в офісі в Дніпрі, там і чоловік вівторок, четвер, субота.
1: Супер. І ми вам дуже дякуємо за цю роботу і за натхнення, яке даруєте. І хай буде ресурсів якнайбільше. І я сподіваюся, що зараз ваша історія надихне і інших батьків, які готові стати йти цим шляхом. Це дійсно непросто. От ви кажете, багато таких людей. Я дійсно здивована, тому що я розумію, як це непросто. Тут з однією дитиною дати б собі раду, а у вас їх більше, ніж 10. І це просто щось неймовірно. Дякуємо вам, пані Оксано, за це.
0: Була рада.
1: Дякуємо. Нагадаю, що в ефірі Громадського радіо ми говорили з пані Оксаною Соболь, мамою 14 дітей, 10 з яких наразі виховуються в будинку сімейного типу. І при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проєкт «Борці, що здобувають світ» підготовлена за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Експертні рішення на Громадському радіо. Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях. Нам важливо, щоб ви нас чули. Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати за лінією розмежування. Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
3: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
3: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
3: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі,
6: А тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
7: Технологія впливу.
8: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на Громадському радіо.
9: Якою буде зима для українців? І які наративи про холодний період та підготовку до опалювального сезону поширюють шкідливі ресурси? Замить поговоримо про це з Юрієм Гончаренком, керівником дослідницько-аналітичної групи InfoLight.ua. У студії працює Альона Нестеренко.
3: Технологія впливу на Громадському радіо.
9: Пане Ігорю, ми у межах нашої редакції регулярно проводимо різні моніторинги інформаційного простору України, зокрема, що туди вкидають російські та проросійські ресурси, шкідливі ресурси. І от, зокрема, промоніторили за період від 30 липня до 13 серпня, що говорять вони про зиму 26-27, і зараз хочу з вами про це поговорити детальніше. Зокрема, один з найпопулярніших наративів у сумнівних ресурсах – це те, що зима 26-27 року зображується як неминуча просто катастрофа. Наскільки це правдиво? І тут одразу ж підключається наратив, буцімто влада взагалі не готується до зими, при тому, що ми від голови нашої держави та різних мушновладців чуємо прямо протилежне. Тож, якою нині є оперативна ситуація? І одразу ж пояснюйте, будь ласка, для нашої аудиторії, чим ви керуєтеся, коли відповідаєте на моє питання? Тобто, що саме, за якими критеріями ми можемо міркувати, чи буде оця зима такою катастрофічною, як її малюють, чи ні?
10: Дякую за запитання. Воно насправді дуже важливе, тому що це є те, що спеціалісти називають когнітивна війна. І один з методів – це брати реальну інформацію, вставляти в свою рамку, в свою інтерпретацію і подавати як панічний настрій, наприклад. Що я маю на увазі? Те, що зима може бути важкою, це безсумнівно. Тобто ніхто насправді, жоден прогноз погоди, ніхто не знає, якою буде зима. Буде як минулого року чи позаминулого. Може бути і так, і так. Якщо буде холодно, і якщо у Росії вдасться вдарити і десь створити блекаут, так, вона буде важка. Але тут, як ви бачите, дуже багато але, можливо, і так далі. Тобто, станом на зараз немає жодних підстав стверджувати, що буде важка зима. Ну, вірніше, важко буде однозначно, тому що війна, не може бути легко під час війни. Мета такого маніпулювання – це те, щоб люди заздалегідь, ще коли для цього немає підстав, вже робили панічні кроки. Тобто, насправді, реагувати на цей виклик раціональна людина має з своїх можливостей і своїх і реальних сценаріїв. Наприклад, якщо людина не пов'язана з роботою, яка має перебування десь в якомусь конкретному місці, вона дійсно може подумати про те, щоб змінити локацію на більш безпечну. І це раціональний вибір. Тепер щодо влади. Ми розуміємо, що влада не ідеальна, плюс що в цих умовах ресурси в нас зменшуються. В нас є фоном завжди якісь антикорупційні скандали, ще якісь історії, які прямо впливають на сприйняття влади як такої, що не викликає довіру. І під цим фоном, коли вкидати про те, що влада не готується взагалі, воно змушує думати, як підтвердження того, що бачите, вона ж краде, значить не готується. Це хибна логіка, тому що якщо її крадуть, то все ж таки це не вся влада. По-друге, влада в нас не тільки топ-чиновники, влада в нас і відповідальність за підготовку до зими – це органи місцевого самоврядування, це дуже-дуже багато людей. І відповідно стверджувати, що всі вони крадуть, це неправильно. Це я так детально, як ви попросили, поясню. І відповідно, підсумовуючи ваше питання, так, проблеми можливі, так, можливо, готуються не так, як хотілося би. І да, і тут третій нюанс, що окрім публічних речей щодо підготовки, є і непублічні речі. Тобто для ворога не обов'язково знати нашу готовність і в чому вона полягає, тому що хай їхня розвідка працює, а не ми будемо про це звітувати. Тому якщо десь щось не готово, це може бути і також те, що називається туман війни. Хоча, знову ж таки, туманом війни українські корупціонери можуть користуватися для того, щоб нічого не робити. Тому це питання таке багатогранне, комплексне, але швидше позитивний має бути настрій, ніж негативний.
9: Дякую вам за детальне пояснення. І мені сподобалося, як ви на початку окреслили, що ніхто насправді і дійсно жодний прогноз погоди не дасть чіткої інформації з врахуванням того, що у нас зараз кінець літа. І, як на мене, це також може слугувати певним аргументом, тому що якщо ви бачите, що десь хтось поширює паніку, що все, ми тут всі взимку замерзнемо, то одразу питайте, це я звертаюся до наших слухачів та слухачок, питайте, а звідки такі висновки? От чому? Але заради справедливості варто зазначити, що ми і від президента України, і від міністра енергетики чуємо, що зима буде важкою, це зрозуміло, але що вона може бути важчою, ніж попередня, от яку ми вже прожили. Як думаєте, чому ці висновки робляться? Тому що, ну, я наведу свій приклад. В мене сумарно за всю зиму минулу опалення було 2 тижні. Ну, тобто це не підряд, це от коли вдавалося щось полагодити. І мені складно уявити після того, як там в квартирі було там 8, 10, 11 градусів, що буде ще важче. І чому з огляду на вже наш досвід лунають такі аргументи? Якщо, звісно, припускати, що це логічний момент, а не пов'язаний з тим, що наративи про холодну зиму ми стали чути, коли були другі картонкові протести, і нам таким чином, зокрема, пояснили зняття пана Федорова з посади.
10: Ну, я би тут, я не знаю навіть, як пов'язати картонкові протести і зиму. Це прям, якщо це дійсно була така мотивація, то це досить дивно. І тут вже є за що критикувати владу. Так само меседжів Володимира Зеленського можуть бути також кілька адресатів. Хоча він ніби звертається до українців, насправді він може звертатися до наших партнерів. Тобто, поширюючи те, що зима буде важчою і так далі, він може в такий спосіб просити і про додаткову допомогу, і в першу чергу про ракети-перехоплювачі. Це, ну, теж один з елементів технології впливу на наших союзників, і вона допустима. З іншої сторони, краще говорити про поганий сценарій, ніж давати оптимістичні, і потім вони не відбуваються. І, ну, можна згадати в історії повномасштабної війни обіцянки кави в Криму і так далі. Тобто, у нас вже війну ми завершили кілька разів. Це впливає, тимчасово дає стимулюючий ефект з подальшим розчаруванням. І розчарування повністю знівелює, ну, перевищує тимчасовість позитивного ефекту. Тому важче може бути, і для цього є одна об'єктивна причина. Ми бачимо, що російські удари, наприклад, по Києву, вони стали більш комплексними і, на жаль, для росіян ефективними. Вони, можна сказати, навчилися. І без достатньої кількості ракет-перехоплювачів можна стверджувати, що вони, в принципі, здатні щось знищити. З іншої сторони, зараз ми вже на завершенні літа, і росіяни або не змогли, або не пішли на створення гуманітарної катастрофи щодо каналізації. Наприклад, знищення каналізації, якщо б вони могли цього досягти влітку, призвело би, можливо, для ще більшої гуманітарної катастрофи, ніж взимку. Цього не відбулося і, вже, можна сказати, не відбудеться, бо восени вже це не та загроза, як влітку, коли велика спека. Тому, підсумовуючи на це питання, Володимир Зеленський може говорити це для партнерів, може попереджати населення України, але тут би я його покритикував, краще би влада розробляла плани реагування на різні сценарії розвитку. Тобто середній, негативний, катастрофічний. Я от чув, що Київська міська адміністрація зараз веде облік маломобільних людей, людей з інвалідністю і так далі, і для того, щоб їм надавати допомогу. Але от чи передбачено щось більше, ніж... І що входить в надання цієї допомоги? Питання. І чи є ця практика поширена на всю Україну?
2: Технологія впливу на громадському радіо.
9: Це була розмова про те, які наративи шкідливі ресурси поширюють про зиму 26-27. Деталі пояснював Юрій Гончаренко, керівник дослідницько-аналітичної групи InfoLight.ua. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
7: В Україні 9 година вечора.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Внаслідок російського артилерійського обстрілу у корабельному районі Херсона постраждав 52-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні. Там в нього діагностували вибухову травму та контузію. Наразі медики надають необхідну допомогу. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Нагадаю, що сьогодні також знову-таки у корабельному районі Херсона російські окупанти з дрона атакували бригаду екстреної медичної допомоги, яка приїхала на виклик. Внаслідок цього підступного удару постраждали двоє жінок віком 70 і 45 років, в обох вибухові травми. Молодша потерпіла, дістала також контузію та закриту черепно-мозкову травму. Жінка старшого віку отримала ще й уламкове поранення правої стопи. Медики надали їм необхідну допомогу на місці. Офіс Уповноваженої з прав людини в Російській Федерації встановив місце перебування 79 українських військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець за результатами переговорів із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Сьогодні уповноважені обговорили продовження обмінних процесів. Лубінець і Лантратова також обговорили цивільні та гуманітарні питання, зокрема ситуацію щодо незаконно утримуваних цивільних. Нагадаю, що сьогодні Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулося 103 українських військових. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, у якої НАБУ проводило обшуки, отримала підозру. Про це повідомив її адвокат виданню РБК «Україна». Раніше інформацію про обшуки у Мудрої підтверджували джерела у правоохоронних органах. Зазначу, що НАБУ і САП сьогодні заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації, до якої, за версією слідства, можуть бути причетні чинні та колишні народні депутати, а також високопосадовці Офісу президента. Деталі справи правоохоронці пообіцяли оприлюднити згодом. Також у головному офісі державного Сенсбанку підтвердили, що сьогодні проводили слідчі дії. Вони пов'язані із окремими особами. Про це йдеться в заяві прес-служби банку. Там додали, що співпрацюють з правоохоронцями і надають необхідну інформацію, але подробиці слідчих дій повідомляти відмовилися. Також у банку зазначили, що всі сервіси і послуги працюють у звичному режимі. Пріоритетом для них залишається операційна стабільність і обслуговування клієнтів. Нагадаю, що сьогодні НАБУ і САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організовувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас», ймовірно, екс-міністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Центрбанком і почали використовувати його для легалізації коштів. Уряд Німеччини надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфантайменту Чорнобильської АЕС, який був пошкоджений російським дроном. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Передбачається, що кошти від німецької сторони будуть внесені на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля. Під час візиту на ЧАЕС делегація з Німеччини на чолі з федеральним міністром з питань навколишнього середовища, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини оглянула арку НБК та її інфраструктуру, нову сонячну електростанцію на території промислового майданчика ЧАЕС, а також вшанувала пам'ять ліквідаторів аварії. Українця Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві північних потоків, сьогодні затримали просто під час зйомок фільму про цю диверсію у Хорватії. Про це повідомляє німецьке видання ЛТО. На початку серпня в Хорватії розпочали зйомки політичного трилера «Зміїний острів». Хорватські медіа писали, що стрічка присвячена диверсії на газопроводах «Північні потоки» у Балтійському морі. За сюжетом, у центрі історії таємна команда українських водолазів, яка вирушає на небезпечну підводну місію на тлі загострення війни між Росією та Україною. Саме ця команда, згідно з синопсисом стрічки, пов'язана із саботажем газопроводів. Спочатку знімальна група працювала у Загребі, а потім перебралася до Пули, ймовірно, для зйомок підводних сцен. Саме там і затримали Володимира Журавльова. Сьогодні прокуратура Німеччини затримала українця в Хорватії та оголосила йому підозру у спільному влаштуванні вибуху. За версією німецького слідства, він був одним із водолазів, які встановлювали вибухівку на газопровод у Балтійському морі в 22-му році. Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини. Провідника «Укрзалізниці» звинуватили у побитті 17-річного пасажира, який зняв на відео п'яних залізничників. Зокрема, на залізничній станції Фастівщина на Київщині провідник поїзда, схоже, побив 17-річного пасажира і виштовхав його із вагона. Це, за даними слідства, сталося через те, що підліток зняв залізничників на відео, коли вони розпивали алкоголь. Про інцидент спершу написала користувачка соцмережі Threads. На допис відреагували в «Укрзалізниці» і зазначили, що звільнили з компанії обох провідників. Через конфлікт на залізничній станції розпочали кримінальне провадження. Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі. І там зазначили, що подія сталася ще ввечері 17 серпня. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Прогноз погоди на 20 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер по всій країні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише у північній частині країни та в Карпатах вдень можливі короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі 11-16 градусів, вдень 25-30. На південному заході країни до 34 градусів. У Києві та області без опадів, лише вдень місцями по області короткочасний дощ та гроза. Температура повітря 28-30 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 77 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 53 копійки, продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Як змінилися правила госпіталізації для пацієнтів? О 8:30 запитаємо Зоряну Скалецьку, юристку у галузі медичного права. Як допомогти дитині адаптуватися до навчального періоду після канікул? О 9:45 запитаємо Катерину Гольцберг, дитячу та сімейну психологиню.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
5: «Відерштанд».
3: «Відерштанд».
5: «Супротив».
3: «Супротив».
5: Пам'ять виростає із забуття.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право, попри війну?
8: Попри все.
7: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
6: «Я чую інших людей».
9: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
8: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
8: «Кіловат-година».
3: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
8: І головне
3: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Обшуки НАБУ і САП у колишньої заступниці голови Офісу президента України Ірини Мудрої і нардепа Вадима Столара. Чи може завершитися ця справа, ми розберемо із Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнемо з вами із самої операції «Форест Гамп», як її назвали. Що ця справа за своєю суттю означає? НАБУ говорить, що залучена організація, наскільки високий має бути рівень доказів, щоб слідство мало кваліфікувати дії людей саме як участь у злочинній організації.
12: Дивіться, насправді тут це просто. В чому суть справи? Посадовці, високопосадовці, зокрема, і Офісу генерального офісу президента України, а також народні депутати, через підконтрольний їм банк зробили так, щоб внести гроші, у яких було сумнівне походження, в якості застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Якщо пам'ятаєте, йому в рамках операції «Мідас» повідомили про підозру, тоді ж його взяли під варту з заставою 200 мільйонів гривень. Згодом цю заставу, звичайно, зменшили до 150 мільйонів гривень. Однак законних джерел походження, законних грошей не було для того, щоб внести ці гроші. Для цього ж залучили низку високопосадовців, зокрема і державний вже Сенсбанк, для того, щоб внести ці гроші і для того, щоб надати їм видимість легальності і для того, щоб надалі переказати їх в якості застави для Германа Галущенка. Ну і згодом, зрештою, ці гроші внесли і Герман Галущенко вийшов під заставу з СІЗО.
11: Що саме вже за оприлюдненою інформацією шукали детективи НАБУ? Це мова йде про документи, які свідчують ось про ці 150 мільйонів, чи мова йде все ж таки про ще додаткові документи, які були знайдені під час обшуку, які стосуються ТСК?
12: Дивіться, мова йшла про саме документи, які підтверджують причетність вказаних осіб саме до цих дій. Звичайно, вони могли віднайти інші документи, які підтверджують, зокрема, там наявність певних ризиків, зокрема, там які підтверджували ризик впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню. Ну і насправді ж ми там чули з розмов, які оприлюднені, про оприлюднені НАБУ і САП, про те, що ці особи впевнені в тому, що якщо далі будуть продовжуватись, наприклад, той же самий діючий очільник САП продовжить перебувати на посаді, що якщо він продовжить перебувати на своїй посаді, що їм всім буде непереливки, і вони будуть намагатися вплинути все ж таки на конкурс на голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури, аби призначити там свого кандидата.
11: А наскільки загалом ось ці докази, які були знайдені, і записи розмов, документи, там електронне листування, і інші матеріали, наскільки вони є важливими в цій справі? Тому що, наскільки я розумію, загалом зараз йде мова про підозру, суто про підозру.
12: Дивіться, треба розуміти, що, по-перше, ми не знаємо, які саме докази віднайшли НАБУ і САП під час цих обшуків. Ми чули лише елементи зафіксованих розмов, але, знову ж таки, вони б не повідомили особі про підозру, якби не було достатньо доказової бази. Доказова база не складається лише з записаних розмов. Тобто вона має підтверджуватися документарно і іншими фактичними обставинами. Зрештою, НАБУ і САП не піде з клопотанням, наприклад, про обрання запобіжного заходу до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, якщо у них не буде достатньо доказів. Тобто, і тут в мене, я впевнений, що національні детективи НАБУ зібрали достатньо доказів, аби повідомити особу про підозру, оскільки це все-таки мова йде про високопосадовця держави, і вони б не могли б прийти до нього, повідомити йому про підозру, якби у них не було достатньо доказів, якби вони не були достатньо впевненими. Але ж, зрештою, треба ще розуміти, що повідомити про підозру, наприклад, і скерувати обвинувальний акт в суд, це все-таки трошки різні стандарти доказування, і, можливо, вже після того, як особі повідомлять про підозру, детективи будуть збирати ще й інші докази.
11: На оприлюднених НАБУ записах звучать розмови про гроші, оформлення певних активів на дітей і можливий вихід на офіс президента. Чи правильно я розумію, що ці записи стали доказом конкретного корупційного злочину, а не просто там політичних розмов?
12: Якщо ми говоримо про активи, записані на дітей, мова йде про те, що Герман Галущенко влаштував своїх дітей, якщо ви пам'ятаєте, в школу за кордоном. І там же мова йде саме серед фігурантів, вони обговорюють саме Германа Галущенка.
11: Цікаво, що цю інформацію загалом вже підхопили проросійські телеграм-канали. Для наших слухачів я озвучу, як саме вони подають цю новину, а потім перейду безпосередньо до запитання. Так от, за 19 серпня, тобто протягом сьогоднішнього ранку до 12:00, ряд проросійських телеграм-каналів подали операцію НАБУ як політичний тиск напередодні голосування за призначення міністра оборони. Я нагадаю, що міністром оборони призначили Євгенія Хмару. Так от, кілька шкідливих ресурсів пов'язали нову операцію НАБУ і САП, що стосується імовірної корупційних чинних і колишніх народних депутатів та високопосадовців Офісу Президента з голосуванням у Верховній Раді за призначення Хмари міністром оборони. У публікаціях операція подавалась як частина політичної боротьби навколо Міністерства оборони. Активність сукупно набрала понад 461 тисячу переглядів. Вибачте, тут як в мемі. Здається, що обшуками НАБУ нас відволікають від чогось важливого. На вашу думку, навіщо робляться акценти на те, що корупція начебто, вибачте, проходила повз, але насправді основна подія відбувається зовсім не тут? Навіщо ось іде таке зміщення акцентів?
12: Дивіться, ми ж насправді не вперше бачимо таке зміщення акцентів, ми ще бачимо його вже дуже давно, ще з часів підозри тому ж самому Чернишову минулого року, або ж коли повідомили про підозру, викрили посадовців в рамках операції МЕДАС, коли тоді говорили, що через НАБУ таким чином американці чи будь-хто інший тиснуть на президента, аби ми поступилися на переговорах чи будь-яких інших речах. Тому ж таки, таким чином намагаються відволікти від високорівневої корупції і зробити винуватим не тих, хто розслідує, не тих, хто вчиняє корупційні злочини, а тих, хто розслідує і викриває ці корупційні злочини.
11: Чи правильно я розумію, що загалом обшуки це ще не означає підозру? Бо в соцмережах одразу почали говорити про те, що в подальші такі гучні дії антикорупційних органів можуть завершитися в підсумку нічим.
12: Дивіться, ну, якщо НАБУ вже вийшло з такою гучною заявою, в мене немає сумніву, що і буде і підозра.
11: Тепер хочу з вами трошечки проговорити про прізвища, які фігурують. І почнемо із Вадима Столара. Він чинний депутат. Якщо слідство підтвердить його участь у цій організації, чи йдеться потенційно про корупційні злочини, там організацію злочинної діяльності, незаконне збагачення, легалізацію коштів, чи поки що зарано говорити про конкретні статті?
12: Дивіться, ну, з того, що звучало саме в межах цієї справи, то тут мова йшла саме про легалізацію активів, отриманих злочинним шляхом. Тобто вони через банк намагалися гроші, які є самі по собі незаконними, легалізувати і для того, щоб як легальними їх внести для вже в якості застави за Германа Галущенка. Тобто тут, скоріш за все, буде саме легалізація.
11: Столар – це чинний народний депутат. Чи створює його там депутатський статус додаткові процесуальні особливості? Зокрема, чи потрібні якісь спеціальні процедури для затримання, обрання запобіжного заходу або там інших дій щодо нього? І наскільки повідомили джерела Української правди, Столар, зокрема, перебуває нині за кордоном. Наскільки складно загалом буде щодо нього якісь, скажімо так, дії вчинити антикорупційним органам?
12: Дивіться, тут правоохоронні органи дійсно вони можуть звернути, повідомити йому про підозру, звернутися клопотанням про обрання запобіжного заходу. Дійсно, але оскільки він перебуває за кордоном, навряд чи він приїде для того, щоб його відправили в СІЗО. Його, скоріш за все, можуть відправити заочно під варту і далі розпочати процедуру екстрадиції. Однак у нас процедура екстрадиції, вона, на жаль, не дуже сильно ще працює, оскільки все-таки європейські країни бояться передавати нам тих чи інших осіб, яких підозрюють чи обвинувачують у вчиненні злочину, оскільки ми не можемо забезпечити їм достатній рівень безпеки і багато інших речей. Ну і зрештою тут треба розуміти, якщо вже по Столару внеслись в ЄРДР, тобто там зазвичай який порядок внести відомості щодо вчинення кримінального провадження може лише генеральний прокурор. Голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на жаль, не має можливості вносити щодо народних депутатів, щодо вчинення народними депутатами злочинами. І якщо вже все ж таки розслідували Вадима Столара, скоріш за все, генеральний прокурор все-таки зареєстрував відомості щодо вчинення кримінального провадження.
11: Якщо ми говоримо про Ірину Мудру, вона була заступницею керівника Офісу президента Кирила Буданова, і за повідомленням ЗМІ у неї теж проводилися обшуки. Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. А наскільки очікуваним було це звільнення? І наскільки я розумію, якби його не відбулося, вона би і досі мала право займати цю посаду?
12: Ну, насправді, це звільнення не завжди очікувано. Ми бачимо доволі часто, як в Офісі президента все-таки намагаються не звільняти все ж таки осіб, яких підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень. Але, знову ж таки, навіть якщо б цього звільнення не було, це б жодним чином не перешкодило підозрі. Ну, і, можливо, навіть подальшому відстороненні від посади там через суд, наприклад.
11: Я нагадаю нашим слухачам, що за словами народного депутата Ярослава Желєзнюка, саме Ірина Мудра координувала контроль над Сенсбанком, через який вносили частину застави, і саме Мудра вела комунікацію з іншими учасниками схеми. Цікаво ще почути вашу думку з приводу того, що якщо слідство встановить, що Мудра могла використовувати службові повноваження або там доступ до Офісу президента у чиїхось інтересах, які юридичні наслідки для неї це може мати?
12: Ну, знову ж таки, залежить від того, що саме вона вчиняла. Ну, тут з того, що саме зараз мова йде також про легалізацію, оскільки вони були всі в межах злочинної організації, були дотичні саме до легалізації злочинних коштів.
11: ЗМІ називають серед можливих фігурантів також екс-нардепа Максима Микитася, а окремі повідомлення згадуються в окремих повідомленнях згадуються і представники Мін'юсту та банківського сектору. Чи може нинішня операція бути не лише там конкретно зосереджена на цих людях, а бути частиною більшої схеми, яку НАБУ розслідує вже тривалий час?
12: Очевидно, що це може бути частиною більшої схеми. Більше того, крім цих осіб, яких згадувались наприкінці відео, яке оприлюднювалося НАБУ, вони ще й дали такий спойлер про те, що це ще не завершення, це ще не кінець, вони ще не дадуть більше відомостей, можливо, вони розкриють там ширше коло осіб, причетних до тих чи інших неправомірних дій.
11: А чи може слідство застосовувати арешт майна або інші заходи забезпечення кримінального провадження ще до оголошення підозри? І за яких умов це можливо?
12: Звичайно, слідство може під час обшуку, якщо вони виявлять ті чи інші речі, вони можуть арештовувати речі ще до підозри, речі або інше майно, або ж там навіть накладати арешти на ті чи інші рахунки.
11: Ну і підсумовуючи сьогоднішню нашу з вами розмову, коли можна буде сказати, що ось ця операція Forest Gump – це справді топ-корупційна схема, яку було доведено, а не лише там гучна серія обшуків? Які конкретні результати ми можемо побачити найближчими тижнями? Це підозри, арешти, там запобіжні заходи, завершення слідства?
12: Ну, дивіться, завершення слідства точно не варто очікувати. Ну, слідство може тривати там з моменту підозри ще близько року, тому тут про завершення слідства говорити ще рано. Але, ну, очевидно, що підозри будуть. Я дуже сумніваюся, що антикорупційні органи виходили б з такими гучними заявами без вже готових підозр.
11: Обшуки НАБУ і САП у колишньої заступниці голови Офісу президента України Ірини Мудрої і нардепа Вадима Столара ми розібрали разом із Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції, чи може завершитися ці обшуки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
13: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Що він включає, розберемо зі Світланою Романко, засновницею та виконавчою директоркою міжнародної ініціативи «Разом в Істенд». У студії працює Анастасія Середа. Що саме включатиме в себе ось цей новий, наймасштабніший пакет санкцій? Тому що ми вже чули і про найпекельніші санкції для Росії, і про дієвий пакет санкцій. Ось тепер у нас є наймасштабніший пакет санкцій. Що він може передбачати?
14: Ну, з того, що сказала Кая Калас, насправді він може передбачати розширення поіменного санкційного списку на 1600 імен, прізвищ там, так, і на заборону, пов'язану з їхніми там пересуваннями, із в'їздом-виїздом. Це, звісно, ну, непогано, але це не зовсім те, що нам потрібно, оскільки якщо зараз ранжувати небезпечність і необхідність такого наступного пакету санкцій, який він має бути, то він уже має перестати вимірювати успіх у цих кількістю нових прізвищ персональних санкцій, але має вимірюватися тим, скільки грошей Кремль більше не отримує і скільки ракет Росія не зможе побудувати. Зокрема, речі, які вже необхідні, це, і я про них ще не чула, щоб вони обговорювалися в межах наступного санкційного пакету, але це максимально жорсткий удар по Shadow Fleet, по це, що ми називаємо тіньовому флоту, оскільки так, зараз Євросоюз санкціонував, включно по 21-й пакет, санкціонував 672 судна, здається, тіньового флоту, але їх є більше 1600 за окремими даними, 1400-1600. І тільки санкції от починають якось діяти ефективно, нарешті там Євросоюз щось приймає і те, що Росія переводить свої перевезення у тіньову площину, збільшує кількість тіньового флоту, воно фактично впливає, зменшує економічний ефект цих санкцій. Тому тут зараз потрібно хай з тих 1600 прізвищ, так, це основне, це будуть тіньовий флот, власники тіньового флоту, трейдери, фінансисти, порти, сервісні компанії, які обслуговують, і також покупці, які роблять цю всю систему прибуткової компанії, тоді, так, це буде, звісно, ефект. Потім скраплений газ. Росія тільки за останні півроку купила 8 нових танкерів, які зможуть перевозити скраплений газ. І от прямо зараз їхній один танкер прямує до санкціонованого Arctic LNG 2 порту, де планує також завантажити певний вантаж, хоча і везе вантаж туди. Ну, крім того, ми бачимо, що Росія намагається відкрити для себе нові географії, ну, так само диктаторські, як, наприклад, М'янма, оскільки буквально ось там вчора, так, Путін звернувся до лідера, я навіть не знаю, як назвати, до диктатора М'янми, ось який відомий своїми кривавими протестами, придушеннями, стратами молодих людей і активістів, і всіх інших, звернувся, що давайте побудуємо ще якийсь нафтопереробний завод, давайте побудуємо зараз ще якийсь потужний, і давайте ми вам будемо продавати скраплений газ. Ну, М'янма не є великий покупець, але тут, що Росія хоче зробити, вони хочуть розширити коло своїх покупців для того, щоб компенсувати отой російський ринок, який у них відсутній. Плюс також те, що ми називаємо право застосування, або часто такий термін «інфорсмент», це не допоможе цей 22-й чи 25-й пакет, якщо порушення перших 21 пакетів буде залишатися дешевшим за їх дотримання. І ми вже ось тут так, ну, пройшли етап, коли було головне – це придумати якісь ще нові санкції. Зараз головне зробити так, щоб їх було обійти, порушити набагато дорожче, ніж виконати. І фінансувати війну, відповідно, набагато важче для Кремля. Тому і банки тут мають значення, ще далеко не всі банки санкціоновані. І також цінова стеля на російську нафту, бо сьогодні ми бачимо, і це дефіцит дизелю, тому що насправді в світі відбувається багато ось проблем, так, з викопним паливом. Ну, ще раз нас призводить до того, що потрібно переходити там, де можемо, на відновлювану енергетику, бо вона не лише енергетично безпечна, важче її, так, ракетами чи дронами вціляти, нищити, ось, але крім того, вона надає енергію, яка дешевша є, яка може вироблятись домогосподарствами. Що ми бачимо з викопною?

0: Росія не отримала ось такого зиску здорожчання нафти. Зокрема, вони опустили цінову стелю до 44,10 долара буквально в 21-му пакеті. Але її потрібно ще опускати, оскільки як тільки Росія не може взяти цю ціну або вище, вона зразу перекидає свій там експорт на тіньовий флот. І ми бачимо, як воно все замикається у таке коло, яке розірвати черговим пакетом дуже складно, якщо він не дуже системний і такий надзвичайно болючий для Росії.
1: Пані Світлана, чи правильно я зрозуміла, що нині Європейський Союз зараз робить ставку на персональні санкції, оскільки вважає їх більш дієвими, ніж якщо це стосується якихось окремих компаній? І на вашу думку, чи не виникла ситуація, коли санкції більше обмежують темпи розвитку російської економіки, ніж безпосередньо скорочують її можливості там фінансувати війну?
0: Ну так, так, це правда. Так, ви все правильно зрозуміли щодо першого питання, так і є. Це окремі прізвища, які це прізвища, ми поки що не знаємо. Але я вже перерахувала також, ну, що би ми хотіли бачити, так, що хто, ким би мали бути ці окремі санкціоновані прізвища, назви компаній, так. Але хочу ще також наголосити, що щодо другого питання, справді, така маржинальна вага наступних санкцій зараз дійсно дуже вища, і найочевидніші, і політично дешевші рішення вже у нас ухвалені в санкційних пакетах. І тепер наступні санкції, вони все частіше зачіпають конкретні європейські банки, судноплавні компанії, СПГ-контракти, скраплений природний газ, експортерів і промисловість. Ну, тому тут зрозуміло, що ну, як важко, складно зараз досягти балансу між реально важким ударом для економіки Росії, тому що він якоюсь мірою, ну, віддасться зараз в економіку Європи, так, а отже, десь і на нас, оскільки Європа виділяє кошти, щоб нас підтримувати. Але це ніколи не має нас зупиняти, і от зараз над чим ми працюємо, бо інакше Росії нам не перемогти економічно, крім того, як не забрати в них всі можливості фінансувати свої там ракети і дрони за допомогою викупного палива. Що треба зробити? Треба перейти від санкційних пакетів до санкційної системи. Це те, про що ми зараз говоримо. Це такий, от, наприклад, як був документ Repower EU щодо російського газу. Так, Європа розробила постійне законодавство. Вона не має його переголосовувати кожні 6 місяців. Там Угорщина і Словаччина не мають вже тут права голосу, бо це постійне законодавство. Вони не можуть ветувати. І нам треба прийняти такий же документ щодо нафти, і треба прийняти відповідно основи санкційної системи, бо нічого не закінчиться. Ну, на Росію треба було буде потрібно тиснути за допомогою санкцій ще роки наперед, для того, щоб навіть коли війна припиниться, буде, скажімо, припинення вогню. Так, ми сподіваємося всі на це. Буде справедливий мир, але Росія ще повинна буде заплатити дуже багато за те, що вони зробили. І я думаю, що санкції, ну, як мінімум, років 10 ми можемо розраховувати, і без санкційної системи тут обійтися складно. Які мають бути елементи цієї системи? Перше, це автоматичне оновлення списків тіньового флоту, тому що Росія постійно додає там нові прапори, нові юрисдикції. Друге, регулярні огляди щодо ухилення від сплати санкцій і виявлення отих прогалин. Третє, це вторинний тиск на банки і компанії третіх країн. Четверте, це набагато сильніший європейський правозастосовчий аспект, тому що говорили про агентство правозастосування, говорили про... Поки що немає. Є якісь окремі дії щодо окремих танкерів, ну, а їх в Росії є багато. І останнє – це механізм, за якого ці дірки в санкціях закриваються швидко і негайно. В порядку просто реалізації, ну, правової норми, як ми кажемо, як юрист, що є законодавство, ми бачимо, хтось порушив, так, і бігом реалізовуємо цю норму, бо є створений весь механізм. Зараз не можна так зробити, бо треба чекати, коли там кінець вересня, початок жовтня, коли буде наступний санкційний пакет, а що зараз знов будуть, а Греція що скаже, а що скаже Словаччина, ще там хто що скаже. І це от без будівництва цієї системи ми не зможемо перейти завдати Росії такої тотальної економічної шкоди, бо вона буде постійно перебудовуватися. Ви це дуже вірно також сказали.
1: У нас буквально 2 хвилинки до завершення ефіру. Попрошу вас коротко окреслити. На вашу думку, чи може в ЄС виникнути ситуація, коли держави почнуть розходитися щодо нових санкцій? Ви вже згадали про те, що час від часу якісь країни блокують певні пункти санкційного списку, тому що вважають, що для їхньої країни це може нашкодити економіці. Це стосувалося як Греції, стосувалося Угорщини, перед цим стосувалося ще ряду країн, які, скажімо так, пекельні санкції перетворили на посередні.
0: Ну, насправді, енергетичні санкції

0: Вони мають накопичувальний ефект, і найсильніший ефект приходить тоді, коли вони послідовно посилюються, і Росія не отримує часу стабілізувати нову систему обходу. Значить, не треба їх рухати, треба тільки посилюватись. Стосовно країн Європи, Європі потрібно не допускати такого торгу, як був з Грецією, і не допускати таких винятків, які були для Греції, тому що для Греції виняток перевозити так російський газ зараз на рік, не як для всіх інших. А як же бути з REPowerEU, а чому для Греції виняток, а, наприклад, там, я не знаю, для Іспанії не виняток, так, або для Франції не виняток. І ми завжди будемо стикатися з такими питаннями, що держави будуть хотіти виторгувати собі щось. Але це наш шанс до виборів 2027 року в окремих країнах, Франції, в інших країнах, де можуть прийти недружні політичні сили. Ну, сподіваємося, вони не прийдуть там до влади, але ризик такий завжди є. І треба намагатись будь-які санкції перевести в розряд постійного законодавства, яке створить сильну санкційну систему, а не буде базуватись на окремому пакеті.
1: Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Що він може включати, ми розібрали разом зі Світланою Романко, засновницею та виконавчою директоркою міжнародної ініціативи «Разом ві стенд». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Історія українського волонтера Михайла Пуришева – один із відомих випадків шантажу українців, чиї родини лишаються на окупованих територіях та у полоні. Ми обговоримо тему разом із Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки. У студії працює Анастасія Середа. Чи правильно я розумію, що історія Михайла Пуришева – це класичний приклад вербування через близьку людину? Яку схему, ймовірно, використали російські спецслужби?
3: Так, звичайно, тут були зв'язки, які були відслідковані, і російські спецслужби працюють так само достатньо ефективно. Це одна з найбільш потужних служб у світі. І вони використовують всі можливості для того, щоб отримати інформацію про те, кого вони можуть використати і в кого є які слабкі місця. Тобто це передовсім родичі на окупованих територіях Росією, українських окупованих територіях. Це родичі в Росії, які виїхали. І можлива залежність, ну, наскільки особа готова піддаватися на відповідний тиск, шантаж, відповідно, і чим можна шантажувати таку особу. Тут ми говоримо про випадок фактично рекрутизації або ж намагання відповідно створити такого агента нового з боку російських спецслужб, відповідно піти на взаємодію з цими спецслужбами. Є багато випадків, коли дуже часто працюють з відповідно сім'ями тих, хто або має родичів на територіях окупованих, або ж йдеться про пошук тих, хто ймовірно може перебувати в полоні, зник, і родичі вважають, розшукуючи його, що особа може бути знайдена, і відповідно вдаються до всіх можливих ресурсів розшуку. І дуже часто тут теж працюють команди шахраїв, які, можливо, так само десь перетинаються із спецслужбами російськими, відповідно, або ж фактично діляться з ними якоюсь інформацією щодо такої пошукової інформації або запитів. Відповідно, ми живемо в цифрову епоху, коли дуже багато інформації, по-перше, знаходиться в інтернет-просторі, просто величезні обсяги, і цим користуються ті ж самі спецслужби, які можуть вичленувати цю інформацію і знайти вразливу інформацію, якою вони можуть користуватися, шантажувати відповідно. Ну от як в даному випадку вони використали фактор сина, який був російським громадянином, але це був законний син Михайла Пуришева. І, власне, шантажуючи його тим, що по досягненню 18 років цього хлопця мобілізують і відправлять в окопи, тобто фактично вони вказували на те, що його будуть фактично вбивати через такий спосіб, вони намагалися схилити батька, саме Михайла Пуришева, до якоїсь взаємодії, до агентурної роботи фактично, і використати його можливості, його досвід і те, що він мав відповідно можливість пересуватися як волонтер по територіям, де інші не могли отримувати якусь інформацію, і вони були зацікавлені в конкретному інформуванні щодо конкретних там підрозділів українських, зокрема Азов, місць дислокації, якихось інших особливостей. Тобто фактично це був гачок, на який вони хотіли посадити нового агента і відповідно використати. Що робити в таких ситуаціях? Ну, ми бачимо, що одного рецепту немає, і кожна ситуація є унікальною. В даному випадку Михайло пішов на самопожертву, тобто він вирішив просто їхати і на місці якимсь чином спробувати розібратися з ситуацією, хоча він відразу ж потрапляв в фільтраційний цей фільтрацію, і починаючи від аеропорту, його вже там відразу перевели в якісь місце тримання, де з ним проводяться відповідні дії, і ніхто не знає, що з ним відбувається після 17 серпня, відколи він прибув до Москви. Фактично його без якогось пред'явлення обвинувачення, тому що він же ж не має якоїсь там, скажімо, навіть з точки зору Росії він воював, то він уже може бути притягнутий до відповідальності як за протидію їхній цій агресії, яку вони називають спеціальні військові операції. Тобто фактично він йшов на ризик, розуміючи, що його можуть судити і відповідно тримати в місцях несвободи. І він фактично хотів обміняти, мабуть, себе на сина, щоб його не чіпали. Але це теж, не знаю, чи врятує від подальшої мобілізації його сина. Це будемо бачити, як будуть розгортатися надалі події.
1: Можливо, публічність цієї історії якось може повпливати, і можемо очікувати, що Михайло, його син, отримають щасливий фінал. Але, на жаль, звичайно, історія дуже ризикована. Якщо люди потрапляють в подібні ситуації, можливо, варто звернутися до українських спецслужб, можливо, є якісь, скажімо так, гарячі лінії правозахисних організацій, щоб підтримали в цей момент, тому що, хапаючись за соломинку, дізнатися щось про рідних, які лишилися в російському полоні або живуть на окупованих територіях, люди готові піти на будь-що.
3: Немає одного рецепту, і навряд чи правозахисні організації тут зможуть сильно допомогти. Власне, насправді це робота правоохоронних органів, і я думаю, що якраз Михайло Пуришев вагався, тому що перед ним стояло застереження щодо того, що якщо він поширить цю інформацію, то відразу це автоматично потягне за собою наслідки з того боку і будуть і незворотні якісь там процеси. Тому він вагався і не йшов до правоохоронних органів. Хоча насправді це, мабуть, найкращий був би рецепт в цій ситуації з тим, щоб протидіяти відповідно контррозвідці або ж ФСБ з того боку. Мали б працювати професіонали, які би могли якимсь чином допомогти або як мінімум зняти підозру щодо вчинення незаконних дій, тому що йшлося про державну зраду, фактично, відповідно, і посібництво ворогу, тому що будь-яка інформація, навіть оце спілкування, воно могло бути розцілене як спілкування з ворогом, і відповідна дія, яка є кримінально караною, навіть на цьому етапі. Це треба теж розуміти. Складна ситуація, в якій немає однозначного рецепту для того, щоб вийти з неї. Як на мене, тут має працювати, звичайно ж, контррозвідка українська, і відповідно, навіть можливо, вона й мала якісь сліди, але про це ніхто не буде говорити, про те, що такі контакти могли були бути зафіксованими, і відповідно, вже з певною оцінкою і навіть з певним стеженням. Тому що ми бачимо, що багато злочинів або ж навіть замахів на злочини розкривається ще до того, як вони вчиняються, саме завдяки контролю за мережами, в тому числі і за комунікаційними мережами, тобто фактично передусім комунікаційні мережі. Тобто це працює, але ніхто не розказує, як це працює і як збирається ця інформація, яким чином вичленовуються ці ризиковані дзвінки, чи за якими запарольованими словами, якісь інші є маркери, які дозволяють визначити серед тих сотень мільйонів комунікаційних меседжів, дзвінків і всього решти, яким чином відбувається і відповідна взаємодія між цими співробітниками ФСБ, агентами і тими, кого вони вербують.
1: Пане Олександре, якщо ми говоримо про те, що вимагають від родичів під час шантажу, звичайно, що ми говоримо гроші, ймовірно, персональні дані, інформація про військових, якісь фотографії, документи, публічні заяви. І тут, якщо можна, якийсь список того, як що не можна передавати, яку інформацію про сім'ю повідомляти незнайомцям не можна, навіть якщо вони стверджують, що займаються пошуком зниклим. Чим це може бути небезпечно для тих, хто перебуває на російській стороні?
3: Ми вже сказали про те, що є два типи такого спілкування. Одне – це пов'язане з шахраями, справді. Ну, але вичленувати, де шахраї, а де співробітники ФСБ, вони можуть бути в одній особі – шахраї, співробітники ФСБ. І друге – це чисто агентурна оця рекрутизація тими ж самими агентами ФСБ. Яким чином треба розуміти, що можна і що не можна повідомляти? Ну, передовсім, сам факт спілкування і передача будь-якої інформації, комунікація з співробітниками ФСБ, які ідентифікували себе саме так, вона вже є фактично підозрою у вчиненні злочину. Тому тут треба бути дуже обережним, щоб не наразитися на таку навіть небезпеку і розуміти, що ці дії можуть бути контрольованими з боку українських служб безпеки відповідних, і відповідно особу можуть потім притягнути до кримінальної відповідальності з дуже серйозними наслідками. Що можна, що не можна повідомляти? Ну, передовсім, коли йдеться про пошук загиблих, про тих, хто в полоні, то тут дуже проста порада. У нас ефективно працює Кордштаб з питань поводження з військовополоненими, і відповідно вся інформація має бути з, скажімо так, спаралелена або перевірена разом з ними, і комунікувати варто з ними навіть про такі випадки. Вони знають про такі випадки, і тут можуть допомогти з відповідними або організаціями, які насправді можуть надати серйозну допомогу. Як правило, такі організації не потребують і не вимагають ніякого відшкодування, ні коштів, ні виплат, нічого. Тобто це справді є чесна робота, яка є волонтерською і допомогою в пошуку, або ж коли знаходять якісь, скажімо, там, ну, або рештки, або інформацію про те, що особа може знаходитися в відповідному місці, чи вона жива, чи може загибла. Ця інформація передається без оплати і, відповідно, без якихось вимог. Тому тут треба розуміти, що треба йти офіційним шляхом. Хоча люди в горі, люди в розпачі, люди, які чекають рідні вже місяці і роки тих, про кого немає належної інформації, вони здатні вдаватися до навіть крайніх, скажімо, таких кроків і йти на будь-яку позитивну інформацію, а там працює ще й такий, знаєте, манок заманювання, відповідно, де можуть, скажімо, маніпулятивно, отримавши певну інформацію, потім використовувати її для того, щоб далі тримати на гачку уже особу там відповідно і виманювати або з неї гроші, або якусь вимагати інформацію, або навіть і дії щодо скажімо, використання в інтересах тієї ж самої Російської Федерації. Це можуть бути спершу зовсім невинні такі запити, а потім воно може переростати в те, що може бути, скажімо, навіть вимогою вчинити якийсь замах на вбивство, чи вбити когось, чи підкласти якісь там вибухові речовини. Ми бачили випадки, коли і дітей рекрутують таким чином. На жаль, вони є теж вразливою категорією.
1: Історія українського волонтера Михайла Пуришева – один із відомих випадків шантажу українців, чиї родичі лишаються на окупованих територіях та у полоні. Ми обговорили цю тему разом із Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Для громадського радіо свобода слова – це…
6: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: В Україні 10 година вечора.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Внаслідок російського артилерійського обстрілу у корабельному районі Херсона постраждав 52-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні. Там в нього діагностували вибухову травму та контузію. Наразі медики надають необхідну допомогу. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Нагадаю, що сьогодні також знову-таки у корабельному районі Херсона російські окупанти з дрона атакували бригаду екстреної медичної допомоги, яка приїхала на виклик. Внаслідок цього підступного удару постраждали двоє жінок віком 70 і 45 років, в обох вибухові травми. Молодша потерпіла, дістала також контузію та закриту черепно-мозкову травму. Жінка старшого віку отримала ще й уламкове поранення правої стопи. Медики надали їм необхідну допомогу на місці. Офіс Уповноваженої з прав людини в Російській Федерації встановив місце перебування 79 українських військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець за результатами переговорів із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Сьогодні уповноважені обговорили продовження обмінних процесів. Лубінець і Лантратова також обговорили цивільні та гуманітарні питання, зокрема ситуацію щодо незаконно утримуваних цивільних. Нагадаю, що сьогодні Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулося 103 українських військових. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, у якої НАБУ проводило обшуки, отримала підозру. Про це повідомив її адвокат виданню РБК «Україна». Раніше інформацію про обшуки у Мудрої підтверджували джерела у правоохоронних органах. Зазначу, що НАБУ і САП сьогодні заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації, до якої, за версією слідства, можуть бути причетні чинні та колишні народні депутати, а також високопосадовці Офісу президента. Деталі справи правоохоронці пообіцяли оприлюднити згодом. Також у головному офісі державного Сенсбанку підтвердили, що сьогодні проводили слідчі дії. Вони пов'язані із окремими особами. Про це йдеться в заяві прес-служби банку. Там додали, що співпрацюють з правоохоронцями і надають необхідну інформацію, але подробиці слідчих дій повідомляти відмовилися. Також у банку зазначили, що всі сервіси і послуги працюють у звичному режимі. Пріоритетом для них залишається операційна стабільність і обслуговування клієнтів. Нагадаю, що сьогодні НАБУ і САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організовувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас», ймовірно, екс-міністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Центрбанком і почали використовувати його для легалізації коштів. Уряд Німеччини надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфантайменту Чорнобильської АЕС, який був пошкоджений російським дроном. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Передбачається, що кошти від німецької сторони будуть внесені на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля. Під час візиту на ЧАЕС делегація з Німеччини на чолі з федеральним міністром з питань навколишнього середовища, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини оглянула арку НБК та її інфраструктуру, нову сонячну електростанцію на території промислового майданчика ЧАЕС, а також вшанувала пам'ять ліквідаторів аварії. Українця Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві північних потоків, сьогодні затримали просто під час зйомок фільму про цю диверсію у Хорватії. Про це повідомляє німецьке видання ЛТО. На початку серпня в Хорватії розпочали зйомки політичного трилера «Зміїний острів». Хорватські медіа писали, що стрічка присвячена диверсії на газопроводах «Північні потоки» у Балтійському морі. За сюжетом, у центрі історії таємна команда українських водолазів, яка вирушає на небезпечну підводну місію на тлі загострення війни між Росією та Україною. Саме ця команда, згідно з синопсисом стрічки, пов'язана із саботажем газопроводів. Спочатку знімальна група працювала у Загребі, а потім перебралася до Пули, ймовірно, для зйомок підводних сцен. Саме там і затримали Володимира Журавльова. Сьогодні прокуратура Німеччини затримала українця в Хорватії та оголосила йому підозру у спільному влаштуванні вибуху. За версією німецького слідства, він був одним із водолазів, які встановлювали вибухівку на газопровод водах у Балтійському морі в 22-му році. Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини. Провідника «Укрзалізниці» звинуватили у побитті 17-річного пасажира, який зняв на відео п'яних залізничників. Зокрема, на залізничній станції Фастівщина на Київщині провідник поїзда, схоже, побив 17-річного пасажира і виштовхав його із вагона. Це, за даними слідства, сталося через те, що підліток зняв залізничників на відео, коли вони розпивали алкоголь. Про інцидент спершу написала користувачка соцмережі Threads. На допис відреагували в «Укрзалізниці» і зазначили, що звільнили з компанії обох провідників. Через конфлікт на залізничній станції розпочали кримінальне провадження. Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі. І там зазначили, що подія сталася ще ввечері 17 серпня. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Прогноз погоди на 20 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер по всій країні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише у північній частині країни та в Карпатах вдень можливі короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі 11-16 градусів, вдень 25-30. На південному заході країни до 34 градусів. У Києві та області без опадів, лише вдень місцями по області короткочасний дощ та гроза. Температура повітря 28-30 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 77 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 53 копійки, продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Як змінилися правила госпіталізації для пацієнтів? О 8.30 запитаємо Зоряну Скалецьку, юристку у галузі медичного права. Як допомогти дитині адаптуватися до навчального періоду після канікул? О 9.45 запитаємо Катерину Гольцберг, дитячу та сімейну психологиню.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
4: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
5: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
5: «Кіловат-година».
4: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
5: І головне
4: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
7: Технологія впливу.
8: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на Громадському радіо.
7: Екс-міністр оборони України Михайло Федоров закликав провести вибори в Україні під час війни. Разом з тим, сьогодні Верховна Рада голосувала за призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Заяву та результати голосування обговоримо з політологом, директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександром Леоновим. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки політично значущою є заява Михайла Федорова про можливість проведення виборів під час війни? І на вашу думку, це особиста позиція чи, можливо, сигнал про початок ширшої дискусії всередині влади?
9: Я думаю, що це зараз особиста позиція, але тут є важливий нюанс, бо ця заява дійсно є достатньо контроверсійною і спричинила вже багато суперечок. Але тут ми можемо сказати, що в українському суспільстві є консенсус щодо того, що до кінця, як мінімум, бойових дій проведення виборів неможливо. Можна казати, що цей консенсус зменшується в бік все більшої кількості громадян, які готові визнати, що вибори треба проводити. І я думаю, що заява якраз пана Федорова, вона призведе до того, що ще більше українців будуть розмірковувати над тим, що треба проводити вибори. Але тут от хотілося б зазначити, що за словами дійсно про те, що демократія, про те, що не може бути заручником Росії, ми маємо розуміти, що демократія – це в тому числі процедури. І проведення виборів – це не день голосування, де можна щось там забезпечити. Це весь період і агітації, і зустрічі з виборцями, і в тому числі участь у виборах. Бо, ну, давайте будемо чесними, як дозволити забезпечити участь всіх військових у виборах, бо вони більше за всіх заслужили таке право, а не тільки голосування. Це велике питання, як забезпечити безпеку. І питань дуже багато. І головне, що в умовах дії воєнного стану говорити про чесні, демократичні, прозорі вибори теж, ну, достатньо контроверсійно. І тому мені здається, що це скоріше така емоційна заява про те, що треба змінювати, про те, що треба щось робити, але вона не відповідає от якраз потребам країни.
7: Мені здається, що за це літо щонайменше двічі згадували про вибори. І ось в соцмережах, дивлюся, активно зараз просувається думка про те, що загалом склалося враження, що якщо для Федорова не знайшлося підходящого для нього рішення, да, зокрема, залишитися на посаді міністра оборони, то зараз його компанія бере курс на просування думки про зміну влади. Чи дійсно це так? Чи це дуже, скажімо так, необережне твердження?
9: Ну, власне кажучи, це певним чином говорить про, знаєте, певний водорозділ, бо таким чином пан Федоров, ну, фактично, спростовуючи наративи останніх десь 2 років з боку Банкової про те, що вибори неможливі, хоча давайте згадаємо, що певний час тому саме влада просувала тему виборів під час навіть дії воєнного стану, обговорювалися різні варіанти і так далі, і так далі. Свого часу пан Стефанчук сказав, що Конституція не забороняє, наприклад, проводити вибори президента в умовах дії воєнного стану. От все це зараз, вочевидь, Михайло Федоров використовує для того, щоб як мінімум розпочати розмову про необхідність зміни у владі. І вочевидь, що таким чином, ну, як мінімум, він достатньо серйозно б'є по позиціях Володимира Зеленського. Він вже своїми вчинками, діями, і це показує соціологія, достатньо серйозно впливатиме на вибори. І навіть, знаєте, як і Валерій Залужний, ці дві персони, вони незалежно від того, як вони приймуть рішення, брати участь у виборах чи не брати, це теж впливатиме на майбутні результати. Тому вони вже є дуже серйозними політичними фігурами.
7: А на вашу думку, ось ця заява, чи є це політично продуманим ходом? Тому що в колах ЗМІ зараз говориться про те, що дуже вже відчувається почерк старих політтехнологічних прийомів, що навряд чи сам Федоров зі своєю командою, де він працював в Мінцифри, на посаді Міноборони, міг зробити відео саме з таким посилом. Швидше за все, тут працюють політтехнолог.
9: Ну, в принципі, я би так не стверджував, бо давайте згадаємо, що сам Михайло Федоров був в виборчому штабі Володимира Зеленського, був на достатньо серйозних ролях, і він якраз з середини бачив, як все це відбувалося. Я навіть більше скажу, що його заява, вона достатньо, знаєте, вилізана, вона є... скоріше загальною за все добре проти усього поганого, і вона скоріше відповідає от саме цим підходам, які сповідував Володимир Зеленський в 2019 році під час виборчої кампанії, коли за загальними речами іноді не було жодних пропозицій, жодних якихось зрозумілих підходів, але кожний в цих заявах знаходив те, що йому подобається. І от мені здається, тут якраз я думаю, у Михайла Федорова є і комунікаційники, і люди, які можуть допомогти йому це зробити. Тим більше, ну, давайте трохи відмотаємо назад. І саме Михайло Федоров після відставки повів себе як політик. Він провів брифінг. Він на посаді міністра оборони, він постійно комунікував з суспільством, він виходив з якоюсь інформацією. І, вочевидь, це теж в тому числі допомогло йому отримати от підтримку суспільства і підтримку тих людей, які виходили на акції протесту. Тому, я думаю, тут скоріше такий продуманий хід, як реагувати на той випадок, якщо Володимир Зеленський внесе кандидатуру міністра оборони, бо, вочевидь, на цю подію Федоров мав реагувати, бо він не міг, ну, скажімо так, просто так залишити без реакції такий випадок.
7: От мені якраз цікаво, да, одне з моїх питань було про те, що як ви вважаєте, чи це випадковий збіг з приводу того, що Федоров випускає це відео напередодні голосування Верховної Ради за нового міністра оборони?
9: Ні, це, я думаю, це абсолютно, скажімо так, зв'язані речі, бо напередодні вже було відомо, що цього тижня має відбутися голосування за кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ. І тому, я думаю, це якраз такий елемент політики, елемент, я з вами погоджуюсь, політтехнологій, позначити свою позицію щодо того, ну і, власне кажучи, вже дати сигнал тим людям, які підтримували Михайла Федорова на вулиці. І от тут достатньо цікаво, що буде далі, як він буде звертатися до цих людей, чи вийде він до них нарешті, чи і далі буде намагатися дистанціюватися.
7: А на вашу думку, чи може у людей, які виходили за Михайла Федорова, з'явитися ось ця додаткова вимога із проведенням виборів під час війни?
9: Ну, теоретично, це цілком можливо. Бо давайте згадаємо, ну, там достатньо багато різних людей, і далеко не всі із них виходять, в тому числі з під гаслами підтримки самого Михайла Федорова. Та і сам ці марші називаються «За реформи і комунікацію з суспільством». Тому частина протестуючих цілком може висувати і такі гасла. Але мені здається, що найгірше для Володимира Зеленського, що ці акції протесту можуть трансформуватися вже безпосередньо в формат, який буде висувати претензії і критикувати безпосередньо президента.
7: Очікувано, що на заяву Михайла Федорова відреагували проросійські телеграм-ресурси. Наша редакція провела певне дослідження, я озвучу його для наших слухачів і потім перейду до того, щоб задати вам питання. перші реакції шкідливих ресурсів були такими, що звернення Федорова інтерпретували як частину підтримуваного Заходом плану з оновлення української влади. У межах цього наративу заклик Федорова до проведення виборів подається як крок у межах скоординованих і керованих ззовні зусиль, спрямованих на зміну влади в Україні. Федорова пов'язують із колами, орієнтованими на Сороса, які нібито тяжіють до демократичної партії США, Великої Британії та інституції ЄС. Ці сили описуються як такі, що контролюють українські антикорупційні органи та можуть використовувати їх як інструмент тиску на Зеленського. Скажу, що загалом було кілька телеграм-каналів, які подали цю новину саме таким чином. На вашу думку, для чого робиться ось такі вкиди? Намагаються підсилити напругу в українському суспільстві, пов'язану із цією заявою, і знову ж таки черговим, скажімо так, черговою заявою про потенційні вибори?
9: Я думаю, що це, ну, скажімо так, стара тактика рашистів. Вони в будь-якому випадку відмовляють Україні суб'єктності. Українські політики, українська держава для них – це лише маріонетки. Маріонетки Заходу, маріонетки Великої Британії, маріонетки демократичної чи республіканської партії. Власне кажучи, коли щось вибивається от з цієї формули, вони шукають якісь пояснення. І ми маємо розуміти, що будь-яку подію Росія буде використовувати в своїх інтересах, антикорупційні розслідування і так далі, і так далі. І цьому не треба дивуватися, як кажуть, нам своє робити, але от, наприклад, що сумно, що частина, наприклад, провладних телеграм-каналів, які орієнтовані, як пишуть розслідувачі на Банкову, вони достатньо часто якраз повторюють ці наративи про те, що антикорупційні органи, вони контролюються Заходом, і це якийсь продуманий план по заміні так влади, хоча насправді, якби, от чесно, якби наші західні союзники захотіли тут і зараз змінити владу в Україні, для цього треба було поставити в жорстку вимогу з фінансуванням і допомогою створення уряду національної єдності, куди, ну, в принципі, мали би увійти представники різних партій, різні спеціалісти і так далі. Бо ми – парламентська президентська республіка, ми забуваємо, і у парламента і у уряду саме є більша частина повноважень. І саме тому, саме такий крок, якби на Заході хотіли тут і зараз щось там змінити, було б логічніше робити, а не йти, знаєте, такимись манівцями, якісь вигадувати теорії закладу, ну і так далі.
7: На вашу думку, а чи може проведення виборів під час війни посилити легітимність української влади на міжнародній арені, чи навпаки створити додаткові суперечності щодо їхньої легітимності?
9: Знаєте, я от переконаний, і я про це завжди казав, що проводити вибори під час дії воєнного стану заборонено. І це забороняє Конституція, це забороняє закони. Проводити вибори під час дії воєнного стану – це, ну, фактично те, що я сказав, це суперечить просто поняттю чесні, демократичні, вільні, бо, знову ж таки, якщо ми виключаємо частину українських громадян, які, наприклад, є військові, саму можливість того, щоб брати участь у виборах в повному сенсі, тобто їздити з агітацією і так далі, бо я думаю, що будуть проблеми з тим, що військові візьмуть участь у виборах. Ну, наприклад, що робити пану Білецькому, який є достатньо ефективним генералом, і вочевидь, у нього є зобов'язання і так далі. Є пан Олег Ляшко, який теж воює, і вочевидь, ну, це несправедливо щодо цих людей, як мінімум. І тому, я думаю, що станом на зараз якраз ніяких претензій до легітимності української влади з боку наших союзників немає. В принципі, всі погодились, що проводити вибори під час дії воєнного стану неможливо. І навіть і більше того, ми маємо готуватися до проведення виборів, бо зрозуміло, що коли закінчаться бойові дії, то доведеться ще провести певну підготовчу роботу, оскільки зараз, я думаю, певний хаос в тому, де українські громадяни і як мешкають, і так далі, і так далі. Тобто всі наші реєстри виборців, вони, можливо, не відповідають дійсності і очевидно, треба думати про технічні деталі. От, наприклад, є такий момент, що у нас або є змішана система мажоритарно-пропорційна, яка проводилася в 2019 році, чи був прийнятий закон про проведення виборів за відкритими списками, а це в тому числі голосування в регіонах. А у нас чверть країни окупована, і вочевидь, щоб якщо ми хочемо мати парламент, де буде повний склад, то вочевидь треба це враховувати і, можливо, голосувати за закритими списками по пропорційній системі, але щоб всі народні депутати за конституційним складом були укомплектовані. І от це теж питання, на яке треба отримати відповідь.
7: Враховуючи все те, що ви перерахували перед цим, про те, що технічні можливості дуже обмежені, невідомо, як влаштувати, щоб військові мали змогу проголосувати. Якщо говоримо про міста, які перебувають безпосередньо близько до лінії фронту, про окуповані частини України, разом з тим, на вашу думку, чи стане питання виборів, скажімо так, новою лінією політичного розколу всередині України між тими, хто вважає, що їх необхідно проводити, і тими, хто наполягає, що спочатку має завершитись війна? Тому що за останні кілька місяців питання проведення виборів спливає в інформаційному просторі все частіше.
9: Так, і я думаю, це може стати, бо ми бачили, що протягом всього широкомасштабного вторгнення кількість людей, які погоджуються, що треба проводити вибори навіть в умовах війни, збільшувалась. І як тільки кількість людей, які виступають проти проведення виборів, і кількість громадян, які виступають за проведення виборів, десь буде 50-50, і це дійсно буде впливати на політиків, буде впливати на політичні сили і буде впливати на порядок денний, бо хтось буде вимагати і аргументувати необхідність проведення виборів, хтось буде обвинувачувати чинну владу, але вочевидь, що треба знайти відповідь і на цей виклик.
7: Ми з вами вже побіжно торкнулися теми того, що Михайло Федоров опублікував своє звернення якраз напередодні голосування Верховної Ради за нового міністра оборони Євгенія Хмару. Як ви вважаєте, чи могло його це звернення вплинути на рішення частини депутатів голосувати чи не голосувати за Євгенія Хмару?
9: Я думаю, що навряд, це скоріше позначення позиції і сигнал, і як самому Володимиру Зеленському, так і прихильникам Михайла Федорова, бо ми бачили результати голосування в Верховній Раді, і це в першу чергу говорить про те, що народні депутати розуміють, що під час широкомасштабної війни без керівників два міністерства, ключових міністерств закордонних справ і оборони, неможливо. І я думаю, що в будь-якому випадку цей результат був би забезпечений. Інше питання, знаєте, тут виникає до президента, чому він місяць зволікав, і ту ж процедуру можна було провести місяць тому, якщо він взагалі не передбачав можливості повернення Михайла Федорова на посаду, а це було зрозуміло ще тоді, коли Михайла Федорова не призначили виконуючим обов'язки. І тоді би, як мінімум, міністерство працювало би вже з новими керівниками.
7: Якщо говорити про команду «Хмари», на вашу думку, найперше цікаво, чи буде продовжений курс Федорова «Хмарою»? І вже говориться про те, що «Хмара» хоче зберегти частину команди Федорова, бо, знову ж таки, говорять, що у нього, у самого є певні проблеми із кадрами. Сам «Хмара» сьогодні сказав, що має намір зберегти частину, зокрема, «Вискуба». На вашу думку, наскільки це хороший, скажімо так, підхід, і чи матиме він відповідні результати?
9: Ну, певна тяглість, вона завжди потрібна, бо вочевидь, що люди, які ефективно свою роботу, добре, що якби вони ефективно виконували роботу і далі. Тут питання в іншому, бо, наприклад, і до самого Євгенія Хмари немає жодних претензій. Я не чув критики щодо нього як спеціаліста, щодо нього як людини, як офіцера. І тут є головний момент, чи дозволять йому робити те, що, наприклад, не зміг зробити Михайло Федоров. І, вочевидь, тут без політичної підтримки президента, ну, це неможливо просто. Хоча, з іншого боку, ми дійсно можемо констатувати, що оскільки Євгеній Хмара прийшов з достатньо специфічної структури, і, вочевидь, у нього немає всіх спеціалістів, які мають бути, але, ну, як мінімум, він може дійсно запрошувати людей. І ми бачили, що вже були призначення заступників, але є, наприклад, один позитивний момент, про який варто сказати. У мене є враження, що якраз спільну мову Євгеній Хмара дуже швидко знайде, якщо вже не знайшов, з новим головнокомандувачем Драпатом. І це буде, як мінімум, позитивно, якщо ці дві людини будуть діяти в унісон, будуть розуміти один одного, формувати відповідні запити і завдання для міністерства і формувати в оперативному режимі. Але питання в тому, чи зможе сам Євгеній Хмара, наприклад, ламати далі ті якісь схеми, ламати ті усталені потоки, які, чи, про які говорив в тому числі Михайло Федоров, про те, що є фаворити при закупівлях і необхідність проведення тендерів, необхідність зниження ціни і підвищення якості. Все це питання залишається відкритим, чи дозволять самому Євгенію Хмарі, скажімо так, дуже жорстко працювати в цьому напрямі.
7: Ми з вами говорили про те, що мітингувальники, ймовірно, можуть закликати до виборів, а тут говориться про те, що в призначення Хмари мітингувальники зустріли вигуками «ганьба» і обіцяли, що вони завершують свій протест, проте відновлять його в середу о 19:00 і сказали, що планують проводити ці акції щодня. На вашу думку, чи могли, скажімо так, в команді Зеленського передбачити, що мітингувальників не влаштує кандидатура Хмари? Тому що, якщо говорити про Драпатого, то ось цей, як його називають, картонковий майдан, його сприйняв позитивно. Чи могла кандидатура Хмари бути такою, ну, скажімо так, альтернативною, яка би влаштувала всіх?
9: Ну, як мінімум, до Євгенія Хмари немає претензій. От, знову ж таки, навіть серед критиків відставки Михайла Федорова. Я думаю, що на Банкові мали би взагалі розуміти, що призначення іншого міністра, хто б він не був, крім Михайла Федорова, викличе протест у значної частини мітингувальників. І, вочевидь, це, ну, як мінімум, підштовхне до нового спалаху протестів. І, знову ж таки, гасла вже будуть змінені, вже будуть більш акцентована

0: НИР. Разом з тим, Верховна Рада голосувала сьогодні за призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Заяву Федорова та результати голосування ми обговорили із політологом, директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександром Леоновим. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Військові після поранень, хвороб чи звільнення з полону часто стикаються з юридичними проблемами. Про спільноту юристів пробоно, яка безоплатно надає консультації військовим з пораненнями або захворюваннями, та навчальну програму спільноти для правників, які хочуть консультувати військових та ветеранів, говоримо з керівницею проєкту Ганною Карачевською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Щороку у вересні у правозахисному центрі для військовослужбовців «Принцип» стартує безоплатний курс для юристів, де навчають військовому праву. Цьогоріч ця програма розширюється, також будуть включені до навчання питання звільнення з полону. Розкажіть для початку, пані Ганно, як загалом влаштований цей навчальний курс для юристів, що саме отримає учасник-учасниця за ці півтора місяці навчань, які знання, які практичні навички, роботу з кейсами тощо.
3: Дякую дуже за долучення до ефіру і загалом за можливість поговорити про цю ініціативу. В команді ми справді в неї віримо, бо хочемо згуртувати спільноту ціннісних, етичних правників, які в умовах не дуже добросовісної роботи певної категорії юристів з військовослужбовцями будуть, власне, противагою і цією і представниками надання безоплатної якісної правничої допомоги для цієї категорії. І для цього, власне, ми і організовуємо навчання, до якого можуть долучитися юристи, адвокати, студенти старших курсів правничих спеціальностей, а також представники війська чи фахівці з супроводу ветеранів, які власне, працюють з військовослужбовцями і ветеранами у правничих питаннях. Дійсно, цього року курс наш розширюється. Всі попередні ітерації ми присвячували правничій допомозі саме пораненим військовослужбовцям і військовослужбовцям із захворюваннями, як одній із вразливих категорій осіб у війську. Але з огляду на систематичні і масштабні обміни полоненими, ми також бачимо, що є велика потреба в підтримці для тих, хто звільняється з полону, тому що після такої радісної події і довгожданної звільнення, на жаль, на них ще чекає багато кіл бюрократичного пекла і хочеться справді їм підставити це плече підтримки. Власне, курс розрахований на півтора місяці навчання, яке поділено на два блоки. Власне, правнича допомога пораненим військовим та військовим із захворюваннями. І другий блок – правнича допомога військовослужбовцям, які звільнені з полону. Кожен з цих блок містить сім модулів, де послідовно проходиться шлях бенефіціара, який або отримав поранення, або пройшов процедуру звільнення з полону, і послідовно описуються всі правничі питання, з якими може зіткнутися як і бенефіціар, так і, відповідно, юрист, який його супроводжує. Також специфікою курсу є те, що ми зібрали там практичні кейси, які вже були в роботі нашої спільноти і завершилися успішним результатом для бенефіціарів, тому є нагода подивитися, як виглядають документи, які готують юристи, підглянути, які з

0: стратегії захисту прав обирають правники в тій чи іншій ситуації. Також ми стараємося систематично аналізувати і оновлювати судову практику, тому правники отримають дійсно актуальні і останні тенденції правозастосовної практики для того, щоб вони могли використати їх і у своїй діяльності. І, власне, після закінчення курсу усі, хто його успішно пройде, тобто опрацює весь теоретичний матеріал, опрацює практичні кейси та успішно складе тестування, отримують сертифікат та можливість приєднатися до нашої програми з надання, власне, правничої допомоги для того, аби закріпити свої знання на практиці і отримати цей практичний досвід з підтримкою нашої команди, яка постійно на зв'язку, надає допомогу і, власне, курує та менторить спільноту, яка надає первинні і вторинні правничі консультації. Тому це не тільки, власне, курс, але і можливість дійсно з одного боку одразу попрактикуватися, реалізувати свої знання на практиці і отримати досвід. З іншого боку, справді долучитися, ну не побоюсь цього слова, до внеску в нашу перемогу тим, що трошки полегшити життя тим, хто забезпечує те, що ми можемо жити своє життя тут.
1: 100%. Ще важливо уточнити, цей курс відбувається онлайн чи офлайн?
0: Так, цей курс відбувається онлайн на освітній платформі принципу. У наших соцмережах ви можете побачити реєстраційну форму на це навчання. Заохочуємо її заповнювати і реєструватися до 24 серпня. І після цього, 28 серпня, усім зареєстрованим учасникам ми надішлемо відповідні листи підтвердження, де буде детальна інструкція з приводу того, як зареєструватися на нашій освітній платформі і як, власне, зареєструватися на сам курс. Тому ми одразу ж візьмемо наших учасників навчання в оборот, будемо з ними комунікувати і на навчальній платформі, і в соціальних мережах створимо окрему групку для цього курсу. І, власне, в зручний час, з 1 вересня, послідовно учасники зможуть в зручний для себе час, без прив'язки до конкретних годин, власне, опрацьовувати матеріали курсу, відеозаписи, лекційні матеріали, практичні кейси і тестові завдання.
1: З досвіду попередніх курсів, як активно долучаються правники, студенти чи ті, хто займається супроводом військових з регіонів до цього навчання?
0: Насправді ми мали таке побоювання, що в основному юристи з обласних центрів будуть долучатися до цього навчання. Але, як показує практика, географія учасників нашої спільноти охоплює всю Україну. І що особливо приємно і щемко, насправді також є багато представників правничої спільноти з тимчасово окупованих територій, які релокувалися на підконтрольну територію України. І вони особливо активно беруть участь в спільноті, тому географія справді вся Україна, дуже багато представників спільноти, це є рідні військовослужбовців чи ветеранів, в тому числі поранених, зниклих безвісти, на жаль, і загиблих, і це така дійсно фактично велика родина людей, об'єднаних єдиними цінностями і єдиним прагненням надавати якісну, безоплатну правничу допомогу і підтримувати наших захисників. Тож онлайн-формат і навчання, і надання правничої допомоги, оскільки консультування також відбувається переважно дистанційно через нашу платформу, він надає можливість доєднуватися з усіх куточків України і, більше того, за кордону. В нас теж є є представники правничої спільноти, які долучаються з-за кордону і консультують військовослужбовців, в тому числі, наприклад, тих, хто на лікуванні за кордоном знаходиться.
1: У нас є питання від слухача, пише нам пан Олексій, доброго ранку, каже, чи є у програмі навчанні розділ або теми щодо подання заяви за злочинну діяльність або бездіяльність відповідних державних чи комунальних установ, маю на увазі комісії ВЛК, медзакладів, ЦНАПів, управлінь соцзахисту тощо.
0: Зрозуміло, в чому полягає питання. Угу. Так, ми розглядаємо питання, власне, того, що робити, якщо, наприклад, комісії військово-лікарські чи комісія, яка встановлює інвалідність, на думку бенефіціара чи юриста, який його супроводжує, допустила порушення прав, і працюємо з питаннями оскарження відповідних висновків, але питання, які стосуються потенційного вчинення кримінальних правопорушень, наприклад, цими суб'єктами, ми їх не розглядаємо, тобто курс базується в основному на адміністративній галузі права. Тобто галузі права, яка полягає у взаємодії особи, військовослужбовця чи ветерана, з органами державної влади, але не в рамках кримінального права, тобто не в рамках кримінального провадження. Для цього у нас працює окремий відділ в організації, який, власне, аналізує і адвокує те, аби військовослужбовець з боку власного командування і з боку інших органів почувався захищено і аналізує випадки, скажімо, таких кричущих порушень прав людини, які вже потребують, власне, супроводу в рамках кримінального права.
1: Оскільки навчання стартує з вересня, доколи на нього ще можна податись?
0: Так, як я вже і говорила, останній день реєстрації на навчання припадає на відому всім дату 24 серпня, тому до понеділка, включно до кінця дня, чекаємо на реєстрації, опісля з колегами сідаємо і продивляємося усі реєстрації. І тут я хочу зробити ще таку ремарку про те, що особам, які, скажімо, самі є військовослужбовці або ветерани, чи рідні військовослужбовців або ветеранів, або просто люди, яким цікава ця тема, але які не мають правничої освіти, можуть отримати лист відмови від цього курсу, тому що він дійсно орієнтований саме на правників. Тобто я б сказала, що це такий хардовий курс, але закликаю нікого не засмучуватися, тому що наші колеги з команди вже готують відкритий курс, який буде орієнтований саме на військових, ветеранів і їх рідних, де в дещо простішій формі, не такій скрупульозній і без зайвих бюрократичних деталей, буде простою мовою пояснено, що військовим та їх рідним потрібно знати про поранення і про шлях людини після поранення. Тому закликаю теж слідкувати за нашими анонсами, бо такий курс ми також адаптовуватимемо для тих, власне, заради кого принцип і працює, для військових і ветеранів.
1: Про спільноту юристів Пробоно від правозахисного центру «Принцип» ми говорили з Ганною Карачевською, керівницею спільноти. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: 1000 копій легендарного прапора незалежності і кожна може допомогти рятувати життя. Як історичний символ перетворили на благодійну ініціативу та на що спрямують зібрані кошти, розповідає Олег Карпенко, заступник директора фонду «Повернись живим». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Говоримо з вами сьогодні про те, що громадська організація, яка має на меті популяризувати українську культуру і в світі, і всередині самої нашої держави, Ukraine WAV, та фонд «Повернись живим», фонд компетентної допомоги армії за підтримки Верховної Ради України, запускають новий проєкт підтримки сил оборони, який має на меті забезпечити кожного, хто має можливість пожертвувати 40 тисяч гривень прапором, який має свою історію, і прапором, який став чи то копією, чи відтворенням цього прапора, що став головним свідком проголошення нашої незалежності України 35 років тому. Цікавий, беззаперечно, проект, як завжди, і щодо фонду, і щодо Ukraine WAV, все нетипово, і тому насамперед цікаво, хто до кого прийшов з цією ідеєю реалізувати саме такий проект цього разу.
4: Так, ми сильні в якійсь технічній складові, ми дуже добре розуміємося на якихось технічних аспектах, як працюють процеси в армії, але не такі сильні, як Ukraine WAV, у якихось таких, знаєте, креативних проявах, які вони вміють помічати. Тому це була, власне, їхня ідея. Пані Ярослава Гресь, яка є засновницем цього проєкту, прийшла до нас з такою ідеєю, яку ми не могли оминути. І ми, власне, одразу на неї погодилися, як то кажуть, увірвалися в її реалізацію. І от, власне, зараз її реалізовуємо.
1: Загалом, наскільки я розумію, кожен, хто задонатить 40 тисяч на цей прапор, отримає точне відтворення того стягу, який внесли до Верховної Ради в 91-му році. Це 7 метрів 34 сантиметри завдовжки і 26 кілометрів полотна знадобиться на це все. І що ще дуже важливо і дуже цікаво, якщо раптом хтось забув або слухає хтось з тих, хто взагалі на свій превеликий жаль не знає, хто такий Іван Заєць, кожен цей прапор має свій номер, і до кожного з них додається листівка власноруч, підписана Іваном Зайцем. Це відомий борець за незалежність України, без перебільшення, в 20 столітті, депутат перших скликань Верховної Ради України, член партії, тому тут іще і про тяглість історії йдеться. Але, звісно, як завжди, це благодійний проект, і він має на меті зібрати кошти на велику амбітну ціль. Розкажіть, будь ласка, про неї детальніше. Зрозуміло, що збираєте на НРК наземні роботизовані комплекси. Можливо, на яку кількість, для яких цілей?
4: Да, дивіться, в чому емоційність, так би мовити, додаткова цього проекту, що дійсно ми намагаємося відтворити, не намагаємося, ми вже відтворили той прапор, який в 91-му році внесли до зали парламенту. Ми зробили його 1000 копій, як ви вже і згадували. Емоційність цієї історії полягає в тому, що за виручені кошти, які ми хочемо обміняти на донати, ми хочемо забезпечити підрозділи наземними роботизованими комплексами, які в свою чергу виборюють право за цей стяг, виборюють право піднімати його в тих населених пунктах, які підконтрольні Україні. Тому для нас це доволі така емоційна історія, і ми хочемо закупити необхідну кількість наземних роботизованих комплексів для підрозділів, які здійснюють в першу чергу евакуацію поранених і доставляють наших воїнів назад додому, доставляють їх до лікувальних закладів, вивозять їх з найбільш критичних точок, тому що питання евакуації наразі доволі складне і подекуди майже неможливе без використання наземної роботизованої платформи. Саме тому ми намагаємося забезпечити їх цими засобами, щоб вберегти життя наших військовослужбовців. Ну і друга складова – це питання логістики, тому що майже вся логістика станом на зараз тримається на НРК. Тобто всі боєприпаси, вся їжа, провізія, вода, всі необхідні засоби живлення радіостанції, воно все доставляється наземними роботизованими комплексами у зв'язку з тим, що дуже складно пройти до тих ділянок, де, власне, до того самого нуля, де, власне, наші військові знаходяться і боронять країну. Тому питання евакуації, питання логістики, воно вкрай важливе. Ми, як фонд, давно працюємо працюємо в цьому напрямку, ми його розвиваємо. І, власне, цей проект націлений на те, щоб його подальшому масштабовувати і закуповувати більше засобів для цієї потреби.
1: Скільки стягів уже українці собі придбали? Якщо у вас є ця інформація.
4: Нам з того, що я знаю, так. Станом на сьогодні ми вже обміняли на донат трохи більше 600 прапорів за цих два дні. Відповідно, у нас залишається їх не так багато, трохи менше 400. І я сподіваюся, що в найближчі дні ми їх також обміняємо на донат.
1: Це точно хороший темп. Більше 50% вже розійшлося. Тішить, що цю акцію підтримують ті, хто має змогу безперечно це зробити. Ось для розуміння, НРК, які ви будете закуповувати для Сил оборони, вони українського виробництва чи з-за кордону будуть поставлені?
4: Дивіться, всі НРК, всі засоби, які ми закуповуємо, вони виключно українського виробництва, це українське ОПК, який, як би це можливо дивно не звучало, але який на голову вище іноземних аналогів, оскільки він більш прилаштований до реального поля бою.
1: Якщо
4: і має значно нижчу ціну.
1: Ось. Ви логічно підійшли до того питання, яке я теж хотіла вам поставити. Якщо прапор можна отримувати за донат 40 тисяч гривень, яка ціна НРК?
4: Ну, треба розуміти, що вони різні, так. З різним призначенням, з різним шасі. Давайте я скажу, що ціна коливається від 400 тисяч приблизно до 1 мільйона гривень в залежності від характеристик цього НРК. Бо вони є різним, з різними двигунами, з різними шасі, з різними акумуляторними батареями. Тому, власне, десь орієнтовно від 400 тисяч до 1 мільйона гривень. Тобто за 10 прапорів ми можемо придбати базовий НРК, який здатний здійснювати логістику, який здатний доставляти їжу, провізію для наших військовослужбовців.
1: Після того, як найближчими днями, я переконана, цей збір закриється, можливо, і до 24 серпня він не дотягнеться, коли вже на лінії бойового зіткнення наші військові отримають ваші НРК?
4: Ми очікуємо їх протягом 2 місяців. Перші мають надійти протягом 2 місяців. Тобто ми вже в процесі контрактування, ми вже в процесі перемовин з виробником. Вони зараз суперсильно завантажені, але ведемо перемовини, щоб свої засоби отримати протягом 2 місяців. Тому я сподіваюся, що якщо вийде, то точно будемо це робити раніше. Якщо ні, то я думаю, що через 2 місяці ми вже будемо мати ці НРК вже безпосередньо на лінії зіткнення.
1: З вашого досвіду, пане Олеже, загалом те, як точно успішно стартувала ця кампанія і з яким темпом рухається, і українці за донати забирають собі ці прапори, наскільки це той темп про волонтерства і доєднання і донатів, про які ми говоримо останнім часом, останніми роками точно, коли говоримо, що донатять менше, зрозуміло, в силу абсолютно різних і часто дуже об'єктивних обставин, наскільки ось ця акція показує, що все-таки, коли сильно креативний підхід і потужні сили долучені, то вдається швидко закривати навіть збори на 40 мільйонів.
4: Ви праві, бо за останній час доволі складно стало реалізовувати ті чи інші публічні проекти, тому ми, в свою чергу, на боці своєї організації, ми мінімізуємо кількість публічних зборів, оскільки вони дійсно, правда, дуже важко йдуть, дуже важко з кожним роком стає важче збирати кошти. Якщо говорити саме в контексті цього проєкту, давайте, я би оцінив його на 7 з 10 з точки зору його реалізації швидкості розповсюдження цих прапорів. Тобто темп доволі хороший. Звісно, нам би хотілося, щоб він був ще швидший, тому що запитів багато, тому що роботи багато, і хочеться його закривати як раніше, як в 22-му році. Хочеться закривати його за один день або за декілька годин. Але, на жаль, ми існуємо в тих реаліях, яких ми є, і ми це чудово усвідомлюємо. Тому ми вдячні кожному, хто навіть попри всю складність ситуації в країні, продовжує це робити. І це неймовірно велика кількість людей. Тобто це прям хороший результат і хороший темп, враховуючи всі зовнішні фактори, які на це впливають.
1: Про те, як за донат можна отримати одну з 1000 копій легендарного прапора Незалежності, де кожна з них може врятувати життя бійця, ми говорили з Олегом Карпенком, заступником директора фонду «Повернись живим». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Внаслідок російського артилерійського обстрілу у корабельному районі Херсона постраждав 52-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні. Там в нього діагностували вибухову травму та контузію. Наразі медики надають необхідну допомогу. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Нагадаю, що сьогодні також знову-таки у корабельному районі Херсона російські окупанти з дрона атакували бригаду екстреної медичної допомоги, яка приїхала на виклик. Внаслідок цього підступного удару постраждали двоє жінок віком 70-45 років, в обох вибухові травми. Молодша потерпіла, дістала також контузію та закриту черепно-мозкову травму. Жінка старшого віку отримала ще й уламкове поранення правої стопи. Медики надали їм необхідну допомогу на місці. Офіс Уповноваженої з прав людини в Російській Федерації встановив місце перебування 79 українських військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець за результатами переговорів із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Сьогодні уповноважені обговорили продовження обмінних процесів. Лубінець і Лантратова також обговорили цивільні та гуманітарні питання, зокрема ситуацію щодо незаконно утримуваних цивільних. Нагадаю, що сьогодні Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулося 103 українських військових. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, у якої НАБУ проводило обшуки, отримала підозру. Про це повідомив її адвокат виданню РБК «Україна». Раніше інформацію про обшуки у Мудрої підтверджували джерела у правоохоронних органах. Зазначу, що НАБУ і САП сьогодні заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації, до якої, за версією слідства, можуть бути причетні чинні та колишні народні депутати, а також високопосадовці Офісу президента. Деталі справи правоохорон пообіцяли оприлюднити згодом. Також у головному офісі державного Сенсбанку підтвердили, що сьогодні проводили слідчі дії. Вони пов'язані із окремими особами. Про це йдеться в заяві прес-служби банку. Там додали, що співпрацюють з правоохоронцями і надають необхідну інформацію, але подробиці слідчих дій повідомляти відмовилися. Також у банку зазначили, що всі сервіси і послуги працюють у звичному режимі. Пріоритетом для них залишається операційна стабільність і обслуговування клієнтів. Нагадаю, що сьогодні НАБУ і САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організовувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас», ймовірно, екс-міністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Центрбанком і почали використовувати його для легалізації коштів. Уряд Німеччини надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфантайменту Чорнобильської АЕС, який був пошкоджений російським дроном. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Передбачається, що кошти від німецької сторони будуть внесені на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля. Під час візиту на ЧАЕС делегація з Німеччини на чолі з федеральним міністром з питань навколишнього середовища, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини оглянула арку НБК та її інфраструктуру, нову сонячну електростанцію на території промислового майданчика ЧАЕС, а також вшанувала пам'ять ліквідаторів аварії. Українця Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві північних потоків, сьогодні затримали просто під час зйомок фільму про цю диверсію у Хорватії. Про це повідомляє німецьке видання ЛТО. На початку серпня в Хорватії розпочали зйомки політичного трилера «Зміїний острів». Хорватські медіа писали, що стрічка присвячена диверсії на газопроводах «Північні потоки» у Балтійському морі. За сюжетом, у центрі історії таємна команда українських водолазів, яка вирушає на небезпечну підводну місію на тлі загострення війни між Росією та Україною. Саме ця команда, згідно з синопсисом стрічки, пов'язана із саботажем газопроводів. Спочатку знімальна група працювала у Загребі, а потім перебралася до Пули, ймовірно, для зйомок підводних сцен. Саме там і затримали Володимира Журавльова. Сьогодні прокуратура Німеччини затримала українця в Хорватії та оголосила йому підозру у спільному влаштуванні вибуху. За версією німецького слідства, він був одним із водолазів, які встановлювали вибухівку на газопровод у Балтійському морі в 22-му році. Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини. Провідника «Укрзалізниці» звинуватили у побитті 17-річного пасажира, який зняв на відео п'яних залізничників. Зокрема, на залізничній станції Фастівщина Київщині провідник поїзда, схоже, побив 17-річного пасажира і виштовхав його із вагона. Це, за даними слідства, сталося через те, що підліток зняв залізничників на відео, коли вони розпивали алкоголь. Про інцидент спершу написала користувачка соцмережі Трец. На допис відреагували в «Укрзалізниці» і зазначили, що звільнили з компанії обох провідників. Через конфлікт на залізничній станції розпочали кримінальне провадження. Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі. І там зазначили, що подія сталася ще ввечері 17 серпня. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Прогноз погоди на 20 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер по всій країні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише у північній частині країни та в Карпатах вдень можливі короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі 11-16 градусів, вдень 25-30. На південному заході країни до 34 градусів. У Києві та області без опадів, лише вдень місцями по області короткочасний дощ та гроза. Температура повітря 28-30 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 77 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 83 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 53 копійки, продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Як змінилися правила госпіталізації для пацієнтів? О 8.30 запитаємо Зоряну Скалецьку, юристку у галузі медичного права. Як допомогти дитині адаптуватися до навчального періоду після канікул? О 9.45 запитаємо Катерину Гольцберг, дитячу та сімейну психологиню.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
3: «Відерштанд».
0: «Відерштанд».
3: «Супротив».
0: «Супротив».
3: «Пам'ять виростає із забуття».
0: У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Харківщина щодня під російськими обстрілами. Так, внаслідок ракетного удару по селищу Печеніги загинули 10 людей. Про ситуацію в області і життя прифронтових громад розповідає журналістка громадського радіо з Харкова Анна Черненко. В етері працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати нам сьогоднішню розмову з того, що вранці 18 серпня російські окупаційні війська вдарили крилатими ракетами «Бандероль» по невеликому селищу Печеніги на Харківщині. Нам вчора було відомо, що внаслідок цієї страшної терористичної атаки загинуло щонайменше 10 людей, йшлося про 20 поранених. Знаю, що ти була на місці цієї трагедії. Розкажи, будь ласка, що вдалося побачити, можливо, спілкувалася з місцевими, як люди, як відбувається ліквідація наслідків атак?
7: Насправді, дуже страшна трагедія. Це просто як констатація, на жаль, факту, тому що от цифра 10 вбитих, вона лишилася сталою, 20 поранених ми мали. І одразу хочу сказати, що станом на зараз, от буквально о 7:30 повідомили в обласній військовій адміністрації, в лікарнях лишалося ще двоє людей, в них вибухові поранення, але вони, на щастя, не важкі, в стані середньої важкості. Деталі будуть, я думаю, трошки пізніше, вже в офіційному зведенні обласної військової адміністрації добовому. Щодо вчорашнього удару, це дійсно руйнівний удар був, тому що два бандеролі спрямували буквально з різницею в кілька десятків метрів. Один вдарив просто в будівлю, сполучену кав'ярню і магазин селищний, а інша в парковку, де було багато автомобілів. Для розуміння, це перехрестя одне з центральних місць селища Печеніги, і от, можливо, хтось колись був на Харківщині саме там. Це до повномасштабного вторгнення, це таке курортне селище, бо воно веде до великої води, як називають, да, там багато рибалок, там багато людей їхали на відпочинок. Ясно, що зараз про відпочинок не йдеться, але тим не менше, це дуже жваве перехрестя. І от з усіх людей, які ми вчора спілкувалися, багато людей просто лишили свої машини там на парковці, і вони пішли в магазинчик, вони пішли просто на пошту поруч. І от їх вберегло тільки диво, що вони в хвилини розминулися з цим ударом. Ми також вчора познайомилися, поспілкувалися з власницею знищеного магазину, пані Яна. Її теж врятувало таке, можна сказати, диво. Вона залишилася вдома фарбувати волосся. Але її будинок, він знаходиться буквально по сусідству з її ж крамничкою. Це 70 метрів, тому вона відчула і цю вибухову хвилю. І після першого удару вона, як і інші сусіди, кинулися до магазину допомагати. І тут буквально от в ті хвилини, поки вони бігли, завдали росіяни другого удару. І вже після нього люди почали ховатися. Ну, тут вибір був ховатися, могли завдати і третього удару. І теж пройшли лічені хвилини, вони побігли допомагати своїм. Дуже велика пожежа на місці зайнялася, горів також магазинчик, він хоча й на перехресті, на проїзному, але тим не менш поруч приватний сектор. І от згорів гараж з автівкою просто одного з мешканців селища Печеніги, дуже сильно розбитий магазин і кав'ярня. От, власне, в цій кав'ярні знаходилися працівники пані Яни, Сусанна, продавчиня, їй було 55 років. Дуже про неї розказала саме от власниця цього магазину, тому що вони подруги з самого дитинства, вони в школі навчалися разом. Загиблою лишилася донька і онука. І ще загинув працівник, який працював на кухні, в шашличній, Євген, він сам переїхав з Вовчанська, він переселенець, але в Печенігах в нього жила мама. І от, на жаль, люди загинули миттєво, тому що удар прийшовся по будівлі, де були вони. Решта загиблих – це або відвідувачі, або випадкові люди, які припаркувалися біля цієї кав'ярні, біля магазину, або просто лишили машини, щоб десь з кимось зустрітися. Щодо їх осіб ще триває встановлення, тому що, на жаль, тіла дуже сильно в багатьох понівечені, і ще вчора було відомо, відомо, що ДНК експертиза буде допомагати встановлювати особи, тому що машини спалахнули, і от з того, що ми бачили на місці, дійсно тіл було дуже багато саме понівечених. І навіть якщо якимось дивом вберіглися документи, наприклад, які лишилися в автівках чи з людьми, то все одно процедура вимагає ідентифікації через ДНК, щоб все це підтвердити. Тому ми чекаємо ще від правоохоронців інформації щодо цього, але розуміємо, що спочатку повідомляють сім'ї, а потім вже повідомляється, чи вдалося ідентифікувати всіх інших людей, які є, поповідомити про встановлення осіб, власне, спільноту.
6: Знаю, що ракети Бандероль загалом важко фіксувати. І чи правильно розумію, що у цьому випадку у людей фактично не було можливості навіть сховатися від сигналу повітряної тривоги, тому що, можливо, ракети прилетіли швидше, ніж він залунав. Як це було?
7: Ой, тут про Бандеролі це велика біда зараз, я думаю, не тільки для Харківщини, тому що тільки нещодавно наші Збройні Сили навчилися виявляти, скажімо так, їх і повідомляти, що на місто, на область, на якийсь населений пункт саме рухається Бандеролі, що підльот на час десь 10 хвилин. Щодо вчорашньої атаки, то тут важко сказати, так, повітряних тривог саме для цієї громади, їх дуже і дуже багато. Ми розуміємо, що це далі за Чугуєв, далі від Харкова і, відповідно, ще ближче до фронту. І тому то повітряних тривог, які зачіпають саме цю громаду, їх дуже-дуже багато. Але бандеролі, насправді, дуже підступні. Це, я нагадаю нашим слухачам, що це їх називають або малими малогабаритними крилатими ракетами, або реактивними дронами. І вони летять дуже низько. Їх збити проблематично. Це от зараз та зброя, яку шукають способи, як її збивати. Просто для розуміння ситуації, як там в Печенігах, тільки поки ми працювали там, ми двічі чули звук реактивних двигунів, ймовірно, щось десь було прольотом. Але одна тривога, вже коли працювали на місці екстренка, працювали журналісти, в тому числі, вона стосувалася саме цієї громади. І нам довелося виїжджати з місця, де проводилися рятувальні роботи, де працювали поліцейські з опізнання тіл. Тому, ну, ситуація там насправді дуже складна. Час від часу там повідомляються, що з'являється, знаєте, але це на рівні чуток, що може бути саме цей об'єкт, наприклад, пошта або якась адмінустанова, що її можуть обстрілювати там в найближчі дні, і тоді люди трошки більш насторожено ставляться, хтось навіть не відкриває свої магазинчики. Але зрозуміло, що якщо такі удари не підтверджуються, то це залишається на рівні чуток якихось місцевих, і хтось реагує на це, хтось ні. І от, власне, те, теж вчора хочу сказати, що частина магазинів не працювала, а частина просто, по як і завжди, вийшли люди на роботу. Ще раз для опису, перехрестя, на якому магазин мережевий, кав'ярні, пошта, супермаркет, просто місце, куди приїжджають зранку люди, щоб зробити свої справи. І також дуже багато проїжджаючих, тому і загиблі, ймовірно, можуть бути не з Печеніг або з околиць Печеніг. От тому теж встановити особи це заважає, скажімо так, по-сусідськи визначити одразу на місці не змогли вчора, хто саме ще загинув з цих 10 людей.
6: Як загалом далеко зараз ракети «Бандероль» долітають по території Харківської області?
7: Ох, вони повністю можуть діставати по Харкову. Вони долітали, перша, здається, ракета, вона вдарила навесні по передмістю Харкова, а вже потім почали бити по самому Харкову. Ще є райони, по яким бандеролі не долітали, але тут я не готова сказати, чи то вони дистанційно не покривають, бо от наскільки ми прораховували з колегами, то Харків покривається повністю, Чугуївщина покривається повністю. Також бандеролі долітають до Ізюма. До речі, от про Ізюм окремо хочу сказати, що їх били останніми днями, це просто день через день, коли по ним стріляють кабами. На жаль, ця зброя знову повернулася. І для Харківщини, на жаль, знову актуальна саме для таких великих міст, як Ізюм. Вчора теж було повідомлення знову про те, що до Харкова летять бандеролі. Здається, двічі була загроза удари атаки саме ними. Але Одні, а вони летять парами, це теж треба розуміти. Така технічна особливість, що летить не одна бомба, а летить дві ракети, точніше. І вчора одні прийшли транзитом, і дві не долетіли, на щастя. Але дуже часто це такі хаотичні удари, тому що от якщо проаналізувати, по чому били бандеролями в Харкові, то це приватний сектор, це будинки, а один чи два рази це склади, але здебільшого це просто от сектор, де багатоповерхівки. От останній удар, сподіваюся, що останній удар по Харкову, він розбив багатоповерхівку і сусідні таким кущем засипали по одному кварталу. І все це були абсолютно цивільні цілі, ну як і завжди по Харкову.
6: Аню, за твоїми спостереженнями, усе це, що зараз відбувається в області, спонукає людей активніше виїжджати, евакуйовуватися?
7: Ох, складне дуже питання. От приклад печеніг вчорашній, коли ми розмовляли ще до того, як почала пані Яна, власниця магазину, давати інтерв'ю, ми просто заспокоювали її вже після лікарів. І вона сказала, що її родина, її діти закликають виїхати, але вона, наприклад, трималася за свою роботу, трималася за магазин, за те, що цей магазин в тому числі і селищу потрібен. І їй самі, це її робота, яку вона віддала дуже багато років життя. Але син сказав, що це тепер не буде тебе тримати, ти будеш виїжджати. І вона вчора, наприклад, не знала, чи зможе, чи вистачить фінансів, чи вистачить сил в неї відновлювати цю її крамничку і кав'ярню. Тому що це ще й великий же моральний удар, бо загинули її друзі. І от це як приклад того, що виїжджають люди вже коли немає за що триматися найчастіше. Але разом із тим хочу сказати, що, наприклад, у нас Шевченківська громада виїжджає активно, насправді виїжджає активно. Звісно, що не 100%, 100% такого результату евакуації, напевно, ніколи не буде, бо люди хочуть бути вдома, попри все. Але чим більше стає ударів, тим зрозуміло, що люди реагують на це і шукають більш безпечних територій. Але разом із тим, от це Шевченківська громада, да, от там збільшилися показники виїзду людей. Ми буквально минулого тижня були в Безруках, це Дергачівщина, це ще населений пункт, знаєте, от, наприклад, наступний за ним Слатино, і от там жити вже неможливо, його засипають кабами і впівідронами, а Безруки лишаються от в тій ілюзії прифронтовій, коли над ними пролітає, і тому люди кажуть, ми живемо в безпеці, але разом із цим в них розбили останнє підприємство цього літа, просто немає більше у людей от, роботи саме таку. На підприємствах. Але тим не менше, вони тримаються за городи, їх місцева влада попереджає про те, що взимку виїхати буде набагато важче. Банально по дорозі не буде де сховатися від впівів на дорозі, під деревами. Так? І от ця ситуація, вона дуже різна для населених пунктів в різних територіях, але разом із тим типова. За всі ці роки частина людей буде лишатися до останнього, за ними будуть приїжджати волонтери або вже навіть військові проводити операції для того, щоб їх вивести. А частина дійсно реагує на збільшення отаких от ударів. Тому якоїсь такої відсотковості сказати, так, збільшилася, але для частини громад.
6: Про ситуацію на Харківщині, яка щодня перебуває під російськими обстрілами, розповідала журналістка громадського радіо з Харкова Анна Черненко. В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Російські атаки реактивними дронами як випробування нашої системи ППО. Про можливості протидії та про що свідчить характер застосування дронів. Міркуємо з президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа «Україна» та авіатором Геннадієм Хазаном. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. 18 серпня російські реактивні дрони вперше досягли заходу України. Пролетіли Вінниччину, Тернопільщину, Рівненщину, прямували навіть на Волині. Водночас тривога майже усю добу, навіть не весь день, лунала на Київщині і традиційно в багатьох східних регіонах України. Реактивні дрони, очевидно, стають нашою новою реальністю. І пропоную розпочати цю розмову з того, аби окреслити, наскільки загалом їх, пане Геннадію, складніше виявляти і перехоплювати, зважаючи на усі характеристики цих БПЛА.
8: Ну, виявляти, вони виявляються як і звичайні шахеди, Герань-2 чи Шахід-136, вони так само, зазвичай вони мають більшу швидкість і в деяких випадках вони використовують іншу висоту, набагато більшу висоту для свого польоту, але тільки на сході України, тому що коли їх там програмують на політ, наприклад, як було вчора на захід України, в них швидкість суттєво зменшується, але все одно вони летять швидше, ніж летять поршневі шахеди. І тому що при цьому споживання пального на великих швидкостях в нього велике, тому він далеко на великих швидкостях не може летіти. Але кошмарити там, наприклад, місто Київ, в нього вистачає. А от на величезних скоростях, швидкостях, на яких він йшов, там 350-450 кілометрів на годину на заході, такого вже не відбувається. Він летить на менших швидкостях. Чи складно, чи просто? Так, стало його складніше знищувати в повітряному просторі України. Але що можу сказати, ну, 100% впевненості, тому що, що зараз відбувається і вже є позитиви щодо розпрацювання нових методик і процедур знищення тих інтрузів, які знаходяться в повітряному просторі України. Щодо продукції їх, все ж таки поршнівіше продукується, виробляється росіянами. На сьогоднішній день, скоріш за все, бо ймовірніше за все, здебільшого вони їх виробляють і збирають, ну, складують десь в місцях компактного зберігання. Тому в майбутньому я вважаю, що один із серйозних методів боротьби як з поршневими, так і з реактивними шахедами, це теж знищення в місцях компактного їх зберігання. От дивіться, декілька тижнів тут нас лякали, що зараз будуть там по 200 пусків балістичних ракет, а Богу дякувати, їх не відбулося, зокрема через те, що про що ми дізналися після звітів, наприклад, Служби безпеки України, ГУРМО, що спеціально навчені хлопчики та дівчата зробили добре діло, і з ГУРМО вони просто підірвали часть ракет, які знаходилися на складах компактного зберігання, а Служба безпеки України звітувалася, що вони знищили біля 5-6 пускових установок, з яких 5 штук мінімум навіть не підлягає відновленню. А це означає, що, ну добре, ракети будуть, а з чого їх пускати? А пускові установки за 2 дні не будуть зроблені. Тому, знаєте, виходячи вже з такого досвіду, що якщо не в лоб, то по лбу називається, то можна протидіяти і зробити, і думати, як і що треба зробити для того, щоб їх нищити, то нищити на території ворога ще перед запуском по Україні, це теж є дієва справа. Хоча я вже, як повторюся, на сьогоднішній день відбуваються дії наших конструкторів, інженерів щодо розробки і впровадження нових елементів, які будуть знищувати їх в повітряному просторі України.
6: Щодо досягання реактивними дронами заходу України, фактично пройдений шлях він складав з урахуванням маневрування 850-920 кілометрів. Це максимум для цих дронів? Чи все ж таки вони можуть летіти ще далі? Ну, чи, очевидно, чи більше маневрувати просто?
8: Ну, ми маємо розуміти, що реактивний двигун, який використовується на цій моделі, це є, не є економічний двигун, як поршневий об'єм підпальне плюс-мінус зрозуміло, там десь 160-170, в різних моделях я чув і параметри 180 літрів. Ну, беремо максимальний параметр 180 літрів, відкриваємо характеристики двигуна, який приміняється на тому дроні, і ми плюс-мінус розуміємо, на яких швидкостях, яку дистанцію він пройде. Для того, щоб він летів максимально далеко, він не може летіти на максимальних швидкостях. Тому ми зрозуміємо, що ті реактивні шахеди, які прилетять на захід України або західну частину України, вони вже не можуть використовуватись в крейсерському польоті на максимальних швидкостях. Він суттєво знижує швидкість, а і в цьому випадку його переваги вже не є такими переважними. Тобто можна і спеціальними засобами вже його знищувати, суттєво збільшити ємність баків росіянам. Ну, отак на раз-два це не робиться. Вони можуть мати різноманітні додаткові баки, але коли будуть монтувати додаткові баки, все ж таки опір повітрю, так сказати, з простою мовою, збільшується. Це означає, що політ вони будуть здійснювати не на максимальних швидкостях, тобто стають уязвими.
6: Чи можуть тут стати рішеннями перехоплювачі, які точно дешевші за чимало інших ракет і снарядів, якими можна збивати дрони, зокрема реактивні дрони-перехоплювачі? Чому про це запитую? Тому що для типових шахедів, до яких ми вже, на жаль, звикли, які стали нашою реальністю за роки повномасштабного вторгнення, саме дрони-перехоплювачі – це дієве рішення.
8: Це дієве, але не єдине, тому що в нас деколи кажуть, що в нас знайшли якусь вундервафлю, і тепер все буде нам щастя. Ну, так, на превеликий жаль, воно не працює. Будь-який фізичний об'єкт, який з'явився нелегально в повітряному просторі України, знищується завжди гамою різноманітних засобів, які стоять на озброєнні, зокрема, повітряних сил України. І це і використовується, і літаки різноманітних типів, які використовують і бортове озброєння, які використовують ракети повітря-повітря, і мобільні вогневі групи в тому числі приймають рішення. І ми багато разів от чули, що радіолокаційно втрачено. А це що означає? А це означає, що системи РЕП працюють, які теж суттєво впливають. Вони відхиляють і ракети, вони не дають працювати тяжким дронам, до яких відносяться, власне, ті от різноманітні моделі Герані. Тому вся гама озброєння має бути застосована. Щодо перехоплювачів, так, ідея модернізація тих перехоплювачів, щоб вони суттєво збільшили свою швидкість, а також поява нових сучасних видів озброєння, які спеціально призначені для знищення такої навали нової, як реактивний шахет. Тобто, ну, ніхто не стоїть на місці, ніхто не сидить і чекає, знаєте, у моря цієї погоди. Угу. Наші інженери, наші фахівці працюють над тим, щоб створити масову недорогу зброю, виходячи з оптимізації вартості війни, що такий термін є, щоб ми, власне, використовували недорогі засоби озброєння для знищення отих ризиків для життя, для взагалі для України, які знаходяться незаконним чином в повітряному просторі України.
6: На вашу думку, яку загалом ціль перед собою ставить ворог, отак масово застосовуючи реактивні дрони зараз по Україні? Для чого це робиться перш за все?
8: Знаєте, в них є такий термін, вони використовують і говорять «кошмарити». От я вчора достеменно досліджував періодичність і що відбувалося в повітряному просторі України. І от вони там 4-6 на Київ з різних курсів, з півдня, з півночі запустили. В Києві об'являється повітряна тривога. Вже обмеження там роботи магазинів, ну, інших закладів. І от

низький попит абітурієнтів на педагогічні спеціальності і особливо природничі предмети, от фізика, хімія, вона вже триває декілька років поспіль. І цього року ми теж бачимо низьку дуже кількість заяв саме на середню освіту, фізика, хімія, інформатика. І, до речі, перш за все, взагалі ці спеціальності мали тенденцію до того, що завжди було більше державне замовлення на них, ніж охочих абітурієнтів. Але ось зараз оцей тренд, що діти, які готові, бо це ж треба так, щоб такі абітурієнти мали достатньо високий рівень знань саме з цих предметів, з математики, фізики, хімії. І ось зараз вони пішли на інженерні спеціальності. От, власне, те повідомлення, про яке ви говорили з комітету, це теж насправді хороший знак для України, що ми будемо мати більшу кількість студентів на технічних спеціальностях, але сумний висновок щодо педагогічної підготовки і майбутніх молодих вчителів фізики, хімії, інформатики, біології. Але з доброго, якщо ми подивимося на загальну кількість заяв на бакалаврат, на середню освіту по всіх спеціальностях, то кількість заяв по Україні зросла орієнтовно на 28%. Це означає, що педагогічна професія в цілому, чи принаймні ці спеціальності, вони є в десятці пріоритетних для українських абітурієнтів, тому що все-таки вони гарантують точно можливе працевлаштування, низький, але стабільний дохід і місце роботи. І, звичайно, якщо би був підвищений соціальний статус вчителя, то ми би мали ще більше зростання попиту на ці спеціальності. Проте, на жаль, сьогодні цей статус значно нижчий, ніж середня заробітна плата по Україні, і це не мотивує молодих людей. Через те буває так, що вони заходять на спеціальність середня освіта, яка готує саме майбутніх вчителів, але далеко не усі залишаються потім у професії. І саме тому, от ми недавно провели дослідження, де опитували молодих вчителів, майбутніх вчителів, які ще завершують навчання, про те, чи підуть вони працювати в школу. І 40% з них сказали, що не підуть або думають розглянути інші пропозиції, а не йти в школу. І коли ми запитали, чому, то виявилося, що це не через те, що в них були інші очікування щодо цієї професії, щодо своєї самореалізації, або їм якось професія розподобалась, поки вони навчалися в університеті. Основна причина була саме низька заробітна плата для того, щоб потім відповідно можна було будувати якусь свою особисту траєкторію життя і кар'єри. Наприклад, зараз молодий вчитель на одну ставку, який працює, отримує орієнтовно там від 9 до 11 тисяч гривень на руки. І, звичайно, що це дуже низька оплата праці. Зараз уряд анонсує ще з вересня підвищення заробітної плати для вчителів на 20%, але навіть з цим підвищенням зарплата на руки для молодого вчителя буде становити орієнтовно 12 800 гривень. Це, без сумніву, недостатньо. Для того, щоб була зарплата більш-менш вища, вчителю потрібно пропрацювати в школі орієнтовно 10-15 років. І тут треба розуміти, що має бути державна політика по підтримці молодого вчителя, тому що так чи інакше сьогодні ми маємо старіння педагогічних кадрів, і для того, щоб появлялися у нас молоді вмотивовані люди, нам треба йти ще шляхом заміщення навіть тих людей, які не отримали педагогічної освіти, за рахунок, наприклад, і зараз, до речі, багато таких вчителів працює в Україні в школах,

0: які не мають педагогічної освіти, були, наприклад, економістами, а потім пішли працювати в школу вчителем математики. Проблема сьогодні цих вчителів, що вони не мають жодної педагогічної підготовки, зокрема, не знають вікової психології і так далі. І як результат, їм складніше працювати у школі, особливо в цій педагогічній рутині, коли відбуваються різноманітні проблемні ситуації. І тут є пропозиція, зокрема, нашої академії вчительства в університеті Каразіна. Для цього, звісно, треба внести зміни в законодавство, але для таких вчителів можна застосувати в Україні практику, яка є в багатьох інших країнах. Якщо людина має вищу освіту і хоче викладати у школі, вона могла б пройти річний курс так званої дуальної освіти, коли вона водночас почала свою роботу, водночас вчиться і, здобуваючи оцю педагогічну складову, також отримує підтримку на своєму першому місці праці. Тому це ті кроки, які необхідно зробити для того, щоб все-таки цей дефіцит вчителів, особливо з природничо-математичних предметів, які для України критично важливі, тому що коли наші учні не отримують адекватної підготовки і мотивації вивчати математику, фізику, хімію, це означає, що в нас менші перспективи для отримання висококваліфікованих інженерних кадрів, які Україні неймовірно потрібні в різних секторах економіки, але і в сьогодні пріоритетному для нас секторі оборони і безпеки.
1: Слухаючи вас, пані Лілію, про те, що ви кажете, що було б добре, якби була можливість іти працювати людям, які не мають педагогічної освіти, і згодом навчатися, це дійсно, мабуть, могло би бути одним з рішень. Але з іншого боку, я думаю, що якщо такі люди заходять у професію, то, очевидно, вони ще мають чи якісь інші джерела доходу, чи ще десь працюють і поєднують. Тому що погоджуватись наразі на таку оплату праці і не мати можливості отримувати якісь ще інші джерела доходу, очевидно, що люди не будуть затримуватися, на жаль, у професії, тому що дійсно суми, які отримують вчителі, вони, очевидно, що за межею розуміння, але з іншого боку, ми розуміємо, що навіть оце підвищення на 20%, воно навряд сильно вплине на ситуацію, тому що якщо зарплата 10 чи 8 тисяч, 20%, вони сильно не змінюють всі ці обставини. І, очевидно, що ближчим часом про якийсь значно більший ріст заробітних плат в умовах, в яких ми живемо, в умовах повномасштабного вторгнення 5-й рік, держава не зможе собі дозволити, навіть якщо цього хоче. І усі ці обставини, чи можуть вони спричинити таке, що ми опинимося, коли нам в школах не буде кому викладати ці предмети, цю ж фізику, цю ж хімію, цю ж інформатику? І наскільки може бути близькою ця перспектива, на вашу думку?
0: Ну, ви праві, коли кажете, що складно собі уявити, щоб це було єдине джерело доходів у молодих вчителів, тому що важко утримати свою сім'ю чи зняти якесь житло, і тому вони займаються часто репетиторством і ще іншими видами діяльності, що теж розосереджує їхню увагу. І я би казала, звісно, що дуже важко зараз знайти кошти на таке велике підвищення заробітної плати усіх вчителів, але, можливо, нам варто виділити якось цю категорію і все-таки на старті, саме на старті роботи в професії поставити вищу заробітну плату. Для цього необхідно змінити систему оплати праці. З приводу того, чи чекає нас дефіцит вчителів. Це залежить від предметної спеціалізації, тому що, наприклад, ми бачимо, що наразі з цієї перспективи, принаймні вступу, нам вистачає вчителів гуманітарних предметів, але в нас дійсно можуть бути великі проблеми з вчителями саме природничо-математичного циклу. Окрім того, треба зважати, що ми йдемо до трирічної старшої профільної школи. На сьогодні в нас ще 11-річка, тобто дворічна старша профільна школа. І така 11-річка, ось така система освіти наразі є тільки в трьох країнах. В Україні, а ще в Росії і в Білорусі. Ясно, що нам треба переходити на трирічну старшу профільну школу, тобто виходити з цієї пострадянської рамки освіти і переходити до європейської рамки освіти 12-річної. Це означає, що буде ще один рік навчання, і нам буде дуже потрібні, власне, вчителі з поглибленим вивченням предметів і, зокрема, природничо-математичного циклу. І ось тут теж може нам бракувати вчителів. Треба розуміти, що насправді нас чекає велике демографічне падіння в системі освіти. Фактично цього року, цьогоріч ми мали пік випуску з загальної середньої освіти. Тобто ми випустили найбільшу кількість дітей. Тобто це ті діти, які йшли колись, як був пік народжуваності, в перший клас, а зараз у нас буде постійно спадати кількість випускників школи. Тому на цьому тлі зменшення кількості дітей, зменшення кількості вчителів не буде виглядати дуже драматично в загальному, але можуть бути ось такі нестачі нішеві, я б сказала, для старшої профільної школи і саме предметів природничо-математичного циклу.
1: Чи міг би нам бути, не хочеться просто, пані Лілі, нашу розмову завершувати на таких трагічних думках і тезах, тому що нам і так вистачає болей і складнощів в нашому повсякденному житті, але чи міг би бути нам ще якийсь закордонний досвід, ось на кшталт, як ви кажете, трирічної вищої освіти, щось ще, що могло б допомогти нам, окрім підвищення заробітної плати, заохочувати молодь іти вчитися на педагогів?
0: Звичайно, що є інші способи, яким чином підтримати вчителя. Наприклад, допомогти йому з житлом. Тому що, як правило, для молодих людей, які, зокрема, закінчили університет у великому місті, а ми бачимо, що нам не вистачає вчителів у великих містах, підтримати їх, наприклад, якимось соціальним житлом, і це практика багатьох країн. Так само в сільській місцевості. Оце питання, де має мешкати вчитель, і певні інструменти підтримки його і надання можливості його родині може бути потужним стимулюючим фактором для працевлаштування у школі, для молодих учителів. По-друге, я хотіла б сказати, що це насправді дуже суспільно значима професія. Тому що те, що ми закладаємо дітям, ну без пафосу, ми в школі фактично проєктуємо певні правила життя і цінності, за якими має далі жити громадянин. І тому ось така велика суспільна значимість професії, якщо вона буде підтримуватися і в медіа, і без сумніву загальним сприянням в країні, от така загальна повага до вчителя, не як людини, яка просто десь обслуговує ваших дітей в закладах освіти, а повага до його знань, до тієї праці, яку він щоденно виконує. Тобто, я б сказала, що тут багато складових в цьому суспільному статусі учителя. Окрім того, я все-таки плекаю надію, що ми зробимо певні кроки, Україна зробить певні кроки в зміні системи оплати вчителя для того, щоб оцю дорогу до більш адекватної оплати праці скоротити для молодого вчителя, і він міг все-таки на старті отримати вищу заробітну плату. Тому що я спостерігаю багато років людей в цій професії і бачу, як прекрасно самореалізуються талановиті люди, для яких це сродна праця. Тому що до кожної професії ви маєте мати талант. І ті, хто мають талант в цій професії, це насправді оцей момент, коли ти робиш і заробляєш на життя тим, що ти любиш. Але професія є складна, і, зокрема, складна зараз під час війни. Тому що ми маємо дітей з різним досвідом прожиття війни. Дуже часто діти мають навчальні втрати, діти мають психоемоційні травми. І сьогодні від вчителя фактично ми вимагаємо більше, ніж у мирні часи. Тому сама підготовка вчителя, постійний професійний розвиток є теж дуже потрібний, тому що вони працюють сьогодні, вчителі працюють в особливих умовах. Окрім того, реалізується реформа «Нова українська школа», яка про перехід від трансляції знань до надання дітям не тільки знань, а вміння їх застосовувати для вирішення практичних життєвих ситуацій, а також формування у них ставлень на основі цінностей. І це вимагає активних методів навчання, це вимагає взаємодії вчителя активної з учнем. Це знову необхідність постійно вчителеві професійно розвиватися і вчитися.
1: Про дефіцит заяв від абітурієнтів на вчителів фізики та хімії в Києві та в Україні в цілому ми говорили з проректоркою з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені Каразіна Лілією Гриневич. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
3: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості, не пролю сльози, я не стих.

0: тобі листи.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Про свободу йдеться, вони навіть не знають, де це. Їм свобода не дається. Переживемо все це, наша воля не прогнеться. Мамо, тримайся та знай, світло не гасне в серці.

0: все, потримай моє серце.
1: На хвилі громадського радіо.
0: Ми ховаємось.

музика на громадському радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

я його знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалася, мій обралася, стіли шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: вперед.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
3: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, захочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: У ритмі громадського радіо.

0: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.
1: Існує багато шляхів, але я прийшов до тебе.

0: заховаю та збудую нам стелю, і нехай вітри рознесуть нас на відстані світу. Знайду я сліди, бо підскаже серце.
1: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Музика, яка розфарбує похмурий день. Хітова музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Душа процікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.